תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: היי, מגיע לי מקום בטוח.
1: 175, רדיו חיפה. מרגישים בבית.
0: מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של תקיפות עצימות בלבנון. בתעודי רשתות זרות ניתן היה לראות להבות ואשן מתמרים באזור שבין רכס עלי טהר לאזור דבשה שבמחוז נבטיה, לצד קולות פיצוצים. לפי ערוץ אל מנאר, מדובר בתקיפות אוויר ישראליות. התקיפות באות אחר יום תקיפות קטלני ביותר בלבנון מאז תחילת הפסקת האש. שם היו 11 הרוגים בדרום לבנון. קדמה לכך תקיפת חיזבאללה על צהל, ובה נפצעו באורח קשה 3 חיילים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מאשים את המצור האמריקני על נמלי המדינה ואת הירידה בהכנסות מנפט בבעיות הכלכליות. לדבריו, גם הפצצת מפעלי תעשייה פגעה בקופת המדינה. בעבר הבאנו סחורות באוניות וחיית עליהן לעבור את כל המסלול. מחיר המוצר עלה, גם ההכנסות שלנו ירדו, מכרנו נפט וחיית איננו יכולים למכור. כך נשיא איראן. משלחת החילוץ הישראלית בקולומביה ממשיכה לפעול זה יותר מיממה במוקדי ההרס בעיר קלי שנפגעה ברעידת האדמה. צוותי פיקוד העורף ומשרד החוץ ממשיכים לסייע לרשויות המקומיות בפינוי הריסות, בבדיקת מבנים שנפגעו ובקביעת סדרי העדיפויות להמשך הפעילות. אלימות ביפו. גבר בשנות ה-20 לחייו נורה לפנות בוקר ונפצע באורח קשה. שוטרי תחנת יפו הגיעו למקום ומבצעים סריקות בניסיון לאתר את החשודים בירי. נסיבות האירוע נחקרות. עכשיו תחזית מזג האוויר. צריכים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם, כן. אחת לשנה יש איזה כמה ימים כאלה שבהם אני מגיע לכאן מצונן קלות, לא מדביק את הסביבה, עושה הכל כדי שזה לא יקרה, אבל מצונן קלות, זה צריך לשאת אותי עם הצינון. זהו, אם תהיה פה פגיעה מוחית, נדבר על זה. טוב, היום יהיה לנו הרבה דברים פה מעניינים, אבל... אין ספק ששתי ידיעות תפסו את עיניי. אחת זה בישראל היום הקדישו את כל העמוד הראשון לעובדה שהחינוך המיוחד קורס. לאחד מכל שבעה תלמידים יש צרכים מיוחדים, רק מעטים מקבלים את המגיע להם. ואני לא יודע אם אתם יודעים כמה החינוך המיוחד, בעיקר בגיל הרך, הוא כמה הוא חשוב. ילדים בגיל שנתיים עד שבע, המוח שלהם עוד רך וניתן לעיצוב וניתן לשיפור וניתן, אפשר עוד לעשות איתו דברים. ואם מדלגים על התקופה הזאת, זו פגיעה לכל החיים, לכל החיים. ולכן כולנו, כולנו, ולא משנה מאיזה בית גידול אנחנו, ימין, שמאל, מרכז, כולנו צריכים להילחם כדי שהחינוך המיוחד לא יקרוס, א', כי מדובר בילדינו הרכים, נכדינו, וב', כי הם יכולים להיות עם פוטנציאל ענק לחברה, והם יכולים להיות, אתם יודעים, אלה שזרוקים שם בצד וינצחו לתמיכה כל חייהם. זה הרגע לטפל בילדי החינוך המיוחד. יש מחסור חמור בגננות, במורות, בהוראה מתקנת, במטפלים פארה רפואיים. הילדים נפגעים ואנחנו נשלם על זה מחירים כבדים. היום נועם דביר כותב על כך בהרחבה גדולה. דבר שני שאולי לא קשור, אבל הכל קשור, זה מה קרה אתמול. אתמול, כפי שהבטחתי לכם שיקרה, אל ניניו מתחיל לתת את אותותיו. אז יהיו חזאים שיגידו, זה עוד לא אניניו, כן, זה עוד לא אניניו, אבל זה מתחיל, כי אתמול ירד גשם שבתקופה הזאת אין דומה לו, אין דומה לו, גשם באמצע אוגוסט, אבל לא סתם איזה טיפות, אלא גשם, גשם באזור מעלה אדומים, למשל ירדו 11 מילימטר, תוך שעה, והגשם המשיך וירד בהרי ירושלים, ואתם יודעים שזה יורד שם, אז אנחנו חווים שיטפונות במורד, וזהו, וזה רק הקדמה למה שצפו לנו החורף הזה. אני מקווה שהעיריות עושות הכל כדי להיות מוכנות בזמן המעט, הזמן שנותר. טוב, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן רדיו 102 תל אביב, 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה. 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר, שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. עורך המוזיקה הוא גיא בנצמן, תודה לי, יעלי, ואנחנו מתחילים תכף, לא לפני שנשמע את סיפור הבוקר שלנו, מתוך שיחות מטורפות של פרופסור יעקב רז, הנה ללא מיתר. ג'רמיה היה מנגן בקונטרבס ברחובות סנט לואיס בארצות הברית. הוא היה פורט פים פום פים פום על הקונטרבס של 4 מטרים. הוא היה מנגן מנגינות ושר שירים ומספר סיפורים לעוברים ושווים. האנשים אהבו את מנגינותיו והיו מטילים מטבעות של תודה אל תוך מזוודת הכלי. יום אחד פקע מיתר בכלי של ג'רמיה. הוא נותר עם קונטרבס של 3 מטרים בלבד. ואז יכול היה ג'רמיה לנגן פחות מנגינות ולשיר פחות שירים ולספר פחות סיפורים אבל הוא המשיך לפרוט, פים פום, פים פום, לנגן מנגינות ולשיר שירים. יום אחד פקע עוד מיתר בכלי של ג'רמיה, והוא נותר עם קונטרבאס של 2 מיתרים. אז יכול היה ג'רמיה לנגן עוד פחות מנגינות ולספר עוד פחות סיפורים. אלא שהוא המשיך לפרוט, פים פום, פום, פום, ולנגן מנגינות. יום אחד פקע עוד מיתר בכלי של ג'רמיה, והוא נותר עם קונטרבאס של 1 מיתר. ואז יכול היה ג'רמיה לנגן עוד פחות מנגינות, אבל הוא המשיך לפרוט, פום, פום, פום. ויום אחד פקע המיתר האחרון בכלי הנגינה של ג'רמיה, והוא נותר עם קונטרבאס של 1 מיתר. לא מיתר. ואז יכול היה לנגן את כל המנגינות שבעולם. ותחשבו על זה. טוב, עיתונים. אנחנו עם ידיעות אחרונות. ובידיעות אחרונות הכותרת היא בין וינה לארגנטינה, עם תמונות של שני הגיבורות במרכאות ובלעדיהם. אנשים מתייחסים אליהם כמו אל גיבורות, משהו בין טלנובלה למה? לאיזה תוכנית טלוויזיה. ההודעה ששלחה ליאל יהלום מלאימה מלי לפני שנעלמו, אני אלך איתך לכל מקום. ההודעה הזאת הבהירה שמדובר במעשה מתוכנן. נתיב הבריחה היה צ'כיה, אוסטריה, גרמניה ומשם לבואנוס איירס. החיפוש הנרחב, 300 חוקרים נטלו חלק במבצע. ואז הרגע שבו נציב משטרת ישראל בדרום אמריקה עולה לאוטובוס שבו ישבו. היי מלי, היי ליאל, אני וולטר מחטיבת המודיעין. ובצד זה התסכול של משפחת היימנוט להב 433, חקרו חצי עולם כדי למצוא אותן. אותנו אפילו לא פוגשים. והמשפחה צודקת. וזה קצת מאוחר מדי אולי, אבל היא כל כך צודקת. גם פה מבול באמצע אוגוסט, מזג אוויר השתגע, הצפות בירושלים, שיטפונות במדבר יהודה, ושיא היסטורי של משקעים לעונה. תקשיבו, אנחנו יותר מפעם אחת אומרים פה שיא היסטורי. ומה זה אומר? המפחידן הלאומי, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו הולכים לקראת ה... איום ש... אתם יודעים, פעמי המחקר שלקחו בו 2,000 מדענים של האום, והם הגיעו לאותה מסקנה שכדור הארץ מתחמם וזה יביא לאסונות, אבל הם... התכנון שלהם היה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר ארוך טווח. זה יקרה לאט, אולי לא בזמננו, בזמן אחדנו. ואנחנו רואים כמו בסרט אימה איך הסיפור הזה הולך ומתחזק, הולך ומתחזק, הולך ומתחזק, ויש שיא אחרי השיא אחרי השיא שנשבר, ויש לזה סיבה. טוב, טיעונים שעוד 16 ימים חוזרים ללימודים, אז תמר טרבסקי חדד הבלתי, אי אפשר לעייף אותה בסיפור הזה, והיא מדברת על זה שאם אתם גרים ביישוב מבוסס, יש סיכוי גבוה שהילדים שלכם יסיימו את התיכון עם יותר כלים לחיים. יש מחקר חדש שמראה התקציבים שמקצות הרשויות למערכת החינוך מגדילים את חוסר השוויון. טוב, יש פה כמה משקיעות הרשויות בכל תלמיד מדי שנה, ואתה רואה את זה, והלב יוצא לתלמידים שלא גדלים במקומות הנכונים, במרכאות ובלעדיהם. אתה רואה מי רהט שיש 144, מה זה, 1,000 לתלמיד? 144 שקלים לתלמיד? מה זה? מה זה? כן, 144 שקלים לתלמיד, ועד נשר ורמת גן, ששם מדובר ב-10,900 או 10,247, או תל אביב יפו שזה 9,200, והרצליה גם סכום דומה, ורעננה סכום דומה. קריית שמונה, משמח לראות שזה 8,397. לא קשה, הגעתי לזה. לא פשוט, לא קל, לא קשה. לא קשה בקריית שמונה, כי מספר הילדים הצטמצם. למרות שברישומים נראה שלא, אבל מספר הילדים יצטמצם. חוקרים מאוניברסיטת בר אילן, חוקרות מאוניברסיטת בר אילן חושפות כיצד נוצרים הפערים בחינוך. הרשויות החזקות מקצות תקציבים גדולים לנושא, לרשויות החלשות אין יכולת כזאת. כך למשל, ההקצאה לחינוך מהרשות לכל ילד ברמת גן גבוהה פי חמישה מאשר ההשקעה בילד בטבריה. זה מתבטא בתוכניות מצוינות, מגמות מגוונות, בתי ספר ייחודיים, מתחמי למידה מתקדמים והכנה לבגרויות, בעוד שברשויות החלשות מסתפקים בזה שילדים לא יהיו רעבים ויצליחו לשרוד במערכת. איך יוצרים שוויון? החוקרות מציעות להגביל את יכולתן של רשויות להזרים תקציבים לחינוך. טוב, זה לא ברור. יוצרים שוויון על ידי זה שמורידים את היכולת של רשויות, כנראה לרשויות העשירות, להזרים תקציבים לחינוך. לא, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים שלרשויות החלשות יזרימו יותר ולא יפגעו באף רשות אחרת. טוב, אנחנו עם ישראל היום. כמו שאמרתי בפתיח, החינוך המיוחד קורס, זו הכותרת שם. לאחד מכל שבעה תלמידים יש צרכים מיוחדים, רק מעטים מקבלים את מה שמגיע להם. מספר התלמידים במערכת גדל וגם התקציב המוקצה לטובתם, אבל יש מחסור חמור בגננות מורות בהוראה מתקנת ומטפלים פארה רפואיים. הילדים נפגעים ואנחנו נשלם על ההפקרות הזו מחירים כבדים. אז מה ההורים עוד פעם? כמו במקרה הקודם, ההורים שהפרוטה נמצאת בכיסם, או אלה שמבינים כמה זה חשוב עד הסוף, מגייסים כסף מהמשפחה, מכל עבר, כדי לשלם על ההוראה המתקנת הפער הרפואית מחוץ לשעות הלימוד בגנים בבתי הספר, ולשאר אין. אז תדעו לכם ש-15% בערך מכלל התלמידים בישראל לומדים בחינוך המיוחד. ו-59.5% מתלמידי החינוך המיוחד משולבים בחינוך הרגיל. עוד לא ברור עד הסוף מה היה הסיפור של מעלי וליאל. לא ברור אם מתי המסתורין ייפטר, כי הם לא עברו לפי שעה, ואולי בכלל לא עברו עבירה פלילית, ולכן אי אפשר לעצור אותם ולחקור אותם. הם תכננו את המלטות שלהם משך חודש, הם תושאלו ושוחררו. ומשהו שהייתי צריך לפתוח איתו. שלושה חיילים נפצעו קשה בדרום לבנון. ובדרום לבנון היה שמח גם הלילה כשהייתה עזרה לתושבים שיהיו פיצוצים, אכן היו תקיפות נרחבות בדרום לבנון שכוללות תקיפות אוויריות והפגזות ארטילריה, בעיקר באזור רכס עלי טהר, ושם גם נפצעו באורח קשה קצין ושני לוחמים מפיצוץ רחפן. בתקיפה קודמת בדובה להפרת הפסקת האש חוסל מפקד בכוח רדואן. טוב, נסתפק בדברים האלה ואני אעשה שיפורים פה בקולי, ואני אשתלת מיתרים ונשמע את קרול קינג, So Far Away.

0: בוקר טוב לכם, 6:21 עכשיו, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד שמחים שאתם איתנו. אבל דה-מרקר מספרים לנו שאנחנו במלחמה היקרה ביותר בתולדות ישראל, כאילו שלא ידענו, אבל המספר כשהוא מתנוסס, 420 מיליארד, 420 מיליארד, וזה בשקלים, ויותר מ-2,000 ישראלים שנהרגו מאז 7 באוקטובר. ואנחנו במלחמה היקרה ביותר, היקרה ביותר מאז קום המדינה. וסמי פרץ היום צולל המספרים, משוחח עם עשרות בכירים שישבו במוקדי קבלת ההחלטות, ויגיש את החשבון בסדרת כתבות מיוחדות בדה-מרקר. חצי טריליון שקל, שקל זה המספר, חצי טריליון שקל, וזה לא סופי. ומי ישלם? מי ישלם? נו נחשו, אנחנו בנינו ובני בנינו. זה הסיפור של המלחמה היקרה ביותר. איפה משתמשים בנשק לא קונבנציונלי, אתם יודעים, אבל זה קורה שם באופן מפתיע כל שנה. זה קורה בימית 2000, כשעורכי המקום מתחילים בקטטה, והנשק הוא בדרך כלל כיסאות הפלסטיק שעפות בכל הכיוונים, ויש איזו קבוצה מהדרום שמתמחה בזה, ואז היה עימות בין המצילים לבין חברי הקבוצה. הייתה בקשה להנמיך את המוזיקה, האירוע גלש לאלימות, והגיעו מאבטחים, שניים מהם נפצעו, לא קשה, אבל נפצעו, והמשטרה הוזעקה, וביצעו מעצרים, ופארק המים נסגר למבקרים, וראש עיריית חולון הודיע חגיגית שהכניסה לפארק בסופי שבוע תתאפשר רק לתושבי העיר ובני משפחותיהם. שמעתם? רק לתושבי העיר ובני משפחותיהם. טוב, פרסומות?
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי גבוליני. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי גבוליני.

0: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
1: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
3: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווית 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווית 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
10: בוקר טוב לכם, 6:27 עכשיו. אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. בואו נתבונן ביחד בכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית מתייחסת לארצות הברית. עמוס אריאל כותב, אף שהכילה את התקיפה בלבנון, ארצות הברית לא תגלה סבלנות לאורך זמן. הצבא תקף בדרום המדינה לאחר ששלושה חיילים נפצעו קשה. בלבנון מדווחים על 11 אזרחים שנהרגו, בהם 4 ילדים. הכותרת שקודם דיברנו עליה, גם היא מופיעה פה, המלחמה היקרה ביותר ועלותה עד כה 420 מיליארד. יש גם תמונה של הריסות לאחר התקיפה בלבנון. אתמול נתניהו הודיע על פציעתם של חיילים לפני ההודעה הרשמית של צה"ל, הוא עשה את זה בשפה האנגלית. בכירים בצבא, תוכנית קץ להעברת סמכויות למשטרה בגדה מנותקת מהמציאות. היא מנותקת מכל מיני סיבות, אבל צריך לזכור שאחראי על מה שקורה ביהודה ושומרון, על מה שקורה בגדה, הוא חד משמעית האלוף הממונה. הוא אחראי. ואם אתם שואלים מה קורה בקוסרה, אז הצבא לא הרחיק את המתנחלים, והם ממשיכים להתנכל לתושבים בקוסרה, הידיעה שמביא מתן גולן. שריוני נתניהו ברשימת הליכוד צפויים לעלות לציבור מאות אלפי שקלים. בן גביר משתמש בדירה של יזם נדלן בירושלים לפגישות עם קצינים בכירים. השר לביטחון לאומי אמר, בן גביר מקיים פגישות עבודה רבות, בין היתר עם קצינים בכירים, בדירה בירושלים בבעלות יזם נדלן. לארץ נודע כי הדירה נמצאת בבניין השייך לעמיחי מימן, יזם נדלן ובעליה של חברת קרטה שעוסקת בפרויקטי בנייה והתחדשות עירונית בירושלים. כמחצית מהדרוזים בגולן הפכו לאזרחים. האם יצביעו? כך הדיח השמונאי. עד לפני 3 שנים כחמישית מהדרוזים בצפון הגולן בחרו להיות אזרחי המדינה. באחרונה חל שינוי, וב-2024 ביקשו 572 תושבים לקבל אזרחות ישראלית. ב-2025 עמד על מספר על 3,750. ב-2026 זה כבר 44%. והסיבה לכך היא ככל הנראה הטבח של הדרוזים במחוז סווידה שבדרום סוריה ביולי אשתקד, והתגובה הישראלית אליו. כעת עולה השאלה מה יהיה שיעור הצבעתם בבחירות ובמי יבחרו. כן, את מחיר המלחמה במפרץ משלמים גם מלאכים אמריקאים. נושאת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן שטה בים ברצף כבר 9 חודשים בשל המלחמה מול איראן. יש שם 5,000 אנשי צוות. ויש חשש שכבר חסר להם ציוד בסיסי, ומצבם הנפשי מתערער. בעיתונים אמריקאים שמסקרים את הצבא דווח שכמה מלאכים ניסו להתאבד בקפיצה על הים. כשנשאלו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ושר ההגנה פיט הסקט על הנושא, ניכר מתשובותיהם כי הם לא ממהרים להחזיר את נושא את המטוסים אל החוף. תראו, אנחנו מדברים על המצוקה של המילואימניקים שלנו, אבל הם רואים את החוף והם רואים את הבית מעט, אבל רואים את הבית ויש להם קשר ונושא את המטוסים, זה בידוד. בידוד שלתקופה מה הוא בידוד נפלא עם כחול מכל הכיוונים, אבל הם עובדים שם סביב השעון וכיף זה כנראה לא. זה לא קרוז, זה מלחמה. טוב, אלה הם הדברים, ואנחנו נשמע את מאמי, מירי, מסיקה.

0: בוקר טוב, 6:35 עכשיו, בואו תקשיבו לעניין הזה, קצת תרבות.
1: פרסומת זהב.
2: פרד ירד פתאום, שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב, בהפקה מריבה, בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: במשך כמעט 20 שנה אני פותח את הבוקר בעצה שהמקור הישיר שלה היה טל פרידמן והסבתא שלו, ואחר כך התברר לי שגם שמעון פרס משתמש בה, והיא לפתוח את הבוקר עם מים חמימים ולימון. וכך אני עובר חורפים שלמים בלי להצטנן, אבל פישלתי החורף הזה, ולכן אני מצטנן פה באוזניכם, אבל הכל יהיה בסדר. שבתי ללימון. אז זהו, קצת לימון עם מים חמימים, כל בוקר, והחיים יראו אחרת.
4: עצה אחת ביום.
5: הבוקר בחסות.
6: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: אתה כבר כאן, 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
6: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
9: טוב, שימו לב עכשיו שיחה חשובה, אני מציע שפיתחו את אוזניכם. אנחנו מדי פעם פה פונים לאנשים שהחל מכאלה שלא מסתדרים עם המשכנתא שלהם, רוצים לשפר אותה, לשנות אותה, וכלה בכאלה שרוצים לעשות איזשהו צעד משמעותי כדי להשקיע בנדלן, אבל איך עושים דבר כזה לבד. והיום תכף יצרף לשיחה שלנו משה כהן. משה כהן הוא מנכ״ל 360 קרדיט, 360 משכנתאות. תזכרו את השם, כי זה חשוב, קרדיט 360 משכנתאות. זו חברה שמתמחה בפתרונות מימון מבוססי נדלן, ויש לה מגוון של פתרונות למשפחות, למשפרי דיור, למשקיעים ובעלי נכסים. עכשיו תשימו לב, כי זה אחת ההערות החשובות. תשימו לב מי עומד בראש החברה הזאת. למשל, היא הוקמה בין השאר על ידי ציון קינן. ציון קינן היה מנכ״ל בנק הפועלים. מנכ״ל בנק הפועלים, אתם מבינים שלא מדובר באיזה... בקנה רצוץ, מדובר באמת באושייה בנקאית מאוד מאוד משמעותית. ומשה כהן, שנדבר איתו עד עכשיו, יש לו יותר מ-30 שנות ניסיון בתחום המשכנתאות, בין היתר הוא היה אחראי על תחום המשכנתאות בבנק לאומי. טוב, דיברנו ארוכות, אז נגיד בוקר טוב למשה. כיף, כיף לראות אותך, לשמוע אותך, סליחה פה.
10: בוקר טוב דני, בוקר טוב גם למאזינים.
9: אני התחלתי כבר לגעת בזה בקצה, אבל מה באמת, בוא תן לי את האפיונים של קרדיט 360, במה הם שונים מגופים אחרים שעוסקים במשכנתאות.
10: קרדיט 360 הוא גוף מרכזי שאנחנו מסתכלים על הלקוח בצורה רחבה ביותר. כלומר, אם בא הלקוח עלינו, אנחנו לא הולכים למצב של כן ולא, אלא מנסים למצוא את הפתרון היצירתי בכדי לתת לו את הפתרון של זה שיש לנו ניסיון מקצועי, הבנה.
9: רגע, רגע, זה משפט שאני חייב לחזור עליו.
10: בבקשה.
9: אין אצלכם דבר כזה, לא, לא, אתם לא מתאימים שלום, או אתם כן מתאימים, אלא בואו נפצח את הסיפור של האיש הזה או האישה הזאת שמולנו ונראה איך אפשר, אפשר לעזור, אפשר להרים.
10: נכון מאוד, המטרה שלנו למצוא פתרון ולא רק לקבל את הבקשה ולהגיד כן ולא, אלא למצוא בצורה יצירתית פתרון, ויש בנושא הזה של המשכנתאות, יש הרבה פתרונות שיכולים לעזור לכל חלקי האוכלוסייה. ייחוד נוסף שלנו הוא שאנחנו נותנים אשראי בכל הגוונים, ואני אסביר למה אני מתכוון, גם משכנתאות הפוכות שבגורמים אחרים אין, הלוואות דרגה שנייה.
9: עצור, עצור, עצור, עצור, עצור. משה, בוא נבין אחת ולתמיד מה זה משכנתה הפוכה, מה זה ההצעה הזאת שאתם מציעים לאנשים, מה פירוש משכנתה הפוכה?
10: משכנתה הפוכה זה משכנתה של לווים מעל גיל 55 שרוצים, יכולים, רוצים או רוצים לשפר את, איך אגיד, מה, איך את החיים שלהם בהתאם.

0: יש מסלולים, כמו שאתה אומר, אני חוזר על זה בכוונה, מעדד את זה, יש מסלולים ללא החזר חודשי כלל, וההלוואה יכולה להימשך לאורך שנים רבות רבות.
1: עד 120, זה תלוי בגיל הלווה. כשנבין, משכנתה סמוכה זה משכנתה שתלויה בגיל הלווה. ככל שהלווה מבוגר יותר, יוכל לקבל אחוז מימון גבוה יותר משווי הנכס שלו. זה תלוי במרכיבים גיל הלווה ושווי הנכס, ואז אחוז המימון בעצם יכול לגדול ויכול להגיע גם ל-50% משווי הנכס בגילים המבוגרים יותר.
0: משה, בשנים האחרונות יש, אתה יודע, הרבה, המון משפחות מסתמכות עם הלוואות. הן לא לוקחות רק את ההלוואה למשכנתא, הן לוקחות הלוואה לרכב והלוואה לנסיעה לחול, וכשאתה נפגש איתם אתה רואה שלל הלוואות שעומדות מעולם ודורשות החזרים גדולים. מה אתם עושים במקרה הזה?
1: היתרון אצלנו הוא שכאשר לקוח יש לו, רוצה לקחת הלוואה ולוקח מכל הגורמים האשראים האחרים, כרטיסי האשראי וכל דרכים אחרות, זה הלוואות לטווח קצר עם החזרים מאוד גבוהים בסכומים קטנים. מה שאנחנו יכולים לעשות, לצבור את כל ההלוואות האלה יחד ולתת בפריסה של 30 שנה ואפילו 40 שנה, מקטין את יכולת ההחזר שלהם וגם בריבית יותר טובה. כלומר, כך שההחזר החודשי שלו בכל חודש יהיה מאוד נמוך לעומת ההחזר המקורי שלו. אני אתן דוגמה, אם לקוח לקח הלוואה של 4 פעמים 100 אלף או 5 פעמים 100 אלף, הגיע ל-500 אלף שקל הלוואות, ההחזר לתקופה קצרה של 5-6 שנים הוא גבוה מאוד. אם אני פורש את ההלוואה הזאת ל-30 שנה, זה יכול לעמוד על החזר של סביב ה-3,000 שקל. כלומר, מקטין לו את ההחזר בצורה משמעותית, הוא יכול ליהנות מהחיים.
0: אני רוצה לדבר, עוד פעם, אני מנסה להבין שיש בידול משמעותי ביניכם לבין חברות אחרות שמציגות עצמם כחברות שעוסקת במשכנתאות, אבל אין ספק שלכם, כלומר ללקוחות שלכם, לקרדיט 360 משכנתאות, יש יתרון, וזה, אין תלות מוחלטת בבנקים, תסביר את זה.
1: אנחנו גוף אשראי חוץ-בנקאי, לא קשור לבנקים, אנחנו רק משלימים לבנק, כלומר, אנחנו נותנים את האשראי כאשר בוחנים את הלווה מבחינת יכולת ההחזר שלו. אם אנחנו רואים שהלווה לא יכול לעמוד, אנחנו לא נסבך אותו, ניתן לו פתרונות גם שהבנקים לא מסוגלים לתת. מכמה סיבות, סיבה רגולטורית, שהבנק יש לו מגבלות שהוא לא יכול לעמוד בהן, הלקוח לא יכול לעמוד בהם והוא לא יכול לקבל את האשראי, עצוי יכול לקבל את האשראי, הוא יכול לקבל אשראי בדרגה שנייה, כלומר, הוא יכול להישאר עם המשכנתא הראשונה שלו בבנק ולקבל תוספת, וגם הפריצה שלי, אני בגיל לא מתחשב, אני גם ללווה שלווה בגיל 70 ובא לקבל מיני משכנתא, אין לי מגבלה לפרוס את זה לתקופה ארוכה יותר. בבנקים יש מגבלות, אני מבחינתי רואה את הלקוח מולי ומוצא לו את הפתרון. לא פעם אנחנו מוצאים פתרונות של תשלום חלקי או תשלום בפריסה ארוכה יותר, תלוי בעצם ללווה, וזה מייחד אותנו יותר מאשר הגופים האחרים.
0: משה כהן, מנכ"ל 300, קרדיט 360, קרדיט 360 משכנתאות, אנחנו עוד נשוב ונדבר, כי הדברים הם מרתקים וחשובים, יש הרבה דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, אבל אולי שלושה משפטים למאזינים שלנו.
1: א', כלומר, אם ברגע שיש לך אשראי, דבר חשוב שכדאי לעשות, לבחון גם אותנו, אנחנו לרשותכם, בכל מתי בזמן שתרצו, בכמה אפשרויות. אפשרות אחת זה דרך האינטרנט, להתכנס לאתר שלנו, ושם תוכלו לקבל כל האינפורמציה. ב', להתקשר אלינו בכוכבית 3602.
0: אני חוזר, כוכבית 3602, כל מה שרציתם לדעת, כוכבית 3602. מדובר בחברה, אני רק אספר לכם, אנחנו נקדיש לזה זמן, זה חברה שגם יכולה לאפשר למישהו שרוצה פשוט להדיר את הונו באמצעות השקעות בנדלן, לאו דווקא מי שנמצא במצוקה. כוכבית 3602, רשמתם? פעם אחרונה, כוכבית 3602. אני מבטיח, נוסיף לדבר, משה כהן, מנכ"ל קרדיט 360 משכנתאות, תודה רבה, בוקר טוב. טוב, בואו נעבור למדור הבריאות של עיתון הארץ, ושם מדברים על היתרונות של הבינה המלאכותית

המחקרים החדשים, ומסתבר שבדברים שהיו דורשים להם ניסויים של שנים, או בדיקה סטטיסטית של שנים, אז הנה מחקר, בינה מלאכותית זיהתה 29% יותר מקרי סרטן שד בממוגרפיה. חוקרים מצאו כי שילוב של AI בפינוח ממוגרפיות העלה את שיעור גילוי הסרטן ללא עלייה בתוצאות חיוביות שגויות, ונמצא שאפשר להתאים בדיקות סקר לרמת סיכון אישית. בקבוצת ה-AI הובחנו 338 מקרי סרטן לעומת 262 בקבוצת הביקורת, עלייה של 29% בגילוי הסרטן. אז ה-AI הוא אחד הדברים בעיני אחדים המאיימים שפוחדים מהשתלטות על חיינו, אבל הוא יכול לברך את חיינו בפתרונות שפעם נראו בלתי אפשריים. בלתי אפשריים. עוד דבר אחד, שוב, באותו עמוד בריאות של עיתון הארץ, יש מחקרים שמראים שנשימה עשויה להשפיע על מנגנון פינוי הפסולת מהמוח, לא פחות. נשימה שאני מדבר איתכם עליה המון המון פעמים, מחקרים חדשים מציעים מנגנון שאפשר באמצעות נשימה להשפיע על תנועת הנוזלים סביב המוח ועל פינוי חומרים ממנו. הממצאים עדיין ראשוניים, ואינם מוכרים שתרגילי נשימה יכולים לנקות את המוח או למנוע מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון, אך הם גם מצביעים על קשר בין שינויים ברמות הפחמן הדו-חמצני והתרחבות והתכווצות של כלי דם במוח ותנועת נוזל המוח והשדרה. אז חברים, עד שהסיפור הזה יחקר עד תום, אנחנו יודעים את יתרונות הנשימה המודעת. תנשמו. יש פה פינוי חלבונים שקשורים לאלצהיימר ופרקינסון. נשמו שאיפה. נשיפה. זהו חברים, ובנשיפה ונשיפה אנחנו נפרדים. לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי הפנינה פרל ברדיו חיפה, לאורך המוסיקה, גיא בנסמן, לכם, אלי, אלי כמובן, ולכם שהייתם כאן איתנו, בוקר טוב לכם, שלום שלום, ושוב שלום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ליאור עדיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
6: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.

0: הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף הלילה באזור רכס אלי טהר שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. מתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. במקביל, דובר מחלקת המדינה בממשל האמריקני מסר, חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לנוכחותה של ישראל בשטח לבנון. זו בדיוק הסיבה שיש לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפרק את הארגון. התקיפות מגיעות על רקע תקרית פיצוץ המטען של חיזבאללה לפני כיממה, בנפצעו שלושה לוחמים באורח קשה. זמן קצר לאחר מכן תקף חיל להעביר את מפקדת חיזבאללה, ממנה ניתנה ההוראה לפגוע בכוחות מפקדה שבה שהה מגד בכוח רדואן של ארגון הטרור. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מאשים את המצור האמריקני על נמלי המדינה ואת הירידה בהכנסות מנפט בבעיות הכלכליות. לדבריו, גם הפצצת מפעלי תעשייה פגעה בקופת המדינה. בעבר הבאנו סחורות באונייה וכעת עליהן לעבור את כל המסלול. מחיר המוצר עלה, גם ההכנסות שלנו ירדו, מכרנו נפט וכעת לדבריו איננו יכולים למכור. אלימות ביפו. גבר בשנות ה-20 לחייו נורה לפנות בוקר ונפצע באורח קשה. שוטרי תחנת יפו הגיעו למקום וביצעו סריקות בניסיון לאתר את החשודים בירי. נסיבות האירוע נחקרות. רבבות ישראלים השתתפו הלילה במעמד הסליחות הראשון של חודש אלול בכותל המערבי. כך זה נשמע. המעמד המרכזי הבא של סליחות בכותל המערבי יערך בחמישי הקרוב. וגם אם לא הקלתם את הגשמים באמצע אוגוסט, היום תהיה לכם הזדמנות נוספת. חסות קצרה ומיד התחזית.
2: צריך

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שמעת? בוא, האמת, אני חייב לומר משהו. כאילו, אתה לא צריך להיות, אתה לא צריך להיות דתי, יש משהו מרגש ב... בתפילות כאלה שכולם שרים ביחד. לא יודע, אותי זה מרגש. נכון. כיהודי, זה מרגש אותי לשמוע את הדברים האלה. באמת. יאללה, נו, נמרוד. בבקשה, הציניות הרגילה שלך.
1: לא, לא, לא, זה אחלה מרגש. מה קרה?
2: לא, אני, רגע, סליחה, מי שר חתנו לפניך?
0: אתה, אתה, אתה, סליחה.
2: נכון, מה?
0: סליחה, סליחה, סליחה, אתה.
2: אז שיהיה לכם חודש אלול מועיל.
0: מועיל, מועיל, מועיל, מועיל פינטו.
1: רק נאמר שבכל הסכלי הזה, הלוואי ויהיה קצת סליחות וקצת אנושיות.
0: סליחות אמיתיות.
1: סליחות אמיתיות, כן, ואנושיות.
0: אבל חברים, חברים, חברים, אנחנו מתעסקים בשטויות.

0: מרגש.
1: איזה... קודם כל, מדינה שלמה עצרה נשימתה.
0: עלק מדינה שלמה. האינטרפול, האינטרקונטינטלפול.
1: אינטרקונטיננטל.
0: כל המשטרות בעולם, כולם חיפשו את...
1: נמרוד, איפה אתה היית?
2: איפה היית כשקיבלת את הבשורה?
1: נמרוד מחייך, כי נמרוד, אתמול זה היה? שהוא שואל אותנו, הוא שואל אותנו, מה הסיפור?
0: כאילו הוא לא חי כאן בשבוע האחרון.
1: איזה ניתוק יעני. מה זה הדבר הזה? מה
0: קרה? השתי בחורות האלה באיזה, מה זה שקורה?
1: אז נמרוד, אתה קראת את הכתבה, מה, ספר לנו, מה הסיפור שם?
2: אוקיי, לא, יש, אתה יודע, יש היום יומן המסע של מלי וליאל, כל הפרטים, השאלות הקשות והתשובות על הפרשה שטלטלה את המדינה. אני חייב לומר בגילוי נאות, תסלח לי אלוהים, לא טרדתי את שנתי באשר לגורלן, היו לי דברים יותר חשובים על הראש, הראש האחד והמאוד פרטי שלי, אתם יודעים, אני יכול לדאוג לחלק מהאנשים חלק מהזמן, אין לי לגמרי כוונה להיות מוטרף מגורלם של כל האנשים כל הזמן, אוקיי? אנחנו נולדנו במדינה היסטרית, מבועלת, כמעט פסיכוטית, נרדפת.
0: כן, כאילו... אבל זה עניין, שבגלל שאנחנו מדינה נכון. נרדפת, ויש שתי בחורות, אימא ובת,
1: כן.
0: נעלמו לנו בווינה.
1: בווינה. אנחנו יודעים, התמונות מלפני 80 שנה חזרו לנו.
0: כן, וישר התסריטי, וואי, וואי, בטח מה עשו להם.
1: ואני שומע, אני שומע כל מיני, יש לנו את הקבוצות של הזה, כן, יש כנראה, ביום חמישי, רביעי, זה לאומני, בטוח זה לאומני.
0: והמשפחה שלהם עושה את סטארט, על מנת שיעזרו להם למצוא איזשהו...
2: דרך אגב, הם הבטיחו להחזיר כל שקל משטרם.
1: כן. ברוך השם, טוב שלא תרמתי.
0: עכשיו, המלי וליאל הזאת יושבות עם הטלפונים שלהם, יושבות ורואות את כל הסרטונים.
1: הם ראו את זה, הם יודעות את האירוע.
2: לא, נגיד שהם היו בווינה, הם צילמו סרטונים של, כאילו הם עדיין סרטונים לעתיד. שכשהם יהיו כבר בדרך לארגנטינה, שאין לה הסכם מסגרה עם ישראל, אז...
1: מה זה הסכם? רגע, הם נסו... רגע, אתה מבין בזה. הם נסו לארגנטינה כי אין הסכם הסגרה עם ישראל לארגנטינה?
0: הם זכו מה היה עם אייכמן.
1: זאת אומרת, הם עשו מסלול מאוד מאוד ברור. וינה ואז ארגנטינה.
0: לא, וינה משם לגרמניה, מגרמניה לארגנטינה.
1: בקיצור, המדינות...
2: אמא ובת בטיול אחרי צבא. ואנחנו אמורים להיות מוטרפים מדאגה.
0: עכשיו, אחרי כל החיפושים האלה, עולה שוטר לאוטובוס, פוגש אותם, או שואל אותם, אוקיי, הכל בסדר? הם אומרות לו, כן. אוקיי, תודה, אתם יכולות להמשיך.
2: אבל מה על כל המדינה מדברת? על הוונזי שלהם, של המיקי מאוס.
1: של המיקי מאוס, מה זה אחר הזה?
0: נו, מה אתה רוצה? נסיעה ארוכה, מה היה? תלבש טרנינג, ברור, מה אתה? תיסע עם ג'ינס, מה קרה לך? אתה יודע איזה שפשפת זה אחר כך?
1: הנה, קיבלנו.
2: עכשיו, מה שגרם לי איתורן של השתיים, היא העובדה שהן השתמשו בדרכונים ישראלים.
1: אז לא יכלו לפני זה לבדוק איך לקח שבוע לשאול, כאילו, אתה יודע, אתה בקשר עם האינטרפול, אינטרפול, כנסו רגע למחשב, תראו איפה הדרכון הישראלי הוכתם, רואים איפה הוכתם, הנה אין שם. למה שבוע לחפש אותן? באמת.
0: אני יודע שהם הלכו לצ'כיה, ובצ'כיה משהו עם ה... כאילו, הם הצליחו... הצ'אט ג'י-פי-טי שלה, הרי מי שתכנן את כל המסלול הזה...
1: זה הצ'אט ג'י-פי-טי?
0: הצ'אט ג'י-פי-טי, כאילו אמר לו, תשמעי, החוק במדינה הזאת זה ככה, החוק במדינה הזאת זה ככה.
1: הנה, כבר מתחיל הבעיות עם ה-AI.
2: כן, עכשיו העניין הוא שיש מצב שהן פגעו באלה שבאמת ייעלמו, ואז יגידו, יאללה, הנה, עוד פעם.
0: הנה. מסכנים בבנק ירושלים, נפלה להם המניה בגלל ש...
1: וואי, זה סרט, סרט מוטרף. נמרוד, לנושא בנק ירושלים, אתה מודע? כי זה כבר, זה מחדשות של שבוע שעבר. אתה מודע לאירו?
2: לא.
1: מלי, או ליאל, מי שהבת,
0: הבת
1: עובדת, בחירה, לא יודע אם בחירה, עובדת מנהלת משהו בבנק ירושלים. אז התחילו לרוץ שמועות שהיא עשתה אתי אלון 2, אתי אלון החגיגה נמשכת, כן, לקחה כסף, ואז המניה של בנק ירושלים ירדה ב-45%. ביום רביעי היא ירדה ב-45%.
2: זה הזמן לעזוב, זה הזמן למכור, תמכור ותברח.
1: וואי, וואי, איזה טרללת.
2: לא, עכשיו ברצינות, עכשיו ברצינות. אני לא רוצה להרגיש לבד עם זה.
1: מה?
2: אתם הייתם מוטרדים? את האמת, יד על הלב.
1: לא, לא, ישנתי טוב בלילה.
0: יש לי כל כך הרבה...
1: יש לארז הרבה...
2: לא, לא, לא שאלתי אותך ארז.
1: ביאל ומלי, שוטו לכם חמודות!

0: שפשף, שפשף, נמרוד. נמרוד, שפשף, כפרה עליך, שפשף.
1: מה?
0: שפשף, אל תשחק לי אותה מה, אל תשחק לי אותה מה עכשיו.
1: שפשף לשטר של 200?
0: אל תשפשף. אנחנו התערבנו ביום חמישי. הייתה התערבות.
2: מה, אני לא הייתי, מה היה?
0: הייתה התערבות. שמנו 12 שקל, לא 12 שקלים ולא זה, כי זה הייתה התערבות.
2: כן.
0: שמנו 12 שקל.
2: כן.
0: אז אני אמרתי, יורד גשם, נמרוד אמר, לא יורד גשם.
2: וואלה, אני עכשיו רוצה לראות אותך, נותן לו הכסף עכשיו.
0: תביא לי הכסף עכשיו, שפשף כפרה, שפשף.
1: לא, מה זה? קיבלנו אתמול סרטונים מכל הארץ, מה זה? כאילו,
2: כל הארץ,
0: בוא. מה, לא, היה טירוף, היה טירוף של זה, הצפות.
2: במקומות שאנחנו חיים היה חם למות.
0: מה חם למות? תקשיב, אני מקבל את הסרטונים, ואז אני שולח לנמרוד, אני שואל אותו, איפה אתה? הוא אומר לי, אני אצל זוגתי בתל אביב. אני אומר לו, קבל מה קורה, מה זה, דיברנו על גשם, תראה את הגשם.
2: שיטפונות, מלא אדמים, נדבר.
0: ואז נמרוד אומר לי, כרגע הדלקתי סיגריה מהקיר בדירה של זוגתי.
1: כן, לא, היה גיהנום אתמול של חום.
2: מה זה גיהנום? כל פעם שיצאתי, כל פעם שיצאתי עם זוגתי לשתות קפה, כאילו, הולך להתקלח.
0: מה הוזמנת על
1: זה? הוזמנתי למסיבת בריכה, אמרו לי, תביא, אמרו, כתבו להביא מטריות.
0: למה?
1: לא,
0: זה לא היה שימוש בסוף.
1: במטריות, חלמתי, ישבתי.
2: מה קורה עם המצב רוח הזה? מה זה מניה דיפרסיה הזאת?
0: של מה?
1: של כדור הארץ?
2: של מלך כדור הארץ שלנו. מה אנחנו, מדינה קטנה, כאילו, אזור קטן, פתאום זה גשם, אזור קטן, זה חם. מה קורה פה?
1: כדור הארץ, ארז, אם אתה לא יודע, הוא בגיל הבלוט.
2: זה מונופוז.
1: אז הוא במונופוז, יש לו גלי חום, וזה, ואלתי גבי,
2: ואני לא רוצה שדבר איתי עכשיו.
1: ואת תתרחק ממני, ותן לי רגע שנייה לעבור את זה.
0: כדור הארץ גם מעיף את השמיכה מדי פעם, כזה כך.
1: רזיס, די.
2: וזה עומד לו, פתאום מחבל לך את המזגן.
1: ואז מדליק.
0: יש רגעים עם אורית, אתה יודע, שפתאום היא משילה מעצמה כל בד שהוא.
2: כן.
0: ואז, כאילו, אני זכר, אני מתוכנת לאירוע אחד בלבד.
2: חם.
0: כשיש לידך אישה בלי בד, אתה נוגע, אתה שולח ידיים. עכשיו, אני שולח ידיים בשלב הזה. ואז יוצא לאורית, זאת אומרת, היא אומנם אשכנזיה, לבנה וזה, אבל יוצא לה כל השנים שהיא גדלה בקריית אליעזר, בסאונד אחד של תעוף מפה!
2: חשבתי שטן כזה עם האש יוצאת לה.
1: אתם יודעים שעכשיו הדיבור באירופה, הוא על זה, אתה יודע, במקומות שיש ערים, אלפים וכדומה, שהחום החריג הזה מפשיר עד 30% מקרחוני העד.
0: מה אתה אומר?
2: וזה אמור להציף אותנו בשלב מסוים. בשלב מסוים חיפה מוצפת.
1: אבל למה קראתם לעצמכם קרחוני עד? למה לפתוח פה לסתם?
0: בדיוק.
1: כאילו, אנחנו קרחוני ביתיים, הייתם נשארים.
2: לא,
1: הייתם חייבים להגיד, לא, אנחנו קרחוני עד. עד, הנה, עד שאני אחליט, אמר אלוהים.
2: לא, זה עד, זה סינס, זה כמו הגיוס לצבא.
0: עד מתישהו,
2: כאילו.
0: כן, קרחוני עד, עד 16. עד לגבול מצוין. האמת, אם דיברת על אירופה, הם מתים מחום שם ברמה שבחודש האחרון הגידול של 16,000 מתים באנשים באירופה. עכשיו, אולי תמשיכו להתעסק בישראל ומה שאנחנו עושים לפלסטינים, מה יש שרמיתות באירופה? מה אתם אומרים?
2: אני חושב,
0: נכון?
2: אני...
0: אנחנו שמחים לעד, נכון?
2: אני עדיין חושב שאחרי השידור אני הולך ללמוד להיות טכנאי מזגנים. והולך לעשות את הבוננזה שלי באירופה.
0: שמח על זה, בן אדם. מה, מה?
1: לא, אתה צודק. דרך אגב, שמחה לעד, אתה לא הייתי צריך לתגן את עצמך.
2: מה?
0: לא, אמרתי לעד, ואז עשיתי לעד.
1: לעד.
2: אתה עכשיו רוצה...
0: לא, לא, זה הגב של היד, הפעם זה יהיה עם הגב של היד.
2: מיד, אני ויוסי...
1: אם כבר אתה רוצה לדייק, שמחה לעד.
2: אני מיד, אני ויוסי ממשיכים עד איזה בוקר, הבוקר הזה.
1: זוכרת, תקופה שהיה איתנו אחד ששידר, כל המנתיקן בעברית, אתה קשור.

0: אפרופו אם אתם מחפשים מה לעשות בקיץ שחם וזה, אפרופו צ'רליז אנג'ל, צ'רליז אנג'ל, אז לא יודע אם יצא לכם לראות, יש עכשיו חדש בנטפליקס, סדרה לא ארוכה, שלושה פרקים, כל אחד 50 דקות כזה, על צ'רלי מנסון, כאילו צ'רלי מנסון, משפחת המשפחה, צ'רלי
1: והנחמדים האלה, שהם נחמדים, לא?
2: כן, הם מאוד נחמדים, הם מאוד ידידותיים למשתמש.
0: חזק מאוד, חזק מאוד.
1: זה מפחיד אותי.
0: אגב, יש שם קטע שמשחזרים קטעים שהיו, כאילו, ב-AI, וגם מסמנים שעשו את זה ב-AI. לא, אם אתם מתעניינים ברצח שהכי מפורסם בתולדות ארצות הברית, אז זה...
2: זה AI, לא רואים את האמיתי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה סדרה חזקה מאוד. בכל מקרה, אם אתם מחפשים עוד מה לעשות בקיץ ולצאת מהבית ולא להיות תקועים במזגן ולבלות עם המשפחה, שימו לב.
3: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
4: החופש הגדול בסיוע, וזה הזמן המושלם לגלות את הטבע הישראלי. עם מינוי מטמון של רשות הטבע והגנים, מחכה לכם שנה שלמה של כניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע בכל הארץ. ובקיץ הוא משתלם במיוחד. מחכה לכם מגוון פעילויות בשעות הנעימות, מסלולי מים וגם חוויות מיוחדות רק למנויי מטמון. עדיין אין לכם מטמון? זה הזמן להצטרף ולקבל גם 25% הנחה ללינת שטח בחניוני הלילה, 20% הנחה על מוצרים נבחרים במרכזי השירות, וגם פעילויות והפתעות בכל השנה. תהפכו את הקיץ הזה לעונה של טבע, חוויות וזמן איכות משפחתי. חפשו מינוי מטמון רשות הטבע והגנים, או התקשרו כוכבית 3639 שלוחה 2.
1: שיאללה! בואו נשמע מה קורה בחוץ וקשים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית. 70 דרום עמוס מתמרד שברם ו4 דרום מעכו מזרח הכפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד.
10: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
14: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, איסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון, ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 107.5
2: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצוי.
3: ועם מי עוד? הופה!
2: נעים בביתך, עם שבי ברכה מטכנוטסט.
4: בוקר טוב, שבי!
3: ברכה, נסיך... אתה לא אומר את השם המלא, אז אל תדבר, ארז. שבי ברכה, נסיך קבוצת טכנוטסט.
4: לא, הוא נסיך.
3: נסיך קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית. בוקר טוב.
5: בוקר טוב בטוח למאזינים, בוקר טוב בטוח למשפחת טכנוטסט בפריסה ארצית, ובוודאי בוקר טוב למשכימים והנמרצים, יוסי נמרוד, וארז, מה לעשות, וארז, יוסי נמרוד, אבל ארז, אבל נמרוד הנשיא.
6: לא, הגדרת את זה, ומה לעשות, ארז יעקב, זה שמו האמצעי.
4: זה מה לעשות.
6: מה לעשות, יעקב.
4: אתה יודע מה, יש לי, אפרופו מה לעשות, אני אגיד לך מה לעשות, שבי. ראיתי... אוקיי, שאתם מחפשים בוחני רכב, נכון? להכשרה בפריסה ארצית, ואמרתי לעצמי, אני דווקא מתאים, ככה בא לי להיות ככה מתחת לרכב, שמאלה עם ההגה, ימינה עם ההגה.
3: ארז, הבעיה שלך שאתה 2 מטר. אתה אם תהיה מתחת לזה, תמיד יפגע לך בראש הרכב. הטמבון יפגע לך בראש.
4: ואז אני עושה כזה לנהג, וואי.
5: חבר'ה, תקשיבו טוב, אתם, עם כל הכבוד, שרו במקום שלנו, אתם עושים לנו רדיו כל בוקר ואנחנו נהנים מזה וזה חשוב. אנחנו רוצים בוחנים צעירים אחרי צבא, שיבואו, נכשיר אותם, יעברו להנדסאים, ואחרי הנדסאים יכנסו לבחינות ויהיו בוחנים. אנחנו נכשיר אותם וניתן להם מסורים תוך כדי מהלך, תוך כדי עבודה, תוך כדי זה, הם יהיו בוחנים בסוף. אנחנו מבקשים אנשים אחרי צבא שיגיעו אלינו, זה חשוב לנו, חשוב גם שהנושא הזה יהיו עובדים גם יהודים וגם ערבים, אבל יוצא צבא אנחנו חסר לנו ואנחנו רוצים את גם כן...
3: ארז, אני רק רוצה לומר שארז אומנם 35 שנה אחרי הצבא, אבל הוא אחרי צבא, שבי, הוא לא...
4: ואני
6: צעיר מאוד. הוא היה נהג ריו. אתה זוכר את הריו?
5: בטח. אני איתכם חברים.
6: אוקיי, אנחנו רוצים לקנות רכב. תן לנו ככה כמה טיפים על הבוקר שנדע לפני שאנחנו יוצאים מהבית לחפש את הרכב.
5: אוקיי, תקשיבו. קניית רכב זה דבר מאוד מאוד... לא כל יום קונים רכב. אתה קונה תנור, אתה חושב, אתה מתקשר ל-20 אנשים ואתה בודק ואתה אומר, איפה, הנה, חסכתי 100 שקל. פה אתה קונה רכבים ב-100-150 אלף שקל, עשרות אלפי שקלים, ואתה מגיע לסיטואציה שאתה אומר, תשמע, אוטו יפה, נראה טוב, יאללה, אני אקנה אותו. ובסופו של יום, אחרי שאתה קונה אותו ולא בודק את הרכב, אתה נתקע עם מיליון דברים ומיליון בעיות, ובסופו של יום זה, זה, זה, זה גרזן וגרוטה שנמצאת ליד הבית. ואסור שזה יקרה. וכדי למנוע את זה, אנחנו רשת טכנוטסט בפריסה ארצית, יש לנו את מיטב המחשוב, מיטב הבוחנים, וגם אנחנו נותנים גם אחריות. שימו לב, האחריות שלנו היא אחריות לחצי שנה לרכב. אם תקדם, רק חשבנו שמנוע תקין, יש לך גם אחריות. שימו לב למה שאני אומר. והאחריות היא מאוד חשובה. מאוד חשובה. לא כולם נותנים את האחריות כמו שאנחנו נותנים. אנחנו נותנים אחריות כפולה, וזה חשוב שתדעו. אתם רוצים לרכוש רכב? אתם יציעו לכם כל מיני בדיקות, כל מיני הצעות, יציגו לכם חומרים, אל תתפתו, תקפו את הרכב לבדיקה, אתם תקבעו את מכון הבדיקה. אצלנו ברשת טכנוטס פתוחים משבע עד שבע בימי א', ג' ו-A, שימו לב, הרשת פתוחה עבור בדיקות רכב לפני קנייה, וזה חשוב שפעולם ביחד תגיעו לטכנוטס, רק לטכנוטס, מפני שרק בטכנוטס עם אחריות כפולה, יש לנו בדיקה בשיטה של בוחן, בודק, בוחן, שהיא שיטה כפולה 4 עיניים, זה יותר טוב משני עיניים, ויש חיליון לבדוק את הרכב לפני שאתם רוכשים את הרכב. זו ההצעות שלי. כמובן, אני אתן לכם עוד טיפ אחד או טיפ שניים. אתם נכנסים לבדיקה, יש את החלק הזה של זיופים, אז המון המון זיופים אנחנו נתקלים, המון דברים מזיופים. אנחנו גם עושים לאחרונה טויוטה מזויפת שבאה אלינו לבדיקה, גם כן בדקנו, תפסנו והוצאנו אותה מהליין. אני אומר לכם, הם פשוט מנסים למכור דברים מזויפים, זה תעשייה גדולה, זה לא פשוט, והם נראים טוב, הם באים מעונבים ובאים מסודרים, ובסופו של יום זה רכב גנוב. אז הנה, אני אומר לכם, שימו לב, תחביאו את הרכב לבדיקה, ככה תקבלו גם אחריות על הרכב לחצי שנה, וגם תהיו שקטים שקניתם רכב שהוא לא גנוב ולא... מזויף.
3: תגיד, תגיד, אתה יודע, אני בא אליך כל שנה עם הרכב של אורית לעשות את הטסט, וזה מבחינתי אולי, אתה יודע, סטמפה כזאת, וואלה, אני שם, אתה בודק לי את הצמיגים שיש בטיחות כמו שצריך, אתה בודק לי את הבלמים, זאת אומרת, אתה עושה בדיקה מטיפה, לא, אתה אישית, העובדים עושים בדיקה מקיפה, אבל מבחינתי הצמיגים והבלמים זה אולי הדברים הכי חשובים. השאלה היא, איפשהו אנשים נוטים לזלזל בבדיקה הזאת שעושים אחת לשנה בטסט. בוא ספר לנו קצת על החשיבות שלה.
5: אוקיי, השאלה מאוד טובה.
3: תודה.
5: שאלה מצוינת, אז הנה אני אסביר. זה מתאים ליוסי, רק יוסי יודע לשאול שאלות חזקה, אני איתך יותר.
4: תמיד שהשאלות אוטומטית
3: תדע לך חזיר. תודה רבה באמת.
6: אני הכי נחמד, אבל השאלות...
3: תודה רבה שמישהו מעריך את השאלות שלי, כן.
5: לא, לא, שאלה טובה. תקשיבו, יש חשיבות עליונה להגיע אחת לטסט. קודם כל, אפילו גומיה קרועה. אנחנו מודיעים על גומיה לצירייה קרועה. אז מה קורה? זה עולה 100-150 שקל להחליף את הגומיה, אבל לא הולך את הצירייה. חובק הגה, גומיה להגה, קרועה. לא תחליף אותה, ילך ההגה. אני אתן לכם דוגמה.
3: פשוט ככה.
5: צמיגים, צמיגים, לא תקינים, לא תחליף אותם. מחק הבלימה יהיה כזה שאתם בסוף לא תספיקו לעצור את הרכב ותהיה תאונה. אני אומר, ברגע שאנחנו מגיעים לטסט, אנחנו יודעים גם לחסוך כסף לבעל הרכב, גם להוציא אותו בשקט נפשי, בשקט בטיחותי, שהוא יוצא לכביש, ושלא פצצות מתחקקות מסתובבות לנו על הכביש. ושימו לב, הנושא המכני והבטיחותי ברכב, במיוחד הבמפרים פה בארץ, בתנאי הדרך הקשים, שהם ממש גורמים לבלי פי 2, פי 3 מאשר באירופה, לפעמים אפילו פי 4. תשימו לב למה שאני אומר, ולכן אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק, שמגיע יום הטסט, הנהגים גם כן יודעים לפני כן לקחת את הרכב למוסכים, לטפל בהם. 65% המוסכים מביאים לנו את הרכבים בעצמם. יש 15% איזה חברות שינוע שעושים את השינויים.
3: שבים.
5: והדברים האלה, אנחנו... כל זה לוקח במקסימום, במקסימום אנחנו יודעים לצאת, לתת טסט. עד 22 דקות הרכב בחוץ.
3: מטורף לחלוטין. שבי, אנחנו פשוט ממש זמננו קצר, אז א', אנחנו רוצים להודות לך, ב', באמת, במשפט אחד, פנייה לנהגים שינהגו בצורה קצת יותר רגועה.
5: כן, אנחנו בתקופה לא פשוטה, תקופה של מתיחות, אין מה לעשות, זה כבר שנתיים שאנחנו הולכים ונמתחים יותר, וקשה לחבר'ה שבאים ממילואים, בהמון מילואים רצים על הכבישים וממהרים.
3: במשפט, שבי, במשפט, כפרה עליך.
5: אנחנו במשפט, אנחנו נגיד להם במשפט אחד, סעו בזהירות, שימו לב, תהיו מנצ'ים בדרכים, תהיו עדיפים, אין מה לעשות, הדברים האלה בסופו של יום יביאו אותנו בחזרה בשלום הביתה.
3: אמן.
5: ולכם, חברים היקרים, שעושים לנו רדיו כל בוקר, אוהב אתכם, שער כוח.
3: שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית, ארז מתחיל להתאמן, תודה רבה.

0: כפרה על יודנקו, כפרה עליו.
1: ראית את הכתבה
2: כן. שמה? כן, אחרי הכתבה, אתה יודע, זה כבר כל האתרים מדברים על זה. יהודה שלנו סובל מקשיי נשימה, הוא מתייחס לזה כעוד יציאה מהארון, אתה יודע, רואים אותו ממש עם בלון חמצן רגע לפני שהוא עולה לבמה, ו... כן, הוא חולה בפיברוזיס ומתקשה לנשום, פיברוזיס ריאתי, אתה יודע, הוא מסתובב עם בלון חמצן, ואתה יודע, כשזמר שאתה גדלת עליו מתמודד עם מחלת ריאות קשה, האלבום הבכורה של בנזין, בן כמה אתה היית, יוסי? היית ילד בן כמה? בן 8?
0: שש.
2: משהו כזה?
0: מה, 81, לא?
2: 82.
0: הייתי בן 7.
2: כן?
0: כן. כאילו, הוא עדיין נדהד לי בחיים, אבל...
1: בכל מקרה, בריאות ליודנקו שלנו...
2: אנחנו אוהבים אותך.
1: אוהבים מאוד מאוד.
0: כן, יהודה פוליקר, כמובן, מי שלא הבן.
2: כן, כן, כן. קיץ מהכוכבים יש לנו במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. לראשונה בישראל, רובוטים אנושיים.
0: רובוטים. רובוטים, כן.
2: רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, וגם אגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים, זה קורה במדעטק חיפה, קחו את הילדים. אגב, אם אתם אומרים, כן, הילדים יותר קטנים, מה אני אעשה עם הקטנים? אני אשאיר אותם בבית, איך אני אסתדר איתם? אני לא אשלם עליהם כרטיס, הם לא יבינו מה קורה שם. ילדים עד גיל 5 נכנסים חינם, אוקיי? אתם יכולים לרכוש כרטיסים באתר מדעטק, אבל...
1: מה?
2: אנחנו רוצים לתת למשפחה שלכם להיכנס עלינו, אוקיי? שני הורים ושני ילדים.
0: מה אתה אומר?
2: עלינו. כן, שני הורים ושני ילדים.
0: בדיוק זה הרכב שיש לי בבית, שני הורים ושני ילדים. מה עושים?
2: שאתם כולה להתקשר לוואטסאפ, כאילו להתקשר, לכתוב לנו בוואטסאפ מדעטק חיפה. זהו, פשוט.
1: מדעטק חיפה לוואטסאפ, מה הוואטסאפ שלי?
0: 0526-2022-1075, זה
2: לא בעיה. או, אם אתם רוצים, אפשר להתקשר גם בקריינית. 0526-22-175,
3: קדימה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: ארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם, חורב עומס לעולים מפיקה, מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית ודרך העצמאות, עמוסה לכיוון דרום.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי
6: ובתשע שרון גל
3: רדיו חיפה
7: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: אבי סופר.

0: ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפיראט האדום.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
2: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
3: 107.5
4: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: יס, אז רגע,
7: מה, יש לנו זוכה?
6: עיניו חיים,
7: חיים שלנו.
6: את זוכה בכרטיס משפחתי למדת, היא כתבה לנו, תצילו אותנו עם פעילויות בחופשה, פליז. ככה היא כתבה. כן. במילים האלה. אז עינב חיים, את זוכה בקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל, רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם.
7: אני רובוט
6: אגב אנושי. חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. ילדים עד גיל 5 נכנסים חינם. כרטיסים ניתן לה... אם אתם לא עינב חיים, כרטיסים ניתן להשיג באתר המדעטק. בבקשה. כן, כן, מה, מה, מה, מה?
7: סולים אותנו, מסתבר.
6: למה?
7: למה סונים?
8: למה?
7: למה סונים
8: אותנו? אתה יודע, הרי אתה לא נסעת באמת לחול אם לא העלית סרטון של איזה מוכר בחומוסייה, או עכשיו זה בסוף השבוע, זה הייתה איזה מישהי, איזה פקידה של זה, של לקנות כרטיסים באיזה אתר גלישה. שהיא אמרה בצרפת, le jus dans et le jus זה יותר מדי. יש יותר מדי, יותר מדי ישראלים פה.
7: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
8: אני רק רוצה להרגיע אותה ולהגיד לה שגם אני, שאני נוסע לחול ושומע יותר מדי עברית.
6: אתה אומר את אותו דבר.
8: אני אומר, יש פה יותר מדי ישראלים. היא אמרה, אתם יותר מדי. אני יודע, אני נוסע לחול כי... אני יותר מדי ישראלים פה, ואז אני נוסע לחול ויותר מדי ישראלים.
6: כן, הבעיה היא נמרוד שכבר שמענו פעם באזור אוסטריה וגרמניה שאומרים שיש יותר מדי יהודים. לא יודע, לא יודע.
7: אבל בתכלס בו, כשאתה מגיע לחול ואתה לא שומע עברית, אתה מה זה כאילו, אתה גם ישר מספר לחבר'ה, בואו, אין כאן ישראלים. כאילו, אתה אומר, איזה כיף כאן, כי אין כאן ישראלים. אז כיף. בסוף, לא?
6: הבנתי עכשיו גם שהנהלת האירוויזיה

0: הם החליטו לעשות כאילו איך אנחנו נעיף את ישראל
1: חצי האירוויזיון, יש שני חצי גמר, אוקיי? כן. בשני חלקים, אז בחצי הגמר אחד זה נופל על יום הזיכרון שלנו.
2: חבורת אנטישמים עשו את זה בטח במחובה.
1: זה לא פעם ראשונה, זה קרה גם כשהם אהבו אותנו, מזכיר לך. מזכיר לך שהיה האירוויזיון עצמו היה על
0: יום, מה זה? ב-83 ו-84
2: איך אתה יודע? זה מהקהילה?
0: רגע, 81 זה אלה, זה זאתי, זה
2: אוקולו
0: וחביבי. 82 אורה, 83 אוקולו חזה, ואז הייתה שנה שזה היה נפל על הזה, על האירוויזיון. על יום הזיכרון, האירוויזיון עצמו! פה יש שני חצי גמר, לא?
1: יש עכשיו דיבור, יש עכשיו דיבור על הקטע הזה ששונאים אותנו, אוקיי?
2: עכשיו יש את הדיבור הזה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה יודע, אנשים מתחילים לשאול את עצמם, רגע, אולי בצדק. עכשיו, מצד שני אתה אומר, אוקיי, אני, מה זה לא? אתה עוד מעט בשעה הבאה, אני מדבר על ימית 2000.
2: למה? אפשר לחשוב שבמקומות אחרים בעולם אין ימית 2000. מה קרה? הפכת את כולם ל...
1: אז האם אני צריך לקחת על עצמי, אוקיי? האם אני צריך לקחת על עצמי, על מצפוני, על, על, על, על, האם אני צריך לקחת על עצמי את מה שהמדינה שלי עושה כאילו לכאורה בשמי? האם זה בסדר להגיד, חבר'ה?
0: חמוד, אתה ישראלי, מה, אתה מתעלם מהאירוע הזה?
2: אתה מתעלם מהאירוע?
0: אתה ישראלי!
2: מה זה
1: שלה? תקשיבו למילים של תמיר בר, מה הוא בסך הכל רוצה מהחיים שלו, אוקיי? ולמה כל העולם שונא אותו על מה שהוא אומר, אני לא חלק מזה, תעזבו אותי באמא שלכם. אני רק רוצה לחיות בשקט.
3: אני רוצה להיות אבא.
1: אתם שונאים אותי.
3: נוכח. לקחת את הבן שלי לפארק. להיות בעל טוב לאשתי. לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב. אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי. אולי כי לא רציתי לדעת. נמאסתי להתחיל כדי לשמוח. כל פעם להניע את העסק מאפס. שלא ילך המנוע. אין לי כוח.

הראשונות. אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: כאילו, רק צריך לדאוג... מה? רק צריך לדאוג להסביר להם שאנחנו צריכים להיות בחצי גמר השני. אני פתאום נהייתי מודאג ונהייתי במחשבות.
1: וואי, מה יהיה?
0: נהייתי במחשבות.
2: לא נהיה, עם ישראל חי!
0: חי
1: כן.
0: לגבי...
3: תגיד לי, מה היה לך? שלחת לנו תמונות בוואטסאפ הקבוצתי?
0: לא, אל תהיה, אנחנו לא...
3: לא, מתחת לסמיכה, אני גמור.
1: היה לי חתיכת, מסתבר שהיה לי חתיכת זיהום ברגל.
2: מה, סטריפטוקוקוס?
1: עקץ אותי משהו ברגל, זה מה שגרם לחום.
2: לא פעם ראשונה שעוקצים אותך. כן, הפעם זה חרקים.
1: כן, זה מה שכנראה גרם לחום, ואז אחרי שירד החום, פתאום הרגל אמרה, אוקיי, אולי נכרות לך את הרגל.
3: רק נגיד, לארז, פתאום
0: יוסי פרץ הרי נמרוד שעין.
3: הוא נשם, יצא מהבית, הלך לאוטו, שברו לו את השמשה.
0: שברו לו את השמשה. ארז יעקובי טיפוסי, נעודיי. זה טיפוסי, מה אתה רוצה? הנה, גם נופל עליו האולפן פה עכשיו. כן, נשבר לו האולפן עליו.
4: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
8: חיפה מול לב המפרץ. העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
14: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
13: הלוו והצליחו.
14: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
18: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: 054-6160-333.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: חיפה.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
0: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מאשרים כי צהל תקף הלילה באזור אלי טייר שבדרום לבנון. מתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. התקיפות מגיעות על רקע תקרית פיצוץ המטען של חיזבאללה לפני כיממה, בה נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה. שר הביטחון ישראל קץ צייץ בחשבון ה-X שלו, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילנו ואזרחינו. כך קץ. חשד להשלכת רימון רסס סמוך לבניין מגורים בשכונת קריית שלום בתל אביב. פריט האמל"ח שהושלך התפוצץ ובמקום נגרם נזק. שוטרים שהגיעו למקום החלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. כתבנו אבי כהן מציין כי הרקע לאירוע פלילי. עורך דין מהצפון נעצר בחמישי האחרון לאחר שנצפה יממה קודם לכן שובר בראש פינה שמשות רכב באמצעות פטיש בעת שבת זוגו שעתה בו. זאת על רקע ויכוח שהתפתח בין השניים מספר דקות קודם לכן. במהלך האירוע נצפתה האישה כשהיא נמלטת מהרכב. כתבנו בצפון עידן אבני מוסר כי מעצרו של עורך הדין הוארך עד היום, ובשעות הקרובות צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו פעם נוספת. וגם אם לא הקלתם את הגשמים באמצע אוגוסט, היום תהיה לכם הזדמנות נוספת. חסות קצרה ומיד התחזית.

0: בכפוף חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הייתם.
1: מה אתה רוצה?
0: בוקר טוב, קודם כל.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, לפני יום ראשון, שעה שנייה, איזה בוקר, ולפני הייתם, פירתו הקבועה של ארזי יעקובי.
0: לא, היה, קראתי איזה פוסט בסטטוסים שאימו על אביגדור ליברמן, שלחו לו הודעה, אני ירצח אותך.
1: ירצח בלי אותיות איתן?
0: כן, בלי אותיות איתן, ואחר כך חשב, כולם נמרות שיים. כאילו, אף אחד לא מתייחס לזה שמאיימים על פוליטיקאי ברצח כאן בארץ. מה זה צריך להיות? אין אותיות איתן?
1: אבל זו הדרך להתמודד עם נגלקטים ששולחים לך, אני ארצח אותך.
0: כן. טוב, אז אפרופו אני ארצח אותך.
2: לא, יש בזה משהו, יוסי, יש בזה משהו.
1: ברור.
2: זאת אומרת, אנחנו חיים במדינה, אתה יודע, אפרופו, זה גם מוביל לאייטם, אוקיי?
0: כן.
2: אנחנו חיים במדינה, אתה יודע, שכולנו נחשפנו לתמונות, לקטטה המונית בפארק המים ימית 2000 בחולון.
0: זה, איזה פרק זה של הקטטה המונית בימית 2000?
1: כמעט ולא היה קיץ.
2: הקטטה המונית משודרת בכסות הפלסטיק. קטע פלסטיק. הכיסא הקל להשלכה.
1: לא הייתה השנה מסיבת קטע פלסטיק, נכון?
2: אני חייב לומר שגלי החום של כדור הארץ והחום באופן כללי, אני לא יודע אם יצא לכם ממש לצפות בעיון בקטטה הזו.
1: מה חקרת? אני מבין שחקרת את זה אנתרופולוגית, את האירוע.
0: יש כאן ביקורת על הסרטון.
2: לא, יש ניכרת איזושהי לאות. עייפות החומר. אתה רואה, פעם ארסים היו בית, עכשיו אתה רואה אותם במין לאות כזאת של חום. הם לא זזים. הם זורקים את הכיסא.
0: אני לא מבין למה ימית 2000 לא לומדים לקח, ופשוט כיסאות מקובעים לקרקע עם כזה ברגים.
2: אז ראש עיריית חולון, שי קנן, הוא הודיע שבעקבות הקטטות בימית 2000, כמו זו בסוף הזה, אז בסופי השבוע ובחגים...
1: רגע, סליחה רגע, ימית 2000 זה בחולון?
0: כן.
1: לא יודע איפה זה. אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: הכניסה תותר רק לתושבי חולון ובני משפחותיהם. משל תושבי חולון הם תושבי קיבוץ מסמכות ואנשי תנועת העבודה
0: שיושבים...
2: מה בואי
0: נעשה?
2: לא, הבן שלי גר בחולון.
0: זוגתי מחולון.
2: נכון. יש קומץ.
1: נעלבת עכשיו בשם תושבי חולון כולם.
0: אני כן, שמע, אני מרגיש תושב של העיר. מה קרה לך?
2: כן, אבל כשאתה...
0: רגע, יכולה לקחת אותי בתור בן משפחה לימית.
2: כשאתה מבלה במועדון נגיד בתל אביב. אתה צורק את הקהל, ואז יש את הקטע, שאני לא יודע אם אתה מכיר את הביטוי, וואי, יש כאן מלא חובטים.
1: וואי, מחולון בת ים, כאילו.
2: כן, כן. לא משנה, בכל מקרה...
0: לא, כי בתל אביב...
2: לא, לא.
1: על זה הוא דיבר.
2: כן, זה דיברתי, שחובטים. בכל מקרה...
1: החובטים באים להפניק את זה. כן.
2: בכל מקרה, הכניסה רק לתושבי חולון, אז הקטטות פשוט זה יהיה דרבי.
1: זה יהיה פנים ארצי, זה כמו, זה יהודה.
2: לא, אבל אני רוצה באמת לפנות לאנשים האלה.
1: שמה?
2: אם כבר אתם עושים את זה.
1: אוקיי.
2: חבר'ה, תתעוררו, זה לא, ככה נפסיד, ככה נפסיד.
1: מה צריך? מה? תן לי, תן קצת...
2: אכול את הדשא, אני רוצה לראות אתכם, אני אוכלים את המגרש, על מה אתה מדבר?
1: אתה לא יכול להיות ככה אדישים בקרב
2: וגיסאות. לא, תסתכלו, בסרטונים זה אמיתי לגמרי.
0: חברים, לא...
2: הם עושים את זה בחוסר חשק.
1: וואי, מזעזע, מזעזע לראות את זה.
0: שמע, שדברים הופכים להיות שגרה, זה הופך להיות משעמם.
1: משעמם, אה?
0: זה משעמם, די. עוד פעם כיסא, עוד פעם פרוש.
2: בגלל זה ארז מציע לקבע את הכיסאות, הם יהיו יותר כבדים אם יעקבו את הכיסאות המקובעים.
1: ביחד עם הדשא. אבל זה כמו לראות עונות קודמות של פאודה אחרי השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: הרי בשבעה באוקטובר מה שאנחנו ראינו, אלוהים ישמור, כאילו, זה... אנחנו ראינו מראות נוראים. ופאודה של לפני
2: שבעה... מה פרווה?
1: זה כאילו... מה פרווה?
0: זה לא...
1: אה, נו,
2: עכשיו באים.
3: קוראים לה ביטי

0: כאילו די ג'י מלכה, כל הכבוד, זה סטטיק.
1: מה, בסדר, כן, הוא שם, מה אתה רוצה? מה? סטטיק גם נמצא, כן?
0: גם נמצא, זה די ג'י מלכה.
1: גל מלכה, מה? די ג'י גל מלכה, כן?
0: בסדר, אבל זה סטטיק, זה סטטיק לגמרי.
2: וואי, איזה מזל שאתה מגן על כבודו של סטטיק.
0: תקשיב טוב, ארז יעקובי.
1: שאתה
0: בסוף השבוע הזה אכלת לנו את הכבד עם זה שאנחנו חייבים לראות את הבודקת. עכשיו כתבת על זה פוסט במהלך החדשות שאתה מודיע לכולם אתם חייבים לראות את הבודקת.
1: מה זה הבודקת?
0: עם גיטי פישר. אנחנו אומרים לך יפה, אנחנו מדברים יפה, אנחנו אומרים אין לנו יס.
1: נכון.
0: עכשיו גם לך אין יס.
2: נכון.
1: אממה,
0: אתה, איך קוראים לזה לדבר הזה שמדליקים?
1: הוא, זה נקרא לוויין. זאת אומרת, הוא שלוחת לוויין של הזוג התור.
0: עכשיו, גם לך אין, אבל...
1: לחברה שלי יש, היא גרה בחולון. במקום ללכת לימית 2000, במקום ללכת לימית 2000, הלכנו לראות גיטית פישר.
0: כן. כאילו, בסדר.
2: איזה סדרה נהדרת.
0: איזה סדרה נהדרת. אין לנו יס.
1: אין לנו יס.
0: אין לנו יס.
1: גם פאודה, כאילו, אני לא מסכים לראות
2: בסטרימר. אז תמצא, בת זוג שיש לה יס.
0: לא, אני אחכה.
1: עוד מעט זה יגיע לנטפליקס, לא?
0: כן, זה יגיע לרשת.
1: זה יצא, מה, ישירו את זה?
0: לא.
1: זהו, שודר ביס, זהו, תמותו.
0: יראו את זה 0.3% מהאוכלוסייה בישראל.
1: עוד חודש, למשל, פאודה יהיה כבר בנטפליקס, לדעתי.
2: ברור. כן, זה כבר יש תאריך.
1: אה, כן?
2: כן, בטח.
1: כי סתם אמרתי.
0: גלדיאטור 2.
1: מה זה, חגיגה נמשכת כאילו? מה, יצא סרט הגלדיאטור?
0: גלדיאטור 2, כן. עם, לא, עם שחקנים, שחקנים, גם איך קוראים?
1: מה, גלדיאטור?
2: גם בראשון עם שחקנים, שחקנים.
0: לא, לא, לא, זה שחקנים אחרים כבר.
2: ברור, ההוא
1: לא יכול. אין לו ראש כל כך להוא שם בגלדיאטור 1. רק, אנחנו עכשיו, אם אנחנו דיבורים עכשיו על מה רואים, ראיתי בסוף השבוע, התחלתי לראות סדרה שנקראת לוקרבי החקירה.
2: לוקרבי החקירה.
1: כן, זה חקירה על איזה התרסקות מטוס בשנות ה-80. לוקרבי זה כפר בסקוטלנד.
2: איפה רואים את זה?
1: בערוץ שנקרא נטפליקס.
2: אוקיי.
1: וזה מאוד איטי. עכשיו, זה לא... כשאני אומר איתי, אתם בטח חושבים, טוב, נו, נחצה את הנער.
2: זה נו, לא. זה כזה נורווגי כזה.
1: זה לא נורווגי, זה סקוטי. עכשיו, זה מאוד איתי.
2: וזה עם המבטא הסקוטי?
1: זה מאוד, מאוד איתי. זאת אומרת, 4 פעמים, הסתכלתי כל פעם, יאה, כמה זמן עבר, וכל פעם הייתי ב6 דקות, הפעם הבאה זה היה 9 דקות, ב-30 דקות הפסקתי ל...
0: תראה צ'ארלס,
2: אז אתה לא יודע מה קרה בסוף באסון.
1: אני... לא, הסוף הוא ההתחלה, המטוס התרסק. מה אתה אומר לי, רון?
0: תראה, תראה את ההקלטות של צ'ארלס בנסון.
1: זה חזק. למרות שהסדרה שאתה נתת לי, נמרוד, איך קוראים לזה?
0: הגיבורים.
1: הגברים, המלאכים, לא זוכר, מה? האלה ש... בליברפול.
0: אנדרקאבר.
1: כן, שנכנסו לסמים בליברפול. זה סדרה, כאילו נמרוד מזהיר אותי, תשמע, אתה צריך לצלוח את שני הפרקים הראשונים, כי זה, הם קצת כבדים, הם קצת זה... שום כבדים ושום נעליים, עשוי אחוש שילינג הסדרה.
0: נהנית, נכון?
1: ממש, ממש.
2: איזה סדרה, אני נצפה.
0: הגיבורים?
1: לא, נו, עכשיו רגע, נטפליקס, הנה אני פותח, אני אגיד לך איזה,
2: בוא נצפה עכשיו,
1: מאזינות ומאזינים יקרים, כרגע מה שאתם קוראים, הנה ננסה לי בטלפון נטפליקס, הנה
0: איך קוראים לסדרה בנטפליקס על סוכני
1: האגדות, האגדות, The Legends.
2: The Legends.
1: כן, אתה לג'נד אם אתה נכנס כסוכן סמוי ל...
0: תודה, תודה, יוסי יודע כבר, אמר לי.
2: גם מישהו לאכול איתו שבוע אילת? וואי, קוריאה.
1: בואו לאכול איתי.
2: בואי לאכול איתי, כן.
1: מישהו לאכול איתו? מישהו?
0: מישהו לאכול איתו?
1: אתה רוצים מישהו לאכול איתו?

0: TF.
1: TF?
0: כן. השיר הזה זה TF, זה כאילו תימני פורטה.
2: היא לא תיתן לרגע לעבור, היא לא תזכור שקנית לה משקה יקר במועדון, היא לא תזכור.
3: בשביל מה הוצאתי כל כך הרבה כסף?
2: 65 שקל על ג'ין וטוניק.
3: על ג'ים.
2: היא לא תזכור שקנית לה משקה יקר במועדון.
3: לא נעים, לא נעים. פאר טסי, הוא קצת מתבאס על הקטע הזה.
2: הוא קצת תימני.
3: בשביל מה רעדת עליה 89 שקל?
0: שימו לב, אנחנו לא רק שאנחנו מזמינים אתכם למשקה במועדון, אנחנו מזמינים אתכם את כל המשפחה, אבא, אמא ושני ילדים, אוקיי, למדתק, יש עכשיו קיץ מהכוכבים במדתק חיפה. לראשונה בישראל יש שם רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, וגם אגף חלל עם אדמיית שיגור, שתעיף אתכם לכוכבים, אתם לא מבינים איזה חוויה. זה גם כיף, וגם לומדים משהו במדתק, אוקיי? אגב, אם אתם ילדים, עגלות וזה, קטנים, גיל 4, לא, ילדים עד גיל 5, חינם.
3: טוב. אוקיי?
0: עכשיו אנחנו רוצים לתת לכם, כמו שהבטחתי, הזמנה של כל המשפחה, כאילו שני הורים ושני ילדים, אוקיי? תרשמו את המילה מדתק חיפה.
3: רק לוודא איתכם מאזינות ומאזינים, חיפה זה עם שלושה עין בסוף. תגיד עוד פעם, מדתק?
0: מדתק חיפה.
1: וארבעה יהודים, כן?
3: כן.
0: 0526-22-175, זה הוואטסאפ שלנו, רשמתם? 0526-22-175, מדתק חיפה.
1: ומה אנחנו לומדים להם?
0: אתם יודעים מה? הראשון שמקליט הודעה בוואטסאפ לקובי, ואומר, מדתק חיפה.
3: אנחנו גם משמיעים את זה.
0: 0526-22-175, קדימה.
3: מה?
4: דיווחי התנועה בחסות
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מטעם עמוס לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן, חורב עומס לעולים מפיקה, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, ארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
10: חיפה מול לב המפרץ. העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בעונה שעברה, יותר מ-2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 107.5
2: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, נרז יעקובי ויוסי פרץ רעי.
3: זהו, אנחנו ביקשנו לפני הפרסומות שתגידו לנו מה דעתך חיפה. בוא נשמע.
4: אנחנו מפוצצים בהודעות אגב, אבל לא נשמע את כולן.
3: קובי, כמה שמת לי? שתיים?
5: טוב, יאללה.
3: בוא נשמע את הראשון, כמה רחוק הוא לקח את זה, שנייה, או הנה.
6: מה דעתך חיפה?
5: נו באמת, מה זה?
3: מה אני אגיד לך אחי?
4: אנמי.
3: מה זה אנמי?
5: זה כל כך רחוק ממה שקורה.
3: קובי, לא הקשבת קודם להודעות? אני לא מבין את הקטע. רגע, בואו נשמע את השני. בואו נראה.
6: מה דעתק חיפה?
4: יש לנו את זה, גבירותיי ורבותיי.
3: מי זה היה? מה השם? שי זילברמן, יפה. שי זילברמן, אתה זוכה בכרטיס משפחתי ל... מדעתק חיפה!
4: קיץ מהכוכבים במדעתק חיפה. לראשונה בישראל, רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם ואגף חלל עם הדמיית שיגור שמעיפה אתכם לכוכבים, ילדים עד גיל 5, חינם. אגב, אם אתם רוצים כרטיסים לבד, זה פשוט כנסו לאתר, תכתבו מדעתק בגוגל ומדעתק, כנסו לאתר ותקנו קצת.
5: בקיצור, קחו את הילדים ולכו לשם.
3: חבר'ה, אני רוצה רק שנבין על איזה מדעתק אנחנו מדברים, באיזה עיר.
5: חיפה.
2: איזה בוקר.
3: הוא לא, אתה רואה מה ההבדל בינך לבין נמרוד ארז? נמרוד הוא שחקן בנשמה, שלוש שנים של בן צבי, של בית צבי. אני כאילו אומר לו עכשיו דמות, ובשנייה זה עובר לדמות.
4: מהשרפת אני אוהב.
3: כן, אתה חיפה, לא? חיפה.
5: אדוני, אני מגיע טבעי, מגיע בלי פילטרים.
4: נכון.
5: מגיע נקי.
4: ארז הוא כזה, הוא נטורל. נטורל, השם ישמור. כן. זה הנטורל שלו.
3: יום אחד אנחנו נספר על הנטורליות של ארז.
4: בואו, תקשיבו, יש איזה סיפור, סיפרתי לכם על זה, שעכשיו יש איזו סדרה בנטפליקס, שאמרתי לכם, סדרה היסטורית, משנות ה-90, ועושים עכשיו קטעים שלמים נכון עם AI, וזה, אבל הם דואגים לסמן את ה-AI, וה-AI... כאילו הרמה שזה הפך לנו את החיים, שכבר אתה לא יודע
3: טירוף,
4: מה מציאות,
3: טירוף.
4: ומה דמיון, ומה זה, ואתה מסתכל, ועכשיו יש איזה סיפור חדש ששורף את הרשת, אוקיי? Mm-hmm. על מישהי, אוקיי, שהייתה בזוגיות, עכשיו היא נפרדה מהחבר שלה.
5: למה? מה הסיבה?
4: בסוף השבוע הזה, היא אומרת, גיליתי... שהיה לו סוכן בינה מלאכותית, איי, איי, איי, איי, איי,
3: איי, איי,
5: היה לו סוכן, כאילו...
4: מי יחשוב? ליאור מילר.
5: מישהו מהמוסד הגיע,
4: אגב, ליאור מילר וליאור מילר וטונו נפרדו, אבל זה אחר כך. לא משנה. בכל מקרה... נפרדו.
3: כן, כן, אחרי...
4: לא, הוא ימשיך...
5: לא, זה, הוא ימשיך לנהל...
3: הייתה כותרת.
4: לבוקינג, הופעות וזה, אבל הוא לא...
3: מה זה משנה? זה לא יערוס את הכותרת שהייתה ב... אני לא זוכר אם זה היה אייס או מעריב, זה כותרת... אחרי 8 שנים, טונה נפרד.
4: לא, הוא ימשיך לנהל את הסיפור של הבוקינג וההופעות, אבל הוא לא יהיה המנהל האישי שלו.
5: כן.
4: לא משנה. בכל מקרה, אז זה לא סוכן כזה. סוכן בינה מלאכותית זה מה שיש לכל אחד בטלפון, אוקיי? גיליתי שהיה לו סוכן בינה מלאכותית שניהל את מערכת היחסים שלנו. זאת אומרת, ההודעות, הטקסט שהוא כתב לה, שהוא היה בסן פרנסיסקו, זה שהוא התחשב בה, ומה שלומך, והבוקר טוב, וכשהיה
3: סיסקו... כל האירוע התנהל על ידי סוכן כאילו?
4: כן, כל התוכניות לדייט, ארוחות הערב, הכל היה AI.
5: רגע, נגיד היא שולחת לו הודעה, הוא לוקח את ההודעה, מכניס את ההודעה ל-AI, ה-AI עונה, הוא מעביר לה את ההודעה?
4: הוא לא, הוא שואל את ה-AI, אחי, עכשיו בינינו ככה, מה היית עונה לבחורה?
3: לא!
4: אז ה-AI אומר לו, שאלת שאלה מצוינת. עכשיו, איך היא עלתה על זה? איך היא עלתה על זה?
3: כי זה התחיל, אתה רוצה שאני אתן לך עוד נוסחאות?
4: היא אומרת לו, היי, מה קורה, מה השעה אצלכם עכשיו בסן פרנסיסקו? שאלת שאלה מצוינת.
3: לא, הסוכן, הוא גם שולח, הוא עושה הכל, הסוכן. הוא כאילו נתן לו קארט בלאנש, אחי, תנהל את המערכת היחסים הזאת, אין לי כוח.
4: אתם יודעים מה הסטייה שלי?
5: מה הסטייה
3: שלך? אנחנו רוצים לשמוע את הסטייה שלך? זה מתאים ל8:30 בבוקר ברדיו, הסטייה שלך?
4: כן, כן, כן. זה סטייה לכל המשפחה.
3: אוקיי, אוקיי.
4: יש את הקטע ש... אני לא יודע, אין לי מה לעשות עם ה-AI, אוקיי? זה לא, אתה יודע, החיים שלי... אני לא יכול להיעזר ב-AI, אוקיי?
5: בוא. אם כבר ה-AI יכול להיעזר בי, זה נמרוד שי.
3: חמוד, אתה משורר, אתה משורר. אם אני אתחיל לפרסם שירים שאני כותב ב-AI, אני עוקף אותך בשנייה, אחי. בשנייה.
5: זה מילא, ה-AI שואלת נמרוד, אני יכול לשאול אותך שאלה? ונמרוד אומר לו, שאלת שאלה מצוינת.
3: שאלת שאלה מצוינת, כן. נו, מה, אוקיי, מה עשתי, אה?
4: אני שואל אותו עליי, כאילו אני לא אני. תגיד לי, נמרוד שיין, שדרן הרדיו והמשורר.
5: משורר הידוע.
3: זה לא סטייה, אחי. אתה מביא את האהבה העצמית.
5: קוראים לזה נרקסיסט.
3: ליקוק חור הטוסיק העצמי שאתה נוהג לעשות ביום-יום, אתה מביא אותו לרמות חדשות. זה הכל, נמרוד.
4: אבל, קודם אני שוטף ידיים.
3: למה?
4: כי אני לא מעונן בידיים. ואתה יודע, זה לא, זה נורא נחמד, אתה מגלה דברים על עצמך, לא כולם נעימים.
5: מה לדוגמה הוא אמר עליך שאתה מגלה, מה?
4: לא כולם נעימים דרך. אתה שואל אותי, כאילו ששמרתי את ההודעות.
3: ברור. מה זאת אומרת?
5: אתה לא זוכר מה הוא ענה לך?
3: מה זאת אומרת שמרת את ההודעות? הן נמצאות שם, אחי.
4: לא, אבל אני שומר אותן. נמרוד שיין הוא אחד ה... קולות הכי דיבוריים בשירה העברית העכשווית. אם צריך להגדיר אותו במשפט, הוא טרובדור של יום יום. אז אני אמרתי לו, מה, איך זה? בקיצור,
3: יש לך שם סבון, דרמפון, לך תתפנק לך, אחי. בוא נדבר עוד כמה דקות, עזוב. למה לבזבז לעצמך אתה?
4: לא, גם מדבר על החולשות שלי.
3: איזה חולשות?
5: איזה חולשות?
3: מעניין שאת החולשות בחרת שלא נחשוף בפנינו.
4: לא, כל אחד שיחפש לבד.

0: AI, מה הוא חושב על יוסי פרץ הרי?
1: נו.
0: אתם רוצים לדעת?
1: כן, כן, כן, כן.
0: אוקיי. יוסי פרץ הרי הוא דמות מוכרת, ורסטילית ואהובה מאוד בנוף התקשורת והספורט הנתניאתי והחיפאי. איך הגיע לנתניה?
1: לא יודע.
0: אין לי מושג.
1: לא יודע.
0: כמערכת בינה מלאכותית, אין לי דעה אישית, אבל ניתן לאפיין את פועלו דרך כמה תחומים מרכזיים בהם הוא בולט.
1: אוקיי, מעניין.
0: האישיות הרדיופונית.
1: אופה.
0: הוא מוכר בעיקר בזכות השתתפותו הגרעינית בתוכנית הבוקר המצליחה והמשעשעת של רדיו חיפה, איזה בוקר.
1: איזה בוקר.
0: לצד נמרוד שיין. שם הוא מביא הומור וכימיה נהדרת.
1: לצד מי? לצד מי?
0: עם השותף שלו. לצד נמרוד שיין, שם הוא מביא...
2: מה, אין אותי?
0: תן לי רגע לראות, מה אני אשאול אותו, מה...
1: מה עם ארז יעקובי?
0: ארז יעקובי.
1: אני בדיוק...
0: רגע.
1: אני בדיוק שאלתי את הצ'אט.
0: אני שואל, ארז יעקובי הוא... צלע מרכזית ובלתי נפרדת מאותה שלישיית בוקר מצליחה ברדיו חיפה. לצד יוסי פרץ, הוא מרכיב את המנוע. איזה מנוע?
1: איזה מנוע, אחי. אין מנוע, זה כמו הפולקסווגן שהוא קנה בן אדם. נו, הוא לא מרכיב.
0: הנה כמה דברים מעניינים על פועלו. העוגן הרדיופוני. יעקובי מביא לתוכנית הגשה קולחת, אינטליגנטית ושנונה, ומשמש פעמים רבות כמבוגר האחראי, או לפחות זה שמנסה להחזיר את השידור למסלול, בתוך הדינמיקה המשוגעת.
1: תקשיב, אין לו מושג מהחיים שלו, מושג.
0: רגע, זה ממשיך, זה לא יהיה. ניסיון מקצועי ישיר, מעבר להגשה עצמה, ארז יעקובי...
1: מה?
0: לא משלם.
2: מה?
1: מה הוא עושה?
0: לאורך, לא משלם.
1: מה? וואי, אתה חייב להגיד עכשיו, חייב. אם אתה לא אומר, אני לא מדבר.
0: יש לו ניסיון מקצועי ישיר בהמון תחומים.
1: כן.
2: זה נכון.
1: כן, בהמון תחומים. ניסיון מאוד דל בהמון, המון תחומים יש לו.
0: אתה מעביר חלק בלתי נפרד מהוויה החיפאית והצפונית, מעורב מאוד בשיח המקומי, באירועים.
1: יאללה.
0: של אזור 04.
2: רגע, אבל לא, אתה צריך לשים לו.
1: מה?
2: את החולשות.
1: כן, אני שאלתי, רגע, אתה לא, אתה עם אוזניות. אסתכל, אני שואל אותו, תגיד, צ'אט, מה החולשות של נמרוד שיין?
3: שינה מסקרנת. רגע, תן לי לחשוב.
1: אוקיי, תחשוב. נו.
2: וואו.
3: רק שנייה.
1: או, יאללה.
0: אין, אתה לא תמצא גם
1: בנמרוד. רגע,
3: רגע. הוא איש התקשורת. אין מידע אמין שמאפשר לקבוע מהן החולשות האישיות שלו.
0: כן, אין.
1: אין, לבן אדם אין חולשות. הבן אדם מושלם, עזוב אותך. הבן אדם מושלם. איי, חרמנים קצת?
0: לא, AI, אבל יש גבול גם ל-AI.
2: למה אנחנו שומעים את דבוקנט?
1: מסתבר... שדה וויקנד.
0: אני לא מאמין.
1: מה קרה? מה?
0: לא, אני אמשיך לגרוע על ארץ. הנה, אני שלח לכם.
1: מה? תשלח. רגע, בוא נעבור לדה וויקנד רגע. חבר'ה, אנחנו מתרכזים יותר מדי בעצמנו, למרות שנמרוד שומע את זה ואומר, אוקיי, ו...
0: הידעתם, בסוף השבוע התפרסמה ידיעה על זה ש... אתה יודע, יש את המוזיקה של הזיונים? שאנשים שמים מוזיקה, מה שנקרא פלייליסט, כשהם רוצים לעשות אהבה.
1: אוקיי.
0: The Weeknd במקום הראשון.
1: כן. הוא האומן הכי מושמע בזמן מעשים טובים.
2: מה זאת אומרת, כאילו, עשו סקר, תגיד, כשאתם עושים את זה, איזה שיר אתם שמים?
0: עכשיו, אתם יודעים מה עשיתי אתמול כשקראתי את הידיעה?
1: אנחנו
0: רציתי לשמוע דו ויקנד כדי לנסות לפ... לא, לא הלכתי
1: ל... אוקיי, לא,
0: חשבתי. לא, חלילה, לא, הייתי לבד בבית.
1: אחי, יש יחסים שהם לא עוצרת דורשים שניים, כן, נו.
0: ושמתי, אמרתי, שמתי פלייליסט של The Best of Greatest Hits של דו ויקנד.
2: רציתי לראות מה סקסי בזה.
1: אוקיי.
0: מה, כן, אמרתי, אולי זה יעורר בי איזה חן...
1: עורר?
0: לא. מוזיקה סבבה, כאילו, מה?
2: אני לא יודע, אני שומע את המוזיקה שלו, שום דבר מזה לא עושה לי.
0: מי, לא, לא, לא.
2: אוקיי, וואו, אני...
0: לא עניין מיני.
2: הייתי שם את זה עכשיו ברקע.
0: יכול להיות שגם בגלל שאנחנו מבוגרים, הקצב, תשמע את הקצב?
2: לא, אנחנו בתשוקה.
0: זה מהיר לנו. אנחנו צריכים משהו יותר אמביאנט. מוזיקה של יוגה.
2: לאט, לאט, צ'יל, צ'יל.
0: BPM יותר נמוך, יותר נמוך. תן לי פחות BPM. כן.
1: איי, איי, איי.

0: תנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: על ארבע דרום עמוס ועכו מזרח עד כפר מסריק במתם, מה זה? אימאלה, יש פה זה, יתוש כזה. במתם עמוס לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן, חורב עומס לעולים מפיקה, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה בשני הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: עובדי

0: ברשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת.

0: החל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין אמרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים. סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
8: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
12: אתם ראיתם, קלטתם מה הולך.
13: טוברה,
12: הנה, בדיוק, בדיוק.
13: טוברה קונדטה.
14: חמודים הצרפתים,
12: כן,
14: נכון?
12: כן, כן, מתוקים.
14: זוכרים שכאילו בצרפת באו ואמרו, אין, זהו, רשתות
15: no
14: חברתיות.
15: No more Facebook for you.
12: אין פייסבוק.
14: זה, ממש פייסבוק לצעירים מתחת לגיל 15.
15: No more פייסבוק. TikTok for you.
14: פייסבוק זה הפרלשז של הצרפתים.
12: אוי, מה קרה בפרלשז? עכשיו ראיתי משהו.
14: פרלשז זה בית הקברות של כל המפורסמים.
12: לא, אז לא פרלשז, זה כזה של סקי. איך קוראים לזה? זה משהו פואגרה כזה, זה אתר סקי. היה באתר סקי גם...
14: נו, כן, נו, היה יותר מדי ישראלים.
12: נכון, דיברנו על זה, כן.
14: בכל מקרה, אתם זוכרים שמקרון אמר, זהו, חוק חדש, מתחת לגיל... מתחת לגיל 15,
12: אתה לא יכול להגיד את זה נורמלי, נכון?
14: לא, טיקטוק, לא טיקטוק, לא אינסטגרם.
12: אינסטגרם?
14: ואז זה הגיע לבית המשפט, אתם יודעים, איזונים מובלמים, מערכת המשפט, גם בצרפת יש להם את העניין הזה בין מה שאומרת הממשלה לבא שקובע בית המשפט.
12: אוקיי.
15: ואז הגיעו כל מיני ילדים ונשכבו שם על הרצפה של בית המשפט וכאילו צרפו בדחי.
12: לא, כרגע...
14: זה נפל בגלל חופש הביטוי.
12: כן, כן. כרגע בצרפת, הילדים, הילדים הם נו, נו, נו, נו, נו, הם... עיסמה, יא זלמה! אני מונטאז' על החלה! אללה, אבו אכבר! ככה הם באו לבית משפט.
14: זה היה שאלו איך זה עם פירס, איך קוראים לו? פירס מורגן? כן.
12: שמה, מה, מה?
14: שאולי אגיד שאתה אידיוט.
15: בסדר, אבל הוא צודק במה שאומר, זאת.
14: מי? ביבי?
15: לא. פירס מורגן.
14: פירס מורגן?
12: למה, מה הוא אמר?
14: כי ביבי אמר באיזה רעיון, באיזה פודקאסט, אמר שאנגליה נהייתה הרפובליקה האיסלאמית של איטליה.
12: נכון, נו.
14: אז פירס מורגן אמר, זה אידיוט. אבל זה לא, זה מתייחס למה שאתה.
12: אבל ביבי צודק.
15: מה צודק? זה 6.5% מוסלמים יש בבריטניה.
12: כמה רעה שהם עושים?
15: בישראל יש 19% מוסלמים.
12: 19? וכמה רעש עושים המוסלמים באנגליה?
15: לא, כמה פה.
14: כן, אבל זה לא האייטם. האייטם הוא שבית המשפט ביטל את החוק הזה ואמר שהוא לא מחזיק מים בגלל חופש הביטוי. עכשיו, לנו, לכולנו יש ילדים. איך נשמע ביטוי של ילד בן 15 יוסי?
12: לא, אני חשבתי איך מצביקו ירד.
15: אז אתה יודע, כשהשופט לא מבין...

0: על המחיר.
1: כאילו, הבן אדם אפילו לא השתדל להסתיר את ערביותו. נתנו לו שם פרטי מוחמד, סבבה. שם משפחה, רמדאן.
2: נו, זה איטלקי, זה שם איטלקי, לא?
0: זה וידוע הריגה.
1: מוחמד רמדאן.
2: ואיך אומרים את זה באיטלקית?
1: זה לא איטלקי, אחי, זה צרפתי.
2: צרפתי מוחמד?
1: תשמע, תשמע מה שרים.
0: יוסי, יוסי, המיקרופונים פתוחים.
1: טוב מאוד שהם פתוחים, שישמעו מה אנחנו אוכלים מהבן אדם.
0: מה אנחנו צריכים לחיות?
2: אני מבקש לפי ה-AI, אני המבוגר אחראי כאן.
1: אתה המבוגר אחראי, כן. קובי פרל, מזל שאתה נמצא פה, קובי פרל בהפקה. גיא בזק בתקליטייה. נמרוד.
0: כפרה עליך.
1: הוא חזר.
0: איזה שבוע היה לנו שבוע
1: שעבר. הפטריה שלנו חזרה, נמרוד.
0: האמת היא, רציתי להודד אותו כשהוא היה חולה בבית במיטה, ושלחתי לצילומים של הודעות שקיבלתי. קיבלתי הודעות בזה, במסנג'ר. וואי, תקשיב, וואי, יוסי ואתה ביחד. בוא נה, איזה זוג, איזה
2: צוות. אני אומר,
0: אתם כאלה טובים שאתם לבד.
2: כשאתם לכי למטה, ואתם גוססים.
1: נמרוד שיין.
2: כדאי שיהיה לכם חבר כמו נמרוד שיין.
1: נמרוד שיין, זה האיש.
2: האיש שיודע להיות חבר.
1: יאללה, נמרוד, למה ככה?
2: למה הגרסה
1: הזאת? עם קניה ווסט?
2: עושים את זה,
0: יוסי פרץ, ארי, ארז יעקבי, נמרוד שיין, אנחנו נהיה כאן כל השבוע, כל בוקר, בין 7-9, שעתיים של איזה בוקר ברדיו חי. יאללה, שבוע טוב, שבוע טוב חמודות, שבוע טוב ארז, תגיד טוב. אני בא אליך דרך אגב, לא אליך.

0: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
1: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק. פרטנר.

0: ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: וואי, זה אדיר.
11: שומעים את זה?
12: טעים.
11: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
0: שרון גל.
3: 175 רדיו חיפה.
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
5: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע תקרית מטען הנפץ בה נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה, צהל מודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. המפקד לקח חלק בקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר הלוחמים. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי שעות קודם לכן חוסל מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של ארגון הטרור. והלילה תקף חיל האוויר באזור רכס עלי טייר שבדרום לבנון. מתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפות היו עוצמתיות וחללו חגורת אש. שר הביטחון ישראל קאץ צייץ בחשבון ה-X שלו, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילנו ואזרחינו, כך קאץ. תושב מזרח ירושלים בן 19 נעצר בשישי האחרון באזור חופי הים בתל אביב בחשד שנכנס למים וביצע מעשים מגונים בשתי קטינות בנות 12. בית המשפט העריך אמש את מעצרו של החשוד עד מחר. הולכת רגל בת 74 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהיא סובלת מחבלת ראש. חשד להשלכת רימון רסס הבוקר סמוך לבניין מגורים בשכונת קריית שלום בתל אביב. פריט האמל"ח שהושלך התפוצץ ובמקום נגרם נזק. שוטרים שהגיעו למקום החלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. כתבנו אבי כהן מציין כי הרקע לאירוע פלילי. וגם מתחם תעשייה ומסחר קדום בין כ-1,300 שנה נחשף בחודשים האחרונים בחפירות ארכיאולוגיות בחניון איצטדיון וינטר ברמת גן. המתחם נראה גדול ומאורגן ובו רחובות ישרים המצטלבים זה בזה. לאורכם נמצאה סדרת חדרים ששימשו ככל הנראה חנויות או מחסנים לצד מתקני תעשייה מדויכים. כתב היום לידור סולטן מציין כי החפירות נערכו על ידי רשות העתיקות לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: שרון גל. כן, שלום שלום, שבוע טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות, כאן, האורך הויצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשיף, קרקובי פרל, טכנאים, מיציק זר לדיגיטל. מתחילים בלבנון, יוסי יהושע שלנו מצטרף אלינו, בוקר טוב, מה שלומך, איך המרגש?
1: בסדר גמור, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב, לא פגשתי אותך.
0: שבוע טוב, מעבר. חודש טוב, צדיק, שריך, חודש טוב. מה קורה? בסדר, מה קורה שם?
1: שתי חזיתות שהיו מאוד מאוד פעילות בסוף השבוע הזה. תחילה ביום שישי, בין שישי לשבת, ב-2:30 בלילה, חיזבאללה משגר רחפן נפץ פוגע בכוח של יחידת יהלום, שמחפרת על איתאיר, שם יש קרבות שהם קצת רחוקים מהעין, כאשר כוחות מיוחדים של צה"ל בעיקר סוגרים על על אותם מחבלי חיזבאללה ומונעים מהם יציאה. כתוצאה מהרחפן הזה יש לנו קצין פצוע באורח קשה מאוד ועוד שני לוחמים, הם מפונים לרמב"ם. בשלב הזה צה"ל מגיב בהתחלה בירי ארטילרי, ואחרי זה הם מצליח לחסל מגד בכוח רדואן. לא נשארו להם הרבה מגדים, את כל המחטים של רדואן אנחנו חיסלנו בחיצי הצפון, כל אותם מפקדים ותיקים. את אותו מגד תפסנו בדירת מסתור, הוא היה שם עם בני משפחה שלו, מדובר על סדר גודל של 11 הרוגים בתקיפה הזו. במהלך הלילה עוד גל תקיפות וחגורת אש, ב-1:30 פחות או יותר, ואחרי זה גל תקיפות נוסף, כאשר צהל מדווח בדקות האחרונות שגם חוסל מפקד בכיר ביחידת בדר. יחידת בדר זה יחידה שתופסת את האזור הגיאוגרפי בתוך דרום לבנון, זה מחולק לאזורים שונים. רדואן זה כוח הפשיטה, רדואן זה בדר זה הכוח שאחראי על הגזרה. אז זה לגבי הצפון, צריך לראות מה תהיה התגובה, אם תהיה תגובה של חיזבאללה. הזירה הזו היא מאוד מאוד פעילה, ואנחנו עם העיניים לשם. במקביל, ברצועת עזה,
0: רגע, שאתה אומר חגורת אש בעלי תאר, שנייה, לא, לא, שנייה. יוסי, שנייה לפני עזה. שאתה אומר חגורת אש בעלי תאר, זה אומר מה, שפגענו במתחם?
1: אני לא מכיר פגיעה במתחם עצמו, אני מכיר פגיעה מסביב, בכפרים ליד, שמהם או מוצאים תספוקת ללקוחות של חיזבאללה, או יש ניסיון, הרי מנסים לייצר גם שיתופי פעולה. צריך לקחת בחשבון שהתווך התת-קרקעי שם, ממה שתיארו לי פחות או יותר, הוא אדיר, הוא ענק, ויכול להיות שהוא מתחבר גם לנקודות יציאה במקומות אחרים, כי זה משהו שהאיראנים בנו לאורך שנים כמפקדה חלופית לחיזבאללה בתווך התת-קרקעי. אז כל התקיפות היו מסביב ובעצימות, ככה נראית פחות או יותר חגורת אש, מטוסי קרב יורדים על אותו אזור, וזה מצטלם גם לא רע, אם זה בלילה אז פחות, אבל אם זה ביום...
0: כמה מחבלים יש שם? עדיין כמה מחבלים נשארו שם?
1: שאלה טובה, אני חושב שיש פחות ממה שתואר. זאת אומרת, אם התחלנו 30-40... יכול להיות, אבל אני לא יודע לנקוב, שאלתי, לא יודעים לנקוב, אז אני לא רוצה להטעות לא את המאזינים, וגם מי שאמר לי זה, אמר, okay. אנחנו לא סגורים על כמה בדיוק. אז זה הסיפור של לבנון. הוא לא הסתיים, זאת אומרת, אתה, ברור לך שהגזרה הזו מתחממת, יכול להיות שהיא תוביל לאיזושהי אסקלטיה, צריך לראות מה האיראנים יגידו לחיזבאללה עכשיו, באיזה מדיניות אש לפעול מולנו, איך להגיב, בשליטה כמעט מלאה בתקופה הזו האיראנים על חיזבאללה, בטח אחרי התעודת ביטוח שהם נתנו להם בירי לעבר מדינת ישראל לפני כחודשיים. אז אנחנו נראה בשעות הקרובות מה קורה בצפון, כרגע שגרה, כרגע אין הנחיות מיוחדות בעורף, אין שם תכנן לנסוע לצפון, מבחינת צהל אומרים כרגיל. עכשיו עזה?
0: ברור.
1: יפה,
0: עזה. כן, בוא נלך לעזה.
1: אנחנו רואים בעזה. ואז שני אירועים, אחד אנחנו רואים מטען שהניחו לצקח גבעתי, כוח שנמצא שם, משולב עם שריון, הטנק עולה על מטען, אין לנו נפגעים, אבל בעקבות צהל מגיב בעוצמה, תוקף באזור חניונס, באזור אחר מזהים מחבלים של חמאס, מגיעים לקו הצהוב ומנסים לגנוב ציוד של צהל, לא יודע, לא ברור לאיזה ציוד זה, אם זה תשתית או לא, אבל הדיווח של צהל מדבר על תשתית, גם כאן צהל מגיב, ואני חושב שכאן, אם בצפון אני הערכתי אני מעריך שבצביעות יותר גבוהה האזור התחמם, בגלל שהיום אמורה להגיע משלחת בראשות קושנר לבקר גם ברצועת עזה, אז יש לי תחושה שהצדדים ינמיכו את גובה הלהבות, וצריך לראות מה יצא מהפגישה הזו. נכון לעכשיו, צהל לא חזר לאותה מדיניות, צהל בגדול נצר את האש מסיכולים, סיכולים ממוקדים, אף שהוא ביצע כמה בימים האחרונים, כל יום הייתה סוג של, אתה זוכר את הפיקוד, אתה זוכר שאסור התחיל עם זה בחודשים האחרונים, יכול להיות שגם כן. אנחנו נראה את המדיניות הזו כאן באישור הרמטכ"ל, בלי לערב את הדרג המדיני, ואולי נראה יותר ויותר סיכולים, אבל אחרי שאני אומר את okay. זה, שהייתה כוונה כזו, אנחנו צריכים לראות מה התוצאה של המפגש היום, מה הם יחליטו, הולכים לפירוק חמאס, באיזה קונסטלציה, מה הם עושים, איפה הם שמים את הנשק, על מה ישראל מוותרת, המצב הזה כמו שהוא, שחמאס מתחיל להתגרות בנו בקו המגע שהוא השתנה, בוא נבהיר, זה לא אותו מצב, זה לא דומה לשבעה באוקטובר, אם חמאס מתקרב, אז הוא מתקרב לקו הצהוב ותוקפים אותו, לא הייתה התארגנות של 50 מחבלי נוח'בה שמישהו ראה אותה ולא תקף אותה, יש פה יותר מדי גם פייק ניוז וגם ניפוח של כל מיני גורמים, אולי בעלי עניין כזה או אחר. המצב
0: לא פחות אולי.
1: טוב, כי הם מתגרים בנו יותר. אני מקבל את מה שאתה אומר. המצב פחות טוב מלפני שבועיים, כי אנחנו לא תוקפים כפי שתקפנו. אבל אחרי שאני אומר את זה, זה לא דומה בכלל למה שהיה אז, ועם ההיסטריה והבעלה אפשר לראות כמה טריקים.
0: 100%. נתראה. תודה יוסי. שבע. בהחלט, שיהיה שבוע טוב, ביי ביי, תודה רבה. אלוף במילואים יפתח רונטל, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, הכל בסדר, מה קורה?
0: לאן הולכים לפי דעתך, כשרק אני אצטט איזה מקור מדיני לבנוני, שאמר לי עיתון לואטן שם בלבנון, שכביכול חיזבאללה מחפש הזדמנות לטרפד את המסע ומתן, ולכן החל להגביר את פעולותיו הצבאיות בהמתנה להסלמה נוספת עם אור ירוק מאיראן. יוסי רמז על זה בצל המתיחות סביב הסכם עם וושינגטון. לפי דעתך אנחנו הולכים פה לעוד אירוע שיבוא דרך לבנון?
2: אני אישית לא נותן הרבה סיכוי למסע ומתן שיביא את החיזבאללה להתפרק מנשקו מרצונו. זה דבר אחד. אפשר לזהות את המורכבות של הנושא הזה במערכת היחסים בין הממשלה, ממשלת לבנון, שהיא חתמה על הסכם עם מדינת ישראל, הסכם היסטורי, לבין צבא לבנון. אם אני מבין נכון, צבא לבנון לא כל כך, בוא נגיד, לא נחרץ בפעולות שהוא אמור לעשות כנגד החיזבאללה. תזכור שחלק מצבא לבנון כולל מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים, הם תומכי חיזבאללה מובהקים. זאת אומרת, גם אם יש הסכם וגם אם יש מסע ומתן על עיצומו איך לפרק את החיזבאללה, לא יהיה קל. ההמלצה שלי למקבלי החלטות במדינת ישראל, לא לוותר כל כך מהר על, אפילו לא על מטר במרחב ההבטחה שבנינו בעמל רב, שהוא לא רק מרחב הבטחה עם מוצבים ועם יכולת הגנה מאוד מאוד חזקה קרקעית, אלא הוא גם שטח שהוא ריק. הוא ריק לחלוטין, והוא די הרוס, הוא למעשה כמעט לגמרי הרוס. המלצה נוספת, אתה רוצה שאני אתן לך על יום, על הבוקר ביום ראשון? לא לחשוב בכלל לוותר על חיסול המנהרות ברכס עלי טייר. אין מצב...
0: זה בשביל מה שרציתי לשאול, הגיעה הזדמנות.
2: מהמנהרות האלה.
0: נכון, נכון.
2: יותר מהר אולי...
0: היא כבר הגיעה. היא כבר הגיעה, לא?
2: לדעתי כן. אבל אני לא יושב בחדרים, ואני לא חלק מהטלפונים האדומים בין מנהיגי ישראל וארצות הברית. אתה שואל אותי אם בסופו של דבר המנהרות האלה יהיו חלק מההסכם בשום פנים ואופן. בכלל, בסופו של דבר, להערכתי אנחנו נתנרש להיות עוד תקופה מאוד מאוד ארוכה בדרום לבנון, ובסופו של דבר, אם אנחנו רוצים שבאמת החיזבאללה יאבד את היכולת שלו לפגוע במדינת ישראל באופן משמעותי, נצטרך לעשות את זה בעצמנו. ההזדמנות ההיסטורית נמצאת עדיין על השולחן, חד וחלק. אסור לנו לאבד אותו.
0: ועוד יומיים פקיעת מועד הפסקת אש בין איראן לארצות הברית, אני מזכיר, לתוך כל המשוואה הזאת.
2: מה שנראה לי בהקשר של, של, של המערכה באיראן, קודם כל, אני מאוד מקווה שלא יחברו לנו פתאום, בלי שאנחנו שמים לב, את הזירות בין, בין חיזבאללה לבין איראן. זה ישראל צריכה להתעקש על אי חיבור הזירות האלה, זה דבר אחד. לגבי איראן, לגבי המערכה עצמה באיראן, אני לא רואה את ארצות הברית תוקפת בתקופה הקרובה, מתקרבים מהר מאוד לנובמבר, אבל בואו נשים למה שקורה. תשמע, הבלוקדה במצרי הורמוז מצד אחד מאיצה את קריסת הכלכלה האיראנית, שלא נתבלבל. אז יכול להיות שיש אולי שקט ולא יורים כל הזמן, אבל אין ייצוא נפט איראני משמעותי, וההכנסה העיקרית האיראנית היא כמעט ולא קיימת, ואיראן נדרשת לייבא בנזין, זה גם, זה גם עולה לה כסף, אחרת היא משתקת את התחבורה שלה. ומהצד האחר, שמה, הנפט עדיין מתחת ל-100 דולר. לדעתי הוא מתחת ל-90 דולר. נניח שהוא בין 80 ל-90 דולר, ניתן לחיות. כנראה שמייצרים חלופות עולמיות לייצור נפט, שלא עוברות דרך מצרי הורמוז. זאת אומרת, בהקשר הזה אני חושב שאיראן מכל יום שעובר במציאות הנוכחית של הבלוקדה בהורמוז, איראן סובלת הרבה יותר מאשר מדינות אחרות.
0: כלומר, יחלוף התאריך והמציאות יימשך כמו שהיא, בלי הסכמים ובלי הצהרות, פשוט יימשך המצור, ואתה מעריך שטראמפ לא יחזור ללחימה מלאה בשבוע הקרוב.
2: זאת הערכה שלי, וגם צריך לראות מה קורה בתוך איראן. גם לזה אנחנו כבר לא כל כך שומעים. זה לא אומר שלא קורים דברים. האזרח האיראני ממשיך וסובל, ומצבו נהיה רק רע יותר. גם מבחינת היכולת שלו לכלכל את עצמו, גם מבחינת התשתיות שמאפשרות לו בכלל לחיות, אם זה חשמל, אם זה אנרגיה, אם זה תחבורה, אם זה מים, מה שאתה לא רוצה. ולכן גם מצבו של המשטר באיראן, לפי מיטב ההבנה שלי, לא מתחזק. נחלש, כן. בעוד אנחנו מדברים, ובסופו של דבר זה ישפיע. אני לא רואה את המשטר הזה ממשיך ולמעשה מוביל את איראן עוד תקופה ארוכה. וגם לא נראה לי תקופה של שנים, גם אם, בוא נגיד חודשים.
0: ברור. כלומר, בלבנון אתה אומר, אתה לא פוסל שכל האירועים האלה יתגלגלו לעוד, אולי סבב אחרון, אולי עימות שיגמור את את האירועים לגמרי שם. אתה לא רואה את זה בפתח?
2: שמע, נעים קאסם מוציא מפיו אמירות מאוד קיצוניות. כנראה הוא מקבל בבוקר איזה כדורים, אני לא יודע איזה סוג של כדורים, שפשוט הופכים אותו למאוד מאוד מיליטנטי, אבל מעבר לזה אין לו הרבה יכולת. והיכולת האיראנית לטפל, לסייע לחיזבאללה, הרי לא, דיברנו על זה בדיוק הרגע, היא לא יוכלת משמעותית, יכולת שהולכת ויורדת, לא, יוכלת, לא הולכת וגדלה. לכן היכולת של החיזבאללה באמת לבנות את עצמו, אם אנחנו נהיה נחושים ולא נאפשר להם במקומות המרכזיים, כמו שעשינו עכשיו, להמשיך ולפתח תשתיות, אני לא רואה מצב שיש לחיזבאללה עוצמות הולכות וגדולות, אם כבר ההפך, זה תלוי בעיקר בנו. אתה שואל אותי אם ממשלת לבנון תשליט את מרותה לחיזבאללה.
0: לא, לא, לא, לא, לבנון, זה ברור, עזוב, עזוב. אף אחד לא...
2: מדינת ישראל בעצמה צריכה להבטיח שהחיזבאללה לא יהווה יותר איום על מדינת ישראל.
0: ברור.
2: ונפגת מהקווים שבהם אנחנו אוחזים במחר ההבטחה הקדמי בלבנון, הס מלהזכיר, כולל לא, גם כתר החרמון.
0: זה לא על השולחן, פשוט זה בכלל לא אופציה כרגע, לפי התרשמותי. אני רק מנסה להבין אם אנחנו בעקבות האירוע החמור של סוף השבוע האחרון, והתגובה הישראלית אולי בדרך למשהו שהוא מעבר למה שראינו עד עכשיו. תכף נבדוק עם השר בן גביר.
2: אני אגיד לך עוד משפט אחד.
0: האחרון לסיום.
2: נושא הסבבים הוא קונספציה שהיה כבר צריך להיפרד מן המזמן, ואני חושב שנפרדנו ממנה. זאת אומרת, זה לא סבב נגד החיזבאללה.
0: כן.
2: מדינת ישראל צריכה להמשיך באופן רצוף, ולפגוע ביכולת ההתחמשות וביכולת בניית הכוח של החיזבאללה, חד וחלק.
0: יפה, נהיה בקשר, אלוף במילואים יפתח רונטל, תודה, יום טוב, בשורות טובות, חודש טוב. ביי ביי. כן, השר בן גביר, שלום, בוקר טוב, מה קורה?
3: שלום, בוקר טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב ומבורך.
3: היינו בתמיכות בכותל, התפללנו על עם ישראל.
0: יישר כוח.
3: בעזרת השם, הרבה הרבה הרבה תפילות והצלחה.
0: אמן, שנזכה לגאולה במהרה.
3: אמן.
0: תגיד, בלבנון לפי דעתך הולכים לאסקלציה משמעותית? אולי הזדמנות לגמור את מה... מקווה?
3: אני מאוד מקווה, כן. אנחנו לא יכולים, אתה יודע, להמשיך במה שהיה עד עכשיו. אם היו תמימים שחשבו שצבא לבנון יעשה עבורנו את העבודה, זה פעם אחר פעם מתוודא. שמה, יש לי בן שם שנכנס ויוצא ונכנס ויוצא, הוא וכל הלוחמים שלנו צריכים לקבל 100% יד חופשית. שלא תהיה אי הבנה, אני קיבלתי עברות מראש הממשלה, מהרמטכ"ל, אנחנו כן מגיבים על כל איום ממשי, אבל אני לא רוצה רק איום שרואים בעיניים, צריך ליזום יותר, צריך להפציץ בבירות, צריך להפסיק את הסוג של החתול והאחבר, אלא לקסח אותם, אנחנו יודעים בדיוק מה הקבע האכילס שלהם, בירות זה מקום שמאוד מאוד קשה להם עם ההפצצות שלנו, וצריך להשקיע שם את, את, את כל היעדים, להוריד אחד אחרי השני, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להמשיך בצורה הזאת.
0: ולקחת בחשבון שיכול להיות שהאיראנים פה הכניסו את הידיים שלהם, למרות שהם במצב מאוד מאוד קשה, כן?
3: אני חושב שהאיראנים במצב לא פשוט, וגם אם כן, בוא תראו, בסוף שרון, יש איזשהו קו אדום של מדינה שבאה ואומרת עד כאן, את זה אנחנו לא יכולים להכיל. וזה צריך להיות בכל מחיר, הקשר עם טראמפ הוא סופר חשוב, היחסים ארצות הברית הם סופר חשובים, אבל אנחנו צריכים אולי להעביר מה המצב מבחינתנו, הרי ארצות הברית לא הייתה נותנת שזה יקרה לחיילים שלה, ללוחמים שלה. עכשיו אני עוד פעם מדגיש, אני מבין שגם שם, גם בעזה, אם יש איום שהחיילים שלנו רואים מול העיניים, הם יכולים לראות, אבל מבחינתי, לא רק באיום שהם רואים מול העיניים, אנחנו צריכים לילה-לילה להפציץ, להוריד, לסכל, לחסל, לקצח, כדי שאנחנו נקבל תוצאה הרבה יותר טובה ממה שיש.
0: במה זה תלוי?
3: בראש הממשלה נתניהו. יש ראש ממשלה למדינת ישראל. אני אומר את הדברים, אתה מתאר לעצמך לא רק בשידור ברדיו. ואני מקווה ומאמין שראש הממשלה יעשה סוף לדבר הזה.
0: כן, אבל הכל בראייה רחבה של המזרח התיכון, כלומר יש פה מהלכים שקורים בתיווך ארצות הברית, כלומר זה לא באופן נגיד מנותק או מקרי שאנחנו באיזה סוג של תקופת מעבר גם פה וגם שם מחכים לראות תוצאות, אני מדבר על לבנון ועזה. אתה אומר, הגיע הזמן לשבור את הכלים, זה בעצם מה שאתה אומר.
3: בדיוק, שום דבר לא יכול להיות מנותק, אבל צריך לשבור את הכלים במודע, צריך לשבור את הכלים בצורה ברורה. בוודאי שאנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה בכל העולם, בוודאי שאנחנו צריכים להסתכל על היחסים שלנו עם ארצות הברית, זה יחסים, זה אסטרטגי מאוד, היחסים שלנו מולם. אבל אני אומר עוד פעם, יש לנו קו אדום, מדינת ישראל חייבת לפעול עם קווים אדומים, וקווים אדומים שלנו, זה החיילים שלנו, זה הלוחמים שלנו, זה אותם דיבורים שכשאנחנו מדברים עכשיו נמצאים בלבנון או נמצאים בעזה, ומבחינתי הם הכל, הם הכל, הם קודמים להכל, הם קודמים לכל דיפלומטיה, הם קודמים לכל שיח כזה או אחר, הם כאלה ששווה עבורם, חייבים עבורם, ללכת לטראמפ ולהגיד לו, אדוני הנשיא, אוהבים אותך, מעריכים אותך, ואנחנו לא יכולים. ותראה משהו מעניין, שכל פעם שנתניהו התעקש, והוא התעקש לו פעם בשנים, שנתיים האחרונות, בסוף טראמפ הבין שזה נתניהו, וזה מה שאנחנו רוצים.
0: לא, התמרון המדיני הוא, אתה יודע, בקשר ללבנון, כשאיראן רצתה לקשור בין הזירות, והרגע שהאמריקנים ניסו לזרום עם הרעיון הזה, וישראל שמה קו אדום, זה היה תמרון מדיני מאוד מוצלח, במובן הזה.
3: נכון.
0: שאלה מתי אתה נותן פול גז וגומר את זה, או שאתה אומר, לפעמים אתה יודע, צריך להתחשב בנסיבות ולפעול, אבל...
3: זה שמבחינתי התשובה היא פשוטה, ברגע שיש לך נפגעים, ברגע שיש לך חיילים שנפגעים, זהו, זה הקו האדום.
0: כמובן, החל הפצועים החלמה מהירה ובריאות שלמה בעזרת השם. תגיד, למה מחקת את הציוץ עם החתן והכלה והשיירה? למי שלא יודע, הייתה חתונה... לא מחקת?
3: בטוויטר? לא רק שלא מחקתי אותו, צריך לבדוק את זה עם טוויטר, אני מקווה שלא מחקו, אבל מה שבטוח זה דבר כזה, אנחנו... אני גאה בזה. אני רואה את הביקורת של השמאלנים, שבאים ומדברים על גם לזימי, גם רייטן, מה אתה עוצר? עוצרים חתן וקלה? מה פתאום לעצור חתן? מה זאת אומרת, מה פתאום לעצור חתן?
0: עזוב, השמאל הפרוגרסיבי לא מבין איפה אנחנו חיים בכלל. הם לא מבינים מה הסימפטום ומשהו שצריך לטפל בו, ומה... פשוט אין להם מושג, זה... אתה יודע, עשיתי...
3: אני רוצה שתבין משהו. אלה שערות חתונה שמאמללות, מאמללות את תושבי הנגב, כמעט כל יום שישי הם עושים את השערות האלה. ברוך השם, המשטרה במשמרת שלי, במדיניות שלי, משנה את המשוואה. התחילה לעצור, כן, גם חתן זה קלה. התחילה להחרים רכבים, התחילה לעשות מעשים וכל מיני פעולות, ואלה מתלוננות. עכשיו אני חושב, על מה...
0: כן, רק צריך להגיד שהשיירות האלה כבר הרבה זמן, זה לא חדש, אתה שר תקופה.
3: לא, אני חושב להגיד שבחצי שנה האחרונה יש אופס, אפס סובלנות לדבר הזה, וצריך להגיד שהכנסנו לשם מרחב, מרחב רותם, הקמתי מרחב, במקום תחנת העיירות, שהייתה תחנה... טובה, אבל קטנה מאוד. הקמתי שם מרחב ברשות מפקד מרחב שקוראים לו ססי שלומו, בחור איכותי ביותר, והקצין הזה, ערב ערב, לילה לילה, וגם בימי שישי, הוא עוזב בשבתות, הוא עוזב הכל, והוא הולך ופועל נגד השערות האלה.
0: זה לא רק חתונות אגב, יש הרבה מאוד אירועים בנגב של נהיגה פרועה בלי קשר, אגב לא רק בנגב.
3: אמת, אמת, ולכן הם שמים שם אופנוענים. אני נתתי להם עכשיו תקציבים של מאות מיליוני שקלים, לרכבי שטח, לאופנועים, לכל מיני כאלה. יש גם שיפור בתחום הרחפנים. אנחנו מביאים לשם יותר רחפנים, יותר מערכות. כן, כן, עושים סדר בנגב. ואני גאה שבכל עשרות השנים, צריך להגיד את האמת שרון, גם בתקופת ממשלת הליכוד, גם בתקופת ממשלות אחרות, אף אחד לא התעסק עם זה, ואני מתעסק עם זה.
0: גם לך לקח איזה שלוש שנים אבל להתחיל, עכשיו רגע לפני הבחירות.
3: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עכשיו רגע לפני, מה פתאום, אני 21 פעמים הייתי השנה בקרמית, אני עשרות פעמים מהשנה בבר שבע, מה זאת אומרת?
0: זה, הנוכחות שלך חשובה, אבל היא לא מורידה את הפשיעה, צריך יותר כוח אדם, יותר פעולה, יותר יוזמה.
3: בטח שהיא מורידה, בטח שהיא מורידה. אני אתן לך דוגמה, שבתי עם איילה ביום רביעי במסעדה, השעה הייתה 11, הלכנו, אמרתי לה, את יודעת, בבר שבע ישבנו, אמרתי לה, אני מקבל הרבה תלונות על שכונה בשם שכונת הפארק בבר שבע, בואי נלך לעשות ביקורת פתע. והלכתי לעשות שם ביקורת פתע, מה אתה חושב? בוודאי שזה עוזר. הרי אני בא היום למחורת לשוטרים, אומר להם, תשמעו, זה הממצאים שלי, א', ב', ג', ויש שיפור ענק, יש שיפור ענק, אל תשכח, גם בתחום אכיפת הבנייה, 5,750 בתים רק בשנה האחרונה, רק בשנה האחרונה הרסנו. ומעצרים על גבי מעצרים, ומבצעים, ומשמר לאומי. להגיד שהכל ורוד? לא. להגיד שהצלחנו שב-100% אין ירי ואין פשע בנגב? לצערי עדיין אנחנו...
0: אבל אני לא שומע ממך אמירה שאתה כל כך רוצה להמשיך. לא, אתה לא אומר לי, תשמע, הקדנציה ראשונה, לקח זמן עד שהתנענו, לא הכל זה, עשיתי כמה פעולות, כל הזמן אתה חוזר עליהם. אני מעריך את זה מאוד שאתה לא עושה את זה עוד פעם גם בשידור הזה. אבל אתה לא אומר לי, אני רוצה להמשיך ולהשלים את העבודה. לייבש לגמרי את ה...
3: אני לא רק אומר לך שאני רוצה להמשיך, אני אומר שהמשרד הזה חייב להישאר אצל עוצמה יהודית. תראה, אם אנחנו נקבל בעזרת השם...
0: כי הבנתי שסמוטריץ' רוצה אותו.
3: כולם רוצים אותו, אתה יודע, לפניי...
0: זהו, שלא כולם רוצים אותו. זה חתיכת תיק לא פשוט, כן?
3: היום בדיוק, שאני...
0: בטח עם יועמ"שית כזאת לעומתית שלא נותנת לבצע פעולות יותר משמעותיות, כן? אני לא יודע איך זה יהיה בפעם הבאה.
3: זה נכון, אבל שמע שרון, כשאני רציתי את המשרד, אמרו לי גם ראש הממשלה וגם יריב לוין, השר מתן קואליציוני, אתה בטוח שאתה רוצה את המשרד הזה? זה משרד שמי שהולך אליו הופך להיות גבייה פוליטית. והיום, אתה יודע כמה...
0: זה בדרך כלל אמרו על משרד האוצר, אגב.
3: ואתה יודע היום כמה מפלגות אומרות לי, אנחנו רוצים, אומרות לי, אומרות פה קמפיין שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים. הפכנו את המשרד הזה לשם דבר, ובוודאי שעוצמה עוד התחייבת לקחת את המשרד הזה עוד פעם. תראה, אם אני בעזרת השם, כמו שאני מחבר ל-15 מנדטים, לא מן הנמנע שאני אבקש שר בכיר יותר, אבל המשרד הזה חייב להישאר אצלנו. אתה יודע מה הפחד? אני מצייר הרבה בבתי קלט, בתחנות משטרה. אתה יודע מה הפחד שלהם? ביום שאני לא אהיה שם. אומרים לי בשבת, אורי לבצע בעשוי ואבוי, אל תעזוב אותנו, אנחנו לא רוצים שיחזרו כאן ויבואו אנשים שישנו את המדיניות.
0: טוב, זה תלוי בזהות הממשלה. למה, מה יותר גבוה מזה אגב? אתה אומר אם נמשיך להחזיק את התיק הזה אז המפלגה תחזיק, אני רוצה לכוון גבוה יותר. מה זה אומר גבוה יותר? יצא לך פלצת, רק שאלתי מה יש יותר מביטחון הפנים? מורידים את הפנים, מורידים את הפנים.
3: יש, אבל צריך...
0: מה יש? אתה רוצה את הביטחון?
3: יש עוד משרדים גדולים, וכשאני, תאמין לי...
0: מה אתה רוצה? דבר. נעשה שניים שלושה טלפונים.
3: הכל בסדר, שרון, אם צריך להכריז, נכריז. אבל אני
0: לא, כי יותר ממשרד לביטחון פנים, אני לא יודע מה יש, כאילו, אתה יודע.
3: יש, אל תשכח, לקחתי את התיק הזה, התיק קטן עד בינוני.
0: אתה רוצה את האוצר אולי?
3: היום הפכנו אותו לתיק גדול, אבל תודה על הניסיונות שרון, אבל בעזרת השם, אני מקווה לקבל 15 מנדטים, התיק הזה חייב להיות אצל עוצמה יהודית, חייב, ובעזרת השם אני אקבל עוד תיקים.
0: טוב, בכל אופן הציוץ הוסר, תבדוק מי הוריד לך אותו.
3: אני אבדוק, אני מאוד מקווה שטוויטר לא יצירו לי את הציוץ הזה, כי
0: מה, מה תעשה? נכון, אבל מה תעשה?
3: כבר טבעתי פעם אחת את פייסבוק וניצחתי, מה זאת אומרת, מה תעשה?
0: כן.
3: ניצחתי אותך כבר פעם, שילמו לי כסף.
0: כמה?
3: טוב.
0: כמה שילמו?
3: אני חושב שזה היה, זה רק אפשר היה להגיד שניצחתי, ואת הסכום שמרנו לעצמנו.
0: אבל
3: אני לא אבטא, אני אומר דבר מאוד פשוט. אני חושב שזה גאווה גדולה, וזה ודאי לפי חוקי מדינת ישראל, מי שנוסעים כמו עבריינים, מי שמטילים אימה בנגב, שילמדו שהם יכולים למצוא את עצמם.
0: לגמרי זה מתחיל בכבישים. צריך הרבה משטרה בכבישים, כל הזמן נוכחות, וזה מתחיל שם. שם זה מתחיל.
3: כל הזמן.
0: כל יום אני פוגש איזה טמבל שעושה סללומים ולא מאותת ונוסע לשולה. כל יום יש את הפסיכים האלה. צריך להוריד אותם מהכביש.
3: נכון, אגב, הוספנו רק השנה 500 ניידות. 500 ניידות. שיפטרלו בכבישים.
0: שאלה אם יש שוטרים לניידות האלה, זאת השאלה.
3: אני העליתי שכר, פעם שוטר קיבל 6,500, היום אחרי 4 שנים שלי, שוטר מקבל 12,500.
0: אוקיי.
3: זה עדיין לא מספיק, אבל זה לא היה שינוי כזה במגזר הציבורי. 100%.
0: השר בן גביר, תודה. נהיה בקשר, כל טוב.
3: תודה.
0: ביי, להתראות. פרסומות מיד נשוב.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר. תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן לכל...

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: חיים רמון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון גל, למאזינים, למאזינות, שבוע טוב.
1: מה קורה חיים, כי הכל טוב? אני רואה שאייזנקוט אימץ לגמרי את התוכנית שלך, והוא אפילו עושה עכשיו איזה סוג של בליץ תקשורתי, כנראה אנשיו, לא יודע מה, להכין את הקרקע לממשלת מיעוט. דיברת על זה לפני תקופה, לפי דעתי, שהוא יקים ממשלת מיעוט בכל מחיר.
2: כן, אני אמרתי כבר לפני חודש, לא ששוחחתי איתו על זה, וגם על מה שקרה השבוע, אבל זה הדבר שהולך לקרות לדעתי, מכיוון שזו האופציה שתהיה. אני לא מאמין שלא גוש נתניהו ולא גוש אנטי נתניהו יצליחו להגיע ל-61. צריך לזכור שהרשימות הערביות, עם כל הייחודים והשינויים, יהיו לפחות 12 עד 14 מנדטים, כך שנשאר למפלגות הציוניות והחרדיות משהו סביב 105-107 מנדטים, ובתוך המספר הזה אני לא רואה אף גוש שיגיע. ולכן, והדבר הנוסף שקרה זה השינוי הדרמטי לדעתי במפלגות הערביות. כל מי שמשוחח איתם אומר, אנחנו לא נאפשר לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר, ולכן הם יתמחו.
1: למה הם כל כך רוצים לראות את נתניהו בחוץ, המפלגות הערביות, בכל מחיר?
2: מכיוון שהם חושבו, המפלגות האלה חושבות, כמו לא מעט אנשים, שנתניהו הוא ראש ממשלה גרוע.
1: לא, זאת לא התשובה הנכונה, פשוט לא מוצא חן בעיניהם שמשנים את פני המזרח התיכון ופועלים בעזה, בלבנון, פעלנו באיראן, שמתחילים לנסות להפגין משילות גם בנגב וכל מיני מקומות.
2: אז אני מציע לך,
1: זאת התשובה הנכונה, חיימקה, זאת התשובה. ואיימן עודה וטיבי ומנסור, כולם הם לא רוצים את נתניהו, מעניין. אגב, ליברמן יסכים לזה, אבל זאת השאלה, חיים, ליברמן יסכים לזה?
2: לא, אבל קודם כל אני צריך לענות לך.
1: אתה לא חייב.
2: אני חייב, כי אתה רוצה ממציא לך עולם.
1: אני לא ממציא עולם, אני אומר את האמת.
2: אני חושב שאתה ממציא, מכיוון שזה לא רק...
1: הם רוצים את אוסלו עוד פעם, ואת הקירות, והנסיגות, ויהודה ושומרון.
2: אבל לא רק הם חושבות ככה. יש, בוא נגיד, לפי הסקרים לפחות חצייהם חושב
1: שנתניהו צריך ללכת. בוא נראה.
2: נראה זה נראה. אבל קודם כל זה לא מייחד את המפלגות הערביות. זה לא...
1: אבל בוא נדבר פוליטיקה. כן, אבל שם זה מאוד חד ערכי.
2: אבל אתה לא דיברת פוליטיקה, ואתה המצאת שהמפלגות הערביות הם בגלל זה.
1: אני יודע בדיוק למה.
2: גם אייזנקוט חושב שביבי צריך ללכת.
1: כן, מסיבות אחרות. אבל ליברמן ייתן לזה יד? תחזור רגע לשיחה. ליברמן ייתן לזה...
2: לא צריך. אם שמת לב מה שאומר אייזנקוט ברעיונות, וזה מה שאמרתי לפני חודש, הוא לא הולך לנהל איתה מסע ומתן. הוא בא ואומר, אני הולך להקים ממשלה, ואני אביא אותה לכנסת. ובכנסת, בלי מסע ומתן איתם, כל אחד יוכל להצביע איך שהוא רואה. ולכן ליברמן, זה לא יהיה מסע ומתן קואליציוני עם מפלגות ערביות, לא מה הם מקבלות תמורה. קודם כל, כל הגוש הזה אנטי ביבי ירצה להביא לכך שנתניהו יצא מלשכת ראש הממשלה ולא יהיה ראש ממשלת מעבר.
1: ואז התחילו מסע ומתן על חלוקת תיקים וכל הדבר הזה, אחרי זה?
2: ואז יתחילו את כל... ואז מפה הבלגן יהיה. ופה אני רוצה להגיד לך, התסריט, יש שני תסריטים שמאיימים על כך. אחד עם סיכויים קלושים לדעתי, אם המשטר באיראן היא פה לפני הבחירות, אז אני רוצה, אז התחזית הזאת נתונה בספק. ואם זה לא יקרה, מה שכנראה לא הולך לקרות, העובדה שגם ליברמן וגם בנט לא באים ואומרים שראש המפלגה הגדולה בגוש יהיה ראש הממשלה, סימן שיש להם תוכניות אחרות. זה הדבר, וליברמן אומר את זה בגלוי. וזה יכול ליצור כל מיני תסריטים. אבל אני חושב שהתסריט הראשון יהיה ממשלת מיעוט. ואחרי שתהיה ממשלת מיעוט, הכל פתוח, הכל יכול לקרות, ועל זה קשה מאוד להתנבא. אבל אם אני צריך להתנבא במציאות כפי שאני רואה, נתניהו לא יכהן כראש ממשלה לאחר הבחירות הקרובות כתוצאה מהשינוי הדרמטי שחל במגזר הערבי.
1: אבל אתה אומר מצד שני שזה יכול להחזיק, אתה אומר מצד שני שזה יכול להיות רק תרגיל שיכול להחזיק שבועות או חודשים.
2: לא, זה לא תרגיל, זה לא מציאות.
1: לא, לא, אני מדבר על הקושי, שנייה, תהיה איתי שנייה, שמגיעים לצומת שצריך להתחיל לחלק תיקים ולעשות מסע ומתן קואליציוני וכולי.
2: נכון, נכון.
1: אתה אומר שמה יכולים להתעורר קשיים.
2: נכון, אבל הקשיים האלה התעוררו לאחר שתקום ממשלה, ממשלת מיעוט, ושם יהיו הרבה מאוד בעיות שיכולות להוביל לבחירות חדשות, למפה פוליטית אחרת. למשל נתניהו אחרי הבחירות, נניח שהוא יחליט לפרוש, ואז גם בנט וגם ליברמן ירצו מאוד להקים ממשלה עם הליכוד, הם גם אומרים את זה. אין להם בעיה עם הליכוד, הם טוענים, יש להם בעיה עם נתניהו. ואם נתניהו לא יהיה, אז המון אופציות נפתחות והכל יכול לקרות, ואז גם ליברמן, המון דברים יכולים לקרות, אבל כל הדברים האלה יקרו על הבסיס כפי שאני מתאר אותו.
1: תגיד, וכל המפלגות האמצע האלה של עוברות את אחוז החסימה, לפי דעתך, לאן זה...
2: אף אחד לא עובר את אחוז החסימה האלה. תראה, כדי שמפלגה חדשה תעבור את אחוז החסימה, היא צריכה להיות 6-7 מנדטים, כי ככל שמתקדמות, ככל שמתקדם תאריך הבחירות, הזליגה לכיוון של המפלגות הגדולות ואלה שבטוחות עוברות את אחוז החסימה גדלות. וכיום שבמקרה הכי טוב טרופר והנדל מגיעות, הם מדגדגות את ארבעה מנדטים ב-touch and go, אף אחד מהם לא יוכל לעבור את אחוז החסימה, והם גם, אני חושב שחילי טרופר לפחות, אני לא יודע מה עם יועז הנדל, בצורה זו או אחרת, הצטרפו לאייזנקוט, כי גם הם היום אומרים שהם לא ישלימו 61 לנתניהו, הם ישלימו 61 לביבי. בכלל, לצערי הרב.
1: לגוש מתנגד נתניהו. מה היית מציע לגנץ לעשות? היית פעמיות שלו, לא? עם מי להתאחד?
2: להתאחד עם עצמו ולהגיד, לבוא לציבור, להגיד, אני סיימתי תרומתי, אני נכבדה לעם ישראל, ואני מחליט בנסיבות האלה לפרוש מהחיים.
1: למה אתה לא מציע לו להתחבר לאף אחד?
2: מכיוון שזה חסר משמעות מבחינתו, ואין לו, אף אחד גם לא כל כך רוצה להתחבר איתו, וכל הגורמים באמצע יש להם אגו ענק, וכל אחד יש להם כאילו חילוקי דעות. יש הבדל בין למשל חילי טרופר והנדל, לא רוצים את נתניהו בשום מחיר. ארדן לא אומר את זה, כמעט אומר הפוך.
1: בוא.
2: הוא לא ייתן לאף אחד,
1: שמעתי את אדלשטיין. שמעתי את אדלשטיין.
2: לא, אדלשטיין, והם אומרים שהם לא יסכימו להיות חברים בשום ממשלה שהיא לא ליכוד.
1: לא, לא, אדלשטיין לא כל כך אומר את זה. אדלשטיין לא כל כך אומר את זה. אבל בסדר, בוא נראה עוד זמן, נדבר.
2: אבל הם ממש, אתה מבזבז את זמנם של המאזינים.
1: וגם נגמר לנו הזמן.
2: כן, רק מילה אחת, לצערי הרב, זה שוב, בסוף אתה מזדהה ומדבים על רק ביבי ורק לא ביבי, וזה
1: נורא נורא,
2: במקום לקיים התמודדות,
1: במקום להפסיק את החרמות,
2: זה המזל של נתניהו, שהתנועה הכי כושלת בפוליטי במדינת ישראל, זה זמן רב, זה תנועת רק לא ביבי, שמ-2015 אפשרה לביבי להישאר בשלטון.
1: יאללה, חיים, כן, יהיה בקשר.
2: זה too much.
1: שיהיו בשורות טובות, חודש טוב.
2: תודה רבה, כל שבוע טוב.
1: ביי ביי. תכף נהיה עם האם והבת שהטריפו כאן מדינה שלמה עד שמצאו אותם בדרום אמריקה, נדמה לי, לא? מיד נתעדכן, מיד.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל

0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
4: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
3: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: אתם מאזינים לשרון גל.
7: בוקר טוב אלי סניו.
8: בוקר טוב שרון.
7: מה שלומך, מה קורה עם החדש?
8: שבוע חדש, אני מניח שיהיו סיפורים חדשים. אנחנו סיימנו סיפור מטורלל ששבוע שעבר, ואני מקווה לחזור לפלילים האמיתיים.
7: מלי וליאלי אלומי, תגיד, מה היה היעד שלהן בסוף?
8: היעד הסופי שלהן, לפחות על פי האוטובוס גם שמעו, זה היה בוליביה. מסלול מסלול, אתה יודע, די ארוך. ישראל, צ'כיה, צ'כיה, אוסטריה, אוסטריה, רכבת לפרנקפורט, ומפרנקפורט לארגנטינה. משם הם עלו על אוטובוס שהיה בסופו של דבר היה בוליביה, וזה מה שהחוקרים חושבים, שהם היו בדרכם לבוליביה.
7: ממה הם ברחו?
8: שאלה טובה, שרון. אין תשובה, יש בעיקר השערות. יש את כל הדברים שהמשטרה פה, לאו 433 חכו לפני, ויכלו להעריך על סמך הדברים שהם עשו, קשיים כלכליים, תוכנית בריחה שבוא נאמר החלה כמה חודשים אחורה, כל מיני חיפושים אחר אלמות, אחר דרכונים מזויפים, אחר אפשרות לקנות פלאפון ללא בעלות, ללא שם, ללא הצגת דרכון, וכל אלה כאילו מביאים את המשטרה לחשוב שהם באמת רצו להתנתק, ויתכן מהסיבות הכלכליות.
7: ומתי המשטרה מבינה שלא מדובר לא באירוע פלילי או פחאי? אגב, אחרי שמבינים את זה, ממשיכים לחקור, לשלוח אנשים, להוציא כספים בכל העולם, כלומר, אולי קצת נסחפו כאן אחרי התקשורת, לא?
8: היה גם חשש בסופו של דבר שאולי משהו השתבש. בסופו של דבר, עוד פעם זה השערה, יכול להיות שיש משהו אחר. אני אומר לך, על סמך הדברים שהם גילו, הערכה הייתה שהן רוצות להתעתק מרצון. אני יכול לומר לקראת יום רביעי, פחות או יותר במשטרה, כבר היה להם אינדיקציה שכנראה הם נמצאות בחיים, אבל הם רצו לראות אותם. רצו לגעת בהם, רצו, אתה יודע, עוד חיים מהם. זה קרה ביום שישי בשש בערב, כשנציג בעצם משטרת ישראל מצליח להגיע להם, ולאחר שהם מקבלים תמונה שלהם, שהם נחתו בשדה התעופה בבוינרס איירס, והם נחתו 3 ימים קודם לכם. אז היה את הרצון להגיע אליהם. מהרגע שידעו כבר שהם בארגנטינה, זה העניין של זמן עד שיגיעו להם, ובאמת הגיעו להם באותו אוטובוס, כמו שכולנו ראינו את וולטר,

0: משטרת ישראל וארגנטינה, מגיע ומדבר איתם.
1: קטע מוזר, כלומר אין חשד לפלילים, לא ברור לגמרי מה מדובר עד הרגע הזה, ובכל זאת פגשו אותן, ראו שהן בסדר, תשאלו אותן ושחררו אותן. כלומר כרגע הן יכולות להסתובב איפה שבא להם.
0: הן מסתובבות איפה שבא להם, זה היה קשור לקצר, לא עם הרבה שיתוף פעולה מצד השתיים, יש לומר. גם הארגנטינאים לא נתנו יותר מדי חופש לבצע חקירה, כי הם עדיין לא חשודות בשום דבר, אין חשד לפלילים. רצו לבדוק גם שאף אחד לא מאיים עליהם, והם בורחות. אתה יודע, תשאול אלמנטרי, כמה שאלות, כמו שראינו בסרטונים, לא נראה שהיה שם ממש שיתוף פעולה מהצד השני. למשטרה אין הרבה מה לעשות בדבר הזה, שחררו, כן. התקנו את המשפחה פה בארץ, לפחות בפרטים שידועים להם, ומפה השאירו את זה, אתה יודע, עניין משפחתי. עדיין החקירה נמצאת לראות, אולי עוד פעם לבדוק אם יש דברים אחרים, אבל אתה יודע, בעצימות ממוחה, אולי אתה יודע, בדיקות כאלה ואחרות, אבל נכון עכשיו אין כלום שרון, סיפור עם סימן שאלה, עם סוף טוב, אבל עם סימן שאלה גדול לגבי כל האירוע הזה.
1: אין כלום כי לא היה כלום, או לא יהיה כלום. בקיצור, תרללו פה.
0: היה משהו, אבל אין לנו תשובות, לא תמיד יש תשובות. אבל לא תמיד יש לנו מכמובן.
1: כשאתה ישראלי אתה לא יכול להיעלם, זאת השורה התחתונה. אתה לא יכול להיעלם, ימצאו אותך בסוף, כן?
0: אתה לא יכול להיעלם בלי להודיע, תודיע.
1: לגמרי. טוב, שיהיו בשורות טובות, אלי סניר, תודה, חודש טוב.
0: חודש טוב, שרון.
1: ביי ביי, להתראות. אנחנו נתראה דקה לשבע בערוץ 15 בשלט הערב, בעזרת השם נפתח את השבוע, עוד מעט תהיה לגם פרק חדש של הפודקאסט, אני מאוד מאוד ממליץ על הפרק הזה. מה אתם שואלים? תהיה לכם הפתעה, ותודה לצוות אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור עינש תפקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות, חיבוק לכל כוחותינו בכל הזירות השונות, השם ישמור אתכם, וכמובן החלמה לפצועים מלבנון. בשורות טובות שיהיו, ביי.

0: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: הידעתם? אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
8: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
12: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
13: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: עומרי שטיין.
17: רדיו חיפה.
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
8: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות הקמת המאחז בקוסרה והניסיונות לפנותו, צהל נאלץ לדחות ואף לבטל בימים האחרונים מספר מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור. מדובר במעצרים ששבק ביקש מצהל לבצע במסגרת פעילות הסיכול השוטפת ביהודה ושומרון, אך לא מוגדרים כאיום מיידי. כתבנו יתם דשא מוסר כי גדוד 51 שהוקפץ לאזור קוסרה צפוי לעזוב היום את הגזרה, אך בפיקוד המרכז החליטו כי סיירת חרוב תחליף את הגדוד ותפעל במקום עד להודעה חדשה. אזרח ישראלי בן 35 נעצר על ידי משטרת יוון בקרטים לאחר שמנגל שהדליק גרם לשריפת חורש שדלקה במשך 4 שעות בצפון מערבאי. על פי דיווח באתר חדשות מקומי, מדובר באזור שנמצא תחת אזהרת שריפות חמורה בדרגה 4, הדרגה השנייה הכי גבוהה במדרג היווני לסיכון בשריפות. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי הישראלי צפוי להיחקר במהלך היום. צעיר בן 29 נעצר בשישי האחרון לאחר שצעירה מבת ים טענה כי שעות קודם לכן הוא תקף אותה ושדד ממנה אלפי שקלים או רכוש. מנגד, החשוד טען בחקירתו כי הוא היה הקורבן והמתלוננת ניסתה לקחת ממנו את כספו. בית משפט השלום בתל אביב העריך אמש את מעצרו עד ליום שלישי וקבע כי לצד החשד הסביר נגדו על המשטרה לבדוק גם את גרסתו. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר. צריכים

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן החלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

פילס, קלווין האריס, פארל וויליאמס, קטי פרי, פותחים לנו שבוע חדש. שבע דקות אחרי עשר, בוקר טוב לכם. אתם מאזינים לרדיו חיפה. אנחנו פותחים את השבוע יחד עם פילס, שלוש שעות של מוזיקה מעכשיו ועד אחת. אני כאן איתכם. מקווה שסוף השבוע שלכם עבר בסדר. שניצלתם אותו היטב. מדינה שלמה דאגה למלי וליאל, אמא ובת שנסעו לטיול בחוץ לארץ ונותק איתן הקשר. בסוף השבוע האחרון הם נמצאו באוטובוס בארגנטינה, בריאות ושלמות, אז יש סוף טוב לסיפור. אנחנו יוצאים לדרך, פיז, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. אז תרימו את הווליום למקסימום, תהנו מהמוזיקה. בהמשך התוכנית, כרטיס זוגי להופעה של אהוד בנאי. עכשיו, סבלימינל. אני טורו. האזנה נעימה שתהיה סובי זירות בדרכים. תבלו, תהנו.

קוקוריקו, עדן בן זקן, ביחד עם עומר אדם, אוטוטו, חתונת השנה. עומר וסשה באיטליה, וואה, מזל טוב, חגיגה ענקית. 10:14, התיאטרון רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה. אחלה של לפתוח איתו את היום ואת השבוע. אחלה לילי, אחלה נס.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
10: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
12: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

0: Don't be so shy. אין לכם מה להתבייש, תגבירו את הווליום. גם אם מישהו נוסע לידכם באוטו, במושב ליד הנהג, הוא ייהנה איתנו ממחד עם המוזיקה של רדיו חיפה. זה רק מרים את המצב רוח על הבוקר. 10:27, אתם על רדיו חיפה. תגבירו, תגבירו, הנה Loud Luxury, ביחד עם ברנדו, זה נקרא Body.
1: כל הלעיתים, כל היום, רדיו חיפה.

תראה מה את עשית לו. נועם בטן, תמיד רציתי עוד. ההפקה מוזיקלית היא של טמפר סיטי. תמיד רציתי עוד, ואנחנו רוצים עוד ועוד ועוד מנועם בטן, כל כך מוכשר, עם עוד להיט מבית היוצר של נועם. 10:33, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם בברקסה, לוקחת את השיר הכל כך ידוע של פייטלס, ההרכב הבריטי המדהים, משתמשת באלמנטים כמובן מתוך השיר המקורי, כאן יוצרת A New Religion, בברקסה, פייטלס.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 22.

0: לוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
3: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו. קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
5: חיפה מול לב המפרץ. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

אין לי זמן, נועם קליינשטיין, כבר מזמן לא הבת של רמי וריטה, היא כוכבת מטורפת. פריצת השנה של אקום, לפי דעתי טיילור סוויפט הישראלית. אז נועם מלחינה, כותבת, יוצרת שירים, מנגנת בפסנתר, עושה דיבוב, מה היא לא עושה? כזו מדהימה. נועם קליינשטיין, תן לי זמן. 8:11, תיאמן רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים ביחד עם סולומון, ג'יין, טו למונדס פו. Everybody has something deep inside.

Tout le monde est fou. Jane. אווירה צרפתית. סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה, 5 דקות לפני 11. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, חדשות וחוזרים עם עוד שעתיים, עם עוד מוזיקה טובה. וגם כמובן, ביחד עם כרטיס זוגי להופעה של אהוד בנאי. אז בשעה הבאה, כל הפרטים. אליג'ה, תסגור לנו את השעה הזו. מוי לוליטה. כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. מסגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
13: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שתיים.
2: 175. רדיו חיפה.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
17: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחיל בהסלמה משמעותית יותר, כך דווח הבוקר בלבנון. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
18: חיזבאללה מחפש הזדמנות להכשיל את אופציית המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, כך מזהיר הבוקר גורם לבנוני בעיתון נדה אל וואטן. לדברי המקור, ארגון הטרור החל להעלות את רף הפעולות הצבאיות וממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני שיאפשר הסלמה משמעותית יותר על רקע המתיחות מול ארצות הברית.
17: גורמי ביטחון לבנונים אמרו לעיתון השרק אל האוסד כי נראה שכל ניסיון של חיזבאללה להדוף את התקדמות צהל ברכס עלי טהר ייתקל בהרחבת תקיפות חיל האוויר לאזורים עמוקים יותר בלבנון. בעקבות הקמת המאחז בקוסרה והניסיונות להפנותו, צהל נאלץ לדחות ואף לבטל בימים האחרונים מספר מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור. מדובר במעצרים ששבק ביקש מצהל לבצע במסגרת פעילות הסיכול השוטפת ביהודה ושומרון, אך לא מוגדרים כאיום מיידי. כתבנו יותם דשא מוסר כי גדוד 51 שהוקפץ לאזור קוסרה צפי לעזוב היום את הגזרה, אך בפיקוד המרכז החליטו כי סיירת חרוב תחליף את הגדוד ותפעל במקום מקום עד להודעה חדשה. מדובר צהל נמסר כי צהל פועל בהתאם להערכת המצב ולשיקולים המבצעיים המשתנים, ובהתאם לכך מתעדף ומקצה את כוחותיו למשימות השונות. עלייה בניסיונות למתקפות פישינג איראניות המוכוונות לעיתונאים ישראלים, כך מתריעים בשבק ובמערך הסייבר הלאומי. בשיטת הפישינג הממוקד נעשית פנייה לעיתונאים בעיקר באמצעות הודעות דרך וואטסאפ או טלגרם המובילות לדף מתחזה המבקש פרטי התחברות לחשבונות גוגל או שמוביל לפתיחת קישורים וקבצים זדוניים שעשויים להשתלט על הטלפון הנייד. הערכה היא כי באמצעות שיטה זו מנסים גורמי המודיעין האיראנים לאסוף מידע רגיש הקשור להתפתחויות ביטחוניות ומדיניות. בשבק מציינים כי מאמצים אלו נעשים גם כלפי יעדים בתחומים נוספים ונדרשת עירנות ומודעות מוגברת מכלל הגורמים שעוסקים כיום בפעילות פוליטית, ציבורית, ממשלתית וביטחונית. אזרח ישראלי בן 35 נעצר על ידי משטרת יוון בקרטים לאחר שמנגל שהדליק גרם לשריפת חורש שדלקה במשך 4 שעות בצפון מערבי. על פי דיווח באתר חדשות מקומי, מדובר באזור שנמצא תחת אזהרת שריפות חמורה בדרגה 4, הדרגה השנייה הכי גבוהה במדרג היווני לסיכון משריפות. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי הישראלי צפוי להיחקר במהלך היום. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: הפודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

Feel It Coming, The Weeknd ביחד עם דף פאנק, פותחים לנו שעה שנייה. גם אתם מרגישים את זה מגיע? זה יום ראשון. שוב שלום לכם, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם, כיף שחזרתם, שעה שנייה של מוזיקה מתוך 3-8 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה 107.5, אתם יכולים להרגיש בבית. מקווה שנהניתם בסוף השבוע, שניצלתם את הזמן הזה, בין אם לצאת קצת החוצה, אולי להיות במזגן, להיות עם המשפחה, עם החברים. ואנחנו חוזרים לעשות שמח, יום ראשון, שעה שנייה. אתם על רדיו חיפה, כמו שאמרתי, ובשעה הקרובה נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של אהוד בנאי, אז עוד מעט כל הפרטים. עכשיו נגיד שלום לצוות שלנו. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלו בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. תהנו מהמוזיקה, הנה מייקל ג'קסון. Wanna be starting something. האזנה טובה.

0: הלורס און דאנסט, סטרומאה, לוקח אותנו 21 דקות אחרי 11. בוקר טוב, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לזכות בכרטיס זוגי להופעה של אהוד בנאי. אז ההופעה קורית ביום רביעי, 26 באוגוסט, ב-9 בערב, בזאפה אמפי שוני. אהוד בנאי והלהקה ממשיכים את המסע, מסע ההופעות הבלתי נגמר, עם שירים שהם חלק מפס הקול של חיינו. אל תפחד, היום בלוז כנעני ועוד המון שירים טובים של אהוד בנאי. כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 9080. רוצים כרטיס כבר עכשיו במתנה, מתנת רדיו חיפה, כרטיס זוגי? כתבו לנו בוואטסאפ, אהוד בנאי, ל-0526-22-1075. אחד או אחת מכן, תזכה להיות בהופעה של אהוד בנאי, יום רביעי, 26 באוגוסט. בזאפה אמפי שוני, 9 בערב. מחכים להודעות שלכם. כמה הודעות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שטיין.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב140 שקלים, שני ג'ינסים ב140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות. עין דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל
0: מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
12: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.

כל השמות הכי גדולים בכדורגל נמצאים בשיר אחד. השיר הרשמי של מונדיאל 2026, די די, שקירה בורנה בוי. אמנם המונדיאל נגמר כבר מזמן, ספרד ניצחה את ארגנטינה בגמר, אבל השיר הזה ימשיך ללוות אותנו, אני מאמין לו עוד הרבה מאוד זמן. די די, שקירה בורנה בוי. 11:30 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם דואליפה, דנס דה נייט.

איזו נוסטלגיה, להקת הבנים, NSYNC. עם שיר כל כך טוב משנת 2000. ביי, ביי, ביי. זוכרים את השיר הזה? איזה ליד גדול זה היה. NSYNC, ביי, ביי, ביי. 11:35, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם הארי סטיילס.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
12: חיפה מול לב המפרץ.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

Ring My Bell, אחד הדברים היותר מזוהים עם הדיסקו של סוף שנות ה-70. הראפר הבריטי H מחדש את Ring My Bell של אניטה. סאונד קיצי ומעניין. נכנס חזק לפלייליסט שלנו. ובבריטניה מככב בטופ. Ring My Bell, R-M-B-H. 11:44, תימן רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה, מדונה תיקח את זה מכאן.

יודע, אני יודעת בדיוק מה היא שווה, אני יודעת שהיא 10 רמות מעליו, מי שתהיה איתו משוגע. יודע, מגיע למנורה 2 הופעות בסוף החודש, סולד אאוט אחרי רגע אחד, אז אם אתם תהיו שם, אז תעשו חיים. אתם על רדיו חיפה, 9 דקות לפני 12, ז'אן אנטו עכשיו.

הזמרת המדהימה ביחד עם ז'אן אנטו. סוגרת לנו שעה שנייה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה. הפסקה קצרצרה, חדשות של 12, וחוזרים עם שעה שלישית ואחרונה של מוזיקה וכיף אחד גדול. אז תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה לנופר גאון שהלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, נסגור ביחד עם שימזה, להיט הוויראלי, fire, fire. כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
7: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
12: שוב,

0: ספרות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
4: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
3: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית.
7: עומרי שטיין.
6: 105 רדיו חיפה.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
10: שלום רב, שעה 12. באולבן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחיל בהסלמה משמעותית יותר, כך דווח הבוקר בלבנון. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
11: חיזבאללה מחפש הזדמנות להכשיל את אופציית המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כך מזהיר הבוקר גורם לבנוני בעיתון נדע אל וואטם. לדברי המקור, ארגון הטרור החל להעלות את רף הפעולות הצבאיות, וממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני שיאפשר הסלמה משמעותית יותר על רקע המתיחות מול ארצות הברית.
10: גורמי ביטחון לבנונים אמרו לעיתון השרק אל האוסעת כי נראה שכל ניסיון של חיזבאללה להדוף את התקדמות צהל ברכס עלי טהר יתקל בהרחבת תקיפות חיל האוויר לאזורים עמוקים יותר בלבנון. 2,000 מנהלי בתי ספר המשתייכים לארגון מנהיגים מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. אותם מנהלים מחרימים לדבריהם את כנסי פתיחת השנה של המשרד והפסיקו את העברת הממשקים מול משרד החינוך עד להודעה חדשה. הסיבה לדברי המנהלים היא המשבר במערכת החינוך ושורה של הגבלות ודרישות של המשרד. מארגון מנהיגים נמסר, מנהיגי השטח נחושים להיאבק עד שהפגיעה במערכת החינוך תיפסק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך נועם דביר. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק נגד ביטול העברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים לפני כעשרה ימים. בתגובתה לעתירות שהוגשו לבגץ בנושא כתבה אפיק כי דין העתירות וצו הביניים שהקפיא למעשה את העברות הכספים להידחות. לדבריה, לא נפל כל פגם שמצדיק התערבות שיפוטית כשגם בעבר אישר יושב ראש הכנסת את כינוס ועדת הכספים במקרים מיוחדים. הוארך בשמונה ימים מעצרו של תושב רמלה בן 23, החשוד שרצח לפני כשבועיים בראשון לציון את עורך הדין ארבל פלדמן. המניע לרצח לפי החקירה הוא סכסוך כספי על סך 15,000 שקלים. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. תושב תל אביב בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד להחזקת אמצעי לחימה שיועדו לשימוש ארגון פשיעה. בחיפוש בביתו נתפסו שני רימוני רסס צהליים, שני אקדחים ותחמושת. החשוד יובא היום להערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: צריכים

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, 100 שעות הקרובות צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

בריטני ספירס, מלכת הפופ, ביחד עם טוקסיק, מחזירה אותנו לשעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום, צהריים טובים, כיף שחזרתם אלינו. 8 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. גם בתדר, ב-FM, 107.5, גם באפליקציה, גם באתר, איתכם כל הזמן מכל מקום. אז איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו בשידור חי, כאן מהאולפנים, הקרירים והנעימים בחוץ, חם ממש. למרות שאתמול גשם באמצע אוגוסט בירושלים, שיטפונות במדבר יהודה, ירושלים פשוט הוצפה בגשם, זה היה מאוד מאוד מפתיע. אז אנחנו נפתח ביחד עם אמברלה, אי אפשר שלא. גם היום הגשם בירושלים ממשיך. נגיד שלום לצוות, גיא בזק, נופר גון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, הנה ריאנה ביחד.

קצת צלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

באווירה צורפתית, נועה קילה, יחד עם אולה פופה. נועה קירל מגיעה כאן להופעה בחיפה, מחוץ לרחבת איצטדיון סמי אופר, 24 באוגוסט, אז תרשמו לכם, כניסה חופשית, יכולים ליהנות מנועה קירל, גם בימים החמים האלה של הקיץ, נראה לי שזה מגניב מאוד. אתם על רדיו חיפה 15 דקות, אחרי 12 בצהריים, ממשיכים עם רייבן לנה, לב מנות.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

I just might. Bruno Mars. עושה את זה כל כך מושלם. איזה סאונד. Yeah. 12 ועוד 28 דקות, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. Fever Dream, אלכס וורן.

קינגס אנד קווינס, אבר מקס. 12:37, אתם על רדיו חיפה. דיוויד גואטה ביחד עם בברק סאו, סים איט, איי אם גוד. במקור של אייפל 65, איי אם בלו, דבדי, דבדה.

0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

Naughty Girl. ביונסה מוציאה את הצד החושני ועל הפלרטטני שיש בה. איזה כיף לשמוע אותה. אז הנה, המלודיה מזכירה לכם את שנות ה-70, זה לא סתם. ביונסה עשתה את השיר הזה בתחילת קריירת הסולו שלה ב-2004, והשתמשה ב-Love to Love You Baby של דונה סאמר. אז זה רפרנס מעולה. ביונסה, Naughty Boy, Naughty Girl. רבע לאחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם צ'רלי פוט, זה נקרא How Long. Ladies and gentlemen, I'm Charlie Puth. תחנת הלהיטים של ישראל.

השיר שכבש את ראש מצעד ההשמעות העולמי של ספוטיפיי, אירינגס, מלקום טוד, היוצר, הזמר הצעיר, בן 22 מלוס אנג'לס, אחד מכוכבי הפופ המפתיעים ויוצא הדופן של התקופה האחרונה. אז השיר הזה יצא במיקסטייפ הראשון שלו לפני שנתיים, ופתאום עשה קאמבק, ולאחרונה הוא גם הוציא אלבום שני, Do That Again, ואירינגס, חזק מאוד אצלנו. כיף לשמוע אותו, שיר שעשה קאמבק מלפני שנתיים. שמונה דקות לפני אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, בואו נעשה כבוד לטמפר סיד.

הגיע למקום 37, ועכשיו מקום 47, ירד 10 מקומות. חן, איתן ואביב, שלושה חברים עם שיר אחד, שיר הבכורה שלהם. כל כך כיף לשמוע אותו. אני כבר מחכה לאלבום, לדברים חדשים. כל דבר רק תביאו לנו עוד מכם. ויש, יש הרבה כאלה בדרך. פשוט עוד לא משוחרר באופן רשמי. טמבר סיטי, סלף אוויר, סוגרים לנו את התוכנית. מהדורת יום ראשון בשבוע. אז עד כאן מוזיקה. תודה רבה לכם שהזנתם. אני כמובן אהיה כאן גם מחר. נשתמע מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. אז תודה לכם, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור עם שיר שנמצא מקום אחד לפני Self-Aware. שיר שיצא בשנה שעברה, של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, מתוך הפרויקט שלו טיים אימפלה. והוא נכנס עכשיו חזק מאוד, בגלל שהוא מככב בסרט ספיידרמן יום חדש. אז בסרט ספיידרמן יש המון שירים, הוציאו ממש אלבום, 26 שירים, אחד מהשירים הוא לוזר של טיים אימפלה, וככה אנחנו סוגרים את התוכנית להיום. יאללה ביי, נשתמע מחר, שימרו על עצמכם עד אז, אחלה יום, ביי ביי.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: טיבאני סנטר
4: חיפה מול לב המפרץ
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון
6: מבצע טריידין המרה בפולירון מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2500 שקלים לרכישת מזרן חדש המבצע תקף בסניפים ובאתר פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה חי שנים
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1% בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך חייגו כוכבית 2617
7: הלוו והצליחו
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1% מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
9: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: ברדיו חיפה
5: אחת בצהריים עם ענבר דותן
4: 105 רדיו חיפה.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים,
6: פרטים באתר הבנק.
7: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פותחים עם הישג ענק לספורט הישראלי. נבחרת הגברים של ישראל במרתון זכתה במדליית זהב קבוצתי במסגרת אליפות אירופה באתלטיקה שנערכת בבריטניה. כמו כן, גשאו איילה זכה במדליית ארד במרתון באליפות אירופה, לאחר שחצה את קו הסיום בזמן של שעתיים, 9:21. גם איתנו, ברכות. ולשאר החדשות עכשיו, חמאס תכנן להקים צבא מחבלים בלבנון לפני טבח 7 באוקטובר, כך נחשף במסמכים שנתפסו בעזה ופורסמו הבוקר על ידי מכון עמית. מהמסמכים עולה כי הנהגת ארגון הטרור הייתה מוטרדת מפערים בהיקף הכוחות מול הג'יהאד האיסלאמי בלבנון. מפקד חטיבת עזה דאז עזדין אל-חדד הביע דאגה מפורשת מהמצב, ומנהיג חמאס בעזה דאז יחיא סינואר ציין כי לפעילי ארגון הטרור בלבנון יש נכונות להביא את המספר ל-10,000 לוחמים שיאומנו ויהיו צבא. את הפרטים מהמסמכים הביא כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. אירוע חריג בצפון, שני ילדים כבני 5 ו-6 פונו בדחיפות למרכז הרפואי לגליל בנהריה, לאחר שאכלו במהלך חופשה משפחתית שוקולד שהכיל פטריות הזיה. השניים הגיעו לבית החולים כשהם סובלים מבלבול, אישונים מורחבים והזיות, והושפזו ביחידה לטיפול נמרץ לילדים, להשגחה ולניטור. כתב היום מישל מחול מוסר כי בשל החשש להחמרה ולהופעת תסמינים נוספים, הוחלט כאמור להעביר את שני הילדים לטיפול נמרץ ילדים לצורך השגחה רציפה. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק נגד ביטול העברות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים לפני כ-10 ימים. בתגובתה לעתירות שהוגשו לבגץ בנושא, כתבה אפיק כי דין העתירות וצו הביניים שהקפיא למעשה את העברות הכספים להידחות. לדבריה, לא נפל כל פגם שמצדיק התערבות שיפוטית, כשגם בעבר אישר יושב ראש הכנסת את כינוס ועדת הכספים במקרים מיוחדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: צריכים

0: פגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מהשעות הקרובות צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4:30 עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום ראשון, אז מלי וליאלה נמצאו בריאות ושלמות בארגנטינה, ומלא מלא דחקות וצחוקים ואולי הנחות רווחה על זה שהכל בסדר. הדבר הכי מצחיק שאני קראתי זה שהילדים של היום צריכים להגיד תודה, כי כשאנחנו היינו קטנים היינו צריכים לחכות עד סוף החופש הגדול לגלות שמרקו מצא את אמא שלו בארגנטינה. אז מרגיש לי שאנחנו עוד נשמע על מה שהיה שם ומה בדיוק קרה, אבל העיקר שהן בריאות ושלמות, והעיקר, אתם יודעים מה, גם שיש לנו על מי לסמוך, כי ראינו שיש לנו אנשים בכל מקום, תהיו בריאים, שימרו על עצמכם, וזה מה שחשוב. עוד דבר שכולם מדברים עליו מהבוקר, השר בן גביר אמר ששמונה שרים וחברי כנסת ביקשו אצלו שריון במפלגה, כי הם יודעים שהם לא יעברו, וכולם מדברים על זה, וכולם, אתם יודעים, יש להם ספקולציות מי ומה. כשהדבר החשוב יותר שצריך לדבר עליו זה עוד מיטוט של זרוע שלטונית. היום בישראל היום הכותרת החינוך המיוחד קורס, ראינו גם בערוץ 12 את יעל עודם מדברת על מחסור. כל שנה, אתם יודעים, שבועיים לפני תחילת ספטמבר, אנחנו מדברים על כמה גרוע פה וכמה קשה פה במערכת החינוך. אז א', כן, יש בעיות, אני רק מבקשת מכאן להחמיא כן לעובדות ולעובדי החינוך, אלה שכן עובדים, אלה שכן ראויים לכל המחמאות שלנו. אנחנו ברשותכם מתחילים. בסוף השבוע נפצעו שלושה חיילי צהל בדרום לבנון. המלחמה הארוכה בתולדותינו המשיכה לגבות מחירים כלכליים, מדיניים, נפשיים וגם משפחתיים. הזירות על אף השקט המקומי עדיין פתוחות, לבנון, עזה, חותים, איראן, הכל על הפרק. למשוואה יש להוסיף את אזור יהודה ושומרון, כי פעלנו ארץ קטנה עם שפם ועורף חזק, עורף שמבקש להבין לאן הולכים מכאן. שלום, צהריים טובים לאלוף במיל גרשון הכהן, מי ששירת במגוון תפקידים בכירים בצהל, מחבר הספר מה לאומי בביטחון הלאומי. שלום לך אדוני.
2: כן, שלום. קודם כל הדאגה מהזירות הפתוחות מחייבת לברר מתי אי פעם זירה נסגרה. נגיד מלחמת לבנון השנייה 2006, זה נראה כאילו היא נסגרה, הייתה החלטת אום, מועצת ביטחון 1701, התקבלה לממשלת לבנון, אף אחד לא דיבר עם חיזבאללה, אבל זה נכפה עליו.
1: כן.
2: כוחותינו יצאו עד המטר האחרון מלבנון, ולכאורה קיבלנו שנות שקט, מאוד מפוקפקות, אבל לכאורה הזירה נסגרה.
1: כן.
2: אבל בתוך זה שהזירה נסגרה, חיזבאללה העיץ את ההתכוננות למלחמה הבאה. אם במלחמת 2006 היו לו 12,000 רקטות, לקראת אוקטובר 73 היה לו יותר מפי 10.
1: 73?
2: אלו
1: 73,
2: 2023.
1: אוקטובר 2023. אז באמת, השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, זה אזרחים כמוני, אתה יודע, עשינו צבא, כולם בצבא, אנחנו עדיין לא ממש, אני לפחות לא ממש מבינה בלחימה או בביטחון. בעיניים שלך, מה האזרח הפשוט לא מבין?
2: הוא חי באשליות, שכאילו יש איזושהי הבטחה ליציבות, ואני טוען שגם באירופה היציבות היא אשליה גדולה. יש מלחמה באוקראינה שלא מסתיימת, מצב הביטחון פנים בכל מדינות אירופה המערבית מתערער והולך. מתוך הגן עדן שהיה להם, הם לא הביאו ילדים, הם צריכים להביא הגירה כדי שמישהו יעבוד, והמאגרים הופכים את הסדר על כנו בתוך כל המדינות האלה. בברלין אי אפשר היום ללכת בשקט לנערב אחרי 20:00 במרכז ברלין. אז אין באמת יציבות, זה גן עדן, וגן עדן לא קיים לאדם.
1: ועל הכאוס הזה אחריות איראן וקטר בעיניים שלך?
2: המצב הבסיסי הוא שכל המאמינים האסלאמיים הרדיקליים מחויבים להשמדת מדינת ישראל. וכשהם לא מצליחים, אז הם מצפים להזדמנות הבאה. גם כשהם עושים איזשהו הסכם, זה מתוך תפיסת הודנה, של עכשיו אנחנו חלשים, זה רצון האל שכרגע נרגיע, ונראה מתי ההזדמנות הבאה ונתכונן אליה. כן. זאת אומרת, מצב היסוד שלנו הוא מצב של איום מתמיד, ואם לרגע נחלש אנחנו נקבל בומבה נוראה. וראינו את זה
1: ב-7 אוקטובר
2: 23.
1: אני רגע קצת מערבבת בין הזירות, כי בוא נדבר באמת על עזה. אנחנו שומעים שאתה יודע, גם בחמישי האחרון הייתה את העדות המצמררת של תצפיתניות נוספות שאומרות, אנחנו רואות, אנחנו מדווחות והצבא לא עושה כלום. אנחנו שומעים שחמאס יש לו זמן לעשות מסע ומתן, כן נותן אישור, לא נותן אישור, כן התפרק מנשקו, לא התפרק מנשקו. זאת אומרת, כמעט 3 שנים, הוא עדיין שם.
2: כן, אבל מצבנו אחר לחלוטין. בתוך הזירה הזאת פועלות שתי אוגדות. בבוקר אותו יום נורא הייתה מפקדת אוגדה אחת, עם שתי חטיבות די ריקות, עם 50% מהחיילים שנסעו הביתה. זאת אומרת, המצב של צה"ל הוא עם מבט אחר לגמרי על חובה להגן על האזור. והדבר השני, כל היישובים שסמוכים לגדר, כמו נחל עוז, כיסופים, נתיב העשרה, נהנים היום מביטחון של הימצאות צה"ל בתוך שטחים שולטים, בתוך רצועת עזה. לא במקרה צה"ל יושב על 50% ויותר מתוך שטח רצועת עזה, כי יושב על שטחים שאם האויב יושב עליהם, אז הוא ממש על פעתי נחל עוז, או על נתיב עשרה, או על כיסופים.
1: וזה גם אומר שאנחנו נשאר שם לתמיד.
2: זה אומר, אין דבר כזה לתמיד, זה אומר שהתנאים שלנו הם שכל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו, אנחנו
1: שם
2: עומדים על זכותנו, חובתנו להיות שם. ודבר נוסף שכדאי להזכיר, באופרת יצוקה 2008-9, בדיוק במעבר מ-8-9, הייתה מחלוקת בין שר הביטחון אהוד ברק לראש הממשלה אהוד אולמרט. שר הביטחון רצה לעשות מבצע קצר, לתת מכה לחמאס ולסיים מהר. אהוד אולמרט, ראש הממשלה, רצה, כך הוא כותב בספר שלו, הייתי אז אלוף במטה הכללי, רצה ללכת למהלך מכריע, לחסל את חמאס, ואז לנסות למצוא את הסידור המתאים עם כוחות רב-לאומיים, מי שיבוא לקחת את האחריות ולפתור את הבעיה.
1: כן.
2: עוד פעם, השאלה, מה זה נקרא לסגור את הזירה? האם ב-2009, כשהכוחות יצאו מרצועת עזה אחרי שבועיים פעילות, אז זירה נסגרה?
1: לא, אבל אתה, קודם כל, אתה יודע, רציתי להגיד שמחר מגיע קושניר עם מועצת השלום, אז זה כמו רבותיי ההיסטוריה חוזרת, אבל אתה בעצמך קודם דיברת על האויב הערבים שמבין כוח, ומבין שברגע שאנחנו חזקים יותר, אז באמת צריך לעמוד בצד, כמובן, אין לאף אחד ספק, אתה יודע, מה הם רוצים לעשות לנו. השאלה, אם באמת כשאנחנו שומעים, אני שוב חוזרת לאותה עדות של התצפיתניות, כשאנחנו שומעים, אנחנו מזהות מחבלים, מזהות מחבלי חמאס, ולא מאשרים לנו, לא מאשרים לחיילים שלנו לפגוע, זה אומר שאנחנו נורא חלשים, על אף שאנחנו שולטים.
2: לא לקרוא לזה חולשה, זה אומר שיש מערכת אילוצים מאוד מורכבת במשחק המדיני שבו חשוב לישראל לא להיות זו שעליה יוטל נקרא לזה העונש של זו שבגללה מועצת השלום כשלה. מועצת השלום רוצה להצליח בתפקידה ולשוב הביתה בשלום. מבחינתה גם מצגי ראווה של פירוק מנשק זה בסדר, עיקר שהם יסיימו, מישהו ייתן להם תעודה והם ילכו.
1: אבל אנחנו חוזרים לשקט המדומה שדיברת עליו בתחילת השיחה.
2: נכון, ולכן יש פה מערכת מאוד מורכבת ב אילוצים מדיניים, גם כלפי הממשל האמריקאי, גם כלפי הנשיא טראמפ. ואפשר להסביר את זה לחיילים, אבל מה שבכל מקרה צריכים להבין, זה כמובן צריך להקשיב לתצפיתניות, כן. מי שיזלזל במה שהן רואות.
1: ראינו כבר איך זה נגמר.
2: כלום, אלא בהחלט יש להם תפקיד חיוני, והן ראויות להערכה רבה ולהקשבה. אבל אלוף פיקוד הדרום ומפקדי האוגדות ומפקדי החטיבות שנמצאים שם יודעים לממש מצד אחד זה מתח, את הצורך לא לקשור לחיילים את הידיים, לא לסכן אותם במצב שבגלל שהם לא יכולים לפעול אז הם תחת סכנה, okay. ומצד שני לא לגרום למשהו שמביא עלינו okay. את ההתהפכות של קושנר. וגם יש פה הנחת יסוד שצריכה להתברר לעומק, שהיא שאלת יסוד שבוודאי לא תיפטר באיזשהו ניסוי מעבדה. Hi. קושנר והחברים שלו, okay. כולל נשיא טראמפ, מאמינים ברעיון שכולם רוצים אותו דבר, כל בני אדם רוצים חיים טובים. Okay. ברגע שתיקח את האנשים האלה שעושים טרור ותפתח אותם אל האור ותראה להם את החיים הטובים, תשתף אותם okay. בסגסוג, אז הם יניחו את נשקם בצד, כי לא יהיה כדאי להם.
1: טוב, זה עוד, זה, עוד, זה עוד טעות שלנו, שלא הצלחנו להסביר עד הסוף. אם אני מחברת את כל הדברים שאמרת עד עכשיו, גם על החיילים בשטח, וגם על מערכת אילוצים מורכבת, וגם על הקול האמריקאי, דיברת על אלוף הפיקוד דרום, בואו נעבור שנייה על אלוף פיקוד מרכז. שר ביטחון ישראל כץ מעביר, או מבקש להעביר את הסמכויות, של האכיפה ביהודה ושומרון למשטרה. השאלה בעיניים שלך, אלוף אמיל גרשון הכהן, זה צעד שמאפשר לצבא לעסוק במה שהוא בא, זאת אומרת טרור שמירה, או איזושהי החלטה שבעצם אומרת למפקד בשטח, תשמע חביבי, יש בעיה, תתקשר 100, בהקצנה כמובן.
2: אז אני אגיד את זה בשתי נקודות מבט. יש נקודת מבט אחת של המערכת המשפטית החוקתית, זו שאומרת הריבון בשטח ביהודה ושומרון, בגלל המצב שאין סמכות ריבונית למדינת ישראל, היא לא הטילה שם ריבונות, mm-hmm. הסמכות היא בידי אלוף הפיקוד. זה נקודת מבט שגם המשטרה מבינה אותה, ושר הביטחון, אם הוא רוצה להעביר את כל הסמכויות בהיבטים האלה למשטרה, הוא צריך לסדר את זה, אם אלה שיודעים לסדר את זה, זה פחות עניין צבאי טהור, mm-hmm. זה עניין שיכול לראות דה פקטו כסיפוח, שידונו בזה.
1: אוקיי.
2: Okay. הממד השני, שבו יש לי מה לומר, כי בו אני יותר מבין, אני הייתי בהתנתקות בגוש קטיף, הייתי מפקד okay. אוגדה. Okay. כוחות המשטרה היו כפופים לי. כולל אהרון פרנקו, שהיה בדרגה מקבילה לי, תת okay. ניצב, איזה הוא היה ניצב, נציב שירות בתי הסוהר, אבל אז הוא היה תת ניצב, הוא היה כפוף לי. כולל אורי ברלב, שהיה ניצב, פקד מחוז דרום, כשהוא בא לפעול בפירוק ההתנגדות של נערים בתוך בית הכנסת, הוא היה כפוף לי. למה היו צריכים להכפיף כוחות המשטרה לצבא? היו אז שאלות, למה הצבא כן, צריך לפעול בזה?
1: נכון.
2: התשובה שלי הייתה שלצבא יש יכולות לניהול מערכה, והאיום, האתגר הזה שם היה מערכה. אני חושב שבהיבטים דומים, גם המשילות בנגב היא לא רק עניין פלילי של מה שמשטרה יודעת לעשות, לבוא למקום כן. פשע, לגבות, לאסוף את כל הראיות, ואחרי זה
1: סליחה, אבל שאני קוטעת אותך, יכול להיות אבל שזה באמת המהות וההבדל בין מבצע, וגם רציתי כמובן לשאול אותך, אתה יודע, על פי לוח השנה הלועזי, מחר 17 באוגוסט התחילה תוכנית ההתנתקות.
2: 16, כן.
1: אז נתתי לך עוד יום.
2: 16 היה
1: 9
2: באב, כן.
1: וזה בדיוק ההבדל, זאת אומרת, אפשר להתווכח, זה טוב, זה לא טוב, אבל היה פרויקט מדיני, הייתה מדיניות, רצו לעשות משהו. ביהודה ושומרון זה נראה, אתה יודע, שאף אחד לא, אף אחד, זה בלי אמא ובלי אבא.
2: אז יש אחראי ואלוף הפיקוד.
1: אבל זה בדיוק העניין. אם אלוף הפיקוד נכנס לאירוע אחרי יומיים, וחיילים שלו נמצאים בשטח, וממשיכים להגיע לשטח, רק אחרי שאנחנו מקבלים נו-נו-נו מאמריקה, כולל השגריר שלנו שם, שהוא, אי אפשר להגיד שהוא לא איש ימין ולא מאמין בהתנחלויות, משהו פה לא ברור.
2: בהחלט יש פה אירוע שצריכה להיות פה החלטה נחושה של הממשלה עם גיבוי מלא למערכת הביטחונית, צבאית, מרצל, משטרה ושבק, לשים לזה סוף כי זה מסכן את מדינת ישראל. עכשיו, איך עושים את זה? אני אתן דוגמה פשוטה איך זה עובד. אייל זמיר, שהוא היום הרמטכ"ל, היה מפקד חטיבה 7 בהתנתקות. כשסגרנו את מחסום כיסופים, לכניסה רק של בעלי תעודת זהות שמוכיחים שהם גרים בגוש קטיף, זה היה כשלושה שבועות לפני ההתנתקות. בלילה הראשון הייתה שם מחאה, הפגנה גדולה, מעל 5,000 איש, מכוניות שחסמו את הכביש, בלגן גדול, 12 בלילה הוא מתקשר אליי, הייתי מפקד האוגדה, הוא אומר לי, אני לא משתלט, תבוא. באתי לראות, הבנתי שחיילים, השם הגדוד גבעתי, חיילים נהדרים, אין להם תרגולות המתאימות, אין להם שיטת פעולה. עשיתי הקפאת מצב, הפרדת כוחות, טלפון למפקד מחוז הדרום, אורי בר-לב, הביא את מפקד היסם ברונו שטיין, עם זינזנות, הם העמיסו כ-100 איש לתוך זינזנות שלוקחות אותם מיידית למעצר, והעסק טופל במהירות, בלי נפגעים, והראה צורת פעולה שיש למשטרה ואין לצבא. מבחינה זאת,
1: זה רק מחזק את התחושה שבאמת אנחנו, אתה יודע, בכל מיני לחצים שאינם קשורים באמת למציאות, אנחנו שומעים, וגם יש לנו חברות שהילדים שלהם היום ביהודה ושומרון, שמענו את מפקד מג"ב לשעבר בשבוע שעבר, שאמר מעולם לא היה מצב שמפקד בשטח בעצם לא יודע למי להקשיב, כי הפקודות הן כל כך סותרות זו את זו. אני רק חוזרת את תחילת הדברים שלי, שאמרתי שבאמת המזל שלנו שאנחנו עורף חזק, משרת, מתגייס,
2: נכון,
1: מגויס.
2: נכון, ומה שצריך לומר, אני גם שמעתי אותו, את ניצב יעקב, שהמפקד משמר הגבול, בהתנתקות הוא היה ניצב משנה, פעל תחת פיקודי, הוא היה מעולה ויעיל מאוד. זאת אומרת, צריכה להיות פה מערכה עם שילוב כוחות מתאים, והנחיה שאת הדבר הזה, מדינת ישראל רוצה לסיים, ויש פה עניין אסטרטגי, כי הכוחות שפועלים פה נגד, גם אם הם לא גדולים, הם מעטים הפורעים, כמה מאות, לא יותר, לרוץ אחריהם בשיטות של רק משטרה או רק צבא, זה לרדוף אחרי הרוח. ולכן צריך מחייב, זה דבר שמחייב פיקוד מוכוון משימה למערכה ממש.
1: יפה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים ומבקשים. אלוף במילה גרשון הכהן, היה תענוג באמת לשוחח, ללמוד, להבין. מחבר הספר מה לאומי בביטחון הלאומי, אנחנו נמשיך ונסוחר בפעם אחרת. תודה רבה לך, שיהיה שבוע שקט.
2: תודה, ואני מקווה לטוב, ויש פה הרבה צרות, אבל יש תקווה.
1: כן, זה ללא סטט, שמע, בלי התקווה, בלי ההמנון, מה אנחנו שווים?
2: נכון, תודה.
1: תודה רבה לך. ומכאן, אתם יודעים, טוב, אני לא אגיד את דעתי, שלום דוקטור אבי שילון, אוניברסיטת קריית שמונה שבגליל.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: לי רשום דוקטור אבי שילון, מומחה לליכוד, שתדע.
3: לימין, נכון.
1: ככה אתה מופיע לי. אז מחר הפריימריז, הקבוצות הוואטסאפ קורסות מרוב הודעות, וכל, אתה יודע, כל חכה מתפאר ומתגאה במה הוא עשה, או במה הוא רצה לעשות, במה חשוב לו, במה לא חשוב לו. מה לדעתך אנחנו נבין מחר? כמה נתניהו שולט ברשימה שתתגבש, או כמה השטח מדבר?
3: אני חושב שזה נתניהו גם השטח, זה היכולת שלו, הייחוד שלו, זאת אומרת, הוא חש את האנשים, והוא יודע גם לנתב אותם, אבל גם להתחשב בדעתם. אז אני מניח, אני לא כתב פוליטי, אז אני לא בקי, את יודעת, ממש אחד לאחד, אבל אני מניח שהתוצאה תהיה משהו שהוא חלק ממנה, נגיד אנשים כמו טלי גוטליב, שנחשבים פחות נוחים לו, אבל בסופו של דבר, עם השריונים, ועם איך שהליכודניקים בסופו של דבר גם מבינים מה העם רוצה, אז תהיה אולי רשימה טיפה מתונה יותר, של אנשים קצת רציניים יותר, ממה ש...
1: למה לדעתך הוא כל כך, לא יודעת אם המילה פוחד היא מתאימה, אבל מסתייג מטלי גוטליב?
3: אני חושב שהכל אצלו זה אינטרס לזכות בבחירות. אם הוא היה חושב שטלי גוטליב יש לה אפיל, נקרא לזה לאומי, זאת אומרת שהיא יכולה למשוך קולות גם בבחירות הכלליות,
1: כן.
3: אז הוא היה בעדה, כי בסך הכל היא מישהי שכל הזמן הולכת איתו, היא די קרובה לרעיונות של הבן שלו, היא מאוד קיצונית, מאוד צבעונית במובן השלילי של המושג. אז אני חושב שהוא פשוט חושב שהיא לא תמשוך קולות בבחירות הכלליות, וזה הוא פועל אך ורק לפי האינטרס הזה.
1: מי לדעתך צריך להיות מודאג מחר? זאת אומרת, גוטליב תהיה, קץ שוריינו, שר שוריין.
3: אני חושב שהדבר הכי מעניין הוא ניר ברקת, בגלל ש... פה יש סיפור שהוא ממש פוליטיקה של סכינים קלאסית. הפיצו עליו את הסיפור שהוא ניסה להחליף את ביבי. נראה כאילו זה נכון, כי כל מי שמעורב אומר שזה היה נכון. היחידי שמכחיש את זה זה ברקת. ומצד שני, הוא מנסה להצטייר כמי שתומך בביבי. ואז יש פה סיפור מעניין, לראות האם באמת הצליחו... מה שנקרא בפוליטיקה לחסל אותו, או שהוא יצליח לשרוד, למרות שזה נראה שעשו לו תרגיל יפה עם הפרסום של הניסיון שלו להחליף את ביבי.
1: זה רק אומר שכבר לא צריך לשאול את השאלה הברורה מאליה, האם הליכוד הוא ליכוד, או הליכוד זה ביבי. זאת אומרת, ברור שזה...
3: כן, תראי, הליכוד הוא לא, וכל האנשים, בין אם יגיעו חדשים ובין אם יבחרו אלה שכבר היו, אין שם איזה גדולות ונצורות. אתה לא רואה אנשים באמת מפתיעים במובן הזה של יכולים לחשוב איך לקחת את המדינה למקום טוב יותר. אתה לא רואה כלכלן מקורי, אתה לא רואה היסטוריון, אתה לא רואה מזרחן.
1: אתה לא רואה אפילו אנשים עם מספיק אומץ שיגידו, אנחנו נתנו את מיטב שנותינו לביטחון המדינה, נניח לא נשב עם בן גביר. אנחנו לא רואים אנשים שבאמת יש להם איזשהו אומץ ציבורי. הכל זה, אתה יודע.
3: וכמובן, גם במישור שאת אומרת, אתה לא רואה, גם אני הלכתי תיגר רחוק קצת, תמצוא באמת אנשים עם חשיבה אחרת, אבל גם אנשים בלי חשיבה אחרת, סתם פוליטיקאים,
1: כן.
3: אתה לא רואה פוליטיקאי עצמאי שיביע איזושהי עמדה שבאמת תהיה לטובת הכלל. ההסתכלות היא על הבייס, האנשים הם לא ברמה גבוהה, רובם ככולם, כן. הם כן אנשים אינטליגנטים, הם פוליטיקאים משופשפים, אבל אין שום בשורה למען המדינה, אני חושב, וזה חבל, כי דווקא במפלגות האחרות יש ניסיונות להביא אנשים טובים יותר בכל הקשת הפוליטית.
1: למרות שאתה יודע, כבר ראינו אנשים טובים נכנסים גם למקומות אחרים, משהו שם זה כמובן לחקר אחר, קורה להם בדרך כשהם מתחילים להתבשם מאותו אוויר של ירושלים. מעטים נשארו באמת מחוברים לשטח. תגיד, בעוד שנים, נניח הנכדים שלנו, כשהם יהיו בית ספר, אם יהיה בית ספר עם כל ה-AI הזה, מה הם ילמדו על פריימריז של הליכוד 2026?
3: הם ילמדו איך דבר שבעיקרון, הרי הליכוד הכניס את השיטה הזאת של הפריימריז לפוליטיקה, וזה באמת היה מרענן במובן הזה שזה פתח את שורות המפלגה
1: לכולם כמעט.
3: כן, לקהלים יותר רחבים, וככה יש לך יותר ייצוג. איך תופעה חיובית הפכה להיות בסופו של דבר תופעה גרועה מהוועדה המסדרת, שבה הפריימריז משרת רק בעלי אינטרסים. מי שיותר מופרע הוא זה שיותר עולה למעלה. ואני חושב שלערכתי, הליכוד ייכשל הפעם, ויכול להיות שזה גם ישפיע עליהם לבטל את שיטת הפריימריז כמעט לחלוטין.
1: ייכשל במה, בפריימריז או בבחירות?
3: לא, בבחירות. ואחרי שהוא ייכשל בבחירות, הם יצטרכו לעשות ארגון מחדש, ונראה לי שאז תמיד דברים הולכים קדימה ואחורה, אולי הם יעדיפו לחזור לוועדה מסדרת, שבאמת תביא אנשים יותר ראויים ויותר רצויים על ידי רוב העם.
1: אני בעיקר מצפה שהפעם הבאה באמת יהיו יותר אנשים אמיצים, שיגידו, אתה יודע, מה שנקרא on-air, מה שהם אומרים באופ-air, כל הקטע של השריונים וכל הקטע שהם באמת, אנשים קראו את עצמם הרבה מאוד שנים להיות בשטח, הם היו הקול של השטח, הם הביאו את ה... הם דאגו לזה, אתה יודע, שכל אחד שבכלל היה לו מעז לתת איזושהי ביקורת, וכמובן הדגל הזה של לנו יש פריימריז שאין בשום מקום אחר, אנחנו הדמוקרטים ביותר שיש, אני בטוחה שהדברים האלה יצטרכו להשתנות, ובאמת תפסיקו לפחד. די, תפסיקו לפחד, אתם מנהיגים. ילדים כיתה ד' כבר יש להם יותר אומץ ציבורי משלכם.
3: מסכים איתך, זה מאוד מוזר לי לחשוב על זה שבן אדם רואה במשרה שלו בכנסת את כאילו הוא עובד בבית המקדש. אם אתה לא משרת את העניין, אז תחליף עבודה, אבל הם כל כך מפחדים להפסיד את זה,
1: כן.
3: שזה מעיד בעיקר על זה שכנראה מחוץ לכנסת הם לא יכולים לעשות משהו טוב.
1: או שאתה יודע, או שזה באמת קריירת החלומות. שמע, אני, כן. חלום שלי לפחות איזה חצי שנה לעשות את הדבר
3: לא,
1: הזה.
3: לא, פעם לי... אולי זה היה היום, תאמיני לי שאת היית גם מתבאסת להיות שם, כי נראה לי שברגע שהרמה היא נחותה וההשפעה שלך היא גם לא גדולה, אז אולי מבחוץ זה נראה טוב, אבל את יכולה למצוא את העבודות יותר מעניינות.
1: לא, אני ברוך השם, טפו טפו, טוב לי איפה שאני. דוקטור אבי שילון, אוניברסיטת קריית שמונה שבגליל, שוב תודה, וכמובן שוב תודה לאוניברסיטה, אוניברסיטת קריית שמונה שבגליל, עלו והצליחו, מי ייתן ואתם תהיו התיקון, תודה רבה לך ושיהיה שבוע טוב.
3: תודה, שבוע טוב, ביי ביי.
1: פרסומות בבקשה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
6: חיפה מול לב המפרץ.

0: עופר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: דותן.
1: שלום שלום וצהריים טובים לרועי לוי, ראש עיריית נשר.
2: צהריים טובים.
1: אופה, אופה, אופה, ככה נשמע איש מבסוט, ככה נשמע ראש עיר גאה, ככה נשמע ראש עיר שהיום בכפולת האמצע של ידיעות אחרונות מקבל את המקום הראשון בטבלת כמה משקיעות הרשויות בכל תלמיד מדי שנה. נשר, מקום ראשון, כמעט 11 אלף שקלים לתלמיד. וואו, ריספקט.
2: תודה, תודה רבה, כן, באמת... חנחת לקרוא את זה, אבל ידענו שלשם אנחנו הולכים. חייבתי לפני 3 שנים כבר, שאנחנו, כשהיינו במקום השלישי, שאנחנו נטפס למקום הראשון, ואכן הצלחנו לעשות את זה.
1: כן.
2: ואנחנו מאוד גאים ומאוד שמחים, ובסופו של דבר זה מבטא את את אני מאמין של כל הנהלת העיר, לא כן. רק של אית. לשים כסף בחינוך, בעתיד של הילדים שלנו, ואת יודעת, מכאן רק צריך להמשיך לשמור על זה, שזה לא פשוט.
1: לא, א', לא, ב', מה זה אומר הלכה למעשה? נניח שתלמידים פחות צריכים שיעורים פרטיים, פחות צריכים אולי חוגים, שמקבלים את מלוא הסל של חינוך פורמלי ועל פורמלי וחוגים וכאלה במסגרת הרשות?
2: אז בעצם מה, זה, מה שזה אומר, שזה התקציב התוספתי שרשות מקומית מתקצבת את התלמידים שלה מעבר למה שמשרד החינוך נותן. בעצם משרד החינוך נותן איזשהו תקציב עבור כל תלמיד, ובעצם כמה הרשות המקומית מוסיפה על התקציב של משרד החינוך.
1: Okay.
2: מה שזה אומר בפועל זה השקעה בתלמידים, השקעה בטכנולוגיות, השקעה בצוותי הוראה, שלדעתי זה הדבר... אולי הכי חשוב...
1: מה זאת אומרת? מה, אתה יכול לשלם יותר ממקום אחר?
2: לא, אבל אני יכול לתת להם יותר. אני יכול לתת להם יותר השתלמויות, אני יכול לתת להם יותר כלים בתוך הכיתה, אני יכול לתת להם יותר עזרים, אני יכול לפצל שעות. ניתן דוגמה. אם יש לנו כיתות גדולות לצורך העניין בחשבון או מתמטיקה, כיתה גדולה, אז בעצם לקחת את הכיתה הזו ולפצל אותה לשתיים בזמן השיעור במתמטיקה, וללמוד רק 20 ילדים בכיתה, ולא 40 ילדים בכיתה של מתמטיקה.
1: תגיד, רואי, זה קשור, זה קשור לגודל של עיר? זאת אומרת, נשר יכולה, במקרה הזה, לעמוד מול חיפה, או ראשון לציון לצורך העניין?
2: תראי, זה קשור להרבה פרמטרים, זה קשור להכנסות של עיר, זה קשור לתמיל הכנסות של עיר, ובעיקר אני חושב שזה קשור גם לסדרי עדיפויות. בסופו של דבר, תראה, אנחנו מבטרים על דברים בעיר בשביל שנוכל להשקיע כל כך הרבה בחינוך. ולעיתים...
1: זה הכי חשוב, אבל שיש.
2: התושבים גם מרגישים את זה, אבל...
1: שמע, זוג צעיר רואי...
2: אני מאמין שלנו.
1: זוג צעיר שרואה היום את הטבלה הזו, אנחנו יודעים שאנשים מחפשים חינוך, חינוך, חינוך, מסתכל, רואה נשר, באמת מתחיל לבדוק.
2: אז זה תמיד היה ככה, תראה, הרבה פעמים אומרים לי למה הנדלן בנשר כל כך גבוה ביחס לערי האזור, לא מול חיפה, כי מול חיפה אנחנו בערך אותו דבר, אבל מול שאר ערי האזור, ואני אומר להם, בסופו של דבר, יש גם הנדלן מתומחר לפי איכות החיים באותה עיר, וכשאת רואה עיר עם איכות חיים מאוד גבוהה, עם רמת פיתוח משמעותית, עם בתי ספר חדשניים ועדכניים, עם רמת טכנולוגיה, הכי גבוהה במערכת החינוך, עם ביטחון אישי גבוה,
1: כן.
2: עם שירות לאזרח ברמה מאוד מאוד גבוהה,
1: יפה.
2: בסוף זה עולה כסף, וכן, זוגות צעירים, בסופו של דבר עושים את השיקול איפה לחנך את הילד שלהם,
1: לגמרי.
2: ואני אומר בלב שלם, גם אני מחנך את הילדים שלי בנשר, אני אומר בלב שלם שאצלנו זה המקום הטוב ביותר, לא רק בזכותי, יש כאן מסורת של חינוך,
1: כן.
2: את יודעת, זה מה שמדהים, בגלל שאת הכרת אותו, שהנתון הזה מתפרסם, בדיוק עכשיו סיימתי שיחה עם הבת של דוד אמר, זכרונו לברכה,
1: כן.
2: מי שהיה ראש העיר בנשר במשך 25 שנה,
1: כן.
2: והתווה את הדרך של החינוך, היום זה יום השנה לפטירתו,
1: וואו.
2: ויש לנו השכרה לרבודו, אז וואו. ככה איכשהו בסופו של דבר, אתה יודע, את הדברים קצת
1: לא,
2: מתחברים גם לשמיים.
1: אין ספק שאתה באמת בהרבה מאוד דברים ממשיך דרכו, מה שנקרא, כמו האבא הרוחני באמת, שהשאיר לך... דרך מאוד מאוד מאוד ברורה, ואבנים בדרך מאוד ברורות, ואני חושבת, אתה מכיר אותי הרבה מאוד שנים, שחינוך זה הדבר החשוב ביותר, באמת זה מה ש... אחר כך זה מה ש אותם תלמידים הופכים להיות אזרחים, ברגע שהם מקבלים הם גם נותנים אחר כך, אני גם רוצה שמה אני אפספס, להגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, כמובן אתה ראש העיר, אבל יש מנהלת מחלקת חינוך, ויש עובדים במחלקת החינוך, ויש מנכ״ל עירייה, ויש כמובן גננות וסייעות ומורות וכו וכו וכו.
2: כל הצוותים, נכון? נגיד. ואני, בטלת, ואם יש מסר אחד שאני יכול להעביר גם לעוד סקטור שלא ציינת אותו, זה חברי מועצות הערים, בכל הערים, בכל הארץ, באזור, אם מישהו שומע או לא שומע, בסופו של דבר, בחינוך, צריך להיות רק מפלגה אחת. אפשר להתווכח על המון דברים, וזה בסדר גמור, זה חלק מהמשחק הפוליטי, אבל כשמגיעים לחינוך, כן. חייבים להתאחד, בדיוק כמו שקורה בנשר, מצביעים כולם ביחד, כן. ושמים את החינוך תמיד בראש סדר העדיפויות, זה מסר לכולם.
1: אני לא יודעת על עיר שלא עושה את זה, אבל אם יש משהו
2: שמעת, סגד. שמעת, שאל לך רעיון ביום שישי עם אבן צור, שהוא מספר שם על פגיעה בתקציבי חינוך.
1: לא, הוא אומר, אולי תהיה פגיעה עתידית. אף אחד...
2: גם מציע להם שם לשנות כיוון רק בעניין הזה, כל דבר אחר שיעשו מה שהם רוצים, וללכת ולעבוד יד ביחד עם כל הרשות בשביל החינוך של הילדים, כי עם זה לא משחקים.
1: רק הבהרה למה שהיה, בעצם החברי מועצה של אבן צור עשו לו מועצה לעומתית, הוא לקח הלוואה, הם אומרים אנחנו לא יודעים למה זה, הוא אמר שזה לטובת שיפוץ מבנה חינוך, לא נראה לי שהיום, אתה יודע, גם הפוליטיקאים הקטנים, מה שנקרא המתחילים, לעומת אבן צור, לא ייקחו על עצמם לפגוע במבנה חינוך.
2: תתפלי.
1: כן? אז אוקיי, אתה יודע מה, אנחנו כאן... אנחנו כאן. רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני רק רוצה קודם כל להגיד, נשר מקום ראשון, תירת כרמל מקום 14, קריית אתא מקום 17, חיפה 24, ביאליק 44, קריית ים 48, וקריית מוצקין 49, כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה.
2: אגב, גם שפו לדודו על העבודה, את יודעת, ראש עיר שלוש שנים, ראש עיר חדש, עושה שם מהפכה מדהימה, בכלל לכולם, אבל ראוי לציון, אני חושב.
1: בוא נדבר רגע על הפריימריז.
2: יאללה.
1: אתה נוסע מחר לאקספו לבחור?
2: לא, יש קלפיות בכל הארץ, יש פריימריז בליכוד, חצי פריימריז, אפילו לא פריימריז מלא. אם את שואלת אותי, עדיף היה שהם היו עושים ועדה מסדרת באופן מלא.
1: זה מה שדוקטור אבי שילון אמר עכשיו, שאולי אחרי הפריימריז הזה יחזרו לזה.
2: הם יחזרו, את יודעת, כל פעם יש איזו הפתעה חדשה, אבל...
1: מה הפתעה?
2: זה נראה ככה, ולצערי הרב, אני לא חושב שהדברים הולכים למקום טוב ולמקום נכון מבחינת הפוליטיקה בכלל. והראייה, אבל אני מאמין באמת שאחרי הבחירות האחרונות הולך להיות שינוי מאוד משמעותי, גם ביחס למפלגות, גם ביחס לממשלה, ביחס למי שירכיב את המפלגות. ואני אגיד לך עוד משהו, אני לא חושב שהפריימריז יהיו האמירה האחרונה ביחס לאיך תיראה רשימת הליכוד לבחירות הקרובות.
1: מה זה אומר?
2: אני, לפי מה שאני רואה ומה שמצטמן וכל הסקרים שמתפרסמים והקבוצות וכו', אני לא חושב שהליכוד כליכוד ירצה לגשת עם רשימה כפי שמסתמנת לבחירות, אבל עוד ימים יגידו.
1: טוב, אז אתה חייב לי שיחה נוספת, כי אנחנו לא רוצים להרבב שמחה בגועל נפש. רואי לוי, ראש עיריית נשר, נשר העיר שזכתה במקום הראשון בסקר, לא ממש סקר, זה ממש חקר. חקר, תיקנתי את עצמי, וואי. אבל תיקנתי. רואי לוי, ראש עיריית נשר, מאיתנו גם ברכות לך, ברכות לכל העוסקים במלאכה, ויאללה, עוד שבועיים חוזרים, ואז נדבר גם, אתה יודע, על התחלואים. מצדיעים, ממשיכים להצדיע. יאללה ביי, שיקר.
2: תודה רבה, ביי.
1: פרסומות בבקשה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.

0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווית 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווית 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
9: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
10: בשישי התחלנו את חודש אלול. הסליחות, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, חודש הרחמים. אלוהים קרוב אצל כל אחת ואחד מאיתנו, גם בלי חוק יסוד לימוד תורה. הספרדים כבר התחילו עם הסליחות, הנה אור מאיר פה, עיניים שלו אדומות מעייפות, אשכנזים יש עוד זמן, ואנחנו עם הרב בני לאו, ראש מיזם 929, שלום.
11: שלום.
10: המפקד.
11: צהריים טובים, וואו. את יודעת, את אומרת אלול, ואני אומר אוגוסט, והחיבור הזה בין אמצע אוגוסט לחודש אלול, הוא כל כך מיוחד, בגלל שדי, המסדרות של הילדים גם הכי ארוכות כבר נגמרו. אז הילדים עכשיו באמת רק בידיים של המשפחות. וחודש אלול מחייב אותי לקצב אחר, נכון? אברהם חלפי לימד אותי שסתיו יהודי שולח ברמזי אלול.
10: נכון.
11: אז אני חי בשני לוחות שנה כל הזמן, ועוד יותר עכשיו, זה שבועיים כאלה שיהיה לנו את עד הראשון בספטמבר, יהיה לנו את הכפל הזה של חופש גדול עם ילדים ממש ממש שזקוקים לתשומים, ואנחנו שאסור לנו לבד זמן כי אלול מתקדם ויש לו רמזים, יש לו כל מיני מקצבים שלו. לא יודע אם כבר ראית בחיפה חצב.
10: יש בכיכר, כשאני נוסעת הביתה, אני גרה בזיכרון, אז בדרך הזו שעשו דרך פרדיס, יש חצבים, כן.
11: אז יאו, מדהים. אז פה אני...
10: למרות שאתה יודע, הבריאה קצת השתגעה אתמול 30 מילימטר גשם בירושלים, זה לא...
11: היה פה מטורף, באמת, גשם שזקני ירושלים לא זוכרים, אבל זה כבר קשור כמובן למשל...

0: מה שקורה פה, גם האביב נורא קצר, אתה יודע.
1: אה, האביב קצר, זה כבר לוקח אותנו לעוד את זה, דופק חיים אחר.
0: אבל בגלל זה, אתה יודע, בגלל זה, יהודיה שכמותי, שבטח בעיני רבים אפילו זה, אני לא זכאית לומר, כן מוצאת משהו מאוד, אתה יודע, כמו נניח לפני שנכנסת שבת, לא משנה איפה נהיה, מרגישים משהו, גם אם הבית שלנו לגמרי חילוני, יש איזו תחושה של משהו, וגם באלול מרגישים את הלקראת הזה, כאילו אפשר, אתה יודע, יש לך זמן עוד להתקלח, להתנקות, לשנות, לבקש, דברים שכאלה.
1: אני רוצה להגיד לך על שני החלקים של המשפט שלך, משהו שהוא קשור גם אל החיים שלנו בישראל. זאת אומרת, יום שישי אחרי הצהריים, אני כבר נכנסת לשבת, גם אם אני לא עושה את כל מצוות שמור את יום השבת, יש לי שבת, זה נקרא, אני זוכרת את השבת. השבת לא נשכחת כי זה באוויר של ישראל. זה במאפיות שמוכלים את החלות, וזה במוזיקה שאת משמיעה ביום.
0: נכון.
1: זה כאילו, זה באוויר. זה נורא, נורא, נורא באוויר. תחשבי על עצמך היה בצפון קרוליינה. לא יודע, סתם, בחרתי נקודה על המפה. תנסי לחשוב אם יש לנו בכלל אחיזה בזמן יהודי, כשאני נמצא מחוץ לזמן הישראלי. כמה הזמן הישראלי לחוד בתוך הזמן היהודי?
0: נכון.
1: הרבה פעמים מנסים להפריד אותנו, נכון? אתה יותר ישראלי,
0: ברור,
1: אתה יותר יהודי.
0: ברור.
1: אבל ישראל, באקלים שלה, האקלים הרוחני שלה, היא מאוד מאוד יהודייה. וגם לוח השנה של הסתיו, הסתיו נוכח פה מאוד מאוד, כי יש לנו עוד חודש ראש השנה, והמבשר שלו זה באמת החצב, חודש אלול. פתאום את אומרת, הנה, הנה, אני רואה איש טרוט עיניים שקם בארבע בבוקר. זה, אני אגיד, בלי להגיד להבדיל, שלא יחסו עליי המאזינים, כשאנחנו חושבים על רמדאן, ואיך נראים האנשים שאנחנו פוגשים, לאורך כל אותו חודש רמדאן. העיניים הטרוטות האלה, והשקט, יש משהו בקצב משתנה. עכשיו, לכל דת יש את המקצב שלה. ולנו יש את האלול שלנו, שהוא תמיד תמיד יותר מחייב התעמלות בנפש. מחייב.
0: התעמלות או התעלות?
1: ההתעלות זה קל, אבל ההתעמלות היא הקשה.
0: נכון.
1: ההתעמלות שאומרת, אתה מדבר קצת אחרת.
0: נכון.
1: אתה עושה פעולות, קודם כל בבית, אחרי זה בסביבה, אחרי זה בעבודה, אחרי זה בכל מקום. אתה מדבר קצת אחרת. אתה באלול. אתה באלול, אתה בימים שצריכים להיות יותר רכים.
0: נכון.
1: עכשיו, לכי תעשי את הדבר הזה יחד עם פריימריז, ויחד עם כל ההתקוטטות של הבחירות. איזה סיבוך, כלומר, אם לא מספיק מסובך אוגוסט, אם זמן אלול, תוסיף לי את הבחירות, והנה סלט יהודה.
0: לא, לא, לא סתם הוא קרוב אותו אלוהים אלינו בחודש הזה, אתה יודע. שמה נשתגע, אז הוא שומר עלינו גם ככה מקרוב. תשמע, הרב בנאלה הוא ראש מיזם 929, מי ייתן באמת שבחל מראש השנה ואילך ייקחו על עצמם יותר ויותר ישראלים, יהודים, את הזכות הזו באמת להיכנס ל-929, ללמוד על ספר הספרים שלנו, להבין שאף אחד לא יתנסה עלינו ושאף אחד לא יסביר לנו מה אנחנו צריכים לעשות ומה אנחנו לא צריכים לעשות. קחו באמת את הספר שלנו, תלמדו אותו, תבינו כמה עוצמה וכמה עולם שלם של דברים באמת, עם התייחסות לכל דבר ודבר, זה לא לחתוך נייר טואלט ביום שישי, או לא לחתוך נייר, באמת את המהות עצמה, ואני מודה לך כל פעם מחדש, זה שיש לנו את הזכות לדבר איתך, ושיהיה לול טוב, ואנחנו עוד נדבר לפני ראש השנה, אז אני חוסר.
1: יהיה לנו סתם טוב, ובחגים טובים, אמן אמן עלינו.
0: אמן ואמן, תודה רבה לך, הרב בני לאו. יפה, אלול. זה אומר לי עד שאת צריכה להתנהג ממש יפה.

0: נפש.
1: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. סני.

0: הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. פותחים עם הישג ענק לספורט הישראלי. נבחרת הגברים של ישראל במרתון זכתה במדליית זהב קבוצתית במסגרת אליפות אירופה באתלטיקה שנערכת בבריטניה. כמו כן, גשאו איילה זכה במדליית ארד במרתון באליפות אירופה לאחר שחצה את קו הסיום בזמן של שעתיים, 9 דקות ו-21 שניות. חמאס תכנן להקים צבא מחבלים בלבנון לפני טבח 7 באוקטובר, כך נחשף במסמכים שנתפסו בעזה ופורסמו הבוקר על ידי מכון עמית. מהמסמכים עולה כי חמאס שאף להקים כוח משמעותי בחזית הצפונית. בכירים בארגון הטרור שחוסלו מאז בהם רב המרצחים יחיא סינואר, התלוננו שחיזבאללה מעדיף לאמן את הג'יהאד האיסלאמי. סינואר ציין במסמכים כי השאיפה הייתה ל-10,000 לוחמים שיאומנו ויהיו צבא של חמאס בלבנון. הערוץ הסעודי אל ערבי דיווח ממקורותיו כי היועץ האמריקני ג'רד קושנר ייפגש עם נציגים מחמאס בקהיר, זאת לאחר קיום פגישותיו בישראל. בתוך כך, ראש המודיעין המצרי נפגש עם מנהיג חמאס חליל אל-חייב בקהיר כדי לדון עמו בהמשך יישום הסכם הפסקת האש בעזה. על פי התקשורת המצרית, בארגון הטרור הודו למצרים על המאמצים לביסוס היציבות בעזה ולשמירת יכולות העם הפלסטיני. אירוע חריג בצפון, שני ילדים כבני 5 ו-6 פונו בדחיפות למרכז הרפואי לגליל בנהריה, לאחר שאכלו במהלך חופשה משפחתית שוקולד שהכיל פטריות הזיה. השניים הגיעו לבית החולים כשהם סובלים מבלבול, אישונים מורחבים והזיות, והושפזו ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, להשגחה ולניטור. כתב היום מישל מחול מוסר כי בשל החשש להחמרה ולהופעת תסמינים נוספים, הוחלט להעביר את שני הילדים לטיפול נמרץ ילדים לצורך השגחה רציפה. סריקות בחוף הגולשים בראשון לציון אחר צעיר שנעדר, הצעיר בן 18 מירושלים. על פי חשד הוא נכנס הבוקר לים ומאז נעלמו עקבותיו. כוחות משטרה והצלה בסיוע שיטור הימי ומסוק עורכים סריקות אחריו בחוף. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. עוד בחדשות, זמר מוכר נעצר בחשד שאיים והטריד את בת זוגו לשעבר. הזמר נחקר באזהרה ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: הפודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום הוא ננחל כיתת בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מהשעות הקרובות צפוי גשם מקומי ואף יתכנו סופות רעמים יחידות. בעיקר במזרח הארץ קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים.
1: שלום לכם, צהריים טובים, ספורט בשתיים. אנחנו נאחל חופשה נעימה לתומר לוי שמבלה עם המשפחה ועושה קצת זמן לגוף ולנפש, וזה חשוב מאוד. ועכשיו איתכם ליאב נחמני, אני איתכם מהיום ועד יום חמישי כולל, על כל מה שחשוב בספורט שלנו בארץ בכלל, הוא כמובן על מכבי והפועל חיפה, שצפוי לנו שבוע מאוד מאוד מעניין. נזכיר, ליגת העל נפתחת בסוף השבוע הקרוב, אמש הפועל חיפה הספיקה להביס 4-0 את הפועל באר שבע האלופה, ועשתה את זה בצורה מרשימה מאוד בכלל. באופן כללי הפועל חיפה עושה גביע טוטו מאוד מאוד מרשים מבחינתה, למעט ההפסד לעירוני קריית שמונה בדרך. מכבי חיפה לאט לאט מתחברת, וגם תוך כדי מנסה לבנות קבוצה מחדש. אז יש קשר אחורי שמועמד, סיבו קואסי, שמו קשר נבחרת גאנה, שחקן מה שנקרא, כמו שאוהבים להגיד, דועדי מכבי חיפה, ובמועדון עצמו, שש. הימים הקרובים יהיו מאוד משמעותיים בנוגע לעסקה הזו. אני מודה, אני הכרתי אותו קצת במונדיאל, אבל יש אחד שמכיר אותו הרבה, הרבה יותר טוב ממני. קוראים לו אייל לחמן, אהלן, צהריים טובים. לחמן, מה קורה? ערוץ הספורט.
2: מה קורה ליאב?
1: אני בסדר, תשמע, יש הרבה רעש סביב הסיפור הזה עם קואסי. אני מודה, מכיר אותו קצת מסרטונים, קצת יוטיוב, ראיתי אותו קצת במונדיאל, ואתה יודע, עקבתי אחריו לאחרונה ברשתות החברתיות, אני חייב לומר שגופנית, האיש בנוי לתלפיות, ואתה בתור תשמע, אני קורא לך שגריר, שיודע באמת כל דבר ודבר בכדורגל האפריקאי, שחקנים שאפילו הם עצמם באפריקה עוד לא יודעים שהם משחקים שם. בוא ספר לי עליו קצת.
2: לפני שאני מספר לך על קואסי סיבו, אני חייב רק לומר לך ליאב, שההתעסקות הזאת לאורך כל העשור האחרון של מכבי חיפה בפרט ושל הכדורגל הישראלי בכלל, על להביא את השש, כל הזמן את השש הזה, זה נוחל כישלון חרוץ פעם אחר פעם. ולאף אחד, אף אחד לא ירד האסימון שבכדורגל הישראלי, קודם כל השש, לדעתי זה שחקן שתמיד צריך להיות מיוצר מבית, זה התפקיד שהכי קל לייצר מבית, זה אחד, הכי קל.
1: למה קל? יותר,
2: כי חלוץ ועשר ושחקני כנף שמכדררים, ודברים שלא נמצאים, אתה יודע, לאורך השנים האחרונות קח את מכבי תל אביב, אז שנה אחת זה מילסון, ואחר כך זה פטצ'י, ואחר כך זה ורלה, תמיד מחפשים את הדריבליסטים האלה שבאים מהצדדים ועוברים אחד על אחד, כי זה הדבר שהכי קשה לייצר. אבל שחקן שעומד בעמדת הקשר האחורי, זה הדבר שאתה לא צריך איזה אתלטיות יוצא דופן.
1: אבל אחמן, אומרים שזה התפקיד הכי חשוב בכדורגל היום.
2: כן, התפקיד הכי חשוב בכדורגל, רק אני אסייג לך, שמכבי חיפה, אם יש תפקידים שהם הביאו הכי הרבה בשנים האחרונות, זה קשר אחורי ומגן ימני. שזה, אתה יודע, גם על מגן ימני אמרו, התפקיד הכי קשה, הכי חשוב בכדורגל, ומגן שמאלי הכי חשוב בכדורגל. אני אומר הכל חשוב, אבל איפה אתה יכול לייצר יותר מבית, ואיפה אתה יכול לייצר פחות. חלק קדמי באופן טבעי זה הכי קשה לייצר, וחלק אחורי זה יותר קל לייצר, כי זה תלוי יותר באלמנטים טקטיים, מאשר אלמנטים אישיים. ואני בטוח שכל אוהד מכבי חיפה היום, תשאל אותו את רשימת הקשרים האחורים שעברו במכבי חיפה ב-15 שנים האחרונות, הוא כבר לא זוכר. הוא כבר לא זוכר.
1: תשמע, היה לנו את שואו, פיטר אגבה שעכשיו מכבי חיפה מנסה איכשהו למצוא לו קבוצה ולא כל כך מצליחה.
2: וקמרה שהגיע בזמנו מסיירה לאון, מפרטיזן בלגרד, רשימה בלתי נגמרת. עכשיו תלך גם לעמדות המגן הימני.
1: ופוקס.
2: תלך כמה מגנים ימניים היו פה, לאורך שנים. האוהדים כבר שכחו אותם. איך אפשר להזדהות ככה? שאתה מדבר לדוגמה על קואסי. מה הדבר היפה אצל אותו קואסי?
1: נו.
2: שמ-2019, שש עונות, הוא משחק בכדורגל ספרדי, בליגה ספרדית, אתה מבין, נמצא במקום אחד, דבק, אתה רואה את השחקנים הגדולים, זה שחקנים שכמעט לא מחליפים קבוצות, מה קורה במכבי חיפה? אף אחד לא יכול להיות גדול, כי כל שנה מחליפים את הזר. ולכן אני אומר, גם אם נדבר בשבחו של קואסי סיבו, עדיין, אני אומר, שמכבי חיפה הייתה צריכה לייצר, היא מחלקת הנוער המפוארת.
1: קודם כל היא מייצרת, כי עובדתית יש לה בסגל את ירין לוי, שהוא תוצר של מחלקת הנוער.
2: כן, וגם אותו שלחו.
1: שלחו,
2: וגם אותו אני אזכיר לך.
1: והנה, והוא חזר מהדלת הראשית, מה שנקרא, חוץ מלשים לו כתר על הראש, עשו הכל.
2: יפה. עכשיו, ברגע שאתה מביא שחקן שישחק מאחורי ירין לוי, וקואסי סיבו הוא שחקן שיכול לשחק מאחורי ירין לוי ולא לפניו, אתה גומר את ירין לוי.
1: אתה חושב?
2: ברור, כי ירין לוי הוא מסוג הקשרים האחוריים שמלאה טכניקה, מלאה נגיעה רכה בכדור, האורגניזטורים האידיאליים, והרבה יותר נוח להם המשחק שהם משחקים אחרונים. ברגע שהם מזיזים אותה מדרגה אחת למעלה, אז כל הקסם שלהם פג. ולכן להביא שחקן שישחק מאחורי ירין לוי, זה הטעות הכי גדולה. תביא שחקן שישחק מעל ירין לוי, ותן לירין לוי לשחק האחורי. אבל עזוב, זה כבר תובנות שאני מניח של תובנות המקצועיות.
1: לא, אבל זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי הרבה, אתה יודע, דיברו, אני אומר מה אנשים אחרים אומרים, אני לא בהכרח מסכים עם זה, שהובא בעונה שעברה בוריס אינו לביתה ירושלים על מנת לעזור לירין לוי ולהפוך את הקישור של ביתה ירושלים לאגרסיבי יותר, והדבר עזר לו מאוד כדי להביא גם את היכולות שלו לידי ביטוי. אז למה שזה לא יקרה גם במכבי חיפה?
2: אתה יודע, בוריס אינו, שהוא היה בקמרון ואחר כך באקדמיה, לדעתי הוא היה בפורטו, אם אני זוכר נכון, אתה יודע בתור מה הוא גדל? בתור באיזה תפקיד הוא צמח?
1: נו.
2: הוא צמח כעשר. עכשיו הוא רגל שמאל גם, אתה זוכר, אני תכה עוד שחקן רגל שמאל, ג'ון הוגו. ג'ון הוגו, שהיה בבלגיה והיה בפורטוגל, אתה יודע מה הוא שיחק, מה הוא היה?
1: מה הוא היה?
2: הוא היה שחקן כנף.
1: ג'ון הוגו שחקן כנף?
2: אז ג'ון הוגו היה שחקן צד ימין. עכשיו, מה קרה לשני השחקנים האלה? איך הם פרצו שבא איזה מאמן, במקרה של ג'ון הוגו, זה היה אלישע לוי, במקרה של בוריס אינו, לדעתי זה היה רמו דאטפלד, אם אני זוכר נכון, והסיטו אותם מדרגה או אפילו שתי מדרגות.
1: כן, אבל פה אנחנו מדברים על שחקן מנבחרת גאנה שהיה במונדיאל, יש לו בעונה הבאה, רוב ההופעות שלו בליגה הספרדית, בעונה שעברה בליגה הראשונה עם אובידו בהרכב, לא שחקן רוטציה, לא בסגל, לא אולי, לא כן, לא נהדר חצי שנה בגלל פציעה כזאת, ולא היה שנה בחוץ בגלל פציעה כזאת.
2: לא, כשחקן, תראה את ארבע השנים האחרונות שלו, זה כל הזמן 32 משחקים בהרכב ו-36 משחקים בהרכב, ותמיד הוא מנגן כינור ראשון ומשחק הרבה בהרכב. אני רק אומר שמדובר בשחקן טוב, אבל לא תמיד צריך להביא את השחקן הטוב, אלא צריך להביא את השחקן המתאים. ואם בכל זאת מתעקשים על קשר אחורי, תזכרו תמיד שבאפריקה בכלל ובגאנה בפרט, כל שחקן שמגיע לכאן צריך לשחק מדרגה אחת למטה. אוקיי? אני אתן את הדוגמה הכי טובה. ליאונרדו אוזו, שהגיע בזמנו לאשדוד, והוא שיחק בגאנה כ-10 וב-8, לא הצליח באשדוד עד שהגיע מאמן, והעביר אותו להיות 6, ואז ג'קי מזקון מכר אותו ב1.5 מיליון יורו ל-MLS. אוקיי?
1: לחמן, לכן... אני אשאל אותך ככה, גם כי אימנת וגם כי אתה מכיר מערכות כמו מכבי חיפה. יש לך אפשרות להביא שחקן כזה עם כרטיס ביד חופשי, בסיטואציה שיש כרגע בקישור של מכבי חיפה, עם ירין לוי, אלי מוחמד, נבות רטנר, ואיתן אזולאי שהוא טיפה יותר קדימה. מביא או לא מביא?
2: לא מביא, חד משמעי. דרך אגב, אלי מוחמד,
1: נו.
2: אתה יודע, שאני הייתי במשחקת זמביה, בדיוק לפני חצי שנה מהיום עלינו משחק נגד יוג'ר. הוא אפילו לא התלבש בסגל. יצא לי קצת לדבר עם המאמן. הם מבחינתם תופסים אותו כשש. רק אצלנו המציאו שהוא 8... הוא אפילו מעל 8, אלי מוחמד, הוא 6, מה רוצים שיהיה בשביל? אני לא מבין. השמונת, למה זה 8?
1: אבל אם אלי מוחמד הסיפור הוא לא רק היכולת שלו, אלא גם הרצון לראות אותו מה שנקרא משחק יותר, פחות פצוע, ורוצים לסמוך אולי...
2: לא, אבל לאורך כל השנים האחרונות, את כל ה-6 הופכים ל-8, את כל ה-8 הופכים ל-10, ובעמדת ה-6 מביא מישהו שהוא בלם, נגיד היה שואו, שואו תראו אותו בנבחרת אנגולה, היה מצוין, במכבי חיפה לא מספיק טוב, למה? כי הוא לא מספיק וירטואוז, הוא לא מספיק רוקד על הכדור, אז יש כבר אחד שרוקד על הכדור, כמו ירין לוי, אז מביאים לו שחקן מאחוריו, ואני אתן לך, כדי שיהיה ברור ובהיר למאזינים שלך, את הדוגמה הכי טובה, גדול הקשרים האחוריים, מגנה, שהיו בכדורגל הישראלי, היה דרג בועטנג בביתר ירושלים. דרג בועטנג הגיע מסקנדינביה לביתר ירושלים כעשר, ואז העבירו אותו להיות שש, והוא הפך להיות באמת מיוחד, קלאסה, אצילי, עם הנגיעה בכדור, עם הארגון. כלומר, כל אחד באפריקה שמביאים אותו, תוריד אותו מדרגה אחורה. ושאתה מביא קשר שהוא לסט, כמו שואו וכמו סיבו, לאן תוריד אותו? לעמדת הבלם.
1: רגע, אז אתה אומר את סיבו אתה לא מביא, ואם יש עכשיו שחקן על המדף, שוב, על פי פרסומים בסרביה, להבנתי זה לא כל כך קרוב, אבל בוא נבדוק את זה, מוחמד אבו פני, על שחקן כזה, אתה כן הולך כתוספת לקישור?
2: חד משמעית.
1: או, אז אתה אומר פה רגע, קוואסי לא, ואתה מכיר אותו, ואת אבו פני כן, כי אתה מכיר גם אותו מן הסתם.
2: אתה יודע, אני זוכר ששידרתי איזה משחק של פרנס ורוש, שאבו פני מוקם שש לבד. שמע, זה היה הצגה.
1: הוא היה ככה גם בעונת האליפות השלישית.
2: זה הייתה הצגה. עכשיו, ונכון אצל ברק בחר, בעונה האחרונה.
1: נכון, שיחק בעונה האחרונה עם ברק בחר.
2: ששירים שיחק שמונה, ששירים שיחק שמונה.
1: לא היה שם שמונה בכלל, היה שש אחד וכולם שיחקו למעלה.
2: זה היה המשחקים הכי גדולים של ברק במכבי חיפה. לכן אני אומר, וזה אני חוזר ואומר, צריך להשאיר מקום במגרש לכמה שיותר טכניקה. ולכן שחקן כמו ירין לוי צריך שרק שש, ואז יש מקום מעליו.
1: אני חייב להגיד לך על ירין לוי, על האיכויות שלו, אין עוררין. הילד הזה לא רק, קודם כל נאחל לו מזל טוב, להבנתי הוא היה אתמול בן 21, אז נאחל לו מזל טוב, הוא עדיין צעיר, אז על היכולות שלו אין עוררין. יחד עם זאת, צריך כל שחקן, אני מאמין, דיברת על אבו פני אז כשהיה לבד, אני חושב שזה מה שנקרא יחידי סגולה. כל שחקן, גם ירין לוי, צריך עזרה. הוא לא יחזיק לבד את הקישור של מכבי חיפה, וזה גם לא יהיה פייר כלפיו.
2: למה? אנחנו מדברים על משולש קישור. ירין לוי אחרון.
1: חסרות לי שתי צלעות
2: שחקן,
1: במשולש.
2: עוד שחקן שמונה מעליו מדורג.
1: מי?
2: ועוד שחקן...
1: מי? בסגל הנוכחי, מי? נבות רטנר, אלי מוחמד, מי?
2: איתן
1: אזולאי. איתן
2: אזולאי. מעל ירין לוי.
1: אבל איתן עולה הרבה למעלה. אז אתה מאבד אותו בחלק הקדמי.
2: איזה הרבה למנומז. מעליו עוד שחקן, למה מאבד אותו? אתה צריך שעל המגרש שיהיו לך מקסימום שחקנים שמסוכנים לשאר, זה מכבי חיפה. זה מכבי חיפה, אני לא מבין.
1: אבל הנה, ניסו את הדברים האלה בגביע הטוטו. ראינו קבוצה שהיא חשופה לא מעט, עד שברק בחר לאט לאט התחיל לנסות ולמצוא את האיזון.
3: ברגע שאתה מסרק עם מקסימום טכניקה על המגרש, אתה גם במקום להחזיק בכדור 50%, אתה מחזיק בכדור 68%, ואז הנטל יורד. זה מכבי חיפה הגדולה. היא צריכה לסרק עם קשר אחורי הכי טכני שיש, ירין לוי. מעליו מדרגה למעלה צריך להיות שחקן שהוא גם וגם, איתן אזולאי. ומדרגה מעליו למעלה צריך להיות שחקן כמו שרי.
1: ברוניניו במקרה הזה.
3: מה?
1: ברוניניו שהגיע עונה, זה ה... כן, זה השחקן שמיועד למשבצת הזו.
3: כן, זה בלנס יפה. ככה זה צריך להיות, אבל לא עוד אפור ועוד אחורי. וקוואסי סיבו הוא מכונה, הוא שחקן פיזי, הוא שחקן אגרסיבי, הוא בנוי חזק. אני אומר לך שהוא לא מתאים לכדורגל הישראלי. בכדורגל הישראלי השישים צריכים להיות שחקנים וירטואוזים, רקדנים עם הכדור. זה מה שצריך
1: לוקס
3: להיות.
1: לוקס ונטורה הוא וירטואוז או רוקד עם הכדור? תראה איך הוא מחזיק את הקישור של הפועל באר שבע.
3: לוקס ונטורה הוא הרבה יותר תנועתי, והכוח הגדול של לוקס ונטורה זה שמעליו היה שחקן כמו אליאל פרץ, שזה בדיוק השמונה, מה שאנחנו מדברים על איתן אזולאי, ומעליהם במדרגה אחת למעלה קינגס קנגו, מה שאנחנו מדברים נגיד על מה שהיה שרי. אוקיי? זה היה מאוזן. יש בלנס. לפעמים אתה שם את הכי טכני כאחרון, ומעליו אתה שם את הכי אגרסיבי. אתה יודע, מי שהביא את ה-4-3-3 הזה, את משולש הקישור לכדורגל העולמי, היה מוריניו בזמנו בצ'לסי, שהוא הגיע מפורטו ועשה את העונות הגדולות בצ'לסי. אז מקללה היה הקשר האחורי שהוא היה מלא טכניקה, ומייקל אסיאן, שהוא היה בכלל שחקן, שהוא הרבה יותר אגרסיבי ממקללה.
1: איך לקחת אותי עד מקללה ואסיאן?
3: מקללה, אסיאן ולמפרד. זה היה מדהים, שהטכני היה מאחורה.
1: לחמן, ביום שבת מתחילה ליגת העל, הלוואי והיה לנו חצי למפרד. את מי אתה רואה כרגע מועמדת עיקרית לאליפות?
3: לדעתי הפועל באר שבע.
1: עדיין, למרות העזיבה של קנגווה.
3: למרות העזיבה של קנגווה, כי יש שחקן לדעתי שהולך לתת עונה גדולה, וזה ז'בון איסט.
1: מעניין, אקס הפועל חיפה.
3: בדיוק. אני גם פה חושב, אתה יודע, שרן קוז'וק צריך להמציא את עצמו מחדש, אתה יודע, אם מחפשים את התחליף לקינגס קנגווה, לא ימצאו, אף פעם אפשר למצוא אחד לאחד. אבל אם הוא פתאום יעבור לשחק עם ז'בון איסט מאחורי זלטנוביץ' ויפתיע את הליגה ב-4-4-1-1 או ב-4-4-2, גם פה יהיה איזה מסר חדש שאף אחד לא יכול לעמוד.
1: ואולי רוצים לצרף גם את מאור לוי ממכבי נתניה. גילוי נאות, בנו של תומר שיושב כאן לפעמים.
3: של תומר חברנו.
1: אבל עדיין הוא מועמד, זו עובדה.
3: רעיון אדיר.
1: רעיון אדיר. אתה הולך עליו.
3: רעיון, תראה, כל, אז הוא מעבר לכישרון של מאור לוי, שאין ויכוח עליו, שאתה מצליח להביא לתוך מרכז השדה, לתוך האמצע, שחקן שהוא עם רגל שמאל, אנחנו פעם מדברים על איזון, על בלנס, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. תזכור שדיברת על אבו פאני ושרי בסוף אותה עונה של ברק ואחר. כשאתה מוצא שחקן אמצע שהוא שמאלי ברגל, אתה לא מבין, זה נכס צאן ברזל, זה המצרך הכי נחשק היום בעולם.
1: יהיה מעניין לראות מה יקרה א' עם קואסי, ב' לאן תלך מכבי חיפה בכל נושא הרכש שלה, מה היא תיקח, מה היא לא תיקח. אבל אני רוצה עוד מילה, ברשותך, לפני שאנחנו מסיימים, על פיטר אגבה, שגם אותו אתה מכיר. אתה חושב שמכבי חיפה יכולה הייתה להפיק ממנו יותר, או שזה השחקן, וזה מה יש?
3: לא, עוד פעם, אגבה הוא רק שש. הוא לא
1: רק
3: מגוון.
1: שש?
3: כן, אך ורק שש. לא יכול לשחק מדרגה למעלה.
1: אז אם זה ככה, אני מצטער, הוא לא יכול לשחק במכבי חיפה, כי שש במכבי חיפה הוא לא היה מספיק טוב.
3: ליאב, תקשיב. שאתה בונה קבוצה לאליפות, ומכבי חיפה, מה לעשות? צריכה לבנות קבוצות לאליפות. אתה צריך לדעת שהשלישייה הקדמית שלך צריכה להנפיק ביחד 35 שערים. ואז אתה צריך להביא עוד 30 גולים. עכשיו, מאיפה תביא 30 גולים? מהגל השני. זה לא יעזור, הרי האליפויות הגדולות עם אברהם גרנט, תחשוב כמה גולים היה לווליד בדיר ולננת פרליה, שכל הכדורגל עד סגר את בניון ואת ג'ובני ואת יעקובו, בא הגל השני ונתן גולים. עכשיו, מה אתם רוצים לעשות בציבות הזה של השחקנים? לעקור את הגולים מהגל השני? מה אגבה? אגבה ישראל 8, כמה גולים הוא ייתן בעונה? 3. כמה גולים הוא יכול לתת?
1: בלחץ, גם אתה לארג' איתו.
3: ברור, השמונה צריך להביא 8 גולים, וה-10 צריך להביא 10 גולים, בדיוק המספר שלהם, ואם לא, אין אליפות.
1: טוב, עכשיו יהיה מעניין לראות.
3: אם לא, אין אליפות. עכשיו תראה את הגולים של קינגס קנגווה, זה מה שמביא אליפות. שאתה מביא, בתור...
1: תגיד, להגיד במשפט אחד את קנגווה ואגבה זה זילות למקצוע.
3: לא, אבל זה העמדה.
1: זה לא אותו שחקן, הם לא דומים.
3: צריך לפזר מקסימום כישרון על המגרש. ברגע שאתה לוקח את אלי מוחמד לעמדת 8, או את אגבה לעמדת 8, אתה פגעת ברמת הטכניקה של הקבוצה, ובהתאם לכך גם ברמת המספרים והגולים, וזה טעות של מכבי חיפה הרבה שנים. עוד קשר אחורי, ועוד קשר אחורי, ועוד קשר אחורי, אז מה קורה? אתה אולי קצת מחזיק יותר בכדור, ואתה יורד ברמת המספרים.
1: הכותרת שלי מהשיחה איתך, לחמן, זה שאתה אומר למכבי חיפה, קואסי לא, אבו פאני כן בגדול.
3: חד משמעית.
1: אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הדברים האלה, יאללה לחמן, חברי, כן?
3: תראה את השערים של אבו פאני לאורך הקריירה שלו, עזוב פרנץ ורוש,
1: הוא שיחק חצי עשר שם.
3: תראה את הגולים שלו, ותראה את הגולים של קואסי. אתה יודע, אני אין לי את הנתונים אצל קואסי סיבו, אין לי נתונים, אני אומר, כך, 6 שנים שלו בליגה ספרדית, אם הוא מגיע ל3 שערים, אני מחזיק את התעודת מאמן שלי, את התעודת פרשן. תבדוק את הרזומה ותגיד לי. אני אומר, בנבחרת אין לו גול.
1: לחמן, אני אומר שהמציאות איתך עולה על כל דמיון. אין כמוך. מספר אחד. תודה רבה, לחמן.
3: תודה, מותק. ביי ביי.
1: חברים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, כי כוחן פה יושב כבר על הזגוגית, אז אנחנו נצא לפרסומות ומיד חוזרים.
0: ספורט בשתיים. הצהריים בחסות. רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: Sweet Sister, נראה אותך יוצא מהמיטה.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
9: Sweet Sister.
10: כפוף לתקנון המבצע.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: בעונה שעברה יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: ספורט בשתיים.
1: חזרנו 2:27, אנחנו לפרסומים הרבים, יש לומר בתקשורת הסרבית, על כל הבלגן בכוכב האדום בלגרד, בעקבות ההדחה מול הפועל באר שבע במוקדמות ליגת האלופות, וזה גורר ללא מעט שמועות ועדים, ומה יהיה ואיך יהיה, והאם מוחמד אבו פני פתאום, שהגיע לפני כחודש, כמדומני, רק מפרנץ ורוש, פתאום מדברים עליו שאולי יעזוב, המועדון הזה קפריזי, ברמות. אז אני רוצה לדבר בנושא הזה על בן אדם שמכיר מצוין גם את הכוכב האדום, גם את מוחמד אבו פני, ואם תרצו גם את מכבי חיפה. גיא צרפתי, מה קורה?
15: אהלן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
15: בסדר גמור.
1: אתה נהנה מהחופש? נהנה קצת מה...
15: כן.
1: אולי קצת ים, קצת חופשות?
15: גם הזדמנות להתפתח גם באופן אישי, לבדוק עוד דברים, ועוקב אחרי הכדורגל כמובן.
1: מה עם איזה יציאה, איזה השתלמות, איזה... גיחה קטנה.
15: אני עובד על זה.
1: עובד על זה. גיא, תנסה לעזור לנו קצת. הייתם בכוכב האדום, גם אתה, גם ברק, עם וייזי ודני ענבר, ואני חושב שחווית מקרוב, קודם כל, את המערכת הקפריזית, המאוד דינמית הזאת, אבל הכל שם בתנודות, אין 50 כמש. זה או 180 או 0.
15: זה כאלה לקבוצות סמרת שמשקיעות כספים ויש להם שאיפות גדולות. אז מן הסתם בהרבה מקומות אין סבלנות. ראינו את זה במספר ליגות, לא רק בסרביה. והכוכב האדום זה חלק מהמועדונים האלה שנמנים על אותם, על אותו לבים ואותם טורים.
1: אתה הופתעת מהפרסומים סביב עתידו של מוחמד אבו פני, שחקן שהוכתם לפני חודש, משהו כזה? אולי טיפה יותר, טיפה פחות, שבוע לפה לשם.
15: אני לא מתייחס לפרסומים, אתה יודע.
1: אבל אתה יודע איך התקשורת שם עובדת.
15: בכל מקום התקשורת עובדת. יש אינטרסים כאלה ואחרים לכל מיני גורמים. לפי מה שאני יודע, הם מאוד מחזיקים מאבו פני ומהשחקני הרכש הטובים שהגיעו לשם. יכול להיות שמקשרים את זה לסטנקוביץ' כי הוא זה שהביא אותו. ומן הסתם, אתה יודע, לפעמים שמגיע מאמן חדש, אז הוא רוצה שחקני מפתח שלו. לאו דווקא שזה יקרה. אבל אני יודע שההתאקלמות שלו, גם מבחינה אישית, גם מבחינה מקצועית בכוכב האדום, היא טובה. ולכן אני לא יודע עד כמה הוא יזוז משם.
1: אני יכול לספר לך שגם קצת בדקתי את הנושא הזה לפני השידור בעקבות הפרסומים, וידעתי שאני הולך לשוחח איתך, אז לפי מה שאני מבין, כרגע קודם כל אף אחד לא דיבר עם אבו פני ואמר לו דבר כזה, יחד עם זאת, עם שחקנים אחרים כבר שניים או שלושה כבר דיברו שם, והם יודעים שהם לא ממשיכים, אבל מהשיחות האלה עלה משהו שבאמת אני אשמח לשמוע ממך התייחסות, יש שם מין, אני לא רוצה לקרוא לזה חונטה, זו מילה גדולה, אבל יש מין קבוצת שחקנים כמו קטאי, כמו איווניץ, שהם מאוד מאוד מאוד חזקים, א' בחדר הלבשה, ב' בתקשורת, ג' מול ארגוני האוהדים שם, עד כמה זה כל מה שיכול להשפיע על שמועות כאלה ואחרות?
15: קודם כל, זה שהם חזקים זה נכון, והם הרוויחו את זה, שחקנים שהביאו בסופו של דבר, כדי שהכוכב האדום תתמודד בזירה האירופית, ליגת אלופות, מוקדמות ליגת אלופות, הם צריכים לנצח בזירה המקומית, ואותם קטאי ואיווניץ' ובוקרי שהגיע עכשיו, לוקחים כל שנה אליפות, אז מגיע להם הקרדיט. ולכן הם מאוד מאוד חזקים, הקהל אוהב אותם ומעריך את מה שהם עושים עבור הקבוצה. ומאוד מאוד חזקים שם. לפעמים מגיעים שחקני רכש שלאו דווקא מוחמד אבו פני, שבאים לתפוס להם כביכול את המקום, והם מקבלים יותר קרדיט בזירה האירופית, ולכן זה יוצר קצת איזשהו חוסר שוויון מבחינתם, ויש להם משקל מאוד מאוד כבד גם בחדר הלבשה וגם מה שאמרת ביציאה ובתקשורת.
1: נגעת בחדר הלבשה, אני חושב שזה הדבר אולי הכי חשוב בקבוצת כדורגל. מה קורה עם קבוצה כזו של שחקנים שהיא מאוד מאוד חזקה, וואלה, לא מקבלת שחקן רכש כזה או אחר? איך זה קורה בתוך חדר הלבשה? הרי הייתם שם עם השחקנים האלה.
15: תראה, זה מאוד מאוד תלוי במאמן. וסטנקוביץ' זה דמות מאוד מוערצת, מוערכת שם, והוא מעבר לזה שהוא השחקן עבר, הוא אגדה במדינה, כך שמקבלים את כל מה שהוא מביא. בסופו של דבר זה עניין של תוצאות. אם אתה עושה תוצאה טובה, ואם אתה משחק טוב על המגרש, אז אתה מתקבל, ואם לא, אז זה לא משנה כמה שלא יקבלו אותך בחדר הלבשה, הדברים לא מסתדרים. כל תלוי תוצאות.
1: אתה מכיר מצוין גם את מוחמד אבו פני, ואני יודע שגם היו לך שיחות וסיפרת על זה שהוא התאקלם שם מצוין. איך אתה רואה את כל הסיפור הזה שתמיד איכשהו מחפשים? אגב, גם בתקופתך עם ברק, אני לא אכנס אותך ספציפית לשנה האחרונה, אבל על הקטע הזה שאת אבו פני תמיד איכשהו מקשרים למכבי חיפה, ואני יודע שגם אתה, גם ברק, בקשר מצוין איתו, תנסה רגע לחבר את כל הפאזל הזה.
15: אין מה לחבר, אבו פני שחקן בית של מכבי חיפה, שגדל במכבי חיפה, את ההתקדמות שלו ואת התארים שהוא עשה, הוא עשה במכבי חיפה, הוא הגיע לנבחרת דרך מכבי חיפה.
1: אז אתה אומר זה חיבור טבעי?
15: חיבור טבעי.
1: אתה חושב שמתישהו אנחנו נראה אותו חוזר הביתה?
15: אני חושב שהוא יחזור לכדורגל הישראלי באיזשהו שלב, זאת דעתי, אבל בקטע האישי שלו הוא רוצה להמשיך את הקריירה שלו באירופה, ואולי לא רק באירופה, אולי זה ארצות הברית או מדינות, אחת ממדינות ערב. לא ירצה לחזור כל כך מהר לזירה שלנו פה בישראל.
1: בוא, גם יש הרבה יותר כסף, גם בסרביה, גם ארצות הברית, דיברת על מדינות במפרץ. אלה מספרים אחרים. אבל אגב, אמרת שיחזור לכדורגל הישראלי, לא נקבת דווקא במכבי חיפה. אני חושב שעם השוק שנוצר, גם עם מכבי תל אביב, הפועל תל אביב שנכנס שם בעלים מאוד מאוד חזק, אני חושב שגם אם מתישהו יחליט אבו פני לחזור, יהיה עליו מאבק לא פשוט.
15: כן, אבל אתה יודע, כדי בסופו של דבר שחקני כדורגל ושחקן במעמד כמו של אבו פני, שהוא שחקן נבחרת ישראל ושיחק במקדמות הליגת האלופות ויש לו ניסיון, הוא רוצה להגיע לקבוצה שהמשרה של עמדה מספר 6 פנויה, או שצריך אותה.
1: שלו, מה שנקרא.
15: כן, שזה העמדה שלו. ואם עכשיו אחת מהקבוצות האלה שמנינו אותם, יש להם שחקן בעמדה הזאת, אז יהיה מיותר להביא אותו. אתה מבין?
1: מסכים.
15: אז בגלל זה אני לא שם אצבע על קבוצה אחת שתצטרך את אבו פני, ויכול להיות שסתם אני נותן דוגמה, קבוצת X תרצה את אבו פני, ותהיה מוכנה לשלם לו סכום מסוים, כי יש לה שחקן בעמדה הזאת, וקבוצה אחת בדיוק צריכה מספר 6, הוא רוצה מספר 8 ואבו פאני יושב לה בדיוק על המשבצת, אז היא תשלם פי 1.5.
1: מעניין.
15: ותציע לו משהו אחר. אז אתה יודע, זה הכל עניין של מה שצריך.
1: זה השוק.
15: באופן טבעי, אבו פאני, כן, באופן טבעי, אבו פאני אמור או צריך לחזור למכבי חיפה, זה מקום שהוא אוהב, הקהל מעריך אותו, הצוות, השחקנים נותנים לו את הקרדיט, ואני חושב שיהיה לזה משקל רב מבחינתו, אם תהיה לו הצעה לחזור לישראל, ומכבי חיפה תהיה בתמונה.
1: אתה יודע, דיברנו קודם עם לחמן על שחקן, אני לא יודע, אולי אתה מכיר אותו, כי אני עוקב אחרי השידורים שלך בליגה הספרדית, סיבו קואסי, שהיה באובייד או בעונה שעברה, ועכשיו מקשרים אותו כמועמד למכבי חיפה. ודיברנו על זה שאבו פאני ידע לשחק את השש לבד. ושנתתם לו בטח בעונת האליפות השלישית, זה היה פשוט מדהים לראות. הבן אדם שיחק לבד, מאחור, וכמו וישר, מצד לצד, הוא עבד כמו משוגע. מסוג השחקנים, תנסה אולי להסביר מה זה שיש לך שחקן כמו אבו פאני בסגל. קודם
15: כל, אחד הדברים הכי טובים אצל
1: אבו
15: פאני זה שהוא לא מאבד כדורים. הוא שחקן עם יציבות משמעותית מאוד, הוא אמנם נמוך קומה, אבל הוא חזק מאוד עם הגוף שלו ועם הרגליים. הוא שומר על הכדור, מצד אחד יש לו חילוצי כדור, מצד שני עברות צדדים, מסירות מפתח. הוא שחקן נהדר, ואני חושב שכל קבוצה שהוא הולך אליה, אתה רואה שהוא משפיע, וזה לא סתם. ולכן מאמנים מאוד רוצים אותו, והוא מתחבר מהר מאוד גם לשחקנים וגם לקהל.
1: אגב, את קואסי אתה זוכר משהו? או שלא יצא לך לשדר אותו הרבה בליגה הספרדית?
15: יצא לי, אבל אני מעדיף לא לדבר על, אתה יודע.
1: אני מבין.
15: סקאוטים, אנשי מקצוע שעשו את העבודה שלהם.
1: בסדר, הם עשו את העבודה, שמו אותה לשולחן, עכשיו מפה נחכה ונראה מה ילד יום. גיא צרפתי, אני רוצה להגיד לך הרבה תודה על הדברים האלה, בהצלחה איפה שלא תהיה, ויש לי תחושה, שוב, תחושת בטן, שאנחנו נתראה מאוד בקרוב במגרשים, על הקווים.
15: אני מקווה מאוד. תודה, המשך
1: שבוע נעים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת ומיד אחריה, גם הצעד האדום של העיר.
14: ספורט בשתיים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: ספורט בשתיים.
4: חזרנו, אנחנו אוטוטו ב-2:40 דקות, וזה הזמן שלנו לומר צהריים טובים לרותם סגל. רותם, מה שלומך? אני בסדר, הייתי אמש בסמי אופר, צפיתי בהפועל חיפה מביסה 4-0 את האלופה, את הפועל באר שבע. שאלה אם זה עשה עליך, על אוהדי הפועל חיפה, רושם לפחות כמו שזה עשה עליי.
5: תראה, אני אומר, גם במשחק אימון לנצח 4-0, זה לא עניין של מה בכך. ועובדתית, אתה גם רואה שגם קבוצות אחרות שפגשו קבוצות חלשות וסגלים חלשים לא הגיעו לתוצאה הזו. כך שלא צריך לגמרי להעלים את זה מצד אחד, ומצד שני לא צריך להפוך את זה עכשיו למשחק שמעיד שהקבוצה רצה לצלחת. זה איפשהו באמצע.
4: אבל אני אגיד לך, למה כן מסתכלים על זה אולי טיפה אחרת. כי זה שלושה שערים מול מכבי חיפה. ארבעה מול הפועל באר שבע. ראינו גם אופי במשחק, בעיקר בחוץ מול סכנין. זאת אומרת שמרגיש, שוב, כלפי חוץ, כרגע, על סמך משחקי גביעת אוטו ושמים את הדברים בפרופורציה, זה מרגיש טיפה אחרת. ופתאום אתה רואה שחקנים איכותיים, כמו שי אליאס שראינו אותו אתמול, וויליאם אגדה שמגיע, וטורג'מן שנשאר, ורוטמן פתאום מספק מספרים. תשמע, אלה דברים
5: של... ולא אמרת את את הפגיעה של הקיץ, שזה שיקייטה.
4: שיקייטה, כמובן.
5: שיקייטה זה שחקן, שאני אומר לך, הולך להגיע מאוד, מאוד גבוה בקריירה שלו, זה הגניבה של הקיץ של הפועל חיפה.
4: שבא כנבחן להפועל חיפה.
5: נבחן, הוא מסתכר 105,000 דולר בעונה, חבר'ה. יש פה רק סתם, לצורך השוואה, אגבה במכבי חיפה, 300,000 יורו.
4: 300,000 דולר.
5: שיקייטה, 105,000 דולר.
4: אתה מביא את שיקייטה, שלושה שיקייטה באגבה אחד.
5: קל, ובאמת שיקייטה הוא שחקן מדהים, אם אני יואב קץ, אני כמה שיותר מהר גם מממש את האופציה וגם פותח את החוזה הזה, כי זה אירוע שיקרה איתו.
4: בוא, פותח את החוזה, אתה כבר רצת, אתה יודע ש... אתה יודע שכל, אבל כל עוד יואב קץ הוא הבעלים של הפועל חיפה, אתה יודע שברגע שהוא יוכל לממש ולעשות את המקסימום שהוא יוכל על השחקן, הוא יעשה את זה. אין מה לעשות, ככה ההיסטוריה מלמדת.
5: אין שום בעיה, אפשר שזה לא יקרה בינואר הקרוב, אפשר לפחות ליהנות מהשחקן, וגם כדי שתעשה עליו כסף, אין בעיה, אפשר למכור, אפשר לעשות כסף, זה חלק מהתחום הזה. לא צריך לאבד שחקנים בנזיד עדשים ובחינם. יש לו חוזה לשנה פלוס אופציה, אני, עוד פעם, אם אני הבעלים, אני גם פותח את החוזה, אבל יכול לפחות לממש את האופציה, כדי לשמור אצלך את האינטרסים, גם הכלכליים וגם המקצועיים. הוא שחקן, באמת, מהטובים שהגיעו לפועל חיפה בשנים האחרונות. ואני גם חושב שהחיזוק, ההחתמה של מנדי היא חיזוק לאין שיעור מסנה גומז. טוב שמנדי מייצר לי מאז שהוא הגיע כבר בישול חמישי. סנה גומז לא נתן לי בישול בעונה.
4: תחשוב, ותחשוב כמה בלגן היה סביב העזיבה של גומז, ועשה את הכל בשביל ללכת, ועשו הכל כדי שהוא יישאר. בסופו של דבר שחררו אותו, הלך לסכנין, כעסו עליו, ומאז יצא מתוק.
5: יש לי חבר שאומר, בחיים הכל משתבש לטובה, אתה רק לא תמיד מבין את זה בזמן אמת.
4: יש בזה משהו. רותם, אני רוצה לדבר איתך על משהו שבאמת העלו בפני אמש דווקא שחקנים בהפועל חיפה. ואני חייב לומר לך, הם מרגישים טוב, מרגישים שמתחברת קבוצה איכותית מאוד, יש חדר הלבשה מצוין שמובילים אותו כרגע גם טורג'מן ואליאס שנכנס ככה ועושה לאט לאט. בוא נגיד הופך לבורג משמעותי, ורוטמן ודור מלול שהוא הכוכב בחדר הלבשה ומסדר ומחבר את הכל, בגלל זה יואב כל כך אוהב אותו. אבל אני אגיד לך משהו אחד שקצת חסר להם, אתה יודע מה הוא?
5: נוכחות ביציעים.
4: הם אומרים את זה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שהם רוצים, הם אומרים אנחנו קבוצה טובה, רק רוצים שיבוא קהל לראות אותנו, יותר קהל לראות אותנו.
5: קודם כל אני מבין אותם, אני גם אומר להם לא לקחת יותר מדי מדד מגביע הטוטו, כי אני מאמין שהמספרים יהיו יותר גבוהים בליגה עצמה, וגם מפה אני משתתף בקריאה הזו וקורא לכל הקהל האדום, באשר הוא על שלל פלגיו ותפיסותיו לגבי יואב, לגבי מה שהיה אז רובי בעבר, מה שזה, תעזבו את הכל, חבר'ה, אנחנו עדיין פועל חיפה, יש קבוצה על הדשא, קודם כל קבוצה כיפית שגורמת להנאה ועולה למגרש כדי לנצח, אבל זה לא רק שם, אנחנו אף פעם לא היינו מה שנקרא אוהדי הצלחות. אנחנו צריכים להיות שם ביציע כי זו הקבוצה שלנו, וכל מה שיש לכל אחד להגיד אפשר לצוק מהיציע, אבל צריך להגיע ליציע ולהיות שם עבור הקבוצה, ללכת אחרי הסמל, ואני קורא לכולם בלי יוצא מן הכלל להגיע ולעשות הכל להגיע לפועל חיפה. יש קבוצה טובה שם, יש קבוצה טובה, וגם מגדה עכשיו צריך להגיע, שזה מוסיף עוד כלי לעומק שלנו מקדימה. אין שום סיבה לא להגיע למגרשים, שום סיבה, וכל איזושהי ביקורת או טענה שיש מהיציע, זה שאתם לא באים, זה לא עושה מחאה על אף אחד ולא עוזר לשום דבר, לכלום, זה לא מקדם שום אינטרס, זה רק פוגע.
4: אני כל כך מסכים איתך, באמת כל כך מסכים איתך, ואני מפה גם אומר לאוהדי הפועל חיפה, הרי כשיש קבוצות לא טובות, כמו בתחילת העונה שעברה, מלינים שהקבוצה לא טובה. אז עכשיו הקבוצה טובה, אין שום סיבה לא להגיע. באמת, אני אומר את הדברים בצורה הכי כנה ואמיתית שיש.
5: נכון, אבל אני גם רוצה להגיד משהו לשחקנים עצמם. כי במשחק שהפסדנו נגד קריית שמונה, אז הייתה איזושהי התעוררות ביציעים. וכבר היו את ה-3,000 צופים, והמזרחי כבר היה מלא, ודווקא את זה הפסדנו.
4: אתה אומר, זאת הבעיה. לא לבוא קהל, יהיה בסדר. תגיד, אתה שותף לדעה רווחת או לתחושה רווחת בקרב אוהדי הפועל חיפה שכרגע הם הקבוצה הטובה בחיפה?
5: קודם כל זה מוכח מקצועית על הדשא, גם בדרבי האחרון, אבל אני גם לא נופל למקום הזה יותר מדי. לי יש קבוצה להתעסק בה, אני קבוצה מספיק טובה כדי לעשות עונה נפלאה וגם לנצח את הדרבים, שזה לא איזה משימה קשה מדי. אבל גם את זה צריך לעשות, ונעשה, כמו שהתחלנו את העונה ככה, נמשיך את העונה ככה.
4: חיים סילבס בדרך כלל מגיע באמצע העונה, ואתה יודע, יודע לאייש ולחבר את הקבוצה, אתה רואה אותו, מה שנקרא, מתחיל ומסיים, לוקח את הפועל חיפה אמן. לאן?
5: אמן, אמן, אני מאוד מאוד מקווה, תראה, חיים סילבס הוא לא מאתמול בתחום, הוא עבר כבר הרבה בכדורגל, זה נכון שיש נתפסה אליו איזושהי גישה שאומרת שהוא מתחיל טוב ואז נחש, ככל שהזמן מתקדם. אני מאוד מאוד מקווה שלאורך השנים הוא צבר גם, אתה יודע, ניסיון שבה הוא יודע גם איך לא ליפול לבורות שהוא כן נפל בהם בעבר.
4: דבר אחד הוא כבר הצליח השנה, אתה יודע מה הוא? הוא הצליח להביא מיואב קאט שחקנים שבדרך כלל בחודשים האלה, יולי-אוגוסט, לא מגיעים להפועל חיפה.
5: אתה יודע, דיברנו על זה היום בקבוצת אוהדים ואמרנו ש... בשנייה אחת, גל הראל עשה לא מעט טעויות באופן עצמו, בבחירות שלו וזה, אבל אם להיות כנים, אין קשר בין הכלים שחיים קיבל לכלים שגל קיבל בתחילת העונה שעברה. זה שמיים וארץ אחד מהשני, גם בטיב השחקנים, גם בעומק הסגל, גם בשכר שהשחקנים האלה מרוויחים. אז יש פער מאוד ניכר בכלים. אני לא יודע מה גרם ליואב להתנהל ככה עכשיו, ואחרת בשנה שעברה. אבל מסתכלים קדימה, ובאמת נבנית פה קבוצה שאני מאמין בה, קבוצה תוססת, קבוצה שמחה, שממשיכה...
4: השאלה, אבל השאלה...
5: אבל השאלה... לתת השלישי ותרביעי, זה לא מובן מאליו.
4: קודם כל, גם בדרבי ראינו את זה. השאלה, לאן הפועל חיפה הזו הולכת? כי אתה יודע מה אומרים, מכבי תל אביב כבר מובטחת פלייאוף עליון, הפועל תל אביב אנחנו רואים אותה מצוינת פלייאוף עליון, ביתר ירושלים נראית טוב פלייאוף עליון, מכבי חיפה... תשמע, היא עוד לא מחוברת, אבל אתה יודע איך זה, כוח האנרציה בסוף איכשהו ייקח אותה לשם, כנראה. הפועל באר שבע כמובן, השאלה אם הפועל חיפה, האם הפועל חיפה היא השישית?
5: הבעלים שלי, הבעלים של המועדון יואב קאט, הוא הסביר לנו לאורך שנים שיש שני דברים בטוחים בחיים. שזה מיסים ושכולנו נמות בסוף. זה שני הדברים היחידים שבטוח בה. מעבר לזה שום דבר לא בטוח. אף אחת מהשמות שציינת עוד לא הבטיחה את מקומה בפלייאוף העליון. העונה עוד ארוכה.
4: תשמע, אבל יחסי הכוחות ברורים.
5: אבל יחסי הכוחות תמיד ברורים, ועדיין קורים דברים, וזה כדורגל. וגם בדרבי יחסי הכוחות הם ברורים, וההבדלים בתקציבים הם ברורים, ועדיין אנחנו נותנים להם בראש כמעט כל דרבי מחדש. אז הכל
4: כמעט
5: ברור.
4: כמעט כל דרבי?
5: בדוק את התקופות האחרונות.
4: נו, יש לך נתונים מולך?
5: לא, כרגע לא, אבל אפשר...
4: בוא נגיד ככה, בעונות האחרונות לפחות דרבי בעונה... בדיוק.
5: יש לי 50% ואני שליש תקציב, כן? בוא נשים דברים על השולחן. ואני חושב שיש לי יותר מ-50, אבל לא חשוב. הכל טוב, להפועל חיפה יש קבוצה טובה השנה שצריכה לכוון לפלייאוף עליון, ובוא נראה מה יהיה.
4: אני חייב להגיד לך שמבחינת שמות, הפועל חיפה היא לגמרי בפלייאוף עליון, כי ג'רפי הוא שוער של קבוצות צמרת, ויש לנו גם את הזרים, את ג'ופריץ' ואת קריצ'ק, שהם זרים מצוינים, וקייטה, אליאס, אלון טורג'מן.
5: סבא גנירה נהדר מתחילת ההכנה, באמת הוא המנוע של הפועל חיפה בקישור, סבא טורג'מן זה יין, תקשיב יין, 12 גולים ב-16 משחקים בהפועל חיפה מאז שהוא הגיע. מה זה המספרים האלה בכלל בגיל 35? 12 גולים ב-16 משחקים, אתה מבין את המספר הזה?
4: מבין. מבין.

0: ליווה אותו בערך לכל אורך הקריירה שלו, אנחנו בגילאים לא רחוקים אחד מהשני. אני קצת מחמיר לעצמי, הוא צעיר ממני קצת בכמה שנים, אבל בסדר.
1: סמל בהפועל חיפה.
0: בסוף, גל מגיע לחוף, כמו שאמרתי. לירן כבר 3 שנים, בעצם התרומה המקצועית שלו בירידה מתמדת. צריך להגיד את האמת, הוא גם סוחב
1: פציעה. גם היה פצוע.
0: סוחב פציעה לא פשוטה, שאני לא יודע עד כמה הוא התאושש ממנה ב-100%. והיום להפועל חיפה יש אופציות אחרות בקישור. זאת אומרת, אתה שם לב שבפותח יש לך את קייטה, סבק ואליאס, ואחרי זה אתה ממשיך, אז גם יעד גונה נמשך לשם. וכשאתה מתחיל להגיע לקשר השישי והשביעי בעמדה, אז אתה מעדיף שיהיו שם חבר'ה צעירים, שיהיו מוכנים לקבל את הסיטואציה הזו, ולא בחור שאם הוא לא יקבל דקות, אז הוא יתמרמר באופן טבעי. אתה מבין, יש שיקולים נוספים בסוף שאתה בונה קבוצה.
1: אני רק מקווה שידעו להיפרד ממנו יפה, גם אם ייפרדו, שידעו להיפרד ממנו יפה.
0: זה אני איתך. לירן הוא סמל אדום, סמל אדום, וצריך לעשות הכל כדי לעשות את הסיפור הזה בצורה הכי יפה, הכי מכבדת. אני גם הייתי אפילו מוצא לו תפקיד במועדון אם הוא בוחר לו להמשיך, זו בחירה שלא מה הוא יבחר לעשות. אז זה אני לגמרי איתך, אבל מבחינה מקצועית צריך להיות כנים, ולהגיד שכנראה שזה כבר מסתיים.
1: אנחנו נאחל גם ללירן, גם להפועל חיפה בהצלחה. רותם סגל, אני רוצה להגיד לך תודה על הדברים האלה, אתה יכול לחזור לילדים בחופש הגדול. זהו, כי עוד שנייה הם תולשים אותך.
0: זהו, גמרו אותי שניהם, אבל
1: שיהיו בריאים.
0: לא נשאר עוד הרבה, לא נשאר עוד הרבה.
1: שיהיו בריאים. טוב, ככה, לפני סיום, אני מקבל הרבה מאוד הודעות מאוהדים לגבי סיבו קוואסי, יהיה, לא יהיה, יהיה, לא יהיה. אז אני יכול לעדכן, ואני יודע שזה ירוץ, אבל אני חושב ש מבחינה כספית כבר העניינים די ברורים. זו החלטה כנראה של מכבי חיפה, ויש קשר בעיקר לכל נושא הזרים כרגע שנמצאים עם זאגבה ופדראו, ואם מכבי חיפה תמצא פתרון, אז יכול להיות שיהיה לה גם עוד רכש חדש, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הסוגיה. אז אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן. העורך הוא המפיק שלנו, אור כוחן, הלו הוא כוחה. אור מאיר, טכנאי השידור שלנו, רן אמר על הדיגיטל. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בספורט בשתיים. אנחנו נהיה כאן גם מחר. עד אז תהנו. שבוע טוב.

0: הצהריים בחסות רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
8: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה. ב...
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: 105. רדיו חיפה.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הערוץ הסעודי אל ערבייה דיווח ממקורותיו כי היועץ האמריקני ג'רד קושנר ייפגש עם נציגים מחמאס בקהיר. הפגישה תתקיים לפי הדיווח לאחר קיום פגישותיו של קושנר בישראל. בתוך כך, ראש המודיעין המצרי נפגש עם מנהיג חמאס חליל אל-חיה בקהיר כדי לדון עמו בהמשך יישום הסכם הפסקת האש בעזה. על פי התקשורת המצרית, בארגון הטרור הודו למצרים על המאמצים לביסוס היציבות בעזה ולשמירת יכולות העם הפלסטיני. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, ביקר בנחל עוז בעקבות התראות התצפיתניות על התעצמות חמאס לדבריו. בנט אמר כי שמע מהתושבים על הכעס סביב אי הקמת ועדת חקירה ועל מעורבות קטר, והוסיף, אנשי נחל עוז הגיבורים, אתם לא לבד. מקורות צבאיים בממשלת תימן אמרו לאתר אמירותי כי בהתקיפה שבוצעה בשבת האחרונה על מרכז פיקוד ושליטה של החותים, נהרגו 3 מומחים איראנים, מומחה עיראקי ושני מפקדים חותים. לפי הדיווח, במקום נכחו קצינים ממערך הטילים ומומחים זרים. מוזיקה מקרה מזעזע במרכז הארץ. אב נאשם כי אנס את ביתו בת 14. לפי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז, לאחר המעשים ביקש אב מביתו שלו לספר עליהם, הפרקליטות מבקשת את מעצרו עד תום ההליכים. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים והטריד את בת זוגו לשעבר. הזמר נחקר באזהרה ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים בבית שנמצא בשיפוצים ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: צפות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, שבוע טוב, אהלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולב נישליס, לכל החברים, כל החברות, מאזינים, מאזינות.
0: מה קורה? מושון הקיפודון.
1: תענוג, איך אתה, איך הולך?
0: קיפודים, אתם יודעים שמושיקו מגדל לענתו בחצר קיפודים.
1: ים של קיפודים.
0: וגם צפרדעים, אבל נמשיך לדבר אחרי זה על גן החיות.
1: נסדר להם את הקוצים שלא יתקרו.
0: מבריש אותם אחד אחד, קוץ קוץ. אנחנו מעכשיו עד 6, 3 שעות של מגה מיקס, פותחים שבוע כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ואגב, אפליקציה, אני אדכן אותך שאם היא לא עולה לך טוב, זה קשר שוב שידרו קטן.
1: הופה.
0: בקרוב יתעלה לך בפורמט חדש, אז תהיה סבלני.
1: בשעה טובה.
0: טיקיטקה וחוזרים לאוויר.
1: מחכים, מחכים, מחכים.
0: אנחנו מתחילים, שיהיה בשבוע מבורך, שבוע טוב, בשורות טובות, שקט, רוגע, שלווה.
1: אמן, אמן.
0: ויאללה, הרבה מגה מיקס, משיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תכשיטי צבן גלו אברידי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף את הקנון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל
12: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.

0: טוב, תוקוש, אתה איתי, תוקוש? בוקר טוב, תוקוש, בוקר טוב.
1: בוקר בוקר.
0: צריכים לסיים שעה, תוקוש. עיניים מפה, תוקוש.
1: אנחנו פה, כולם פה.
0: ברילסים ובטיקטוקים, יאללה.
1: מעלים במסך של המחשב, מחפשים עוד חידושים, עוד עניינים.
0: שלא נספר פה בשידור חי. בקיצור, בוא ניפרד.
1: בוא ניפרד, נגיד תודה לכל החברים ב-99.5, שם דוד עזרן יעלה ויגיע.
0: יעלה ויעבור.
1: מוזיקה.
0: חמש.

0: שיש לוהטת. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה והצטרפו החברים מאלת לשעה שנייה ושלישית. אז יש למה לחכות.
1: בהחלט, כמו תמיד, תודה רבה לאור מאיר אל הסאונד באולפן, תודה רבה לך, מושון, האיש והקיפודים, מיכאל פלוטקה.
0: תודה רבה.
1: מיכאל, איך יצא לי מיכאל פתאום?
0: אהבתי, תודה רבה לך, דולב נישלי, זה אבא של רון.
1: אז תודה למיכאל פלוטקה, שגורם לך לחייך כל בוקר מחדש, תודה לך, מושיקו פלוטקה. פרסומות, חדשות, ניקח אוויר ושתי מים קרים, וכבר חוזרים לעוד שעה של וגמיקס.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.

0: בכפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
7: חיפה מול לב המפרץ. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: 105 רדיו חיפה.
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית קיימה מגעים עקיפים עם ראשי משמרות המהפכה לאחר המלחמה נגד איראן. סוכנות הידיעות אקסיוס טוענת כי נשיא האוטונומיה הקורדית בעיראק פנה לבחיר בארגון הטרור האיראני במטרה לסייע למסע ומתן בין וושינגטון וטהרן. עוד הובך כי האמריקנים ניסו לקדם ועידה סודית עם ראשי משמרות המהפכה בעיר ביל, אך התוכנית לא צלחה. במרוקו דווח כי משרד הקישור הישראלי עבר למיקום חדש בבירה רבת. גורמים המתנגדים לנורמליזציה עם ישראל גינו את המהלך. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נבחרת הגברים של ישראל במרתון על זכייתם במדליית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה באתלטיקה בברמינגהם. נתניהו שיבח את הספורטאים על הנחישות, עבודת הצוות וההישג שהביא כבוד עצום לישראל. מקרה מזעזע במרכז הארץ. אב נאשם כי אנס את ביתו בת 14. לפי כתב האישום שהגיש הפרקליטות מחוז מרכז, לאחר המעשים ביקש אב מביתו שלא לספר עליהם. הפרקליטות מבקשת את מעצרו עד תום ההליכים. המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, שני טילי שיוט אוקראינים פגעו במפעל המייצר טילי חלל ברוסיה. נזק עצום נגרם למתחם. המכה עלולה לעכב משמעותית את פיתוח המערכת הרוסית שנועדה להחליף את סטארלינק. מלטים אוקראינים פגעו גם במרכז הלוגיסטי הגדול ביותר של ענקית השילוחים הרוסית. חברת שבא מנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב דיווחה על תקלה תקשורתית חלקית שהשפיעה לזמן קצר על הפעילות השוטפת במערכות התשלומים. בחברה מסרו כי התקלה טופלה וכי המערכת חזרה לפעילות שגרתית. ולסיום, באמצע אוגוסט גשם כבד יורד בבקעת הירדן. במושב בקעות נמדדו עד כה 11 מילימטרים של גשם, ובאזור קיימת סכנת הצפות. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
16: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום אונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: ברוכות הבאות, שעה שנייה לשבוע חדש,
1: שבוע טוב.
0: ומבורך.
1: וולקאם, אהלן.
0: ברוכים הבאים גם לכל החברים ברדיו אלעד שמצטרפים אלינו.
1: אהלן אהלן, שבוע טוב אלעדים יקרים.
0: חיפה 107.5, אתם איתנו, כבר שעה שנייה.
1: עד שש ביחד אתכם, עם עוד שעתיים של מוזיקה, לעתים גרסאות והמוזיקה הכי שמחה, הכי קצבית ברדיו. ואנחנו נגיד שלום לגרי סגור, שנמצא באולפן ברדיו אלעד, לא אומר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישליס.
1: אתה, משיקו פולוטקי, האיש שהיום גיליתי שמגדל קיפודים לנעתו. ונקה להם את הקוצים אחד-אחד, עם מכשיר מיוחד שהוא הביא הישר מבולגריה. אבל נרחיב אם תרצו עוד בהמשך. עכשיו נרוץ למוזיקה. איזה סודות. מדינה. יאללה, שנתחיל?
0: נתחיל.
1: האזנה טובה, תבלו תהנו, שבוע טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, גם בעלייה מפרוידו מסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים ומסים לכיוון פעלייה בקריות, עומסי תנועה בדרך הגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 ומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר 60-30 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
9: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
10: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות קובע במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד יום שלישי 18 באוגוסט ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות של לנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
11: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומוסיקו פלוטה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם בקריות, עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון סמית האצטדיון, בכביש 22 עומסים במחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר, שמשים 29 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים. חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
9: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים, כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
14: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
15: הפירט האדום בכל השפע זודקים.
16: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
17: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
18: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
4: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
3: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: עד כאן השעה הראשונה של רדיו אלעד והשנייה של רדיו חיפה, אמת, מגה מיץ.
1: אנחנו כאן בפונדו שעתיים, טוקו, שאתה
0: מאיתך. כן, כן, כן.
1: נחלנו לשלוש, אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד, שעה ראשונה עם אלעד, אבל שנייה ביחד.
0: אמת, אמת, ויש לנו עוד שעה שלישית ואחרונה מלאה בכיף.
1: כל יום שלוש שעות.
0: מוזיקה טובה.
1: איך הסכמנו לזה, תאמין לי. כל יום שלוש שעות, אבל... אני זכיתי בזמן איכות עם טוקוש.
0: שלוש שעות של אנרגיות.
1: כל הסודות פה יוצאים החוצה.
0: וואו וואו וואו.
1: כמו למשל מה שסיפרתי קודם על שמולי כתבוד.
0: וואו וואו וואו וואו.
1: למשיכו יש לך תחמת חדשה, כי אם לא שאתה עוד כלב בבית, יש את קאי, אז הם יתפשרו על קיפוד.
0: משיכו...
1: מת על הקיפודים. אנחנו ניפרד, פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישתיס.
1: אתה משיקו פלוטקה, פרסומות חדשות וחזרנו.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומשיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: מחפשים

0: הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
6: חיפה מול לב המפרץ.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
9: מרגישים בבית,
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
9: 105 רדיו חיפה.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים,
11: פרטים באתר הבנק.
12: שלום רבה, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי נפגש בצהריים עם היועץ האמריקני ג'רד קושנר. הפגישה עסקה בין היתר בהתפתחויות בסוגיה הפלסטינית, תוך דגש על מילוי התנאים להסכם הפסקת האש בעזה. כך נמסר מלשכת הנשיאות המצרית. בינתיים, לפני שיגיע לישראל ויפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקור פלסטיני אומר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי קושנר ייפגש עם הנהגת חמאס בקהיר. בערוץ אל-ערבי דווח כי הפגישה של קושנר עם הנהגת חמאס תכלול את ניקולאי מלדנוב, נציג מועצת השלום לעזה. שר הביטחון ישראל כץ ושר ההגנה של הונדורס חתמו על מזכר הבנות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. במשרד הביטחון מסרו כי הצדדים דנו בסוגיות אסטרטגיות משותפות ובאפשרויות להרחבת שיתופי הפעולה הביטחוניים. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג קבע כי ביום הבחירות יפורסמו לפחות 4 פעמים ביום שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. זאת, תוך שמירה על חיסיון זהות המצביעים. ההחלטה נועדה לאפשר למפלגות לעודד הצבעה מבלי לפגוע בפרטיות הבוחרים. בנוסף, סולברג דחה את בקשת הליכוד להעביר מידע על זהות המצביעים בבחירות. שמעון בוסקילה הוא הזמר שנעצר בחשד לאיום והטרדת בת זוגו לשעבר. לפי החשד, בוסקילה שלח לבת זוגו לשעבר הודעת וואטסאפ מאיימת, בעקבותיה נחקר באזהרה ובתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים. באמצע אוגוסט גשם כבד יורד בבקעת הירדן. במושב בקעות נמדדו עד כה 11 מילימטרים של גשם, ובאזור קיימת סכנת הצפות. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: ספרות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מזג האוויר מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב, ייתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית של מגה מיקס, שבוע טוב לכולם, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: וגם בשעה הקרובה אנחנו הולכים להפגיז הפגזות טובות כמובן, עם המוזיקה הכי שמחה, הכי טובה, הכי קצפית. המוזיקה של מגה מיקס. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, אנא מכם, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, אבל סעו בזהירות.
0: לאט לאט.
1: אנחנו ביחד עד שש בערב, ואנחנו מתחילים עכשיו, שעה שלישית אחרונה, ליום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, אנרגיות טובות, בתקווה לבשורות טובות.
0: אמן.
1: ותוקוש גם יקווה למעשים טובים.
0: גדולי.
1: יאללה, מתחילים. תבלו תהנו.
0: הזנה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה 5:18, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם בכביש 22. עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש

0: Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
3: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: וואי, זה אדיר!
4: שומעים את זה?
5: טעים.
4: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
9: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
10: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: 054-6160-333.
1: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
2: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. יום שלישי, 18 באוגוסט, ב-8 בערב. שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה 5:38 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מאיסטדיון סמי אופר לכיוון צומת 200 בכביש 22. עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרט. מזג האוויר שימשי עם 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
6: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה להזריע לי.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
8: חיפה מול לב המפרץ.
9: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
9: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפרסים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: מסיימים, סוגרים נועלים, שלוש שעות של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: אומרים לכם, תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה 107.5, ברדיו הילת 102 FM. חברים באפליקציה מהארץ ומהעולם. מקבלו את דולב נישליס בדואט.
0: דואט לשיר של עוזי חיטמן, אבל דואט פה לא קורה, כי אתה לא הצטרפת עליי, אז למעשה אין דואט, זה סולו. דואט לא היה פה, נשמה שלי. לא היה פה שום דואט, אתה הרשת את הסיפור. אבל לא נורא. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נפגשים מחר יום שני לעוד שלוש שעות של מגמיקס, מיד אחרינו, בנוהל הרגיל, שש בערב, גם באילת, גם בחיפה, תוכנית הספורט של ישראל, אז שווה להישאר להאזין, נפתוח שבוע עם כל מה שחם בספורט הישראלי וגם מעבר לים. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אילת.
1: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס.
0: תודה רבה לך, מושיקו, אבא של שמואל הטיפוד, ושל מיכאל הנסיך הקטן, פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס, לנו... אבא של רון. שוב פעם.
0: של בן ואור.
1: של בן ואור.
0: צריך לשלושה, נשמה, ולא לשכוח את האחרים. אפשר לעשות פה איפה ואיפה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לך זה עדיין רק אחד, אבל...
1: לגמרי. בוא,
0: בוא.
1: דבר בזמנו.
0: אתה עכשיו רוצה לסבך אותי עם בן, יושב באוטו, שומע ושומע רק אבא של רון.
1: לא, הוא יודע, כי אמרתי מיכאל, הוא הבין את
0: הגיל. תפתח איתו חשבון.
1: הוא הבין את ה...
0: לא בטוח.
1: הבין. בן בוגר, מבין עניין.
0: בטח בוגר, אבל... בקיצור, נגמר הזמן, וטוב שכך.
1: טובים בספורט של ישראל, תהנו לכם.
0: ביי, להתראות. ערב טוב.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולעליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
11: 105. רדיו חיפה.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום מופיע משה עם החדשות. בתוך שעה צהל תקף מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי במרחב חן יונס ומחבל מארגון הטרור חמאס במרחב נוסירת שברצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר על מנת להסיר את האיום. נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי נפגש בצהריים עם היועץ האמריקני ג'רד קושנר. הפגישה עסקה בין היתר בהתפתחויות בסוגיה הפלסטינית, תוך דגש על מילוי התנאים להסכם הפסקת האש בעזה. כך נמסר מלשכת הנשיאות המצרית. בינתיים, לפני שהגיע לישראל ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הערוץ אל-ערבי דיווח כי קושנר נפגש עם הנהגת חמאס בקהיר יחד עם המתווכים ועם ניקולאי מלדנוב, נציג מועצת השלום לעזה. לפי הדיווח, הפגישה הסתיימה לפני זמן קצר. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע כי ביום הבחירות יפורסמו לפחות 4 פעמים ביום שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. זאת, תוך שמירה על חיסיון זהות המצביעים, ההחלטה נועדה לאפשר למפלגות לעודד הצבעה מבלי לפגוע בפרטיות הבוחרים. בנוסף, סולברג דחה את בקשת הליכוד להעביר מידע על זהות המצביעים בבחירות. קטטה פרצה סמוך לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. גבר כבן 40 נפצע באורח בינוני, צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. מוסלי, הפצוע ואדם נוסף נעצרו. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. היום עבר מוסלי ממעצר בית בכפר שלם למעצר בית בסביון. שמעון בוסקילה הוא הזמר שנעצר בחשד לאיום והטרדת בת זוגו לשעבר. לפי החשד, בוסקילה שלח לבת זוגו לשעבר הודעת וואטסאפ מאיימת, בעקבותיה נחקר באזרה ובתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים. ולסיום, כביש 90 נסגר לתנועה בשני הכיוונים, בקטע שבין מצפה שלם למלונות ים המלח בעקבות תנאי מזג האוויר. המשטרה פרוסה באזור ומקיימת הערכות מצב. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות ולהישמע להנחיות. עכשיו אנחנו אל תחזית מזג האוויר.

0: פוד טראק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום ראשון בשבוע, ואנחנו לפני שבוע מעניין במיוחד, שהפועל באר שבע תשחק בפלייאוף ליגת אלופות, שמכבי תל אביב תשחק בפלייאוף הקונפרנס ליג, הפועל תל אביב תשחק בפלייאוף הקונפרנס ליג, ושבוע אחרון לפני שמתחילה הליגה שלנו, שזה בעצם הלחם והחמאה שלנו. אז אנחנו התכנסנו כאן שוב, הצוות הכי טוב שאפשר לבקש לצידי, ראובן עטר הגדול, אלי גוטמן הקורש המאותר.
2: ערב טוב, ושבוע טוב.
1: שבוע טוב לכם.
3: אהלן וייס.
1: מרגישים כבר את הליגה מתקרבת, אה?
3: מרגישים את הליגה מתקרבת, אבל באמת עם כל הכבוד לליגה, ונכון, אמרת זה הלחם והחמאה, אני אישית מתרגש לקראת המשחקים ש... באים, אני מקווה עלינו לטובה, בפרט הפועל באר שבע נגד סבח. אני יכול לבוא ולומר לך שהיום התחלתי להתעמק בסבח כקבוצת כדורגל, כי ביום רביעי ערוץ הספורט
1: משדר
3: אולפן ומעביר את המשחק הזה, ואני בא ואני אומר לך שלאומנת הכוכב האדום, יש שם משחק קבוצתי, מאמן ליטאי, שקבוצה כמו באר שבע, לוחצים גבוה.
1: זאת אומרת, מה שרואי קיאן סיפר לנו,
3: מה שרואי קיאן סיפר לנו אחד לאחד, יש שם שלושה שחקנים שצריך לדעת להתמקד בהם, קבוצה מאוד מסוכנת בנערכים, בלם מספר 3 סולבט, קשר סימיץ' יוצא מהכלל טוב, הסגנון כזה של ראובן עטר בזמנו, וחלוץ, שחומור, מיקלס, מספר 20, קבוצת כדורגל אמיתית.
1: כן, אז אנחנו עוד כמובן נדבר על באר שבע ממש עוד מעט, ותספר לנו קצת יותר על סבח וגם על באר שבע, אבל ראובן, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, פלייאוף, הרבה זמן לא היה לנו, אתה יודע, תחושה שאפשר באמת שיהיו לנו כמה קבוצות באירופה.
2: כן, אתה יודע, עד בשנתיים האחרונות היה את התירוץ שכביכול אנחנו לא מארחים, וכל הכבוד לקבוצות.
1: הוא עדיין נשאר אותו תירוץ.
2: אותו תירוץ, אבל לא, עשו הכנה אחרת.
1: לא, אני אומר, התירוץ נשאר, אבל היכולת שונה.
2: בדיוק, יכולת שונה, ובצדק, כאילו, בזכות הקבוצות עלו והצליחו לעבור שלבים, והלוואי שבוע הזה יהיה גם שבוע של בשורות טובות, כולל הפועל באר שבע כמובן.
3: מאוד מעזב אותי ההדחה של ביתר ירושלים.
1: אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים, כי לא דיברנו כמובן, וגם על מכבי תל אביב, שכמעט הצליחה להפוך את ההתמודדות מול צ'סקה סופיה, אבל בסופו של דבר תהיה רק בקונפרנס. אבל בוא ניתן את הכבוד לאלופה, אל מי שיכולה להיות הנציגה הראשונה שלנו אי פעם, בשלב ליגה של ליגת אלופות, כי עד עכשיו זה היה מתכונת של שלבי בתים.
2: מי האחרונה שעשתה את זה בארץ?
1: מכבי חיפה, 22-23, אבל אז זה הייתה העונה האחרונה לדעתי של שלב בתים.
2: התקופה של מסי, אמבפה.
1: לא, כן, אבל אני אומר, זה התקופה האחרונה, זה הפעם האחרונה שהיה שלב בתים, עכשיו זה כבר שלב ליגה, זה כבר 8 משחקים, לא 6 משחקים.
2: וואו, וואו, וואו.
1: קרנבל מטורף.
2: איזו הזדמנות, אני לא יודע אם תהיה הזדמנות.
1: זה נראה שלא תהיה הזדמנות כזו.
2: לא תהיה הזדמנות כזו, מבחינת ההגרלה כמובן, וגם, אתה יודע, קיבלו במתנה את הכוכב.
1: בדיעבד אפשר להגיד, קיבלו במתנה?
2: חבורה של שחקנים, לא קבוצה בכלל. ועכשיו, לפי מה שאלי אומר, הולך להיות להם משחק מאוד קשוח וקשה, ופה הם צריכים להתעלות אחרי הדבוסה שהם קיבלו בגביע הטוטו, שאני לא אהבתי את זה, כי אני חושב, גם דיברנו על זה, אני ואלי, שקבוצה שמפסידה כך בגביע הטוטו, אז זה לא קבוצה מספיק בריאה.
1: מה זה אומר? בסוף יגידו לך, אתה יודע, זה משחק דירוג של גביע הטוטו, אפילו לא משחק שאפשר להשפיע.
2: אני אגיד לך, כשהקבוצה רצה והכל טוב, המחליפים אמורים לתת פייט לשחקנים שמשחקים בהרכב, ובמשחקים כאלה, כשיש להם את ההזדמנות להוכיח את עצמם, זה לא יכול להיראות בצורה כזאת, שמפסידים בקלות, 4-0.
1: השאלה היא, גוטי ורובן, אם זה אומר ללמד אותנו משהו על זה, כי באר שבע בכל מקרה תהיה במפעלים אירופאים, אם זה מה שאנחנו אומרים לצפות כשהיא תחזור מהמשחקים.
3: קודם כל לא, אני חושב שאין להשליך מהמשחק של אתמול, רק דבר אחד, בואו נפרגן להפועל חיפה, הפועל חיפה מוכנה לליגה, הפועל חיפה, אני קורא כל מיני דברים, דחו להם את המשחק נגד באר שבע.
1: לא אהבו את זה, יואב,
3: לא
1: יצא.
3: לא אהבו את זה, עזוב, בואו, הפועל חיפה, אתם קבוצה מספיק טובה לדעת להתמודד מול כל קבוצה.
1: טובה
3: מול
1: כן,
3: כל...
1: אני לא בטוח שהיא עמוקה מספיק בשביל שלושה משחקים בזמן כל כך קצר.
3: טובה ועמוקה. מבחינתי, כן? טובה ועמוקה.
1: גם במחליפים?
3: גם במחליפים, מבחינת הפועל חיפה, שקבוצה שמייעדת עצמה לפלייאוף עליון, יש להם קבוצה מספיק טובה, מספיק חזקה.
1: עכשיו על באר שבע.
3: עכשיו בנושא של הפועל באר שבע, קודם כל אין שום קשר בין התבוסה של אתמול, המשחק שיהיה ביום רביעי, נגד סבח. יתרה מזאת, זה רק ישמש את רן קוז'וך. רן קוז'וך מגיע היום לחדר הלבשה עצבני.
1: יכול לחלק סתירות, מטאפורית.
3: רן קוז'וך, בדיוק, יכול לחלק סתירות, יכול לשבור איזה לוח טקטי אחד נחמד, בכדי לדעת, לתת לשחקנים שלו להבין.
2: לזה, כן, אלי, יש לזה שני היבטים. אפשר להסתכל נכון? על זה גם מההיבט הזה, כמו שאתה אומר, לנצל את זה, שכביכול הייתה הפקרות והקבוצה הופסה.
3: הייתה הפקרות, רובן.
2: כן, כביכול הייתה הפקרות והקבוצה הופסה, אבל יש גם את הצד השני. תאר לך שהם היו מנצחים 4-0, אז הוא היה בא לחדר הלבשה, היה אומר, אני, הנה, כל, מי שטיפה, אתה יודע, פחות טוב, יש מי שיחליף אותו.
1: רגע, אבל אתה מרגיש שעכשיו אין...
2: לא, לא, אני פשוט...
1: אני
2: בטוח שהפועל באר שבע ורן קוז'וק היה מעדיף להיות בצד המנצח.
1: לא, זה ברור, אני שואל אותך אם היא לדעתך עמוקה מספיק לשני מפעלים.
2: כרגע כן, להמשך הם יצטרכו להתחזק. להמשך הם יצטרכו...
3: מה קרה? ברומי לא מספיק טוב?
2: כן, כן.
3: גנח לא מספיק טוב? יש שחקנים טובים בפועל באר שבע?
2: השחקני הגנה חסרים להם.
3: הגישה שלהם אתמול למשחק הייתה די מופקרת. יש אלמנט אחד בכדורגל, שאני מקווה מאוד שאנחנו יהיה לנו את הזמן לדבר על הווייסי, והקבוצות צריכות לדעת, בפרט בשלבים האלה, איך לא להתעקש על הדבר הזה שנקרא בילדאפ. זאת אומרת, מה זה בילדאפ? זה לבנות את ההתקפה מאחור.
2: דרך השוער לבלמים.
3: השוער לבלמים. ודרך הסיפור הזה שנקרא בילדאפ, ביתר ירושלים הודחה.
2: נכון.
3: ודרך הסיפור הזה שנקרא בילדאפ, זאת אומרת, לבנות את המשחק מאחור, אתמול שי אליאס נתן את ה-1-0 לפועל חיפה.
2: נכון. ואם נדייק ונסביר למאזינים, כשקבוצה רואה שרוב השחקנים של הקבוצה מנגד כבר נערכים לבילדאפ הזה, ואתה רואה אפילו הם מוותרים על בלם בשביל להמשיך ללחוץ קדימה, כדי לנעול את ההגנה, לא חייב.
3: עכשיו.
2: לא חייב, תעצור, שוער, תוציא את כולם קדימה, תן כדור ארוך, תן להם, תן את האופציה הזאת גם כן.
3: מצוין, לא חייב, תן כדור ארוך, אבל לכתובת.
2: וכאן ראינו... הכל צריך להיות מתוכנן.
3: הכל, וכאן ראינו את רן קוז'וך.
1: מה, זה קיבעון?
3: מה? לא, לא, לא.
1: לא, כי בעון שחייב להתחיל בילדאפ וחייב לעשות...
3: קודם כל...
2: זה גם על מוק כהן.
3: קודם כל אנחנו נדבר על ביתר ירושלים, וכאן זה קיבעון.
2: אוקיי.
3: וכאן זה יכול לעלות ביוקר. ואם אלמוג כהן לא יהיה יותר פרגמטי, זה יעלה לו ביוקר, אבל בוא נראה לאן זה יוביל. נדבר על ביתר ירושלים בהמשך. לגבי הפועל באר שבע, רן קוז'וך יודע להכין את הקבוצה שלו גם למעברים, גם לכדור ארוך, למשל, נגד הכוכב האדום. כל כדור ארוך של מרציאנו הייתה לו כתובת אחת.
1: איסט.
3: באמת. למה? כי במשחק הגב שלו הוא גרד את המגן השמאלי
2: כן,
3: של
2: סלום
3: הכוח
2: מלא...
3: הבטו
2: כן. דיברתם
1: על זה שהפועל באר שבע אולי עוד התחזק, היום היא כבר מתחזקת או לפחות רושמת שחקן רכש חדש, יונס מלאדה, העברה מאוד מפתיעה, נמכר ממכבי תל אביב, והשאלה שלי היא גם מכיוון מכבי תל אביב, איך אחרי שמחרתם עידן ביטון ובלטקסה שחשבתם לא רוצה לזלזל, אבל חשבתם שהם לא ראויים לכם, ואז פתאום הביאו אליפות לקבוצה היבה. איך אתם הולכים עוד פעם למי שמתמודד איתכם על האליפות?
2: מבחינת מכבי תל אביב, לדעתי הם מזרים נזקים. זאת אומרת, איזה שחקן שהם לא בונים עליו, הם לא בונים עליו, הם הרגישו שהם כביכול נפלו בו. אם נדייק, הוא שיחק 12 משחקים בשנתיים האחרונות.
1: אבל ככה היה גם עם דן ביטון ובלטקסה. ובגלל זה אני שואל, אם היום יונס מלאדה מסיים עונה עם 10-12 שערים, יש בעיה למכבי תל אביב.
2: 12 משחקים בשנתיים בליגה.
3: שינו קונספט למכבי תל אביב.
1: מה זה אומר?
3: מאז דן ביטון, זהו, עובדה הכי טובה. מלאדה עבר לפועל באר שבע, זאת אומרת שלא...
2: אבל אתה יודע, הם הוציאו תמיד למגן הימני שרצו...
1: לאבישי כהן.
2: אבישי כהן שרצה לחזור לביתה. הם לא היו מוכנים בשום דבר, בשום אופן.
3: כרגע כן.
2: לא יודע, כנראה יש משהו...
1: מבחינתם חושב שזה לא מחזק?
2: לדעתי, אלונה, יש לה גישה למיץ' בנושא הזה.
3: אוקיי, okay, אז אני בא ואני אומר לך, תרשום.
2: כן.
3: אני לא יודע אם כמודו ספרתית, מלאדה ייתן את הגולים שלו בפול בר שבע.
4: אבל אז אוהדי מכבי תל אביב יגידו עוד פעם, איך חיזקתם את מי שאמורה להתמודד אותנו על אליפות?
3: שירשמו אוהדי מכבי תל אביב, מלאדה הולך להצליח בהפועל באר שבע. אני לא בטוח שזה הולך להיות כמות דו ספרתית של שערים, אבל הוא ייתן את השערים שלו, הוא יוסיף להפועל באר שבע. איסט כבר לא משחק בעמדת החלוץ, איסט משחק כנף ימין, ועוד כוח במקום או יחד עם זלטנוביץ', מהלך טוב של הפועל באר שבע.
4: מעניין מאוד, אגב, רן, תבדוק לנו, כי אני יודע שקוז'ו חוזה שהתעקש על מלאדה, תבדוק לנו אם הוא אימן אותו בעבר, מעניין אותי לדעת למה ההתעקשות הייתה על מלאדה, כי אני יודע...
2: יכול להיות בנתניה, אתה יודע, כי מלאדה היה בנתניה.
3: רובן, עוד שחקן עם הגב לשער, שיודע לשמור על הכדור.
2: הוא קצת תעלומה לי, הוא מאוד מהיר, מאוד חזק, יש לו את כל הנתונים להיות...
3: אז אני אשאל אותך עוד שאלה.
2: יש לו את כל הנתונים להצליח, הוא לא הראה לנו עדיין.
3: אוקיי.
2: ווואלה, אני בעד לבדוק את זה.
3: אוקיי. אז אני, יש לי הרגשה שהוא הולך להצליח שם, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. איפה מדמון? הוא לא תעלומה במכבי תל אביב? תקשיבו, חבר'ה, לקחתם כוכב כדורגל, נכון שהוא היה כוכב בהפועל חדרה, והוא פשוט נעלם. איפה מדמון לי, ריבונו של עולם?
4: אוקיי, אז קוז'וך באמת מכיר את מלאדה ממכבי נתניה. כשהוא היה שם בצוות אימון, אז יכול להיות שמשם באמת הוא מאמין בו ריבונו עליו.
2: מנתניה הוא יצא החוצה,
4: וקוז'וך היה שם. בוא נמשיך קצת על סבך, ותן לנו קצת, אנחנו אמרת, קבוצה שלוחצת גבוה. אם אמרת פה בשבוע שעבר בחייה לדורות, אתה קצת ממתן את זה, או עדיין בחייה לדורות?
3: קודם כל, הפועל באר שבע קבוצה טובה יותר.
4: יותר.
3: הפועל באר שבע
4: עדיין פבורטית.
3: עדיין פבורטית, עדיין עוצמתית. במרכז שדה הפועל באר שבע עדיפה. צריך לדעת לנתק, כאילו יש מספר 21 סימיץ' שהוא השחקן שלמעשה עושה להם את המשחק, צריך לדעת ללחוץ אותו, ואני בטוח שכשיעמוד מולו ונטורה, זה יהיה אופרה שונה ממה שהיה במשחק האחרון. באר שבע עדיין מבחינתי כפסע מלעשות היסטוריה, ואללה ליפול, ואני לא מאמין שרן קוז'וך, בפרט אחרי שאתמול הקבוצה שלו הושפלה בסמי אופר, הוא לא ייתן לזה לברוח.
2: המשחק הראשון בסבך? בסבך או...
4: לא, המשחק הראשון ברומניה, אגב,
2: וואו.
4: שוב נזכיר, הפועל באר שבע שינתה מגרש, לא המגרש שהיא חד בבונגריה עוברת לרומניה.
2: לפני כמה, שנתיים הם סבך שיחקו נגד מכבי חיפה?
4: כן, אבל היה פה רואי קאט יום חמישי עלה אלינו, שמכיר אותם היטב, שחק שלוש שנים, אמר קבוצה אחרת לגמרי. עונה לחלוטין, הרבה יותר טובה ממה ששיחקה נגד מכבי חיפה.
3: אבל בוא ניתן לה עוד משהו לקהל המזינים להבין. הקבוצה הזאת זו קבוצה שנבנתה רק מ-2017, זאת אומרת, משם, אין קהל, מי יודע מה, ראיתי את המשחק.
2: זאת אומרת, שני המשחקים מבחינת הקהל זה...
3: אין קהל, הקהל גם לא מעודד, אין איזשהו טירוף ביציים. בסופו של דבר...
4: גוטי זו קבוצה שנוסדה ב-2017.
3: נכון.
2: זאת אומרת, הדומיננטיות של האוהדים של הפועל באר שבע...
4: אני לא בטוח אם איתם יבואו, כי ראינו אותם במשחקים האחרונים שלא הגיעו בכמויות גדולות.
2: לדעתי, במשחק כזה הם לא ייסעו ולעודד את הקבוצה.
4: אנחנו כמובן מקווים שהקהל יבוא ושיהיה טירוף. כמובן, כמו שאמרת, ערוץ הספורט משדר את המשחק, שידור ישיר, אתה תהיה?
3: אני אהיה באולפן, אנחנו שולחים את שכטר באהבה הבאה.
4: אנחנו שולחים אז אם שכתר שם בדרך כלל, הוא יודע להביא ברקה או לא?
3: יודע להביא ברקה, יודע להביא פנדלים.
4: הוא יודע להביא...
2: שלא ישגע את קושי.
4: שלא יחשוב שהוא עדיין בסגל של הפועל באר שבע עוד. אני רוצה לדבר איתכם, חוץ ממלאדה, בעיניכם, כמובן שעד סבך כנראה שזה לא יקרה, כי אנחנו מדברים שעד יום רביעי, עד יום שלישי צריך לרשום את השחקנים, את מלאדה
2: שמו. הם מחפשו חיזוק לליגה.
4: אז אני שואל, צריך עוד חיזוק?
2: אם הם ייכנסו, אם הם יעברו את סבך, וואו, הם יהיו חייבים.
4: לא, אבל גם אם הם לא עוברים, הם בכל מקרה, בשלב ליגה של ליגה אירופאית, זה גם 8 משחקים.
2: הם צריכים, לדעתי, יש להם בעיה בהגנה, כאילו, אם ויתור היום הוא הדומיננטי,
4: תומר עוד בלם.
2: צריך לפחות עוד בלם, כן.
3: הפועל באר שבע מידיעה יביאו עוד בלם.
4: עוד קשר באמצע, שאנחנו יודעים שהם רוצים גם את בסם זערורה, גם את מאור לוי, אחד משניהם, זה הישראלים.
2: הבנתי גם את דוד.
4: מי זה דוד?
2: רועי דוד.
4: וואלה, את זה לא שמעתי, אז מה?
2: קראתי באחד מקומות, שרועי דוד גם מועמד.
4: אגב, אבל זה סוג שחקן עם קצת יותר מספרים, נכון? יותר קדמי, יותר
2: יצירתי,
4: מעניין.
2: אותו סגנון.
4: ואתה יודע, ובסרביה מדווחים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל סרביה תמיד מדווחים שהגדולות בישראל גם רוצות את אבו פאני, ועוקבות, השאלה אם זה לא שובר שוויון כבר.
2: זה לזכותנו.
4: לא, אבל השאלה...
2: על הרילס שאלנו.
4: אבל השאלה אם זה שובר שוויון. זה כבר כאילו משהו אחר.
2: ראינו את הנולד, ראינו את זה ש...
3: לא, מה זאת אומרת?
4: אם זה כבר משהו אחר, אם זה אלונה מביאה, זו כבר הצהרה מבחינתי. זה כבר הצהרה,
2: היא בכל מקרה היא בהצהרה, לא? היא הולכת על כל התארים, והיא הולכת על...
4: לא, אני אומר, זה כבר הצהרה, אני הבנתי שאני כבר, אתה יודע, גם בסדרי גודל של המשכורות בלבל הגבוה, ואני מביאה שחקן שכולם רוצות אותו.
2: הם יכלו גם להביא אותו כבר למשחק נגד צבא, זה היה יכול לעזור.
3: לא יכול לשחק.
2: בעצם לא יכול לשחק,
4: הוא שיחק.
3: אבל בסופו של דבר, אבו פאני תבחר. מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, בטח ובטח מכבי חיפה.
2: כן.
3: שובר שוויון.
4: לא, אבל עוד פעם, אנחנו יודעים שאלונה בדרך כלל, יש לה פעם בכמה שנים שהיא עושה סוג של הצרה כזו, שאני עכשיו החזרתי את ברדה בליקסון ובוזגלו ביחד.
3: היא...
4: הבאתי עכשיו את נייג'ל אסנבק בשני מיליון. יש פעמים שעולה לה בקטע טוב. אני עכשיו זהו, עולה לי, אני רוצה להביא את מי שאני רוצה.
3: הייתה לה הצרה בקיץ. ז'ואה
4: ויקטור, כן, אבל
3: זה
4: הרבה כסף, נכון?
3: הרבה מאוד כסף.
4: אגב, חוזר לעניינים קצת לבנתי.
3: חוזר לעניינים, שחקן מאוד מאוד איכותי, שחקן ורסטילי, שחקן עם אחד...
4: אמור להיות הסוג של אדן ביטון שלהם.
3: אמור להיות אדן ביטון שלהם. אנחנו כאן, אולפני רדיו חיפה, מאחלים לדן ביטון כמה שיותר מהר לחזור למגרשים. הפועל באר שבע חזקה, עוצמתית, עמוקה, והיא תעמיק את הסגל עוד יותר.
2: ועם אבו פאני זה...
3: מה זה? זה כבר אופרה שונה
4: רובה. ולפני שאנחנו יוצאים פרסות, אני רוצה לשאול אתכם על שחקן אחד בהפועל באר שבע להתמקד עליו, אליאל פרץ. לא שיחק את המשחקים הראשונים, כבר היו רכשים, היו זה... חוזר, נראה טוב מאוד,
3: מצוין.
4: נראה כאילו עוד פעם בא לבית במגרש, מה זה הייתה סתירה שהוא היה צריך לקבל?
2: תשמע, זה מסתבר שזה עזר, קיבלנו את אותו אליאל פרץ.
3: אני חולה על אליאל פרץ, אני אוהב מאוד את החוכמת משחק של השחקן הזה, אני אוהב את הבגרות של השחקן הזה, איך הוא יודע לנווט ולנתב את המשחק של הקבוצה שלו, בין עם הפועל באר שבע, בין עם נבחרת ישראל. יופי של שחקן, אתה פשוט מקבל מוח במרכז.
4: אתה יודע מה מרגיש לי לגבי ליאל פרץ? שהוא מאוד מוערך על ידי כל אנשי המקצוע, כולל מאמנים, כולל אתם שהייתם מאמנים ושחקני עבר, אבל כאילו אצל הקהל הרחב, סוג של אנדררייטד, כאילו אומרים, אין כוכבים להפועל באר שבע, ליאל פרץ כוכב.
3: לא,
4: לא כוכב.
3: לא כוכב?
4: לא. למה לא כוכב?
2: שחקן קבוצתי טוב, חכם.
4: אבל הוא לא כוכב?
2: מבין את המשחק.
4: עזוב, בהתנהלות, בחמצונים.
2: לא, הוא לא כוכב.
4: למה לא כוכב? אמרת לי עכשיו, שחקן חכם.
3: הכל טוב. תגיד, אוליאנוב היה כוכב? לא.
4: לא? אוליאנוב לא היה כוכב?
3: ג'ובאני רוסו היה כוכב.
4: אוקיי, אז ההגדרה אולי לכוכב היא שונה.
3: נכון, הכוכב האחרון שהיה להפועל באר שבע זה דן ביטון.
2: או אם אתה רוצה, בדיוק, אם אתה רוצה לעשות בקשר בסגנות של אליאל פרץ, אז קנגו הזה היה כוכב.
3: בסדר, אבל...
2: אבל אליאל פרץ הוא שחקן טוב, קבוצתי, שחקן של מאמן, מאמן במגרש, בדיוק, כן.
4: לא מעל, לא מתחת.
3: אבל כן הרבו שחקנים כמו אליאל פרץ, כל מאמן באשר הוא רוצה שחקן כמו אליאל פרץ.
4: אגב, אנחנו יודעים שגם רן בן שמעון מאוד אוהב אותו ונתן לו לפתוח בקמפיין האחרון כמעט בכל המשחקים.
3: נכון, כמה פעמים שמענו, נבחרת ישראל, אין לה שש, יופי של שש, של ליאל פרץ, שצריך אותו.
4: גם כשש, אתה אומר?
3: גם כשש, אני ראיתי אותו משחק במולדובה, ובאמת, הייתי קרוב שם, ושמעתי אותו מדבר, ואיך הוא מנתב את המשחק של הנבחרת, שחקן, חכם, איכותי, והיום אחרי שמעתי את האוהדים שביפן צועקים לנטע לוי, אז גם שם יש שש.
4: מה צעקו? לא, זה לא שמעתי.
3: אתה חייב לראות.
2: לא,
4: מה?
3: זה אתה חייב לראות.
4: אז מה? אז אנחנו נראה את זה ונדבר על זה גם אחרי הפרסומות. אנחנו רוצים פרסומות וכבר חוזרים.
0: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד, ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב50% הנחה ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
10: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט. דיברנו על הפועל באר שבע ועל יונס מלאדה שעובר מכבי תל אביב, אז בואו נדבר על מכבי תל אביב, שלפחות את יונס מלאדה ככה לא נפטרת ממנו, אבל מצליחה למכור אותו. יש עוד שני שחקנים שמכבי תל אביב מאוד רוצה לשחרר אותם, אחד זה אין ריאדו, אחד זה אנדרדה, והם גם על תקן זרים, אתה יודע שכרגע מתקשים לשחרר אותם.
11: גם החלוץ, הפצוע.
12: ניקולסקו.
10: ניקולסקו, למרות שהוא מוקפא, אז אתה יודע, אז הוא לא יושב עדיין על מצבת הזרים הנוכחית.
11: תשמע, ראיתי את המסיבת עיתונאים, את העיתונאים של ג'ק אנגלידיס.
10: שבת בבוקר, 9, זמן שחרית.
11: כן, ואני חייב לציין שמצד אחד הוא סיפק תשובות מאוד מאוד אינטליגנטיות ונתן להבין שמי שחושש שמיץ' גולדהר יפסיק להשקיע במכבי תל אביב, אז זו לא האמת. מהצד השני, שמעתי גם את דור פרץ, נותן להבין בריש גלי שמכבי תל אביב חייבת להתחזק אם היא רוצה לרוץ. עכשיו, מכבי תל אביב...
10: צודק גם.
11: צודק, יודעת, שרוי רביבו כבר שנתיים. על הפיירול. זאת אומרת, שנתיים הוא נמצא במצב שהוא רוצה ללכת. אסנטה, באותו מצב, באותה סיטואציה. אבו פחי...
10: רגל וחצי בחוץ.
11: מהלון הודעה הגיע להם ההצעה שהם לא יוכלו לצרף.
12: מה, הוא בחוץ כבר, לא?
11: בחוץ, בחוץ.
10: כן, אני אומר, אתה יודע, אנחנו לא רואים חתימה, אבל זה רגל ושלושת.
11: היום יש שני שחקני הרכב שרוצים לצאת, שחקן חלוץ שאתה מאוד מאוד מחזיק ממנו, ובצדק, אבו פחי, שכבר זהו זה, בדרך ל-MLS.
10: ואלה שאתה רוצה שלכו עדיין לא הולכים.
11: אלה שאתה רוצה
10: ש... אנדרדה.
11: לא, גם אלה שנמצאים, כמו מדמון, עדיין לא מפיקים
10: מעצמם... עוד מעט נדבר על מדמון נשאר.
11: עדיין לא מפיקים מעצמם את הפוטנציאל.
12: לא מתאים למכבי תל אביב להתקודד ככה להודעה.
11: חייבת להביא שני שחקנים במיידי שישדרגו להם את ההרכב.
12: להתכונן בצורה כזאת, לא מתאים להם.
10: כולנו ידענו שרוי רביבו רוצה ללכת. כולנו ידענו שהסנטר רוצה ללכת.
11: לא התכוננו.
10: מה זאת אומרת? איך מכבי תל אביב הגדולה לא מתכוננת?
11: לא מתכוננת. עובדה הכי טובה שמערך הסקאוטינג במכבי תל אביב, אם אין לו עכשיו בשלוף מגן שמאלי בכדי, אם הרי בסופו של דבר, אם אלצ'ה תשלח הצעה של בין 2-3 מיליון יורו, לא יעזור כלום, ישחררו אותו. גם אם הם רוצים 5 מיליון. So what?
12: כן, ועכשיו פרחי הולך, אבו פרחי הולך, אז הם צריכים חלוץ גם.
11: נכון? עם כל הכבוד סוקר.
10: כן, ראינו את סוקר.
11: שחקן טוב.
10: שחקן לא רע בכלל.
11: שחקן
10: טוב, אז בוא נדבר על מי שיכול להיות המחליף של אבו פרחי, אבל איך שראיתי אותו נכנס, השפת גוף רע מאוד, איך שילד מדמון נכנס למשחק ביום חמישי.
11: קודם כל...
10: מאוד אכזב אותי, כי אני אומר, נכון, אני מחזיק ממנו. אני חושב שבחדר הוא היה נהדר, אבל אתה לא יכול להיכנס ככה דקה 75 ולהיראות בשפת גוף ככה.
11: חייב לעשות שינוי בראש. אלעד מדמון, אני מסתכל למצלמה, אלעד מדמון שחקן, אתה שחקן מאוד מאוד כישרוני, מספיק עם המניירות האלה, כן נותנים לך דקות, לא נותנים לך דקות, כל דקה שעל קר הדשא, תוכיח למילר המאמן שמקומך ב-11. זה הכל, עוד לא ראיתי את המאמן שלא רוצה את ה-11 הכי טובים על קר הדשא.
10: רובי, אז אתה היית גם שחקן, מה, שחקן שמאמין שלא רוצים אותו כבר שנה שנייה, כאילו שלא נותנים לו יותר מדי קרדיט, זה עד כדי כך משפיע? כי עוד פעם, שפת גוף הייתה, זה לא היה אלעד מדמון שאנחנו מכירים.
12: אתה יודע מתי מגיע שפת גוף? כשיש לו אופציה אחרת.
10: אוקיי.
12: זה בדרך כלל ככה, אתה יודע, זה לא מ... כשאין לו כלום, וזה מה יש, אז הוא יעשה הכל במכבי תל אביב.
10: אבל איזו אופציה יכולה להיות יותר טובה ממכבי תל אביב בשביל אלעד מדמון?
12: זה לא עניין של יותר טובה ממכבי תל אביב, זה איפה הוא יכול לשחק. הוא רואה גם את אבו פרחי, בא לו מלמטה, עשה לו עקיפה, ולקח לו את המקום, בצדק. ועכשיו הוא גם נמכר. עכשיו, הולך אבו פרחי, הביאו לו חלוץ עוד אחד שעל הראש.
11: סוקלר.
12: כן. זאת אומרת, איפה הוא ישחק? שזה החלוץ למעשה, חלוץ של המאמן.
11: אבל רובן, כרגע למכבי תל אביב יש רק חלוץ אחד, זה אסתר סוקלר.
12: כן.
11: שחקן בגלל... טוב, שחקן עם תנועה נכונה, מהירות הפתיע אותי, ראיתי מהירות לא רע בכלל, סיומת, אתה יודע, סוקלר יגיע למצבים כן. שלו, ייתן גולים. אבל מדמון יכול לעשות גם באגפים, מדמון שחקן ורסטילי, מדמון חייב...
10: אתם רואים אותו עוד מצליח במכבי תל אביב? בסוף הוא רק בן 22.
11: כן, מכבי תל אביב, הוא יעשה את הקפיצת מדרגה.
12: צריך איזה מישהו שם שינער אותו, יסביר לו, בדיוק יסביר לו בדיוק את המקום שלו.
10: של מי התפקיד הזה? ומה הוא צריך לעשות?
11: אך ורק.
12: בטח.
11: ונרן? המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
12: אני גם החברים שלו, השחקנים. דור פרץ כזה. בוא נה, תקח אותו. קח אותו תחת חסותך, תריץ אותו, תסביר לו מה צריך לעשות. תן לו גב, תנו לו, לפעמים זה גם יכול לבוא מבפנים. כמובן שהמנהל המקצועי יש לו משמעות.
10: היה תקופה, אגב, אני אחזק אותך, היה תקופה שאירן זהבי לקח אותו ודור תורג'מן תחת חסותו.
12: נכון, דור תורג'מן במיוחד, והוא הצליח להרים אותם.
11: תגיד, אתה יודע מה היה עושה ג'ורדי קרויף לשחקנים כמו אירן זהבי במכבי תל אביב?
10: מה, תן לנו.
11: מה זאת אומרת? ג'ורדי קרויף היה שם אבא ואמא כשהם היו זקוקים לו. ג'ורדי קרויף היה יודע לקחת שחקן שהיה נמצא בחוסר ביטחון עצמי ולהביא אותו לשיא ביטחון עצמי. זה התפקיד של מנהל מקצועי. ונרן צריך לתפוס את מדמון, לקחת ממנו ולהפיק ממנו את הטוב. זה הכל.
10: אז את אותם דברים אני שואל גם על שחקן שבכלל לא מקבל את ההזדמנויות, והוא, אתה יודע, ראינו ניצוצות, ראינו שכדורגל יש לו, השאלה אולי אין את כל החבילה מבחינת המסביב, זה אורי אזו, שהשבוע גם מעלה ביום שישי פוסט משהו שצריך להילחם, תמיד צריך להילחם או משהו כזה.
12: הוא בריא?
10: הוא בריא, כן.
12: כן, כי הוא כל הזמן יש לו פציעה כזאת.
10: כן, הוא בריא, השאלה אם מכבי תל אביב צריכה להוציא אותו עוד פעם להשאלה מבחינתך, או שאתה אומר, גם ילד כישרוני כזה, כשאין ניצא ישראלי, לדעתי אורי אז הוא בן 20, עוד מעט רני יגיד לנו.
12: לא, טיפה יותר, אני חושב.
10: 21.
12: כן, זהו?
10: כן.
11: תשמע, כל פעם שהייתי רואה אותו משחק כדורגל, הייתי רואה כישרון. כן. שחקן מאוד מאוד כישרוני. אני לא מוצא את הסיבה מדוע אורי אז הוא לא מוצא את עצמו במכבי תל אביב, עזוב ב-11, בסיטואציה שהוא נמצא שם, שיודעים שהוא שם, וברגע שצריכים אותו נותנים לו את קר הדשא שיוכח את היכולות שלו.
10: השאלה היא, עוד פעם, יש שחקנים, אני לא מדבר, אני לא אומר חלילה שזה אורי אזו, כי אני מכיר אותו, כן, ובעיניי אחלה ילד, אבל יכול להיות שיש שחקנים שאתה אומר, בתור מנהל מקצועי, בתור מאמן, אני ויתרתי, יאללה, זה כבר לא ילך.
11: לא, לא, לא, אם אתה בא מנהל מקצועי לפני 3-4 חודשים. מה פתאום? מנהל מקצועי חדש, שמגיע בכל תרועה רמה, זה מה שדורשים ממנו. לקחת את הילדים האלה, אורי אזו, מדמון, אלה שטיפ טיפה הילדותיות משתלטת עליהם, ותן בהם בגרות, ותן להם להבין מי זו מכבי תל אביב.
12: בגרות, מקצוענות, מחויבות.
10: אני גם מתחבר למה שאמרת, שדור פרץ זה גם אחד התפקידים.
12: ברור, צריך.
10: בתור קפטן, לבוא, לקחת הילדים האלה.
12: השחקן הכי מוביל במכבי תל אביב, בא, לוקח, אתה יודע, תחת חסותו את מדמון כזה, אני מאמין שהוא יכול להרים אותו.
11: אבל דור פרץ זה לא ערן זהבי. בוא.
10: לא, הוא גם מנהיג.
11: הוא מנהיג, אבל הוא לא אירן זהבי.
12: לא אירן זהבי, אבל...
10: מאיזה בחינה לא?
11: לא, לא, לא. אירן זהבי היה... כשאירן זהבי היה במכבי תל אביב, זה היה מנהיג בכל רמה חבריו, בין אם הוא הרכב, בין אם הוא לא בהרכב, היה לוקח שחקנים, מדבר איתם, היה על תקן של שחקן שהביא להם אליפות, ומנהל מקצועי באותו שכר.
10: אז יכול להיות שאתה מתחבר לדברים שהוא קצת מאוכזב שהוא לא היה מועמד למנהל מקצועי.
11: מכבי תל אביב, עד שהם לא יעשו שינוי בגישה הזאת של רק זרים, אני חושב שיפספסו הרבה. ואם הם יפספסו את ערן זהבי כמנהל מקצועי, זה מבחינתם...
10: השאלה, אבל אם זה לא מוקדם מדי, אם זה לא לעשות מעשה ליאור רפאלו, ואולי מכבי תל אביב עושה...
11: רגע, לא אמרתי עכשיו למנות אותו, לשלוח אותו... ליצור איתו כבר את הקשר. אני הרי מכיר את ערן זהבי.
10: התלמדות בתוך המערכת.
11: שנתיים התלמדות, שלוש שנים של התלמדות. לקחת ולשלוח את ערן זהבי אחרי הקורס שהוא יעשה, לשלוח אותו להתלמד באיזושהי קבוצה בסופו של דבר, אבל לתת לערן זהבי להבין שבונים עליו כמנהל מקצועי של מכבי תל אביב, בטווח החוק, לא אמרתי בשנה אמיר.
10: רובן, אתה מסכים? חייבים לשמור אותו קרוב במערכת?
12: ההפסד הוא כולו שלהם.
10: של מכבי תל אביב?
12: כן, כן, אישיות כזאת, אתה יודע, זה הווינר הכי גדול של הכדורגל שלנו, ולשמש דוגמה, האיכויות שיש לו, ומה שהוא יכול להביא לכדורגל, אני הייתי רוצה גם לראות את זה גם בנבחרות.
11: תגיד, אתה יודע איזה ידע יש?
10: מעניין, בנבחרות.
12: כן, אני הייתי רוצה לראות את זה בנבחרות גם.
11: אתה יודע איזה ידע יש לאירן זהבי? תראה. מבחינת נבחרות...
10: חוץ מאם הוא מדבר על מסי, כי שם הידע קצת הולך לאיבוד.
11: בוא, כי הוא הרונלדו הישראלי.
10: הולך לאיבוד.
12: אתה יודע, יש לאלי יש מיליון סיפורים על ערן זהבי, ואני אתן סיפורון קטן.
10: יאללה, תן לנו, תמיד
12: טוב. תחילת עונה ככה, ערן זהבי התאמן, בא להתאמן בשפיים, והיו שם, היה משחק של שתי נבחרות, כאילו, צעירות. עכשיו הוא ביקש, הוא אמר, אני רוצה להצטרף, ילדים, 15 ככה, 15-16, לפני איזה כמה שנים, 4-5 שנים.
10: שיחק איתם?
12: כן, הוא ביקש להצטרף למשחק, הוא נכנס למשחק, תקשיב, היה משחק מטורף, כאילו, אתה יודע, זה נהיה פתאום זה, ואז נגמר המשחק, אתה יודע מה הוא אמר, עמדו כולם, הוא אמר להם, את האמת, אני נהניתי מאוד, אבל למה הגבקתם קצב רק כשאני נכנסתי?
11: תקשיב.
12: אתם צריכים להגביר קצב כל הזמן.
11: נכון.
12: אני עשיתי אימון בצד, ואני ראיתי אתכם. אבל כשנכנסתי ושיחקתי אתכם, הקצב היה שונה לגמרי. זה מה שאני מייעץ לכם, שהקצב שהיה, כשאחרי שבאתי, הצטרפתי, שיהיה לכם מתחילת האימון.
10: אז אתה קורא להתאחדות, קחו אותי.
12: אני קורא לכדורגל שלנו, אנחנו צריכים אחד כמוהו, שידווה... את מה שהוא מאמין בו, ואישיות, ווינר פשוט.
10: מעניין.
12: כן.
10: היום, בוא נגיד, מכבי תל אביב פוגשת את מכבי נתניה, אבל בניגוד להפועל באר שבע, זה לא משחק על דירוג, זה חצי גמר, גביע טוטו, מכבי תל אביב רוצה לשמור על התואר, אני מאמין, ולזכות בגביע טוטו. כמה כשאתה מגיע עם מחזבה כל כך גדולה מסופיה, ראינו כמעט והצליחו לחזור, בסופו של דבר זה היה רק 3-1 ולא הצליחו לחזור, כמה אתה מגיע למשחק הזה, כמה הוא עדיין חשוב, או שאתה חושב רק על לוגנו בראש באמת?
11: לא, לא, זה משחק גביע טוטו הערב נגד
10: מכבי נתניה,
11: זה משחק שיש בו אמירה. אין מצד מכבי תל אביב ואין מצד מכבי נתניה.
12: זה לא יהיה מקרה באר שבע אתמול?
11: לא. חד משמעי לא.
10: בגלל שזה משחק חצי גמר ולא
11: דירו משחק חצי גמר.
12: אני דווקא חושב שכן. לא 4-0, אבל אני חושב שנתניה ינצחו.
11: אוקיי, יש מצב שנתניה
12: ינצחו. בגלל שמכבי תל אביב ישמרו שחקנים לסוף השבוע, למשחק שיש להם.
10: אגב, נגיד שאנדרדה, מדמון, בלית, שבכל מקרה פצוע ורביבו, עדיין מורחקים ולא ישחקו.
11: כל שחקן שעולה במדי מכבי תל אביב, יתרה מזאת, שהם ראו אתמול מה שקרה בסמי עופר לפועל באר שבע, זה ישמש להם כתמרור אזהרה. עכשיו אני מסתכל על המשחק הזה.
12: אבל מבחינתם ביום חמישי זה...
11: זה
10: ברור.
12: אם הם לא מצליחים להגיע לשלב בתים, זה...
10: כן, אם הם לא מצליחים...
12: זה פתיחה של כישלון, כביום.
10: אגב, אפשר להגיד שגביע הטוטו זה מפעל שיותר מדבר לקבוצות הקטנות במרכאות, בגלל הכסף שנכנס, בגלל קריית שמונה, נתניה, בשבילן, זה כסף משמעותי, זה בטח לא כסף משמעותי בשביל מכבי תל אביב ומכבי חיפה ומכל תל אביב.
11: חד משמעי, הקבוצות הקטנות יכולות לעשות גם את הקופה הקטנה, ובסופו של דבר כל משחק גביע הטוטו, הקבוצות הקטנות, זה משחק גדול. קח את הפועל חיפה, אתמול עזוב את הרביעייה שהם נתנו להרכב השני של הפועל באר שבע, זה עוד ביטחון עצמי.
10: נכון, נכון.
11: וזה מאוד מאוד משמעותי לקבוצה כזו.
10: אין ספק.
12: ואולי אתה יודע, להבדיל מבעונה שעברה, אם אתם זוכרים, תחילת העונה, הקבוצות שהיו באירופה, הביסו את שאר הקבוצות.
10: נכון, נכון.
12: היו תוצאות של 4, 5, 6, בליגה, בליגה, בליגה גם. אם אתה זוכר, נתניה בהתחלה אשדוד, קיבלו בראש
10: דבריה,
12: כן, היו דבוסות, למה? כי הקבוצות שמשחקות באירופה פשוט עשו הכנה ארוכה יותר, ופה אני רואה גם את נתניה עשו הכנה טובה, גם הפועל חיפה עשו הכנה טובה.
10: קריית שמונה נראית נהדר.
11: כן, אני מבחינתי זה סימן שאלה אחד גדול, איך מכבי חיפה שהביאה חלוץ בשם נובקוביץ' וגם את משחק גביע הטוטו הקרוב הוא לא יהיה על קר הדשא.
12: גם זה יש לנו בשעה הבאה.
11: לא, אבל זה כבר מתחיל להוציא לי
12: עכשיו. אולי עד השעה הבאה הוא כן יעבור.
10: אנחנו נדבר עוד על סוגיית נובקוביץ' ואגבה גם בהמשך, ואנחנו עכשיו פרסומות וכבר חוזרים.
9: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
13: וחוזרים.
9: 107.5 רדיו חיפה.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר,
14: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: הפירט האדום בכל השפע זודתי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.

0: 054-6160-333.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט. דיברנו על מכבי תל אביב, על הפועל באר שבע, השלישית שתשחק ביום בפלייאוף של מפעל אירופאי בקונפרנס פה, זו הפועל תל אביב. בניגוד למכבי תל אביב, היא אומנם גם בפלייאוף הקונפרנס, אבל אצלה בינתיים המסע הוא הצלחה אדירה.
6: איזה הצלחה, מה זה הצלחה אדירה, לעבור גם את לודו גורץ.
5: גם את קטוביץ'.
6: גם את קטוביץ', ולהגיע למשחק להתמודדות מול אטלנטה. תקשיב, על הנייר...
5: סליחה שקוטע אותך, אגב, הפועל באר שבע אולי תהיה בליגת אלופות, הפועל תל אביב כבר קיבלה משחק של ליגת אלופות.
6: נכון.
5: אטלנטה זה כבר...
7: כן, משחק אחד, כן.
5: של ליגת אלופות.
6: קודם כל, הפועל תל אביב מקבלת את אטלנטה בזמן הכי טוב מבחינתה של הפועל תל אביב.
5: עכשיו עוד מה תגיד לי שתהיה הפתעה.
6: לא אמרתי. יכול להיות. לא אמרתי. מבחינת...
5: רגע, רובן אומר יכול להיות.
7: לא, אני רוצה לשמוע מה אלי אומר. עד כמה הם פחות מוכנים.
6: אז אני אענה. גספריני זה שהמאמן שהביא את אטלנטה
7: זה, כן,
6: לגדולה,
7: עם השער הלבן
6: לא, הוא כבר לא נמצא שם,
7: לא נמצא.
6: ומי שנמצא שם זה מאוריציו סארי. גספריני שחק עם שלושה בלמים, מאוריציו סארי הוא שחק 4-3-3. יש להם שני שחקנים פצועים, שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. בוא נמתין ונראה.
7: וזה מאמן, דרך אגב, שידעו המאזינים, זה מאמן שאימן את אטלנטה לפחות 5, 6, 7 שנים, כן, הקודם.
6: גספריני, כן, מה זה גספריני?
7: הרבה שנים.
5: אתה אומר, הם בשלב ההתאמה כרגע.
6: הם בשלב ההתאמה, הם בשלב שעדיין הם לא התאימו את עצמם למאוריציו סארי. מי שמכיר את מאוריציו סארי כמאמן, לא פשוט איתו, אבל הוא מאמן טוב, הוא מאמן שדוגל ב-4-3-3, והפועל תל אביב...
7: יש לנו תוצאות שלהם, של משחקי האימון לפני?
6: אנחנו נתבקש מרן.
7: כן, רן, תשיג לנו משחקים שהם עשו עד עכשיו אטלנטה.
6: בסופו של דבר.
5: מה אתה אומר, שהם בשלב ההתאמה, הם בשלב מעבר כזה, שיכול להיות שאתה מצליח לתפוס ולעקוץ אותם?
6: לגמרי.
5: לא, אתה מדליק אותי עכשיו, כי נראה, פתאום אני חשבתי שזהו, בוא.
6: לא, אין זהו, אין זהו, ותבדוק אותי.
7: והמשחק הראשון הוא שם, באטלנטה.
6: כן, עכשיו הקהל של הפועל תל אביב יהיה בברגמו.
5: זה בטוח.
6: ובסופו של דבר, הפועל תל אביב זו קבוצה שמאמינה בעצמה, זו קבוצה איכותית, זו קבוצה חזקה, היא תקשה מאוד. אני לא בא ואני אומר שהיא תעבור את הטלנטה, אבל היא תקשה על האיטלקים, אין לי ספק בכך.
5: אגב, גם היא רוצה להגיע לגמר הגביע הטוטו, והיא פוגשת את קריית שמונה של טעמי, הייתה נראית הכי טוב בשלב בתים של גביע הטוטו, הכי
6: באמת.
5: מאורגנת, הכי מאומנת, הכי באמת מחוברת כבר. השאלה, כי פה זה קאץ', כי בשביל הפועל תל אביב זה כן משמעותי לקחת עכשיו עוד תואר, זה עוד שלב בבנייה המחודשת של המועדון האימפריה הזה.
7: לא, הם רואים את הטלנטה מול הפנים. כן, כן, לא ספק.
5: למרות שזה תואר ישראלי, ואתה יכול להגיע?
7: לא, לא, זה הטלנטה עכשיו.
5: זה
7: הסדרי העדיפויות. כן, לא קרה להפועל באר שבע אתמול.
5: כן, אבל לא קרה, הפועל באר שבע
7: זה משחק דירות. זה יקרה גם היום למכבי תל אביב נגד נתניה לדעתי. וזה גם להפועל תל אביב, זה ישפיע על המשחק שלהם.
6: אלה משחקים טובים לקבוצות הגדולות להריץ את הרכבים השניים, לא כמו שעשתה הפועל באר שבע.
7: אי אפשר להשוות גביע הטוטו למשחק נגד אטלנטה בברגמו. אי אפשר בכלל להשוות. כאילו, בהכנה גם, הכל הזה עכשיו זה לכיוון... ואני, מה שאני שומע, אני לא אופתע שהפועל תל אביב לא תפסיד שם.
5: וואה, רובן, אני הייתי, כן. באתי לפה שאני בטוח שבו, הוא אין סיכוי.
7: לא, לא, יש הגנה חזקה.
5: בוא נמחא כפיים וניפרד.
6: אתה יודע מי זה החלוץ שלהם?
5: של אטלנטה.
6: בקטלרי. זה הבלגי שנתן עוד הפעות.
7: הגנה חזקה של הפועל תל אביב.
6: הפעות במונדיאל, במדי נבחרת בלגיה. הוא קצת פצוע, לא בטוח.
5: כן, הוא עדיין הוא בספק למשחק. רובן, יש תשובה. 4 משחקים היו לאטלנטה עד עכשיו בהכנה. ניצחון מול הרזו, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, זה מהסריה ב. 3-2.
7: אוקיי.
5: הפסד 2-1 לפיינורד. 3-0 על שלקה, ו-1-0 על אתלטיק בלבאו.
6: זה הניצחון המשמעותי ביותר מכל המשחקים.
7: נגד אתלטיקו בלבאו, נדמה לי אתמול זה היה.
6: כן, זה הניצחון נגד אתלטיק בלבאו, זה כבר מתאים גם למאוריציו סארי. קודם כל לא לספוג, ואחרי זה את האחד אפס הקטן.
5: כן, בואו דברו איתי, כי הפועל תל אביב, דיברנו הפועל באר שבע, צריכה אולי להתחזק עוד, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות כדי להתחזק? עזוב על עד הטלנטה.
6: אולי מגן שמאלי, אולי.
5: למה אולי?
7: חיזוק לליידנר.
5: לא, אתה אוהב אבל איך שליידנר נכנס, כי הוא קצת מפתיע אותי לטובה.
6: מאוד אני אוהב אותו. מאוד אני אוהב אותו, מאוד אני אוהב את השיפור שבו, מאוד אני אוהב את הכלילות שיש במשחק שלו. אני חושב שליידנר שחקן פוטנציאל אדיר. הפועל תל אביב, מבחינתי, קבוצה מושלמת. ברגע שאוזו, איך קוראים לו?
5: הוואסו.
6: הוואסו. ברגע שהוואסו
5: ייכנס טוב, ייכנס טוב.
6: וייתן להבין למה שמו עליו למעלה משני מיליון יורו, הפועל תל אביב מבחינתי, אני לא רואה שום עמדה שהפועל תל אביב נופלת. בואטנג בעמדת החלוץ מצוין, שני בלמים מצוינים, מיימבו וצ'יקו, שני קשרים באמצע, בטח במשחקים כאלה כמו נגד אטלנטה, קראי ופלקאו, ליידנר, קוקו, אלטמן שנותן הצגות.
7: גם מחליפים טובים.
6: טוריאל, נכון, גם מחליפים
5: טובים. בדיוק, סגל עמוק, בעיניי גם פרבר שהם הביאו כמחליף. אחלה שחקן לכל התת. אגב, רובן, אתה רוצה לשמוע את התקציבים של שתי הקבוצות?
7: לא.
5: הפועל תל אביב 17.7 מיליון יורו. אטלנטה?
7: 170.
5: 429. 429 מיליון יורו.
6: אבל בסוף זה לא. בוא אתה רוצה שניתן לך את התקציבי, את שכר השחקנים של ביתר ירושלים? לא. אני רוצה לתת לך את שכר השחקנים של ביתר ירושלים מול שכר השחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע.
5: לא, אבל זה לא הבדלים כאלה.
6: נכון, אבל זה הבדלים. ואתה מצפה מביתר ירושלים לקחת אליפות?
7: כן.
6: אתה מבין איפה אנחנו?
7: אחרי שהצילו מקום שני.
5: זה אותו הבדל מכבי חיפה יובנטוס בערך.
6: בסדר.
5: מכבי חיפה ניצחה את יובנטוס.
6: נכון.
7: כן.
5: וגם הקשתה עליה במשחק בבית טורינו.
6: אמת.
5: ביום כיפור, אם אנחנו זוכרים. אגב, זה שלהם יש שני משחקים, בין המשחקים, סליחה, את ססוולו, במחזור הראשון של הסריה, והפועל תל אביב דחתה את המשחק שלה, זה יתרון להפועל תל אביב?
6: לא.
5: למה?
6: כן, אני חושב שזה עוד הסרת חלודה מבחינתה של אטלנטה.
5: כן, אבל שיש לך משחק באמצע.
7: שבוע הבדל, לא?
5: לא,
7: יש לך משחק למשחק.
5: כן, ויש לך משחק באמצע, להם. לא, יש משחק באמצע.
7: אם הפועל תל אביב יסיימו בטקו ולא יפסידו את המשחק, או שאפילו יפתיעו שם, אז זה טוב להם שיהיה משחק לאטלנטה, משחק ראשון בליגה.
5: אגב, אני אהבתי את החוק הזה של ההתאחדות והמנהלת שמאפשרים מהעונה שעברה, מהקבוצות שרוצות לדחות משחק בהתחלת העונה. לא נפריע, אתה יודע, אין לנו יותר מדי נציגות כדי באמת שנקשה עליהם גם. מה אתה זוכר? לכם קשו עליכם?
6: מה זה הרגו אותם?
5: מה?
6: הרגו אותנו. לא, אבל זה סיפור כאילו...
5: סיפור של אי אפשר לספר?
6: סיפור, לא, בוא נספר. אתה רוצה לספר?
5: כן.
6: אז בוא נספר. אנחנו מסיימים, הפועל תל אביב מנצחת 3-2 בזלצבורג, את רד בול זלצבורג, ויש דחייה בטיסה.

0: להפליט המשחק הזה.
1: אז אני חושב שמנהלת חייבת לעזור לקבוצות הישראליות. אין לנו הרבה נציגים. ממש בדקה שנשארה לנו עד סוף השעה, נעדכן שמחצית במשחק של ווסטאם נגד ברנלי, אם אני לא טועה, נכון, אור מאיר? שרואה לנו כל המחצית, אתה יודע, אנחנו פה והוא רואה את המשחק בינתיים. אז 1-0 לווסטאם. סאות'המפטון פתחה פחות טוב את העונה. ראינו אתמול גם ברנלי.
2: מה עשו
1: סאות'המפטון? לא ברנלי, סליחה, הפסידו 2-1. ראינו את העונה עם בריסטול סיטי, אז אנחנו מקווים ואנחנו נעדכן בשעה השנייה, מקווים שלפחות מנור יפתח טוב את העונה בצ'מפיונשיפ, שהיא עונה לדעתי אחת הארוכות בליגות, נכון?
0: הארוכות, האינטנסיביות והמאוד מאוד קשות.
1: מאוד קשות, 46 משחקים וזה עוד לפני פלייאוף.
2: מנור משחק?
1: מנור משחק, מנור פתח ומשחק. אם אתה שם לב גם במאי, תסתכל במחצית השנייה, מתמקד עליו הרבה מאוד. הרבה מאוד קלוזאפים על מנור, הוא הכוכב, אפשר להגיד, אחד הכוכבים של ווסטאם בעונה הנוכחית הזו, לקראת באמת עלייה לצ'מפיונשיפ. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של תוכנית הספורט, בשעה השנייה, כמו שאמרת, נגלה אולי מתי נובקוביץ' יירשם. ומתי הוא ישחק? כי מחר יש משחק של מכבי חיפה.
2: נדבר קצת חלילי, קצת אבו פאני, מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
1: אתה אומר קצת אבו פאני, אבל הדלקתם פה שתי מדינות.
2: כן, כן.
1: ואנחנו נדבר האם מה קורה ואיפה זה עומד, אבל לפני הכל נגיד תודה וקרדיט לאורך והמפיק רן עמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה, האיש לא עושה הרבה, רק רואה את המשחקים של הצ'מפיונשיפ, אבל זה אור מהיר כמובן. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. ברדיו ירושלים, עידו אביטל, אנחנו נהיה בשעה השנייה עם כל מה שאמרנו ועוד דברים והפתעות נוספות.
3: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: 107.5 רדיו חיפה.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מנוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
15: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
16: צריכים

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: פסיה סטייל.

0: שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בתוך שעה צה"ל תקף מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי במרחב חאן יונס, ומחבל מארגון הטרור חמאס במרחב נוסירת שברצועת עזה. מדובר צה"ל נמסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מהאוויר על מנת להסיר את האיום. קטטה פרצה סמוך לביתו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בסביון. גבר כבן 40 נפצע באורח בינוני. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. מוסלי הפצוע ואדם נוסף נעצרו. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. היום עבר מוסלי ממעצר בית בכפר שלם למעצר בית בסביון. רוכב אופנוע כבן 50 נפצע באורח קשה בתאונה בראשון לציון לאחר שנפגע מרכב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר, אסף הרופא. 75,000 שקלים נתפסו במזומן בפשיטה על דירת הימורים בתל אביב. בעלת הדירה, נתינה מסין, נעצרה, וחמישה חשודים נוספים עוכבו לחקירה. קריסטיאנו רונלדו חושף בראיון משותף עם אשתו ג'ורג'ינה למגזין ווג, זו כנראה תהיה השנה האחרונה שלי בכדורגל. רונלדו, בן 41, אמר בראיון, אני רוצה להשאיר אחריי מורשת מריבה, על העתיד ציין, כי הוא כבר מתוכנן היטב. יש לי כל כך הרבה דברים שיעסיקו אותי, שקשה לי לציין רק דבר אחד כלשונו. ג'ורג'ינה רעייתו אמרה, אני לא מוכנה לפרישה שלו, וכנראה שלא אהיה אף פעם. עוד בחדשות, כביש 90 נפתח לתנועה בקטע שבין מצפה שלם לחיכר מלונות ים המלח, זאת לאחר הערכת מצב שקיים המחוז הדרומי בעקבות מזג האוויר. במשטרה קראו לנהגים ולמשתמשי הדרך לנהוג בזהירות ובהתאם לתנאי הדרך. מכאן אנחנו אל תחזית מזג האוויר.
10: צריכים

0: בחסות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אומנם אנחנו תוכנית הספורט של ישראל, אבל אנחנו קצת נעבור לאנגליה, גם כמובן בהקשר ישראלי. זהו, זה רשמי, זה סופי, לא עשינו נחס. מאץ' די, אם אתה שומע אותנו,
2: תרגיע.
1: הפעם אנחנו לא אשמים בכלום.
3: בחר תעלה אצלנו.
1: כן, אנחנו נשמח שמאץ' די חללי כמובן יעלה אצלנו וידבר. סוף סוף, בסוף זה רשמי, אחרי כל סאגת אינטר, ענן חלילי חותם בקריסטל פלאס 24 מיליון יורו וחצי. זה אלו דמי העברה, השחקן הישראלי עם העברה היקרה ביותר בהיסטוריה, ובשביל לדבר על קריסטל פלאס ולהבין קצת לאן ענן חלילי מגיע, אנחנו עם המומחה שלנו לטבל, נקרא לזה ככה, לכל העולם.
2: כל הגלובוס.
1: מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, כמובן גם חבר התוכנית. אהלן מיכאל.
4: ערב טוב, מה נשמע?
1: ערב טוב, בבית כבר או עדיין לוחם?
4: לא, לא, ברמת הגולה.
3: איזה בבית? אם הוא היה בבית, היית שומע רעשים עכשיו, צעקות, אבא, תן לי, אבא, תסדר לי.
2: מייקל, מה? תספר לנו מה קורה ברמת הגולה. כאילו, אנחנו ניזונים כל הזמן מהתקשורת, מה, הכל. בסדר, אנחנו יכולים פה לשדר ברוגע?
4: כרגע שקט, אבל אתה יודע, כל שנייה זה יכול...
1: אתה יודע מה איך זה, מה זה נקרא? מייקל מוכן לאכול תרחיש.
2: הבנתי.
4: אנחנו פה, אנחנו פה.
1: ישן עם נעליים.
4: בינתיים, שקט.
1: שימשיך ככה, שימשיך ככה, מיכאל. מיכאל, דבר איתנו על קריסטל פלאס, אתה יודע, עד עכשיו זה היה כזה בדרך, עכשיו זה רשמי, מה אומרים על ענן חלילי, קודם כל, כי אני שומע כבר השוואות לשחקנים אדירים, השאלה אם זה לא קצת יותר מדי לחץ, ואיזו קריסטל פלאס אנחנו באמת, מהי הקבוצה הזאת, איך אנחנו אמורים לראות אותה משחקת?
4: קודם כל קריסטל פלאס מינתה קיץ מאמן חדש, הגיע פיאר סאז', מאמן צרפתי בן 47, שעשה הצלחה גדולה מאוד עם לאנס בעונה שעברה, סיים איתה גם במקום השני וגם לראשונה בתולדות המועדון, הצליח לזכות בגביע הצרפתי. הוא התקדם מקצועית, היה לו חוזה בלאנס, אבל ברגע שמציעים לך פי ארבע בשכר בפרמייר ליג, אז בוודאות אתה הולך לשם.
1: סליחה שאני קוטע אותך מיכאל, שרק נבין, מקום שני בצרפת לעומת מקום 15 באנגליה, ואתה מבין שזה התקדמות, אז אתה מבין לאיזו ליגה זאת.
4: בצרפת היה לו 100 אלף יורו בחודש, פה הביאו לו 400 אלף יורו בחודש.
1: לא בדיוק.
4: אפשר לסרב לדבר כזה?
1: אי אפשר. הליגה הטובה בעולם, חד משמעית.
3: אני חושב שזו השאיפה של כל המאמנים, להגיע לפרמייר ליג.
1: חד משמעית. אז איך הוא אמור לשחק? איך הוא שיחק בלאנס? איך אנחנו אמור...
4: אז זה מאמן, שמאמין בשיטת המשחק של ה-352.
1: מצוין,
3: מצוין.
4: מה שענן מכיר מצוין, לא סתם רצו אותו לאורך כל הקיץ ברגע שהעסקה עם אינטר נפלה, הם יודעים מה הם מחפשים, מאמן שמאמין בשיטה הזאת, ולכן גם ענן חלילי תפור.
3: מה עם המגן השמאלי ש...
1: המגן הימני, מוניאס.
4: המגן הימני הקולומביאני, דניאל מוניאס.
3: הוא עדיין שם.
4: זהו, עדיין שמה, אנחנו ראינו דיווחים בתקשורת הקולומביאנית בסופה שזה, שיש שלוש קבוצות שמעוניינות במומוב, גם אברטון, גם טוטנאם וגם נוטינגהאם פורסט, יכול מאוד...
1: אברטון ונוטינגהאם פורסט זו התקדמות לעומת קריסטל פלאס?
4: עוד פעם, העניין פה זה הקידום הכלכלי, כרגע, על פי מה שקראתי למומוב, יש חוזה של 60 אלף פאונד בשבוע, שזה די נמוך ביחס לאחד מהנגנים הטובים בליגה, הוא באמת מגן אדיר, דניאל מומוב, וברגע ש... מועדונים אחרים רוצים אותו, אז הוא כמובן יכול לדרוש שדרוג כלכלי, וזה מה שלדעתי הוא מחפש, כי הוא בן 30, אתה מבין?
2: תגיד, לדעתך, יש עדיין הרגשה של חמיצות מהנושא, מהסיפור של אינטר, או שזהו, זה עבר?
4: לדעתי זה מת, עדיין, זה עוד פעם. ברגע ש... עוד פעם, ברור שאינטר זה שם יותר נוצף והכל, אבל ברגע שאתה מגיע דרך הדלת הראשית לפרמייר ליג, זה חלום של כל שחקן. תראה כמה קשה... היה למנור סולומון לאורך כל השנים האלה בליגה, דניאל פרץ שקיבל לעשות את העלייה ולא הצליח, זה קשה מאוד מאוד להיכנס לליגה הזאת, זה ממש כמו ה-NBA של אירופה.
1: מסכים.
3: קשה, ואתה יודע, מה יהיה אם מוניאס יקבל הערכת חוזה ויגדילו לו וישאירו אותו?
4: הערכת חוזה הוא לא יקבל, כי יש לו חוזה גם ככה לעוד שנתיים בפעלת.
3: אז יעלו לו את השכר.
1: הוא מתאר מה יקרה אם הוא נשאר
3: בקבוצה. אם הוא נשאר ומעלים לו את השכר.
4: בוא נגיד ככה, יש אפשרות שמוניאס יישאר בעונה.
1: ואז מה זה אומר מבחינת ענן?
3: מחליף.
4: איך שאני רואה את זה, אז ענן יהיה הגיבוי שלו. הגיבוי שלו מהספסל. זה בסדר, אנחנו מדברים פה על שחקן צעיר בן 21, שעשה קפיצה מהליגה הבלגית לפרמייר ליג. זה עולם שונה לחלוטין. וגם אם בעונה אחת, בגיל 21, הוא יהיה בקאפ מהספסל למוניון, הכל בסדר.
1: גם נגיד שגם הם עם שני מפעלים, למרות שהם סיימו עונה הזה, הם לקחו את הקונפרנס, והם משחקים בליגה האירופאית.
3: יש להם עוד מגן ימני חוץ מענן?
2: לא, מוניוס.
3: לא, חוץ ממנו.
4: לא, זה מוניוס וענן.
3: רגע, לא, כשהיה מוניוס.
1: שהוא אומר מה הקרה.
3: בעונה שעברה.
1: היה, אבל...
3: לא היה לו מישהו שנותן לו גיבוי?
4: היה מגן אחד, אבל הוא לא היה ברמה כל כך גבוהה. אני מניח שההגעה של חלילי אמורה לשלול את הדרך החוצה של מוניוז. השאלה מתי זה יקרה? האם עד לסיום החלון הזה, עד ה-31 באוגוסט, אנחנו יודעים שבפרמייר ליג עד השנייה האחרונה יש העברות של עשרות מיליוני פאונדים, או שימתינו לקיץ הבא, זה תמיד ב... כי גם הדרישה של פאלאס היא מאוד גבוהה.
3: כן, גם אתה מתאר אותו כמגן אחד הטובים בפרמייר ליג, אז למה שהמאמן... כן, אז למה שהמאמן לא רוצה שהוא יישאר? למה הוא ייתן לו ללכת? הוא בגיל 30, זה גיל הכי בשל, אלו השנים הכי טובות של שחקן.
1: מיכאל,
3: כאילו יש מצב גם שהוא יישאר.
4: רק אני אענה להוא, מוניוז יודע שצריך להכות בברזל כל עוד דוחם. הוא נתן את עונת חייו בעונה האחרונה, כולל מונדיאל נהדר בקולומביה, והוא בן 30. יש לו הצעות מקבוצות בפרמייר ליג, יש לו, עם שכר גבוה יותר. העניין שפאלאס דורשת עבור השחרור שלו 35 מיליון יורו, שזה הרבה כסף, למגן בן 30.
1: בן 30, בדיוק, הגיל, זה הבעיה
4: אצלו. לכן אנחנו נצטרך לראות אם העסקה הזאת תצא לפועל, אבל הצעות בוודאי שיש לי מוניוז.
1: מה עם אוסקר מינגסה, שאני רן מראה לנו כאן שהוא עדיין בסגל קריסטל פאלאס? גם מגן ימני?
4: נכון, מינגסה יכול לשחק גם כמגן ימני, אבל לדעתי הוא תופקד כבלם הימני מבין השלישייה.
1: אוקיי, אז הוא הבלם השלישי. הוא לא אמור להפריע לענן. אגב, מיכאל, ראיתי בתקשורת, משווים אותו לשחקנים, באמת אדירים, הוא האקזיט הבא. הרבה לחץ על הכתפיים שלו שם שמים.
4: תראה, ראינו כל כך הרבה כוכבים עולמיים, עושים את הקפיצה מפלס קדימה, בראש ובראשונה זה מייקל אוליסה, אחרי זה ברצ'י איזה, ומר גאי שנמכר בינואר האחרון ב-60 מיליון פאונד, הבלם של סיטי. זה מועדון שיודע להצליח, לטפח שחקנים לטופ. אז ברור שאם ענן חלילי יעשה שנתיים טובות במדי פאלאס בפרמייר ליג, אז זה רק עניין של זמן עד שהוא ימכר ב-50-60 מיליון פאונד.
1: אני יכול לספר לך שהשבוע דיברתי עם דקל קנן שהעביר שם רק חודש וחצי, כן? לפני יותר מעשור. אם אתם זוכרים, היה השלה של 6 שבועות מקרדיף לקריסטל פלאס, והוא אומר, זה משהו מטורף כבר אז, מה קורה עם הצעירים שם? שמים להם מאמן מיוחד אחרי האימונים, יש להם תפריט אחר מכולם, יש להם מאמן מנטלי אחר, כי לוקחים שם את הצעירים, זה סוג של קבוצת פיתוח, כנראה שזו המטרה שלהם, לקחת, להצליח קצת בליגה האנגלית ולמכור אותם בסכומי עתק, נכון מיכאל?
4: לא, אי אפשר לסרב להצעות כאלה, ברגע שמגיעים לך הצעות של עשרות מיליוני פאונדים על שחקנים שאתה מגדל ומטפח, אז ברור שאתה, וגם השחקנים עכשיו רוצים להתקדם, תגיד למייקל אוליסה להישאר בפלאס ולא ללכת לבאל, תגיד למרק גאי להמשיך בפלאס ולא ללכת לסיטי, אתה לא יכול למנוע את ההתקדמות של השחקנים. ועוד נקודה, למי שאנחנו יודעים שהישראלים אוהבים לנסוע ללונדון, הקהל של פלאס בסנרס פארק זה הקהל הכי חם בלונדון. מי שרוצה לבוא וליהנות מכדורגל שהוא קצת יוצא מהקופסה האנגלית השבלונית, ללכת למשחקים של פאלאס, זה פשוט חוויה בפני עצמה.
1: אתה יודע שאני הייתי במשחק של פאלאס?
4: אני גם יצא, אני
1: בשנת 98.
4: איציק
1: זוהר, איציק זוהר בקריסטל פאלאס נגד ארסנל, נגד אוברמארס, ברקאמפ.
3: יכול להיות שזה בגלל שרוב האוהדים שלהם זה משם, זאת אומרת, זה לא קבוצה, אתה יודע, למשל ליברפול, יש להם אוהדים בכל העולם, מנצ'סטר,
1: יונייטד, מנצ'סטר סיטי. לא, גם ההצטדיון הוא כמה, 20 ומשהו אלף, נכון רק?
3: כאילו, פאלאס זה האוהדים שלהם, זה יותר...
1: מחוז בלונדון.
4: פאלאס זה האזור, פאלאס זה האזור של דרום לונדון.
1: בדיוק, כן.
4: כל החדר מדרום לונדון, לא מהשכונות, אתה יודע, זה לא טוטנאם, זה לא ארסנל, צפון לונדון, הצפון בונים, זה דרום לונדון, האוכלוסייה, בוא נגיד, יותר פשוטה נקרא לזה. ומי שגדל שם, אלה פנאטים של פלאס, ולכן גם האווירה שם, יש להם קהל אולטרס מאחורי השערים והכל.
1: אצטדיון יותר קטן מסמי עופר, צריך להגיד. 26,000 צופים, אבל מלא כל הזמן, וחם, כמו שמיכאל אומר.
4: מועדון שכונתי שעשה קצת מדרגה ענקית בשנים האחרונות.
2: שדרוג מצוין, מהלך מצוין של ענן חלל.
1: יכול להיות
2: מסן שירואש לקריסטל פלאס.
1: יותר טוב אולי עבורו לעשות את תחנת מעבר בקריסטל פלאס ולא באינטר?
2: לא, אינטר בבחינתי.
4: לא, ברור שהיה עדיפים.
1: לא, ברור, אני מדבר מקצועית, אני לא מדבר
2: בעת. אני אגיד לך מקצועית. מקצועית, דאמפריז עזב, וכשהיה מסע ומתן עם ענן חלילי, זה היה להרכב הראשון. זה הכל.
1: לא, זה
3: אלי, אתה לא חושב שהוא צריך לעבוד הרבה על ה... סליחה, רגע, מיכאל. שאלה לאלי, אתה לא חושב שהוא צריך לעבוד יותר על הקטע ההגנתי, כי עדיין הוא לא מספיק טוב בזה?
2: לכן, כל מאמן.
3: כי הוא כל הקריירה שלו היה התקפי.
1: חלוץ וכנף.
2: גם בסן ז'ילואז' וגם אינטר מילאנו וגם קריסטל פלאס, לא בכדי בוחרים את ענן חלילי לכנף ימין, כל קו ימין, כאשר הוא מגובה בשלושה בלמים, כי הוא עדיין לא יכול לשחק, ואולי הוא גם לא צריך לשחק, בקו של ארבעה בעמדת המגן הימני.
1: זה בטוח, אני עוד משהו שהתרשמתי מאוד.
3: זה משהו שיכול גם לקרות בנבחרת דרך אגב.
2: נכון.
1: מיכאל, עוד משהו שהתרשמתי מאוד הרעיון שלו.
2: נבחרת ישראל, רן בן שמעון, נקודה סוף פסוק. ברגע שיש לך את ענן חלילי, הוא חייב לשחק עם שלושה בלמים.
1: וגם רוי רביבו.
2: רוי רביבו. מצד שמאל. אין פה סייד אחד.
3: זה שני מגנים שהכי אידיאלי זה לשים מאחריהם שלושה בלמים.
2: אין לרן סי יותר. עכשיו שלושה בלמים.
1: כן,
2: מיכאל. צד אחד ענן חלילי בצד שני רוי רביבו.
1: כן, מיכאל.
2: כן, מיכאל.
4: אני חושב שברמת הקבוצות, ענן חלילי חייב להמשיך לתפקד בקריירה. כמגן ימני, גם בשלושה וגם בארבעה מאחור, ראה לך שפרקימי, ובנבחרת תשתמש בו בארבע, שלוש, שלוש ככנף ימין, מנור סולומון כנף שמאל.
2: זה מסוג השחקנים שצריך קו וצריך הוראות מאוד מאוד מוגדרות. ברגע שאתה תתחיל להכניס אותו לאמצע ותבלבל אותו, אתה תגרע מהיכולות שלו.
4: למה אמצע? 4-3-3, כנף ימין, למה אמצע?
1: לא, הוא אומר את החיתוכים לאמצע.
3: הוא אומר כנף ימין בקדימה.
2: תגיד, 4-3-3 שיחק אצלי ג'ובאני רוסו, בצד ימין, אתה יכול להשוות?
1: לא, אבל הוא גדל ככה, מה?
4: ענן חלילי עולה על ג'ובאני רוסו בעשר רמות, בסדר? מה אתה משווה בכלל?
1: וואו, וואו, וואו. הוא עזב את האולפן! מיכאל גרם, הרסתי לנו את
4: התוכנית! ג'ובאני רוסו, בחרמות הכי גדולים שלו, היה נרכש ב-25 מיליון יורו לפרוטוקולים.
2: תקשיב, תקשיב, תקשיב רגע, בוא תקשיב. עכשיו, בוא רגע, בוא רגע, עכשיו אתה מקשיב?
3: שב, רגע, שב.
1: תשמור על האולפן, שדולב לא יחס עלינו.
2: עכשיו אתה רק מקשיב, אתה לא מדבר, בסדר? שב רגע בשקט כבר, נו. שב רגע בשקט עכשיו, תקשיב טוב. השתנו הזמנים, שחקנים כמו... שב רגע בשקט. השתנו הזמנים, שחקנים כמו ג'ובאני רוסו, אם היום הם נמצאים בשוק, הם עולים, הם שווים 40-50 מיליון, שחקנים כמו טל בנין, אם הם נמצאים היום בשוק, הם שווים 30-40-50 מיליון, לא לדבר על אייל ברקוביץ', ולא לדבר על רובן עטר. אז על מה אתה מדבר איתי עכשיו? על זמנים שהשתנו? תקשיב טוב, מצבנו גרוע מאוד, מצבנו גרוע מאוד ברמת הגולן, אם אחד כמוך מרשה לעצמו לדבר ככה ועזוב אותי, שיגעת אותי. בוא תקשיב, תחזור, תחזור, תחזור, תרגיע, תרגיע, כי אוטוטו ליגת אלופות, ושאני לא אשתגיע לך שם באולפן.
1: זמן התגובה של מיכאל.
4: אני יודע שענן חלילי לא משחק באינטר בגלל בדיקות רפואיות, וג'ובאני רוסו שחק בסיון.
2: אבל השתנו זמנים, תקשיב רגע, תגיד לי, אתה מבין?
3: אבל ג'ובאני רוסו גם שיחק במונדיאל,
1: ביורו.
2: תגיד, ג'ובאני רוסו שחק בנבחרת קרואטיה. תקשיב רגע, תקשיב רגע. בנבחרת קרואטיה של בובן וסוקר ופרוסינצקי, על מה אתה מדבר?
4: אתה מגזים, אתה מגזים.
2: מה אתה אומר? תבדוק! תבדוק. בובן, סוקר, פרוסינצקי.
1: לא 98, הוא לא היה
2: ב-98. תקשיב, יש דבר כזה.
4: הוא היה ביורו 2004.
2: יורו 2004, שיחקו איתו בובן, פרוסינצקי, כל השחקנים הגדולים האלה, והוא נמנע עם נבחרת קרואטיה, ואתה עכשיו משווה אותו לענן חלילה.
4: חד משמעי.
2: בוש, ויחלם לך. בוש, תקשיב טוב.
1: לא, אבל שמע, בוא, החלילה הגיע לפרמייר ליג.
2: זו מה הקשר. מה הקשר? מה שג'ובאני רוסו עושה בעין עקומה. תקשיב, מה שג'ובאני... לא יעזור לך כלום. מה שג'ובאני רוסו עושה
1: בעין... אחד, רגע, אחד, כי לא מבין.
2: אתה בסדר?
3: מיכאל, תן לו לדבר, אבל מיכאל, רגע. תגיד לי,
2: אתה בסדר, זה בכלל לא מעניין אותי הכסף, זה בכלל לא מעניין אותי כמה הוא נמכר, אני מאחל לאלן חלילי, שגם אחרי זה ימכר בעוד 50 מיליון, זה לא מעניין בכלל.
4: רגע, תגיד לי.
2: עצם העובדה, לא, תקשיב רגע. עצם העובדה שאחד כמוך מרשה לעצמו לדבר על היכולות האישיות ששחקן כמו שבא שרוסו. לא, זה לא יכול להיות דבר כזה. וייסי, זה לא יכול להיות.
1: מיכאל, תשאל, תן לו, הוא רוצה לשאול.
2: שיחקו
4: בפרמייר ליג, זכור לי איזה ניקו
2: קרנצ'ר
4: כזה.
2: קרואטים תמיד שיחקו בפרמייר ליג.
1: אז הוא אומר, אז למה לא ג'ובאני?
2: ההבדל הגדול ביותר, שג'ובאני רוסו בגיל 22-23 הגיע להפועל באר שבע, משום שאלה העברים שנמצאו בקרואטיה לא זיהו את הפוטנציאל שיש בו, ואחד כמוך שאין לו שמץ של מושג בכדורגל, יכול לדבר ולהגיד לי שנן חלילי שחקן כאן יותר טוב מג'ובאני רוסו. נו, בחיית רבה.
4: רוסו, ברגע ששחקן בגיל 21 מגיע לפרמייר ליג, ושחקן אחר עשה את הקריירה שלו, הפועל חיפה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים.
2: התקדמנו, וייסי. התקדמנו, וייסי. תגיד, מה קורה עם בית"ר ירושלים?
1: לא, רגע, אנחנו נתקדם.
2: בוא נמשיך כבר.
1: אנחנו נמשיך לפני שגוטמן פה, אל ת... תשמע.
4: לא, הכל בסדר.
1: לא, כי יש פה מטף והוא מוכן לפעולה כבר.
4: אני אוהב את הוויכוחים האלה, הכל בסדר.
1: אני גם אוהב. אני גם אוהב, ואני רוצה לעבור איתך לכוכב האדום ולאבו פאני. אתה יודע, אמנם אירופה לא הקלאסית, אבל עדיין, הכוכב האדום דיברנו, קבוצה עם הרבה מאוד תקציבים. מה, ככה חותכים ברגע, אם כן ולא?
2: קבוצה היא לא. איך אמר ראובן?
1: אוסף שחקנים.
2: לא, בסדר, אבל מועדון.
1: קבוצה היא לא. מועדון, באמת אנחנו יכולים לצפות לחיתוך כזה של אבו פאני, או שזה סתם בתקשורת שם, מנפחים לדעתך?
4: בוא נגיד, אני לא אפול מהכיסא אם זה יקרה, אבל אני באמת לא יודע מה קורה שם, אנחנו ניזונים מדיווחים בסרבית.
1: לא, אגב, אני יכול להגיד לכם שאבו פאני היום דיבר עם כמה אנשים בישראל, שחקנים, חברים, גם במשפחה דיברו, אני גם דיברתי עם חלק מהאנשים שקרובים אליו. הוא לא מבין על מה הרעש, הוא לא ביקש לעזוב, הוא אומר, יש מאמן... לא, הוא אומר, יש מאמן חדש, שהיום זה רק יהיה אמון הבכורה שלו, איך קוראים לו?
2: ריירה.
1: היא ריירה, נכון?
4: ריירה.
1: היא בדיוק, אז הוא זה, הוא אומר, אני רוצה, אני מחכה שהוא יראה, ומנגד דיברתי גם עם אנשים שם שקרובים מאוד למועדון סרבים, אומרים, יהיה חיתוך של שחקנים, זה בוודאות, השאלה מי זה... לא, את זה נותנים לריירה. ריירה הוא זה שיחליט מי חתך, אז יהיה מעניין מאוד בשבוע לראות אותו. אגב, מיכאל, אבו פאני, אתה כן רואה מוצא קבוצה בחול אם זאת לא הכוכב, או שזאת תהיה חזרה לישראל אם לא?
4: דעתי חזרה לישראל, אני חושב שקצת הגזמנו עם אבו פאני בכל מה שנוגע לכדורגל האירופי, כי אתה רואה ש...
3: כן, גם בפרנצווארו שהוא לא התאקלם טוב.
4: הוא לא הצליח לעשות את המעבר מערבה אלא מזרחה, כי מה לעשות ברגע שאתה יוצא בגיל מאוחר מאוד לאירופה, אז הרכבת כבר יצאה מהתחנה ואתה קשה לך להדביק את הפער
3: מערב אירופה. כן, יש גם בעיה וייס של מיסוי.
1: תמיד יש את העניין עם מיסוי האלה.
3: שהוא צריך לשלם אחורה
1: רטרואקטיבי,
3: אז זה כבר נהיה
1: מסובך. אני רוצה לשאול אתכם, אם וכאשר, כי עוד פעם אני אומר, כרגע אבו פאני מבחינתו זה לא על הפרק, אלא הם ישחררו אותו, יגידו לו, אתה לא בתוכניות, ואז הוא יתחיל לחפש, מי הכי צריכה אותו בליגה? כמובן, ברור שזה הגדולות. מכבי חיפה יותר מבאר שבע?
2: ברור.
1: למה?
2: אין למכבי חיפה שחקן היום ברמה של אבו פאני.
1: אבל השאלה...
4: אם אלונה
2: מביאה
4: אותו, ואתה עושה לי
1: טריו,
4: ונטורה, פרץ, אבו פאני, וואי, וואי.
2: ברור, אבל מכבי חיפה... שאל אותי וייסי, מי זקוקה לו?
1: מי הכי צריכה אותו?
4: תסגור את הליגה לפני שהתחילה, וואי.
1: עד כדי כך, מיכל?
4: מה קרה לך? בוא
3: נה,
4: מה זה?
3: גם מכבי חיפה, גם באר שבע, וגם מכבי תל אביב, הוא יכול...
1: לא, לכולנו יכול לתרום. מי הוא צריך ללכת, אם יש לו הצעה נניח מכולן?
3: מכבי חיפה.
2: נשאר כוכב האדום.
1: מה?
2: חד משמעי.
1: למרות שאמרת לי, זה לא מועדון, זה חולה נפש.
2: עוד כל אמרתי לך,
3: שזה
2: לא קבוצה, משום שסטנקוביץ זה לא... ראיתם את היכולת האימון של סטנקוביץ?
1: אתה מאמין בריארה.
2: ריארה זה משהו אחר, יגיד לך מיכאל, שאולי מבין במאמנים ולא מבין בשחקנים.
4: ברגע שאין לך את ליגת האלופות בכוכב האדום בלגרד, הוצאת את כל העוקץ, אתה מבין?
1: כן, אבל יש לך ליגה אירופאית, ככל הנראה.
4: קודם כל, אין להם ליגה אירופאית, כי צריכים לעבור את ויקטוריה פלזן.
1: אני אומר, ככל אני, אתה יודע, יכולים.
4: לא, אני ממש לא בטוח
2: שמובן את ויקטוריה
1: פלזן. אז זה קונפרנס.
4: עכשיו, לא, בסדר, בשביל קונפרנס, כל התררם
1: הזה? לא, חד משמעות.
2: כשאתה אומר בשביל קונפרנס, כל התררם, זאת אומרת שעצם העובדה שמכבי תל אביב נוסעת להתמודד מול לוגנו, אז זה תררם.
1: לא, אל תשווה את התקציב של מכבי תל אביב.
4: הכוכב האדום בלגרד עושה קבוצה בחודש מאי, יוני, בשביל לעשות ליגת אלופות כל שנה. זו המטרה שלה. הרי ליגה סרבית, וויבודינה וכל הצ'וקריצ'קי, יש להם את זה כבר בכיס, אתה מבין?
1: בדיוק.
4: אם אין לך ליגת אלופות, אז בשביל מה... בשביל מה התחלנו את המסע הזה, אתה מבין?
1: אז מעניין מאוד לראות מה יהיה עם אבו פאני, גם כמובן עם ענן חלילי, אגב דניאל פרץ וסאות'המפטון במשפט לא התחילו טוב את העונה, גם סוחבים מינוס 4, גם הפסידו היום.
4: נכון, אז עכשיו זה כבר מינוס 7 במקום הראשון. כן, עוד פעם, פתיחה לא טובה, אני מקווה ש...
3: הם נשארו עם אותם שחקנים, הם התחזקו בכלל?
4: הצליחו להשאיר את החלוץ הקנדי קיילרין, שהוא היה באמת השחקן המוביל שלהם מקדימה, פרץ קנו אותו מבן, אני כן
3: אותו. הם התחזקו, מה?
2: לא, הם רוצים לעלות, כן.
4: על פי הסוכנויות יש שלוש קבוצות שהתמודדו על שני הכרטיסים האוטומטיים, כמובן זה ווסטאם, שאמורה ביפר לקחת את הכרטיס הראשון, ואחרי זה זה, על פי הסוכנויות, או סאות'המפטון או וולפס, שנשרה גם היא מהפרמייר ליג לצ'מפיונשיפ.
1: מעניין מה. אנחנו מאחלים כמובן
2: בעצם. רגע, רגע.
1: מה, משפט אחד, כי אנחנו כבר באיחור על הפרסומת.
2: ביתר ירושלים, מה זה ההדחה הזאת נגד... זה הקבוצה שרועד, נו, מה?
1: מה קרה בווינה?
4: ברגע שהבעלים לא פותח את הכיס, אז ככה זה נראה, מה לעשות?
1: לא, אבל זה היה נראה לא רע, המשחק עצמו, אם אתה פורט אותו למשחק.
4: עוד פעם, אבל אז היה לך נגד לרנקה מזל בפנדלים, הפעם לא היה לך מזל.
3: מה הם צריכים, וינסנט?
4: אני רוצה, הרי הייתה קבוצה פנטסטית בעונה שעברה, נכון? אני רציתי לבוא ולראות שדרוג עוד יותר לקבוצה. תביא לי את השני שחקנים האלה שירימו עוד יותר את ביתר. תפתח את הכיס, סולד אאוט מנויים לראשונה בהיסטוריה בטדי, הלו? קצת יותר, מה קרה? מה קרה? עד כמה אפשר להסתמך על שחקני ליגה לאומית? וורקו ומוצ'ה ואיך קוראים לו? שדו וזה... די, הלו, זה
1: שדו נראה לא רע.
2: אין מה להשוות.
4: זה ביתר ירושלים.
2: אין מה להשוות, וכאן הוא צודק, אין מה להשוות בשכר השחקנים של ביתר ירושלים, שכולם מצפים ממנה לרוץ לאליפות, לבין שכר השחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע.
1: חד משמעית.
4: אבל לקהל בטדי לא מגיע, לא מגיע, אתה יודע, לבוא ויאללה, תן לי עוד איזה שני שחקנים, אתה יודע, שאתה חותם עליהם, שיאללה, אלה עושים לי את השדרוג.
2: יכול להחזיר לך את ג'ובאני רוס.
1: מיכאל וינסנט.
3: רגע, רגע, לפני שאתה נפרד, יש לי איזה משהו להגיד לו. וינסנט, אם אני עכשיו משחק, ואתה שואל אותי, מי אני רוצה שיהיה מצד ימין? ענן חלילי או ג'ובאני רוסו? אני לא חושב פעם, ג'ובאני רוסו.
1: אז אתה מבין, רובן, היית בשקט כל הזה והצסת אותו עכשיו מחדש.
3: יומה.
2: מייקל, אוהבים אותך, נתראה ביום רביעי ב...
1: ואנחנו כמובן גם נתראה פה בהמשך השבוע. מיכאל וינסנט, ערוץ הספורט, חבר התוכנית הזו, כמובן, תוכנית הספורט של ישראל. המון המון תודה על הדברים האלה.
4: יאללה, להתראות.
3: ביי.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות כדי שגוטי קצת תירגע מעניין ג'ובאני רוסו, וכבר נחזור.
0: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990. החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
12: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת, נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אין לנו עוד של גול, אבל אנחנו נדווח לכם שמנור סולומון פותח את הקריירה בווסטאם הכי טוב שאפשר. עם שער בדקה 72, 2-0 לווסטאם על ברנלי.
18: איזה כיף לראות את זה, איזה כיף לראות את מנור.
17: אתה רואה גם את השמחה בפנים שלו, מי שעכשיו צופה במשחק, שמחה גדולה, אנחנו חיכינו לזה, מנור סולומון, עם השני של ווסטאם, יופי של פתיחה.
18: כן, מזור ראשון.
19: יופי של פתיחה, בא מכנף שמאל, זה האזור שהוא אוהב שחק בו, עושה תנועה.
17: מספר 10 על הגב, אגב.
19: מספר 10 על הגב, עושה תנועה לעומק, פנימה, לתוך הרחבת ה-16 מטר, מקבל את הכדור מהאגף השני, מהאגף ימין, לרשת.
17: רובן, יש משמעות שמספר 10, כאילו, על הגב, אתה מרגיש כאילו מחויב יותר? זה, כי זה מספר עם מעילה בסביבו.
18: לא יודע, מספר 10 זה בדרך כלל הפליימקר נותנים.
17: לא, אבל בכלל, זה מספר הכוכב.
18: אני ככה גדלתי, אני מגיל קטן.
17: מגיל קטן?
18: כן, כן, כן. מהילדים, נערים כבר במכבי חיפה.
17: בגלל מישהו לקחת את המספר?
18: מרדונה.
17: בגלל מרדונה?
18: מרדונה, מה זה? מישל פלטיני, מרדונה, אתה יודע.
19: ברוך ממן.
18: כן, מכבי חיפה היה ברוך במה.
17: מדהים, מספר 10, אז זה מנור סולומון שכובש.
18: למרות שהשחקן שהרצתי שהייתי ילד, זה היה מספר 8.
17: מי?
18: אורי מלמיליאן.
17: כן, אורי?
18: בטח.
17: אורי מלמיליאן הוא גיבור ילדותך?
18: כן, בטח. מאוד אהבתי אותו.
17: בואו נצרף אל הדיון הזה, אנחנו נתחיל כמובן את הדיון על מכבי חיפה, אבל לפני זה נגיד, ערב טוב, ליאב נחמני, ישראל היום, רדיו חיפה, אהלן נחמני היקר.
7: אהלן חברים,
18: ערב טוב. אהלן, אהלן.
17: נחמני, אני רוצה להתחיל איתך עם פרסום שלך, אנחנו מדברים על מכבי חיפה, עוד מעט נדבר על מי שנמצא ומי שלא נרשם, אבל פרסום שלך על קשר נבחרת גאנה, בוא, לא עכשיו קשר נבחרת גאנה לפני 10 שנים, קשר נבחרת גאנה במונדיאל האחרון, תגיד לי את השם שאני לא איתה. טיבו קוואסי. טיבו קוואסי, מועמד למכבי חיפה, כבר שלב של מסע ומתן, בוא תעשה לנו סדר בדברים.
7: כן, אני גם יכול לומר שלמעשה המסע ומתן די סגור. זאת אומרת,
17: okay.
7: מבחינת מספרים וסכומים, יש איזשהו מתווה של סיכום עקרוני, ומה שכרגע מונע את ההתקדמות קדימה, ואגב, אני אוסיף עוד דבר, השחקן עצמו מאוד רוצה לבוא לשחק במכבי חיפה.
19: מה התפקיד?
17: שש.
7: קשר אחורי, שש. שחקן פותח בנבחרת גאנה, בארבע עונות האחרונות לשחק בספרד, שנתיים אחרונות ליגה ראשונה באובידו,
19: רגע, לא ברור לי משהו. נחמני, אתה יודע שאתה יודע כמה אני מכבד אותך?
7: נו.
19: זר. זאת אומרת, עכשיו...
17: הוא זר, כן, כן.
19: יש עכשיו בעיה עם...
17: צריך גם... זה הבעיה, בגלל זה נחמני אומר, סגור, אבל עדיין לא יוצא לפועל.
19: הבנתי.
17: נכון, נחמני? אני לא טועה.
7: העסקה סגורה.
17: לא.
7: ברגע שהתפנה.
19: אם התפנה.
7: עכשיו אני אתן עוד קצת חדש לטובת אוהדי מכבי חיפה. פיטר אגבה מאוד קרוב לעזוב את הקבוצה.
18: אוקיי.
7: וזה אמור לפתור 50% מהבעיות. למה 50%? כי יש גם את פדראו.
18: ויש את החלוץ.
17: לא, החלוץ הוא ייכנס לסגל.
7: החלוץ יירשם, ואז צריך לפנות עוד מקום אחד, ואת פדראו יהיה הרבה יותר קל, כי יש לו... שנה אחת בחוזה.
17: בדרך גם יש אישור עקרוני מיינקל השחר אם רוצים להקטיר.
18: כן, אבל מה, הם רוצים להביא שש ולהישאר עם בלם אחד?
17: לא, למה בלם אחד? לון וויק וצונמי.
18: צונמי מגן שמאלי.
17: אבל סקני סייפי היה מגן השמאלי.
18: אוקיי.
17: עד שקורנו יחזור. נחמני, מה זה אומר פטר רק בקרוב לעזיבה? מה אנחנו יודעים? לאן? איך? מתי?
7: זה ממש עניין של השעה האחרונה, אז אני ככה מנסה לברר לגבי הקבוצה שאליה הוא צפוי לעבור. אני יודע שלובליאנה התעניינו בימים האחרונים, הייתה הצעה מרוסיה, הייתה הצעה מדרום קוריאה, הייתה הצעה מיוון, הייתה הצעה מקבוצה תחתית באוסטריה, ואת כל ההצעות האלה אגבה לא מתלהב ללכת, או שמבין שהוא ככה מה שנקרא תופס את מכבי חיפה פה.
17: אז עכשיו יש הצעה שהוא כן רוצה ללכת?
7: אז להבנתי קצת התרקחו הדברים ב... יום יומיים האחרונים, וגם הוא וגם הנציגים שלו מבינים שעדיף לו באמת לשחק במקום שהוא יוכל א' לקבל דקות משמעותיות במכבי חיפה, הוא לא בתוכניות. אז אני מבין מצד אחד את הכעס שלו, אתה יודע, הוא בא בציפיות גדולות והבטיחו לו ערים וגבעות, אבל בואו, הוא לא היה מספיק טוב בשביל להיות...
17: השאלה אם זה כעס או רצון שלו, כמו שאתה אומר, אני מבין שבסוף אולי מכבי חיפה... בטח לפני תחילת הליגה כבר תהיה חייבת שחרר אותי ותשחרר אותי, אולי אני אמצא את עצמי חופשי, זה גם משהו שיכול להיות.
18: אז הוא יוכל להרוויח יותר כסף.
7: נכון, יכול להיות, אבל בוא, גם יש לו מזכורת יפה ממכבי חיפה, 300 אלף יורו בחוזה איתה, זה חוזה לעוד 3 שנים, זה לא מעט כסף, ואם תארו לכם והוא הולך למקום אחר ופתאום יתפוצץ, אז זה טוב לכל הצדדים, זה מה שמנסים ככה להסביר לו, כדי שיתרצה וילך למקום אחר.
18: יש מצב שהם רק ישילו אותו עוד פעם ויתקעו איתו עוד שנתיים?
7: אין להם בעיה להשאיל אותו עם אופציה.
17: הם רוצים לעשות מה שהם עשו עם מנואל שור, להשאיל אותו עד שהם יחזירו לפחות חלק מהכסף.
19: יאב, שבוע הבא מתחילה הליגה.
17: למה שבוע הבא?
7: ביום
17: שבת.
18: שבת,
17: כן. פחות משבוע.
19: פחות משבוע, מתחילה הליגה.
18: כן.
19: מה קורה עם נובקוביץ'?
7: עם נובקוביץ', צריך שוב למצוא את אותו מתווה שבו אגבה.
19: לא, רק אל תגיד לי את זה עכשיו.
17: למה לא? אבל זה מה שקורה.
19: עזוב אותי, נו. בוא אני אגיד לך משהו.
7: אבל אלי, אני אומר אמת.
18: לא עליך.
19: זה שאתה אומר אמת זה ברור.
18: אני יודע מה.
19: אני רוצה לשאול אותך שאלה, נחמני, בסדר? אתה מאמן היום מכבי חיפה, ואתה עולה כל אימון, ונובקוביץ' קורא לך רשתות, ונותן לך הופעה באימונים, שיוצא לך אשן מהאוזניים. מה אתה עושה בכדי שהוא ישחק את המשחק הראשון נגד הפועל רמת גן?
7: אני אומר, אז אמרתי לך שאני אומר אמת?
19: מה אתה עושה? תגיד לי אתה.
7: רגע, אמרתי לך שאני אומר אמת?
19: רק אמת.
7: התסריט שהציירת כרגע זה לא מה שקורה.
19: לא זה הכל, זה ברור לי. למה אני שואל אותך?
7: בהנחה וזה היה קורה, אני חושב שזה היה מזרז.
19: למה אני שואל אותך?
17: אז מה, אז מכבי חיפה כבר מבינה אולי שהיא לא הצליחה עם נובה קוביץ'?
19: לא, זה ברור.
18: לא, הוא לא בכושר עדיין. הוא יכול לקרוא עם מספריים אולי.
19: תקשיב רגע, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
17: מה?
19: כשאתה מאמן כדורגל, ויש לך שחקן שאתה הבאת, והוא נותן לך להבין שפגעת בול וזה בינגו, זה לא מעניין אותך פדראו, וזה לא מעניין אותך אגבה, ולא מעניין אותך אגבר של אגבר, אתה רוצה שהוא יהיה על קר הדשא. עצם העובדה שהבחור הזה לא עלה על קר הדשא דקה אחת, אפילו לא בגביע הטוטו, יש פה טעם לפגם.
17: אז אם אני שומע אותך עכשיו, ואני אוהד מכבי חיפה, אני מאוד מודע, כי אתה אומר לי שאולי החלוץ זה לא מה שחשבו.
19: לא יודע, לא ראיתי, נחמני יודע.
18: בוא נעשה, אני אסדר לכם את ה... לא, נחמני...
7: הוא בסך הכל ברק בחר מאוד מחזיק ממנו, והוא כן רוצה שהוא יהיה... ויעמוד לרשותו במשחק מול הפועל רמת גן, וזה גם מה שאמור לקרות.
18: ליאב,
17: אבל לפני הפועל רמת גן יש מחר משחק. לפני הפועל רמת גן יש מחר משחק, משחק הכנה האחרון.
7: למחר הוא לא, למחר הוא לא.
17: אז זה חמור מאוד שהוא לא עושה משחק הכנה אחד.
19: שחקן, חלוץ שאמור להיות... רובן,
18: אני אגיד לך...
17: תן לנו את הניתוח שלך, רובן.
18: אם ברוניניו היה באותה סיטואציה, היו הופכים עולמות והוא היה משחק.
17: זאת אומרת, ברוניניו היה נרשם.
18: ברור. יש פה כנראה לגבי החלוץ, או שהוא עדיין לא בכושר, או שלא הכי מתלהבים ממנו.
19: איך מכניסים לכושר אם לא נותנים לשחק?
18: כנראה שלא מתלהבים ממנו כל כך.
19: אז אני יודע דבר אחד, שאם החלוץ, אם נובקוביץ' לא שיחק דקה אחת בגביע הטוטו, ובמשחק הקרוב נגד הפועל רמת גן, זה יהיה המשחק הראשון שלו במכבי חיפה, זו לא הכנה מקצועית שנותנים לחלוץ זר שהגיע.
7: אני מסכים ממני שזו לא הכנה אידיאלית, ובמכבי חיפה מודעים לזה שזו לא הכנה אידיאלית, יחד עם זאת, אני יודע ש...
17: אז למה רשמו את לונוויק?
18: לא, אבל באמת, ליאב.
17: מה?
18: מה רשמים ככה שיש? מה רשמים שיש לגבי החלוץ, כן?
7: תשמע, זה יהיה גם לא אחראי.
18: לא, אתה יודע.
19: ממה ששמעת...
18: פחות או יותר.
7: ממה ששמעתי, קודם כל שחקן ברמת הבנה של המשחק מאוד אינטליגנט, חלוץ שגם רואה משחק, לא רק מה שנקרא ראש בקיר, יודע לשחק קבוצתי, שחקן שמקבל הרבה פעמים את הכדור עם הגב, ויודע לפתוח את המשחק ולהוציא את הקבוצה מלחץ. הנתונים היבשים שלו הוא לא הגולר הכי גדול שנחת
18: מהירות?
7: בישראל.
18: או שהוא לא סגנון פיירו?
7: סגנון פיירו.
18: אוקיי.
7: סגנון.
18: סגנון.
17: סגנון, אבל סגנון. פיירו קבע שערים ולא
18: לא,
17: מעט.
18: לא, בסדר.
7: אני מאחל למכבי חיפה שתקבל מנובקוביץ'
17: תפוקה שקידה מפיירו. לא, כבש הרבה שערים, אתה יודע, בסופו של דבר נחמני דיבר, וגם זה מה שאני שומע, אני שומע שאומרים לי שהוא מפנה, שהוא זה, אני חלוץ רוצה שיפקיע. אחר כך שיפנה את כל השאר.
19: ברגע שפיירו הגיע למכבי חיפה, אני יכול לבוא ולומר לך, כל ההגנות של הקבוצות ששיחקו נגד מכבי חיפה בליגה רעדו. וכל מי ששיחק ליד פיירו, רק מהפירורים שהוא גירד את כולם...
17: אז אולי זה מה שנובקוביץ'.
19: הלוואי.
18: תשמע, יכול להיות גם יותר רוצים... אני חושב, יכול להיות שלא ממהרים איתו...
17: רגע, נחמני נותן עדכון.
18: כן, יכול להיות שלא ממהרים איתו, כי רוצים יותר לבחון את סילבא קני.
7: אני אתן לכם עדכון תוך כדי שידור.
17: כן.
7: עם אחד באמת העיתונאים הכי בכירים בגנה, שאני מסתמס איתו תוך כדי שאנחנו מדברים לראות, כדי אולי יש התקדמות.
17: הוא
7: אומר לי העיתונאי הגנאי, השחקן אמר לו במילים האלה, סיבו קואסי, מחכה שיגידו לי לעלות על המטוס.
17: אוקיי.
7: אלה המילים.
17: מעניין מאוד, אז יכול להיות, אגב אתה אמרת, נכון אם אני לא טועה, שצריך שש.
19: חייב שש.
17: שאתה...
19: קאבי חיפה, מבחינתי עם כל הכבוד, אם הם בונים, עלי מוחמד כשש, זה כבר... תחילת, אני מכבד מאוד את אלי מוחמד, זה לא בסיאו, וירין לוי מבחינתי שש אולי.
7: אני פשוט, אני מאוד, אני חייב להגיד לכם, אני מאוד מופתע מזה ששחקן בהרכב בנבחרת גנה, אין לו היסטוריית פציעות, הוא לא מהשחקנים שפצועים כל שנה ונהדרים, אין לו איזה משהו ש...
17: לא, שיחק עכשיו במונדיאל, לפני...
7: עכשיו במונדיאל, הוא מגיע בחושך, כל זה... הוא דחה הצעה של מיליון יורו מגנצ'לר בירלי בליגה טורקית, כי יש שני חברים שלו מהנבחרת ששיחקו בטורקיה, ואומרים שהכסף זה נחמד בחוזה, אבל לא באמת מקבלים אותו.
17: צודקים.
7: אז הוא לא רוצה לשחק בטורקיה. ויש איזושהי הצעה מסעודיה שגם הוא לא כל כך סומך עליה. והצעה ממכבי חיפה מאוד קוסמת לו. הוא מאוד מאוד רוצה לשחק במכבי חיפה.
18: לאן הוא שייך? לאיזה קבוצה?
7: חופשי. כרטיס בעלות. הוא סיים חוזה באובייטו בגלל שהקבוצה ירדה ליגה.
18: נו, מפעל הפיס.
7: נו, מה שנקרא יותר טוב מזה נשתגע.
18: אז למה מחכים? היו צריכים לעלות איתו, לנסוע אליו ולעלות איתו בטיסה.
19: מחכים.
18: שחקן חופשי, שחקן ששחק במונדיאל.
19: יש להם כמות זרים ש...
7: זה העניין. העניין פה כרגע זה כמות הזרים. ואני אומר לכם שמכבי חיפה הגישה לו הצעה, שתי הצעות. ההצעה השנייה כבר, שגם הוא התפשר, הצעה מאוד מאוד מאוד יפה. ובטח במונחים של כדורגל ישראלי, אם הוא יגיע, הוא יהיה אחד המסתכלים הבכירים בליגה.
17: לא, אבל אתה אומר, השאלה היא כמה זמן הוא מוכן לחכות. כי בסוף אתה יודע, גם שחקנים, זה לא שהוא גדל במכבי חיפה, וזה חלום חייו.
7: שאלת את שאלת מיליון הדולר. אני מעריך שאם מכבי חיפה לא תסגור או תחתום את העסקה הזו תוך ימים ספורים, לא תהיה לשחקן ברירה,
17: אלא נתקדם במקומות
19: אחרים. כמה שכר הוא אמור לקבל מכבי חיפה בערך?
7: גבוה לכיוון ה-600,000 דולר.
19: אתה מבין? אתה יודע כמה מרוויח קייטה בהפועל חיפה?
7: 105,000 דולר.
19: יפה מאוד. תרשום, נחמני, תרשום את השם.
17: אתה יודע שאתה...
7: קייטה.
17: מזל שקייטה לא קורא תקשורת ולא שומע, למה אחרת היית מפעיל עליו כל כך הרבה לחץ על הכתפיים.
19: תדבר.
7: או לא, הוא היה מבקש מיואב
18: קאץ
7: לפתוח לו את החוזה.
18: זה יכול להיות. מה זה בבעיה? אני בטוח שזה יקרה. מה קרה לכם? הוא יגיד ליואב, נאמן נבחרת ישראל, אבל שאני שווה יותר מה...
19: דבר איתי נחמני אחרי מחזור חמישי לגבי קייטה.
17: מעניין עוד.
7: לא, אני ראיתי אותו במשחקים עד כה, הוא נראה מצוין, אבל אתה יודע, כמו שאני לא... אני כאלה, אני לא איש מקצוע כמוך. אני אומר, צריך לתת לכל שחקן זר זמן לטוב ולרע. גם כשהוא נראה טוב במשחקי הכנה, זה לא אומר בהכרח שהוא כוכב כדורגל. ואותו דבר הפוך, גם שהוא במשחקי הכנה או במשחקי גביעת אוטו,
19: לא פלופ, זה לא בטוח.
7: גם פה צריך סבלנות.
19: בסדר, אבל אתה זוכר את הסרטון שעשתה מכבי חיפה על אגבה?
17: שש, שש, שש, שש, שש. אגב, נגיד, נחמני, 2-1, ברנלי מצמקת מול ווסטהאם, אנחנו דקה 86.
7: מנור משחק?
17: מנור משחק וכבש. כבש את השער השני לווסטהאם. נחמני, בדקה שנשארה נופך שלנו מפרדים, עומר נירון, גם חותם, זהו, מכבי חיפה סיימה גם את סאגת השוער השני.
7: נכון, עומר נירון חותם, איתה יהוד מושל רשמית להפועל פתח תקווה, ומהבחינה הזו גם זה נגמר, ועוד משפט שהוא בעיניי גם חשוב, אם אנחנו מדברים בהקשר של מכבי חיפה, זה שנשיא המועדון יעקב שחר מקבל את הכבוד מנשיא המדינה, על תרומה לקהילה, ובאמת אני חושב שמגיע לו בן אדם שתורם כל כך הרבה שנים לספורט הישראלי, גם הוא גם אלונה ברקה צריך לומר, שניים מהבעלים הטובים והיציבים בכדורגל הישראלי, ראויים לכל מילות השבח שקיבלו שם בבית הנשיא.
17: ליאב נחמני, ישראל היום, כמובן, חברנו ברדיו חיפה, המון המון תודה על הדברים האלה.
7: בשמחה.
17: אנחנו נצא למקבץ פרסומות, וכבר נחזור.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות וחוזרים.

0: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: תכשיטי צבן גלו אברי דיי, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשביל
6: וואי, זה אדיר!
7: שומעים את זה?
8: טעים.
7: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. אני רוצה

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. דיברת על ביתר ככה בהתחלה, בוא נדבר, יום חמישי, כבר זה היה נראה שזה הולך לשם, ביתר עולה ל-2-0, מה קורה שם בדקה הזו?
10: קודם כל, בכל המשחקים האחרונים של ביתר ירושלים, היא טובה יותר מהיריבות שלה. ביתר ירושלים חייבת לדעת להבין שההתעקשות על כל מה שקשור...
9: אני קוטע אותך, סליחה. טוב? 2-2 דרמטי מאוד שברנלי משווה לווסטאם, דקה 92, 5 דקות תוספת זמן, כמה רצינו שמנור יפתח בניצחון.
11: הוא הוחלף, הוא הוחלף לפני כמה דקות.
9: אבל כרגע 2-2, זו התוצאה, סליחה גוטי, תמשיך.
10: לא, הכל בסדר, אני חושב שביתר ירושלים... נותנת הרגשה טובה לאוהדים שלה, למרות
9: כן, הם יכולים להיות מעודדים.
10: מיכאל, הם יכולים להיות מעודדים. השאלה היא פה, אלמו כהן, עד כמה הוא התעקש על כל מה שנקרא הנעת הכדור מאחור. להתחיל את משחק ההתקפה דרך השוער בהנעת כדור, למרות שמסתכנים ולפעמים זה עולה ביוקר, כמו שעלה להם נגד אוסטריה וינה.
9: אגב, כמו שאמרת, באמת אלמו כהן, דיברת עליו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. נכון שכבר זה עייפות והכל טוב, אבל האם זה כן עובר לכם בשיקול כמאמנים? הוציא את עומר אצילי בזמן הערכה, אם לא עובר לך, בוא נה, זה הפנדליסט הטוב ביותר שלי.
10: שגיאה.
9: זה שגיאה שלו? או לחשוב על זה?
10: שגיאה שלו.
9: אתה חושב על זה לפנדלים בזמן הערכה כמאמן?
10: שאלה הזאת. מאמן כדורגל חושב כל הזמן על הדקה הבאה, וברגע שהוא נכנס לאקסטרה טיים, אז הוא חושב על הפנדלים, בוודאי.
9: רובן?
11: אם הוא לא ביקש להתחלף מפציעה או שלא הרגיש טוב, אז טעות גדולה.
9: לא, ראיתי אותו אתמול בכמה תמונות, וביום הולדת של חברנו טל בן חיים, נראה לי הוא בכושר. לא נראה לי ביקש להתחלף. אז מה זה אומר שאלמו כהן חווה על בשרו היום, מה שאני ראיתי מלמעלה זה לא מה שאני רואה כאן, והוא יצטרך ללמוד, זה שכר לימוד, כמו שאנחנו אומרים, על שחקן צעיר נגיד?
11: שהאוהדים...
9: אברהם ידע את זה שיהיה שכר לימוד?
11: לא.
9: בעיניך?
11: לא. לדעתי הם חווים את זה עכשיו, חשבו שזה יהיה יותר קל בהחלטות הקטנות האלה, גם בנושא בכלל עם אצילי וישוע.
9: כן, למרות שהפעם אתה יודע, נתן להם עד הסוף, אצילי רק הוחלף בעצמו.
11: נכון.
10: מי שלא ידע שיש שכר לימוד בין זה שעומד על קר הדשא לבין זה שיושב ביציע, אז פשוט שגה.
9: עצם עיניו?
10: לא עצם עיניו, אבל זו שגיאה, משום שיש הבדל גדול.
9: לא, יכול להיות אולי שהם ידעו ואמרו לעצמם...
10: סבבה, אז אם ידעתם ואמרתם לעצמכם שזה שכר הלימוד שמוכנים לשלם, אז סבבה. אבל אם לא, ואתם תשלמו שכר לימוד, בסופו של דבר, אלמו כהן, אני משוכנע שיכול להצליח כמאמן כדורגל, אני כמו שאני משוכנע שהוא עשה שגיאה, שהוא עזב את עמדת המנהל המקצועי וירד לקר הדשא.
9: אנחנו ממש בשתי דקות אחרונות של התוכנית, אבל אני עוצר את הדיון על ביתר ירושלים, כי עכשיו פרסום בערוץ הספורט, הדר יעקובי.

0: יחזור, ברגע שהוא התחיל לדבר, דיבורים, אז הוא רוצה לחזור, והוא יחזור.
1: רוצה לחזור, וזה הכל. ואגב, עוד פעם, בעיניי, עוד פעם, חיזוק... לא אגיד הכי טוב, כי יש עוד ישראלים טובים, אבל בהצעה ישראלי חיזוק מדהים.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: במהירות, כי
2: אנחנו כבר הבא. למה אני צריך מנהל מקצועי אם אני מחזיר את קניקובסקי? לא בהחלט הרבה, קרובה.
0: לא לזה.
1: אתה אומר, בשביל זה לא צריך סקארט.
0: אין בעיה, שיביא, אם הוא יביא זרים טובים, כי הם צריכים.
2: אם אני...
0: הם צריכים להערך, לעזיבה של אסנטה ושל רביבו, ואם הוא מכין... שחקנים זרים במקום, אז בסדר.
2: בסדר, לא.
0: אבל אם לא, וזה זה מה שמביאים, אז זה לא שווה.
1: אנחנו נרחיב את זה מחר.
2: להביא את קניקובסקי, אני לא צריך מנהל מקצועי.
1: אנחנו נרחיב מחר גם על גבי קניקובסקי וגם על הרבה נושאים, אבל אנחנו מסיימים לה, מסתיימת לה התוכנית. תודה רבה לאורך והמפיק של התוכנית, רן אמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל, תודה גוטי, תודה רובן, נתראה פה גם מחר.
0: ביי.
3: בחסות. רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ליאור עדיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
8: יבני סנטר!
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוח

0: 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- אנשים בבית.
1: רצועת הלילה.
0: רצועת הלילה. 105 רדיו חיפה.
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
0: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. 8 מדינות פרסמו הצהרה משותפת המגנה את החלטת ישראל לשלול את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה. בין המדינות מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן. בהצהרה נכתב כי ישראל נושאת באחריות להכשלת מאמצי השלום ברצועה ובשטחים הפלסטינים. עוד נכתב כי הסירוב הישראלי מאיים על מאמציו המוגברים של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה. תוך כך, משלחת דיפלומטית בכירה ובראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר, השליח האמריקני ג'רד קושנר ונציג מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ייפגשו מחר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויציעו לו מתווה יישומי להסכם 15 הנקודות. המתווה שהוצג לבחירי חמאס במצרים כולל הקמת אזורי פיילוט לעקורים בצפון הרצועה, פריסת חיל זר וחידוש הפסקת האש. בחמאס לא שללו את המתווה, אך ייתנו את ההתקדמות בהפסקת חיסולים ובפתיחת מעבר רפיח. את הידיעה העביר כתבנו המדיני, דני זקן. דגל אשף שאליו חובר חפץ חשוד הותר סמוך לחוות מצודה דוד. שוטרי מחוז שי וחבלני מגב היוש בהבטחת כוח צה"ל הוזקו למקום וטיפלו בחפץ שהתברר כמטען דמה. המשטרה פתרה בחקירת המקרה. תינוק אבן שנה נפגע מרכב ברחוב שפע חיים בטבריה. התינוק נפצע באורח קשה ובונה על ידי צוות מדה למרכז הרפואי צפון פוריה. לאחר שפורסם כי שמעון בוסקילה הוא הזמר שנעצר בחשד לאיום והטרדת בת זוגו לשעבר, בוסקילה מגיב ואומר, הייתי במערכת יחסים מורכבת, מעולם לא פגעתי באף אדם, אלימות היא לא דרכי. לפי החשד, הזמר שלח לבת זוגו לשעבר הודעת וואטסאפ מאיימת, בעקבותיה נחקר באזרה, ובתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים. תושב קריית ביאליק בן 32 נעצר בחשד להחזקה וסחר בסמים מסוכנים בהיקף נרחב. בלשים שפשטו על ביתו תפסו יותר מחצי קילוגרם סמים קשים מסוגים שונים, ביניהם סמי אונס. בתום חקירה הוא נכלא והוגשה נגדו הצהרה תובע. בימים הקרובים יוגש כתב אישום חמור כנגדו לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צריכים

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

Все, как все, елки объясняю. תאמר לי איזה משהו שינחם כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיא.

0: גם במוזיקה
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה
2: 107.5 רדיו חיפה

Focus on me. 1, 2, 3, come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותי מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תדעו.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות